0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na leteh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti.

0: mladosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
1: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje, več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Dragi poslušalci, z vami je Radio Ognjišče s svojim še vedno nočnim programom, v katerem v nadaljevanju sledi ponovitev kulturnih utrinkov, nato pa še slovenska oddaja Radia Vatikan. Z njo bomo sklenili program praznika Marijinega rojstva in nato pozdravili nov dan, sredo, 9. septembra. Vanjo bomo vstopili seveda z molitvijo rožnega venca. Do takrat vam želimo prijetne trenutke v naši družbi, zdaj pa vas vabimo med kulturne utrinke. Pa hvala, ker ste z nami.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni, naši kolesarji so danes na Krasu, kjer bodo pri Mariji Obršljanski v župniji Komen sklenili letošnje 15. kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. No, če bi se peljali še nekoliko naprej, bi prišli do Tomaja, ki je povezan s pesnikom Srečkom Kosovelom, kateremu je posvečeno letošnje leto. Zato dovolite, da v povezavi z romanjem to oddajo o kulturi oblikujemo spomini na Srečka Kosovela in njegovo družino. O tem nam je nekaj besed povedala nekdanja oskrbnica domačije Kosovelovih v Tomaju, Dragica Sosič.
3: Zdaj, to mislim, take družine, to so redke. Ne? In da je cela družina. Ponavadi je eden, ko izstopa, ne, v družini, ali dva. Tukaj je pa vsak svoj kamenček dal, ne? Oče že se trudi za pogozdovanje Črnega bora, ko je ta kras bil čisto gol, samo kamenje, brinj, ne? Tončka, ko je učila tukaj kuharske tečaje. Teh pet otrok, dva pesnika, ne? Kako so si bili različni po značaju. Jaz razen Srečka sem poznala vseh. Stano je bil prav nekaj posebnega, se tudi ni čudno. Ta hiša je bila veliko breme na njegovih plečih. Tudi to prijateljevala, mislim, s Vidmarjem. Ne? Ko Vidmar je bil potem pri koritu, kakor se reče, ne? Stana so pa odžagali. Ne? In on je bil precej zagrenjen, prav tak poseben. Ne? Tončka je bila taka ekonomist, veseljak, tudi taka stroga, tako medtem ko Srečka, kakor ga poznamo po vseh teh njegovih delih, in Karmela, to sta bila umetniški duši. Ne? Anica je bila pa eno tako nadzemno bitje. Sej Stano je rekel o njej, da se ti nisi za ta svet, se ne boš preživela. Ne? In vem, ko sva hodile to po klancu dol, je rekla, veš, dragica, je rekla, naša Tončka ima manj šul, kukor jaz, samo več vej, kukor jaz.
2: Tako, Dragica Sosič, žal že pokojna ravnateljica knjižnice Srečka Kosovela iz Sežane, Lučka Čehovin, pa je obudila spomin na Kosovelove integrale, ki so dodobra pretresli slovensko javnost, pa čeprav so išli šele 40 let po njegovi smrti, takole je povedala.
4: Kosovel je neizčrpen, ne? Edino meni je bilo vedno žal, kako da sem zapustila šolo, recimo tudi potem pedagoško, ne da bi poznala več kot tiste pesmi. Zame je bilo celo odkritje potem, ko je, so išli integrali, sploh nis, jaz sem čisto šokirana, nisem vedela, to sploh, jaz se spomnim, ko sem zagledala integrale in dobila v knjižnico, sem prijela knjigo in sem šla Tončki takoj, sem rekla, kaj je zdaj to? In Tončka, moram reči, sem tudi presenečena, reka se, jaz sploh ne vem, če je Srečko to napisal. Mislim, zamislite vi, kakšna oskosrčnost je vladala v slovenskem kulturnem prostoru, da 40 let šele po smrti ali še več kaj sem je, je smo mi dobili integrale, da ne govorimo o ostalem delu. Jaz sem potem razmišljala, kakšna škoda je, da niso integrali išli takrat, ko jih je Sečko napisal in bi mi pred svetom, pred se izkazali, da kljub temu, da smo malo številen narod, na nobenem področju mi ne zaostajamo z razvitimi kulturnimi narodi. Kaj tiš pomislim, da smo imeli na področju glasbe Kogoja, na področju slikarstva Černigoja in na področju literature Kosovila. Ta majhen slovenski narod in mi smo bili tako skosrčni, da smo čakali in čakali, predno smo svetu povedali. Ne vem, če se še danes to ne dogaja.
2: To je bila žal že pokojna ravnateljica knjižnice Srečka Kosovela iz Sežane, Lučka Čehovin. Zdaj pa še o Kosovelovi religiozni liriki. Še posebej o njegovi pesmi Poslednje obhajilo, o tem nam je nekaj besed povedal urednik Ognišča, magister Božo Rustja.
5: Tukaj bi se oprl na besede Tarasa Krmavnerja. On je med drugim napisal 3 knjige o poeziji slovenskega zahoda, bi lahko rekli primorske. In v 3. knjigi večji del knjige posveti Srečku Kosovelu in večji del prispevka posveti prav njegovi duhovni, religiozni poeziji, kjer pravi v tem smislu, da se bo posvetil predvsem religiozni poeziji, kajti ta je pri Srečku tako zelo kvalitetna, ta je najboljša. In pravzaprav v tistem predavanju se ukvarja skoraj z eno samo pesmijo, to je pesem Poslednje obhajilo ali nekateri pravijo tudi Jonoslavljo Beli krist. Ta je požela vso mojo pozornost, kajti saj smo v šoli brali Kosovela, saj imamo njegove izbore, njegove poezije. Vendar te pesmi ne najdemo ne v šolskih berilih, ne v nobenem izboru, ampak jo najdemo samo v zbranih delih, tam, kjer je vse. In je to velika škoda za našo poezijo, kajti ta pesem je tako pretresljiva, tako čudovita, da komorkoli sem jo dal, jo je vzel in jo je vzel tudi za svojo.
2: Z besedami magistra Boža Rustje, urednika revije Ognišče, smo prišli do konca današnje oddaje o kulturi, ki smo jo ob 15. kolesarskem romanju od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju, posvetili pesniku Krasa Srečku Kosovelu, kajti naši kolesarji prav na Krasu zaključujejo letošnje kolesarsko romanje od Marije k Mariji. Oddajo sem pripravil Jože Bartol.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Če bi se navadili zjutraj reči, naj bo danes vsako moje delo opravljeno iz ljubezni do tebe, moj Bog, bi naše najmanjše delo postalo veliko. Polikarp Brolih.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
2: Papež mladim Afričanom, cerkev vam zaupa. Bodite priče ljubezni, pravičnosti in miru. Sveti oče, oče Nazano, obhajamo praznik rojstva deklice, ki je bila poklicana, da postane mati svojega stvarnika, mati Boga, ki rešuje. Kardinal Pizzaballa, izpostaviti želimo, da je sveta dežela, dežela za vse. Caritas Slovenija nadaljuje zbiranjem sredstev za Nepal. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve prispevalo 100 tisoč evrov.
0: Od 7. do 12. septembra v Akri v Gani poteka prvi dan mladih Zahodne Afrike. Na zbrane se je sveti oče Leon 14. obrnil z video sporočilom, ter jih spodbudil naj hodijo skupaj in si prizadevajo, da ne bo nihče izključen ali zavrnjen. Ste sedanjost Boga, sedanjost cerkve, bodite graditelji mostov med ljudstvi, kulturami in verstvi. Računam na vas in vam zaupam, cerkev vam zaupa, je zatrdil.
3: Dear young people,

0: Veseljem pozdravlja pobudo škofovskih konferenc držav Zahodne Afrike, da so v središče pastoralnih prioritet postavili mlade.
1: I'm convinced that these powerful moments spent together will help you to grow in faith and become ever more deeply enriched.
0: Prepričan sem, da vam bodo ti močni trenutki preživeti skupaj pomagali rasti v veri in se vedno bolj bogatiti z vrednotami, kot sta srečanje in odprtost do drugih. V času, ko se zdi, da toliko krize zatemnjuje vaše obzorje, vas želim spodbuditi, da hodite dalje, ne da bi izgubili upanje. Vem, kako lahko breme dvoma, negotovosti in včasih nevarnosti z vso težo leži na vaših ramenih in zamaje vaše načrte za prihodnost, pravi papež. Poudarja, da pa mladi niso žrtvovana generacija, kot si mnogi mislijo.
1: Dans l'Église, famille de Dieu, vous êtes l'aujourd'hui de Dieu, l'aujourd'hui de l'Église.
0: V cerkvi, ki je Božja družina, ste sedanjost Boga, sedanjost cerkve, navede Benedikta 16. Bogati ste, saj imate veliko kvalitet, energij, sanj, upanj, skratka virov, ki jih imate v izobilju. Že sama vaša mladost predstavlja veliko bogatstvo ne samo za vas, ampak tudi za druge, za cerkev in za svet. Leon 14. Med izzivi, s katerimi se soočajo mladi, spregovori o skupni hoji, da bi prispevali k pozitivnim spremembam v vaših družbah. Hoditi skupaj pomeni zagotoviti, da nihče ne bo marginaliziran, izoliran, izključen ali zavrnjen.
1: Be builders of bridges between peoples, cultures and religions.
0: Bodite graditelji mostov med ljudstvi, kulturami in verstvi. Zavezati se moramo, da bomo živeli tako, kot je živel Jezus, naš učitelj in gospod, ki ni nikogar izključil svoje poti. Prepoznal je Božjo navzočnost v tistih, ki so živeli na robu družbe, tudi v tistih, ki niso pripadali njegovemu ljudstvu.
1: Cher jeune, je compte sur vous et je vous fais confiance. L'Église vous fait confiance.
0: Dragi mladi, zatrdi sveti oče, računam na vas in vam zaupam, cerkev vam zaupa. Z besedami in dejanji pošljite močno sporočilo našemu svetu, ki ga pestijo vojne in konflikti vseh vrst. Bodite priče ljubezni, pravičnosti in miru. Ne žrtvujte svoje dragocene mladosti na oltarju izmišljenih užitkov in površnosti. Naša najgloblja vprašanja namreč niso slišana in ne najdejo odgovora v neskončnem brskanju po mobilnem telefonu, ki ugrabi našo pozornost, pušča pa nas utrujene in praznega srca. Ne bodo nas pripeljali daleč, če jih imamo zaprte v sebi ali v preozkih krogih. Izpolnitev naših pristnih želja vedno zahteva, da gremo čez sami sebe. Mlade Afričane papež Leon 14. Izroča Devici Mariji, kraljici miru. Pri tem pa še posebej spomni na tiste njihove države, ki se včasih soočajo s kompleksnimi krizami.
1: May she intercede with her son Jesus Christ for the integral human development of your dear nation.
0: Naj posreduje pri svojem sinu Jezusu Kristusu za celotni človeški razvoj vaših dragih narodov. Na vas, na duhovnike in vse, ki delate z mladimi, kličem obilje Božjih milosti, je še dejal sveti oče in vsem podelil svoj blagoslov.
2: Papež Leon 14. v ponedeljek 7. septembra v svetišču Matere Dobrega Sveta v Dženadzanu na večer praznika Marijinega rojstva daroval sveto mašo. Papež je to svetišče, ki ga oskrbujejo Avguštinci, kjer je shranjena Marijina podoba, ki so jo pred stoletji prinesli iz Albanije, obiskal zasebno v soboto 11. maja 2025, popoldne, torej 3 dni po izvolitvi.
3: Cari fratelli e sorelle,
2: dragi bratje in sestre,
3: come ricorderete già nei primi giorni del pontificato, ho sentito il dovere e un profondo desiderio di avvicinarmi a Dženadzanu, al santuario della Madonna di Buon Consiglio.
2: Kot se boste spomnili, sem že v prvih dneh papeževanja čutil dolžnost in globoko željo, da obiščem Dženadzanu, svetišče Matere Dobrega Sveta, ki me je vse življenje spremljala svojo materinsko navzočnostjo, svojo modrostjo in zgledom njene ljubezni do sina, sina, ki je vedno središče moje vere. Z veseljem sem ponovno tukaj, da bi skupaj z vami obhajal

0: vigilijo praznika Marijinega rojstva in da deklici Mariji zaupam tisto, kar se v tem ubogem in čudovitem človeštvu še rojeva. Krhko kot poganjek, a znamenje Božje zvestobe. Da, Marija je zarja drugačnega dne našega sveta, ki je končno osvobojen zla. In smo tukaj pri njej okrog oltarja, z katerega k nam prihaja zveličanje in nas spreminja v sinove v sinu. Prosimo jo za njen dober svet, da bomo sprejeli Božjo besedo, jo ohranili v sebi in jo rodili s pogumnimi ter modrimi odločitvami pristnega spreobrnenja. Predragi, na tem kraju starodavne avguštinske navzočnosti se bom s pomočjo svetega Tomaža iz Vilanove, avguštinskega sobrata in škofa, ki je svoje življenje posvetil službi ubogim in globoko prodoril resnico vere, vrnil k pravkar oznanjenim svetopisemskim stranem. Znal je videti protislovje Marijine majhnosti in tako rekoč njene obrobnosti, ki je postala središnja v ekonomiji zveličanja. Vprašajmo se, kaj je v času Joachima in Ane pomenilo rojstvo deklice. Sveti Tomaž koplje v globino. Velikokrat sem premišljeval, piše, in se vprašal, zakaj nam evangelisti, ki tako obširno govorijo o svetem Janezu Krstniku, tako nakratko povedo pripoved o devici Mariji, ki po svojem življenju in po svoji veličini presega vse. Sprašujem se, zakaj nam niso opisali načina njenega spočetja, njenega rojstva, njene vzgoje, njenih navad, kreposti, ki so jo krasile, kakšen človeški odnos je vzdrževala s svojim sinom, kako se je povezovala z njim, kako je živela z apostoli po vnebohodu. Vse to je bilo pomembno in verniki bi o tem brali s posebno pobožnostjo in preprostim ljudem bi bilo to všeč. Evangelisti, obračam se na vas. Zakaj ste izpustili tako vesele, tako pričakovane in tako prijetne podrobnosti?
1: Troviamo in queste parole un suggerimento importante per la nostra fede.
0: Po teh besedah najdemo pomembno spodbudo za svojo vero, da sprašujemo Sveto pismo in njegove avtorje. Razpravljamo z besedilom in se pogovarjamo s priči razodetja kot s prijatelji. Smo namreč sodržavljani svetih in domačini Božji. In od Marije se učimo razumnosti, s katero se pogovarja z Bogom, postavlja vprašanja, ter razlaga dogodke tako, da jih sranjuje in med seboj povezuje v svojem srcu. Zdi pa se, da Evangelij po Mateju svojim molkom pritarjuje svetemu Tomažu iz Vilanove. Kot smo slišali, poroča o Marijini navzočnosti, vendar pa o nobeni njeni besedi. In vendar pa prav Marijina navzočnost in navzočnost njenega sina v njej sproži celotno zgodovino, Jožefovo zgodovino in zgodovino vse njegove hiše. Marijina navzočnost povzroči nekakšen skok v rodovniku, nepričakovano novost, ki je sposobna spremeniti ne le pričakovanja, ampak tudi predvidene vzorce ravnanja. Kar Jožef posluša, kar se odloči in kar stori, je dejansko odgovor Bogu in odgovor na Marijino navzočnost, na njeno popolno drugačnost, ki presega vsako možno besedo in pripoved. V Mariji zveličanje najde svoj dom. Bog z nami. Sveti Tomaž še piše, no glede teh mojih razmišljanj, ki sem jih omenjal, zakaj ni bila napisana knjiga o podvigi device, kakor je bila napisana za Pavlove podvige? Mi prihaja na misel le, da je bilo tako, ker je bilo tako všeč svetemu duhu in da so evangelisti po nagibu molčali v njej iz preprostega razloga, ker je bila vsa slava device, kot beremo v psalmu, v njej in si jo je bilo mogoče bolj predstavljati, kakor jo opisati in da za povzetek njene zgodovine zadošča to, kar je izraženo v naslovu, da se je iz nje rodil Jezus. Kaj še želite vedeti? Kaj drugega iščeš v devici? Naj vam zadošča, da veste, da je Božja mati. Dragi bratje in sestre, pred to skrivnostjo doživljamo nekakšno vrtoglavico. Ne moremo se navaditi na njo.
1: Celebriamo la nascita di una bambina chiamata a diventare la madre del suo creatore, la madre di Dio che salva.
0: Obhajamo praznik rojstva deklice, ki je bila poklicana, da postane mati svojega stvarnika, mati Boga, ki rešuje. Vendar pa se rodi preprosto kot deklica, kot so ščerke in nukinje, ki jih imamo v naročju. Danes ji pripisujemo plemenite in vzvišene nazive, da je gospa in kraljica. Božji način pa je bil bolj preprost in tih, vendar nič manj močan in preobražajoč. To je pot Jezusa samega, prvorojenega med mnogimi brati. Tako kot Marija smo tudi mi vnaprej določeni, naj bomo skladni s podobo njenega sina. Seveda po milosti, a tudi tako, da si želimo in da njegovi poti, njegovim odločitvam in njegovi smeri dajemo prednost pred vsemi drugimi potmi. V Jezusu Kristusu je Bog izbral najbolj ponižne zgodovinske pogoje in najbolj ponižno od vseh ustvarjenin, da bi pokazal izvirnost njegovega kraljestva, v katerem objesnost nima mesta in v katerem se vsemogočnost kaže po stvarjenju, služenju in skrbi za življenje. Sveti Tomaš iz Vilanove potem dodaja, daj svoji domišljiji prosto pot, razširi meje razumevanja in v globini svoje duše naslikaj mladenko, ki je najčistejša, najmodrejša, najlepša, najbolj pobožna, najbolj ponižna, najbolj krotka, polna milosti, najbogatejša v svetosti, okrašena vsemi krepostmi, olepšena z vsemi karizmami, ki je popolnoma všeč Bogu. Poveličuj jo, kolikor moreš, in si jo predstavlja z vsemi svojimi zmožnostmi. Sveti Tomaš nas vabi k tej čudoviti vaji domišljije in ugotavlja, Sveti Duh je ni opisal v pisni obliki, ampak je čakal, da jo boš ti naslikal v svoji notranjosti. Dragi bratje in sestre, tako je. V kontemplativni molitvi se oblikuje to, o čemer nam svet ne pripoveduje, vendar pa že obstaja. To, kar je še nevidno, vendar ima v sebi novo vrsto moči. Ne gre za domišljijo, ampak za preroštvo. Potrebujemo jo včasih uničevanja in negotovosti, da bi videli Božje delo in mu služili. Prerok Mihej je v majhnem Betlehemu zaslutil vzhajanje kralja miru, po katerem bomo na zemlji končno lahko živeli v miru. In danes smo se v glavni mašni prošnji obrnili na malo Marijo in jo prosili, da nas praznik njenega rojstva utrdi v milosti in miru. Da, predragi, želimo predstavljati mir, razširiti meje razumevanja in se ga naslikati v duši, da bi spoznali, da že obstaja, da bi ga sprejeli in mu služili. Je Božji dar, dih ostalega, delo Svetega Duha. Pustimo, naj v nas raste mir, naj poganja v svetu in Mati dobrega sveta nas bo pri tem poslanstvu spremljala.
2: E la Madre del Buon Consiglio ci accompagnerà in questa missione.
3: Kardinal Pier Battista Pizzaballa je na predstavitvi stalnega foruma znotraj svojih ograd Forum za univerzalno poklicanost Jeruzalema spregovoril o vrsti preprek, ki ovirajo načrt za spravo med Izraelci in Palestinci. Poudarja, da s to pobudo ne bomo spremenili sveta, vendar želimo biti vseeno diskretna, jasna in če bo treba tudi nadležna prisotnost. Da bi dosegli mir, moramo zgraditi drugačno naracijo. V tem trenutku govoriti o miru se mi zdi nekaj, kar si zagotovo želimo, a ni realno, vendar moramo še naprej vztrajati in skupaj najti pot naprej, je dejal jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pizzaballa v pogovoru z novinarji ob robu predstavitve stalnega foruma znotraj svojih ograd, ki je nastal v sodelovanju z Akademskim centrom Univerze Notre Dame v Jeruzalemu. Želja, ki navdihuje to organizacijo, je predvsem dobro razumevanje situacije, njena analiza in poskus razvoja konkretnih rešitev, kar ne pomeni, kot pojasnjuje kardinal, gradnje bolnišnic, ki zagotovo služijo humanitarnemu namenu in ljudem, ki živijo v sveti deželi, ampak predstavlja ustvarjanje priložnosti na področju izobraževanja in akademskega sveta. Obstaja veliko združenj, skupin in gibanj, ki se posvečajo Jeruzalemu in dialogu. Namen tega foruma pa je pripraviti, ustvariti pogoje in pomagati graditi naracijo, ki lahko na to vodi k miru, pri tem pa začeti s tem krajem in notranjimi vprašanji, ki žal boliče vplivajo na življenje prebivalcev Jeruzalema in svete dežele na splošno. Pravi kardinal in ustraja, da je na poti miru in sprave še vedno postavljenih preveč ovir, kontrasti, polarizacije, globoko sovraštvo in nezaupanje, ki obstaja med prebivalci, da ne omenjamo splošnega občutka izgube, ki je ustvaril zavračanje vsega, kar ne zagotavlja in varuje lastne identitete in zgodovine. Kardinal je spregovoril tudi o ozračju, ki prevladuje v mesecu izraelskih volitev in ponovno poudaril potrebo, da se prek stalnega foruma ustvarijo drugačni, a mirni konteksti, kjer se lahko vsa ta različna stališča in duše soočijo na nov način, pri čemer se distancira od tega, kar nam danes predstavlja politika. Mi, dodaja, ne bomo spremenili sveta, ne bomo spremenili družbe, vsega ne bomo spremenili, a vseeno želimo prispevati tako, da bomo diskretna, jasna in po potrebi nadležna prisotnost, ki bo vse spomnila, da je ta dežela dežela za vse. Za resničen in učinkovit dialog, zaključuje kardinal, ne smemo le govoriti s tistimi, ki se strinjajo z nami, ampak moramo imeti pogum, da se vključimo v resničen dialog. Poslušati moramo vse in biti dobro ukoreninjeni in zasidrani v tej resničnosti, ki je boleča, tudi polna priložnosti. Poslanstvo zemeljskega Jeruzalema je postati podoba in ogledalo nebeškega Jeruzalema. Preroštvo in obljuba tiste univerzalne sprave in miru, ki si ga Bog želi za vso človeško družino, je izjavil Pizzaballa, ki je predsednik sveta predlagateljev forum.

Karitas Slovenija nadaljuje zbiranjem sredstev za Nepal. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve prispevalo 100 tisoč evrov. Slovenci darovali že 10 tisoč evrov. Karitas Slovenija je do sedaj zbrala dobrih 10 tisoč evrov in nadaljuje z akcijo zbiranja pomoči za žrtve katastrofalnih poplav in plazov v Nepalu, ki so se sprožili 26. avgusta letos, po udoru ledeniškega jezera na meji s Kitajsko. Iz Nepala prihajajo pretresljiva poročila o naraščanju števila žrtev, uničeni infrastrukturi in izjemni stiski najbolj ranljivih, predvsem osirotelih otrok. Mnogi so ostali na prostem brez strehe nad glavo, hrane in osnovnega imetja. Karitas Nepal je od samega začetka katastrofe na terenu in pomaga s hrano, higienskimi potrebščinami, začasnimi zavetišči in zdravili. Za nujno pomoč Nepalu je Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije, Karitas Slovenija, ki je njegov strateški partner na področju mednarodne humanitarne pomoči, namenilo 100 tisoč evrov. Karitas Nepal bo v prvi fazi pomagala 4 tisoč najbolj prizadetim gospodinstvom. V več kot 50 skupnostnih kuhinjah že pripravljajo tople obroke, razdeljujejo pa tudi nujne pakete za zasilna bivališča, higienske pripomočke, solarna svetila ter nujna zdravila za zdravstvene postaje. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Poslušate program Radia Ognjišče. Čas je za molitev rožnega venca. Danes bomo molili častitljivi del skupaj z Marinimi sestrami čudodelne svetinje.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
2: Verujem v Boga, Očeta
3: vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa

0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes.

0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj.

0: potem večerišnjega skorega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe devico v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni vrijeme.
2: Zdrava Marija, milosti puna, Gospode s teboj, blagoslovljena si među nami i blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni vrijeme.
2: Zdrava Marija, milosti puna, Gospode s teboj, blagoslovljena si među nami i blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni vrijeme.
2: Zdrava Marija, milosti puna, Gospode s teboj, blagoslovljena si među nami i blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni vrijeme.
2: Zdrava Marija, milosti puna, Gospode s teboj, blagoslovljena si među nami i blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni vrijeme.
2: Zdrava Marija, milosti puna, Gospode s teboj, blagoslovljena si među nami i blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni vrijeme.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vse in vekomaj. Amen.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Amen.

0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri, amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vedno naj, amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri, amen.
2: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vsej in vekomaj. Amen.
3: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Poslušate program Radio Ognjišče ure 35 minut, čas je za prva jutranja poročila, ki jih je pripravila Marijana Debevec. Dobro jutro. Po podatkih agencije bodo zjutraj in čez dan predvsem v zahodni polovici države možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Zato je agencija za zahodni del države izdala tudi oranžno vremensko opozorilo. Ob včerajšnjem prazniku Marijinega rojstva je Slovenijo obiskal nadduhovnik papeške bazilike Marije Velike v Rimu, kardinal Rolandas Makriksas, ki je blagoslovil obnovljeno fasado romarskega svetišča na Gorci v Malečniku. Zbrane je povabil naj ob obnovi zunanjosti ne pozabijo na prenovo svoje notranjosti.
1: Every piece of art, it can be very nice, beautiful, but with time it needs to be...
2: Vsaka umetnina je lahko zelo lepa, vendar jo je treba s časoma obnoviti. Ko obnavljamo cerkev, umetniško delo ali pročelje bazilike, nas to spominja, da se mora obnavljati tudi naše duhovno življenje. Kristusova cerkev namreč ni le stavba, ampak tudi naše krščansko življenje, ki ga moramo nenehno prenavljati. Praznovanje Marijinega rojstva nas vabi prav k temu, saj je bila Marija tista, ki je s prihodom Jezusa Kristusa pripravila prenovo vsega sveta.
0: V Združenju Frank in Zvezi potrošnikov Slovenije so najemalce posojil v švicarskih frankih pozvali, naj se odločijo za tožbe proti bankam. Vse tiste, ki razmišljajo o tožbi, odvetnik Robert Preininger poziva, naj to storijo čim prej.
3: Danes lahko zagotovo trdimo, da so banke pravdne poraženke v teh pravdah in da so kreditojemalci pravdni zmagovalci. To pomeni, da se lahko tudi novi kreditojemalci oziroma tisti, ki še niso vložili tožbe, relativno brez občutka nekega pretiranega tveganja odločajo za lastne postopke.
0: V Ljubljani bodo danes odprli prvo rezidenčno veleposlaništvo Izraela v Sloveniji. Slovesnosti naj bi se poleg izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara udeležil tudi premier Janez Janša. Sar se bo sestal z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem, s katerim bosta podpisala program sodelovanja na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa. Madžarska pa je izgnala 10 ruskih diplomatov, po besedah zunanje ministrice so bili namreč upleteni v dejavnosti, ki niso skladne s konvencijami, ki urejajo delovanje diplomatov. Premier Peter Madžar je v parlamentu zatrdil, da ne bodo dopustili, da bi kdorkoli ogrožal suverenost Madžarske. Moskva je medtem napovedala oster odgovor. Še šport. Nogometaši madridskega Reala in milanskega Interja so odigrali enega derbijev uvodnega kroga nove sezone Lige prvakov. Z 2-1 so zmagali Španci. V uvodnem krogu so bili uspešni še Manchester City v Porto z 2-0, Borussia Dortmund doma proti Villarealu s 3-2, Betis Sevilla v Lilu s 3-2, AEK Atene doma proti Las Klincu z 1-0 in pa Aston Villa v Bružu s 3-2. Danes bo nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu države, temperature bodo danes še dokaj visoke, od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj Celzija. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte in jutri bo oblačno in deževno z nalivi. Opozorilo. V sredo zgodaj zjutraj in čez dan bodo predvsem v zahodni polovici države možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Obeti. Za petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. Kako je s temperaturami? V Ljubljani jasno 20 stopinj Celzija, Koper, Celje 19 stopinj, Maribor delno jasno 18, Murska Sobota jasno 14, v Novem mestu megla in 13 stopinj Celzija. Še nekaj drugih krajev, Izola oblačno 23, Gornji Grad jasno 20, Slovenske Konjice, Tolmin 19 stopinj, Ptuj 17, Velenje jasno 16, Črnomelj, Postojna in letališče Jožeta Pučnika Brnik 15 stopinj, Litija delno jasno 14, Kočevje delno jasno 13, na Kredarici oblačno in 9 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Ostalih posebnosti razen cestnih del trenutno ni. Toliko v poročilih, 5:36 minut bo.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Z beneškimi fanti smo začeli jutranji program sredi 9. septembra, ura 5:39 minut. Pozdravljamo vas, Marjana Debevec, Boštjan Smolej in Jože Bartol, ki bomo vaša jutranja družba v sredo 23. tedna med letom, 252. dan tega leta. Vsem skupaj želimo dober začetek novega dne in ostanite ob ognišču. Slišali boste kar nekaj prispevkov in pa seveda prijetno glasbo, ki vas bo tudi to jutro prebujala.

0: A veš, kak vic?
1: Malce zmeden profesor študentu na izpitu.
2: Čakajte, a ni vaš brat lani delal pri meni izpita?
3: Ne, gospod profesor, nimam brata, to sem bil jaz in sem pri izpitu padel.
2: A, tako, tako. Ampak podobnost je pa naravnost osupljiva.

45 minut, 15 minut do šestih je. Eden največjih pisateljev na svetu, Lev Nikolajevič Tolstoj, denimo avtor romanov Vojna in mir in pa Ana Karenina, je bil rojen na današnji dan leta 1828. V enem izmed svojih del je zapisal takole: kakor ena sveča prižge drugo in se tako lahko prižge na tisoče sveč, tako eno srce vname drugo in se vname na tisoče src. Se pravi, če bomo današnji dan začeli z optimizmom in veseljem in ga širili med ostale ljudi, se bo to veselje širilo naprej. In tega vam želimo v današnji sredi, 9. septembra. Naj bo blagoslovljena. Dobro jutro.

Še 11 minut je ostalo do 6, zdaj le bo z nami še Andrej Jerman v skladbi Talita Kum, potem pa bomo že slišali, kdo danes goduje, to je sveti Peter Klaver, ki je v Kolumbiji svoje življenje posvetil zasužnjenim Afričanom. No, po besedilu Silvestra Čuka nam ga bo predstavil Jure Sešek, takoj po naslednji skladbi.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Deveti september, Peter Claver, jezuitski misionar iz 17. stoletja. Rodil se je leta 1580 v preprosti kmečki družini na severu Španije. Pri krstu je dobil ime Juan Pedro. Nadarjeni deček je šel v šole in kmalu se je posvetil bogoslovnemu študiju. Ko mu je bilo 22 let, je zaprosil za sprejem v jezuitski red. Med pripravo na redovno življenje je bil nekaj časa na otoku Majorka, kjer je spoznal svetniškega 80-letnega redovnika, zavodskega vratarja brata Alfonza Rodrigueza. Pri 30-ih je odpotoval v Ameriko, da bi deloval kot misionar med črnskimi sužnji. Na ta svoj apostolat se je Peter Claver pripravljal z bogatim duhovnim življenjem in z vso ponižnostjo. Na prigovarjanje očeta Alonza Sandovala, apostola črnskih sužnjev, se je leta 1616 dal posvetiti v duhovnika, da bi lahko svojim varovancem nudil tudi duhovno pomoč. Od prvega dne, ko se je na lastne oči prepričal o strašni bedi črncev, se je dela lotil s tako požrtvovalnostjo, da so se mu prijatelji čudili. Črnci pa so ga vzljubili in spoštovali. Veliko ameriško pristanišče za uvoz črnskih sužnjev je bilo mesto Kartagena na kolumbijski obali. Noben človek ni pomislil na stisko, bolezni, strahotno umiranje, poniževanje in onečaščenje teh ljudi, ki so jih polovili v njihovi domovini, ter jih iz prebivalcev svobodnih vasi naredili za delovno živino, za zapahi. Peter Claver je imel majhno celico ob vhodu v jezuitski zavod in tam je bil na voljo črncem, ki so prihajali k njemu po vsakovrstno pomoč. Peter Claver je spremljal usodo svojih varovancev, kolikor je le mogel. Skrbel je tudi za to, da niso ostali brez krščanskega pouka. Zanje je dobil cerkev v mestu in belce, ki so ugovarjali, da že ne bodo v cerkvi skupaj z umazanimi črnci. Zavrnil, da imajo v cerkvi sužnji enake pravice kot njihovi gospodarji. V svoj čas in vse svoje moči je posvetil zatiranim. Proti koncu svojega življenja je spal le malo in v urah nespečnosti premišljeval in molil. Zadnje leta je kakor ohromel, v velikih bolečinah ležal na postelji, ko ni mogel več delati, je samega sebe daroval kot žrtev za črnce. 8. septembra leta 1654 je njegovo velikodušno srce prenehalo biti. Ob umirajočem se je zgrnilo vse mesto. Redovniki in redovnice škofom, bogatini in ubožci, sužnji in otroci so se hoteli posloviti od moža, ki je zgorel kot žrtev za druge. Za blaženega je bil razglašen leta 1850, za svetnika pa skupaj s svojim učiteljem Alfonzom Rodriguezom leta 1888. Upodabljajo ga skupino črncev.

Napovednik našega radijskega sporeda danes začenjamo z obvestilom in sicer bodo potekala nujna vzdrževalna dela na antenskem sistemu RTV objekta Trstelj. Med 8 in 13 bo tam moten naš program. Profesorica doktorica Ana Slatnar bo naša gostja v svetovalnici ob 8. uri. O najbolj aktualnih opravilih na vrtovih bo svetovala in odgovarjala tudi na vaše vprašanja. Začelo se je novo šolsko leto, z njim vsakodnevna rutina, v kateri ne sme manjkati hranljiv zajtrk. O tej prepotrebni navadi bo govorila danes inženirka prehranske tehnologije Mojca Koman, ki bo gostja rubrike Življenje išče pot ob 9. uri in 20 minut. No, kustosinja Bernarda Stenovec pa nas bo v kulturnih utrinkih ob 10. uri in 15 minut povabila na nekatere dogodke, ki bodo v Narodni galeriji do zaprtja velike razstave del Toneta Kralja, ki bo 4. oktobra. Ob 14.30 komentar spletnega portala domovina.je, potem pa oddaja Pogovor o... Slovensko gospodarstvo se kljub rasti sooča z visokimi stroški energije, slabšo konkurenčnostjo, negotovostjo na svetovnih trgih. Gospodarska zbornica Slovenije od nove vlade pričakuje davčne razbremenitve, hitrejše postopke in bolj spodbudno poslovno okolje. Naš gost bo glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije Bojan Ivanc. Na glasbenem medgeneracijskem večeru pa bomo pregledali nekaj glasbenih novosti domačih glasbenih ustvarjalcev. Dobra glasba in dobra družba vabita k pozornosti ob 20. uri. Življenje se po dopustih vrača v stare tirnice in nam polzi iz rok, počutimo se človeško nemočne, zato nam bo Gregor Čušin nocoj ob 21.30 v literarni oddaji Otok prebral nekaj pesmi iz zbirke Ko bom bog postal pesnika Hermana Vogla. Toliko v našem napovedniku, lepo vabljeni k poslušanju Radija Ognjišče. Še nekaj sekund in ura bo 6:03.

6:06 minut, Radio Ognjišče z vami. Danes je 252. dan tega leta, sreda 23. tedna med letom, se pravi 9. september, in ob 9. uri se bo tu pri nas v Zavodu svetega Stanislava začel teološko-pastoralni tečaj, ki ga bomo seveda spremljali tudi na Radiu Ognjišče. Kar se vremena tiče, naj povem, da vremenoslovci pravijo, da bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu države, temperature bodo sicer še kar visoke, od 25 do 30, v vzhodnih krajih tja do 32. No, po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Še na ceste poglejmo. Na Štajerski avtocesti je oviran promet zaradi prometne nesreče med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica v smeri proti Mariboru. Vozite previdno.

6:11 minut, včeraj na praznik Marinega rojstva se je zaključilo naše že 15. kolesarsko romanje od Marije k Mariji. Že 15-tič se je skupina kolesarjev podala na posebno romanje, na pot, ki ni bila športni podvig. Kolesarjenje je tukaj postalo način romanja, druženja in iskanja. Pot človeka namreč lahko vodi skozi različne kraje, toda romanje ima še drugo smer, smer navznoter. In lepo je, kadar se na taki poti človek ne sreča samo z novimi kraji, ampak tudi z ljudmi in seveda samim seboj. No, bogata fotogalerija je na voljo na naši spletni strani, vabljeni, da si jo ogledate. In če ste bili morda na kakšnem izmed krajev z nami, morda tam najdete tudi vašo fotografijo. Naj bo blagoslovljena sreda 9. septembra, ura je 6:12.

16 minut. Danes je mednarodni dan zaščite izobraževanja pred napadi. Ja, zveni skoraj neverjetno, da je treba na svetu posebej opozarjati, da šola ne sme biti tarča vojne. Pa vendar se to dogaja in leta 2025, se pravi lansko leto, je bilo po podatkih Združenih narodov preverjenih kar 1680 napadov na šole, kar je 33% več kot leto prej. Šola je prostor, kjer človek odkriva svet, ne prostor, kjer bi moral bežati pred njim. In ko zaščitimo šolo, pravzaprav varujemo prihodnost. Dobro jutro.

16:19 minut po dolgem poletju se zdi, da je pred vrati sprememba vremena, vročino bodo zamenjali hladnejši dnevi, več bo oblakov in padavin, narava bo počasi začela kazati drugačen obraz. Ja, september ima že to posebno lastnost, še vedno nosi nekaj poletne topline, vendar pa že napoveduje jesen. In tudi mi smo morda včasih preveč navezani na to, da bi stvari ostale takšne, kot so. Narava pa nas vsako leto spomni, da je sprememba pač del življenja in da ni vsaka sprememba izguba. No, pogovor z dežurnim vremenoslovcem bo prav kmalu na sporedu. Že po tej skladbi Mihe Dovžana, Ivanke Kraševec in Gorencev.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 26 minut, dežurna vremenoslovka Eva Bezek je z nami. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Smo na pragu vremenske spremembe?
2: Ja, definitivno. Namreč že v tem trenutku, zdaj le zgodaj zjutraj, se nam iz Italije približuje kar močan nevihtni sistem, ki nas bo v naslednjih urah dosegel, tako da bo burno že dopoldan. Pričakujemo nevihte, neurja z močnimi sunki vetra in tudi nalivi. Tako se bo začelo. Torej na zahodu, potem pa bo to dogajanje se pomikalo tudi v osrednjo Slovenijo, morda tudi na vzhod, danes čez dan in prijeli bomo tako še kar nekaj pošiljk, torej neviht in neuri danes, tako da bo konvektivno nekako cel dan več dogajanja na zahodu, ampak ni izključeno tudi kje druge po Sloveniji.
1: In potem?
2: Potem pa nekako se dogajanje malce umiri po noči oziroma jutri, ko pa bo bolj oblačno in deževno, vmes bo še kakšna nevihta, bo pa občutno hladneje. Jutranje temperature od 11 do 15, čez dan pa tam 14 do 19 stopinj, no topleje pa bo vseeno nekako na Primorskem, kjer ima toplo morje svoj vpliv. In v naslednjih dneh potem na to kaže v petek pretežno oblačno, še nekaj dežja, potem pa za enkrat lahko napovem večinoma sončen in suh vikend, temperature pa tam nekako do 25 stopinj.
1: Tako lahko rečemo, da jesen tudi uradno prihaja, ne?
2: Res je, danes pa, no, ne pozabite, imamo oranžno opozorilo za nevihte, močni sunki vetra in nalivi, tako da kaj previdnosti ne bo odveč.
1: Hvala lepa, Eva Bezek, za vremensko napoved. Želim lepo sredo.
2: Lepo zdrav.
1: Še 4 minute pa do poročila.

0: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Med brati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
2: V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.
3: Ura je 36 minut, z vami Radio Ognišče, čas je za druga jutranja poročila, ki jih je pripravila Marijana Debevec. Vlada je na dopisni seji potrdila predlog intervencijskega zakona, s katerim želi ublažiti naftno krizo. Zaščititi namerava kmetijstvo in transport ter tako preprečiti prenos draginje na potrošnike. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec ter državna sekretarka na Ministrstvo za kmetijstvo Mateja Erjavec sta pojasnila.
4: Pomoč se bo izvajala od 1.6.2026 naprej. In sicer za kmetijstvo po de minimis shemi, za prevozniški del po pač še drugi evropski shemi, ki velja že v bistvu od 1.3.2026.
5: Ta pomoč bo ciljna, bo usmerjena resnično v dejansko porabo, da se povrne del, omejena bo seveda tudi z pragovi in omejena bo z zemljišči.
3: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj se je na včerajšnjem neformalnem zasedanju kmetijskih ministrov članic Evropske unije v Dublinu, na katerem so razpravljali tudi o posledicah nedavne suše za evropske kmete, zavzel za močnejši evropski okvir za upravljanje podnebnih tveganj in prilagajanje kmetijstva.
6: Minister Janez Cigler Kralj je v razpravi med drugim opozoril na vse večja tveganja, s katerimi se kmetje soočajo zaradi podnebnih sprememb. Letošnja suša in pomankanje krme po njegovih besedah potrjujeta potrebo po nadaljnih raziskavah na področju odpornih krmnih sistemov, alternativnih virov krme in prilagajanja živinoreje podnebnim spremembam. Odpornost kmetijstva mora biti ena od prioritet prihodnih politik povezave, saj gre po njegovih besedah za našo dolgoročno prehransko varnost. Evropski komisar za kmetijstvo Christof Hansen pa je med ukrepi omenil možnost hitrejšega izplačila dela finančne podpore v okviru skupne kmetijske politike in možnost odstopanja od določenih pravil, med drugim na področju gnojenja polj.
3: Kriminalisti so pri nekdanjem predsedniku uprave Darsa in vidnem članu Svobode Andreju Ribiču včeraj opravili hišno preiskavo. Preiskujejo ga zaradi suma domnevnega podkupovanja poslanca Resnice Aleksandra Štoreka po volitvah v državni zbor. Komentar poslanca Nove Slovenije Aleksandra Riberška.
7: Sam bi to komentiral takole, bolje pozno kakor nikoli. Dejstvo je, da se na hodnikih državnega zbora mrske govori in da bi bilo potrebno preiskati še katero poslanko, ki je pri tem tudi sodelovala. Drugač pa človek mora odgovarjati za kaos na avtocesti, za odprtje milijon gradbišč na naših avtocestah, prav tako pa tudi za podražitev stavbe, ki se je podražila iz 19 milijonov na 30 milijonov, se pravi s tremi aneksi je gospod Ribič podražil za 11 milijonov evrov. Spomnimo, Valentin Hajdenjak je mogel z Darsa oditi, čeprav ni podpisal nobenega aneksa. Gospod Ribič pa je podpisal tri anekse v višini 11 milijonov evrov in tudi za to bi mogel ta človek odgovarjati za stavbo, ki jo gradi njegov brat.
3: Poslanci SDS, NSi in Resnice so v državni zbor včeraj vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz največje opozicijske stranke Svoboda Nataše Avšič Bogovič. Besedilo predloga na spletni strani sicer še ni vidno, med glavnimi očitki pa je zlasti neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Še šport. Britanec Matthew Brennan je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Španiji. Slavil je v sprintu in dosegel četrto zmago na letošnji Vuelti. Najboljši Slovenec je bil Matevž Govekar na 18. mestu. Tako Primož Roglič kot tudi Jakob Omrzel pa sta zadržala svoji mesti v najboljši šesterici. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, jutri bo oblačno in deževno z nalivi, v petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne ponehal, v soboto pa bo večinoma sončno. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 6. Ljubljana jasno 19, Koper oblačno 19, Celje tudi 19, Maribor jasno 17, Novo mesto in Murska Sobota pa delno jasno in 13 stopinj Celzija. Še nekaj drugih krajev, Ajdovščina oblačno 20, Pohorje, Slovenske Konjice jasno oziroma delno jasno in 19 stopinj, Listca 17, Gorenja vas in Velenje 16 stopinj, Rateče, Idrija in Babno polje ter tudi letališče Jožeta Pučnika Brnik povsod 14 stopinj, v Kočevju delno jasno 13, na Kredarici pa oblačno 9 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Šmarje-Sap v smeri proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Na Štajerski avtocesti pa prav tako zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine in Šentjakoba proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Biča in Ivančne Gorice proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti na posamezni odsekih med Logacem in Vrezovico v smeri proti Ljubljani. Toliko v poročilih, 6:36 minut je.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
8: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
9: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine.

20 minut do sedmih, na današnji dan pred 198 leti se je rodil Lev Nikolajevič Tolstoj, eden največjih pisateljev svetovne književnosti. Njegova romana Vojna in mir in pa Ana Karenina sta postala del svetovne kulturne dediščine. No, zanimivo je, da Tolstoja ni zanimalo samo pripovedovanje zgodb. V svojih poznejših letih je vse bolj iskal odgovor na vprašanja o smislu, veri, nasilju, smrti in odgovornosti človeka. In morda je prav zato ostal tako živ, ker ni pisal samo o svojih junakih, ampak o vprašanjih, pred katerimi slej ko prej obstane vsak človek. In danes, po toliko letih, je njegova domovina spet v vojni, tokrat žal osvajalni, in Bog ve, kaj bi na to porekel rajni pisatelj. Dobro jutro.

0: V soboto 12. septembra bo naša gostja akademska slikarka, pesnica in esejistka Mira Uršič. Ob njeni razstavi Slika in beseda v sozvočju, ki je na ogled v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor, smo jo povabili pred mikrofon.
1: Gotovo ne more umetnik slikati, brez da bi slikal iz sebe, kajti to je v njemu. In on slika zato, ker mora obelodaniti svojo dušo. In takoj, ko pride trenutek, kjer bo delal, tam seveda da tudi sebe.
0: V soboto 12. septembra ob 17. uri. Še na uro poglejmo, do sedmih še 14 minut.

Kanom. Krstil naj bi jih okoli 300 tisoč in jih spremljal v okoliščinah, v kateri so bili oropani skoraj vsega, predvsem človeškega dostojanstva. Njegova življenjska zgodba je neprijetna opomba zgodovini. Namreč človek lahko živi v družbi, ki neko krivico sprejema kot nekaj normalnega. On pa nam je pokazal, da vest ne sme postati ujetnica navad svojega časa. In stvari so se seveda od takrat spremenile. Peter Klaver pa je tudi na oltarju. Dobro jutro vsem, gremo v glasbi, tri naše sodelavke in slovo mladosti.

Boris Kopitar, Drevo življenja, 12 minut pred sedmo. Kot smo slišali, danes zgoduje sveti Peter Claver, jezuit iz 17. stoletja, ki je v Južni Ameriki, v Kolumbiji, svoje življenje posvetil zasužnjenim Afričanom.

Še 7 minut in pol in ura bo 7, zdaj le še pesem, novo pesem Bogu poj v izvedbi zbora in orkestra, potem pa današnja duhovna misel na poti s svetim Frančiškom ob 800-letnici njegove smrti. Avtor je Tadej Sadar, danes bomo slišali o dušnem in telesnem zdravju. Bral bo dramski igralec Pavle Ravnohrib.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 9. september. Dušno in telesno zdravje.
2: Ko nas boli glava, vzamemo tableto. Če se urežemo, zalepimo obliž. Toda, kaj storiti, ko boli duša? Živimo v svetu, kjer je človek sam sebi dovolj. Nekdaj je za preživetje nujno potreboval skupnost, zato ima potrebo po druženju zapisano v genih in v srcu. Tudi zato narašča osamljenost in koronarna obolenja. Nimamo priložnosti uresničiti smisla v skrbi za drugega in ne moremo se zanesti na pomoč bližnjih, zato se zanašamo sami nase in za vsak primer kopičimo vsakovrstne zaloge, ki nas utrjujejo v neodvisnosti. Utrjujejo in utrujajo. Saj smo ne samo vedno bolj osamljeni, tudi vedno bolj duhovno izpraznjeni smo. Ko nas v zadnjih letih naravne nesreče pokličajo v solidarnost, je začutiti prav tega duha skupnosti in njenega smisla, čeprav trajajo kratek čas, dokler nas šok drži v posebnem stanju. Biti v vsakem trenutku pripravljen pomagati pomeni drugim dati prednost pred seboj. To zahteva osebno odločitev, ki se mora napajati v izviru, ki ne presahne, in to je lahko samo ljubezen. O skupnosti Frančiškovih bratov je Tomaž Čelanski pisal, da je bil v njih en duh, ena volja, ena ljubezen. Sozvočje src. Ko bosta osamljenost in praznina dvignili gladino brezupa prek roba, naj do nas pride naročilo Božjega ubožca. Medsebojno ljubezen pokažite z dejanji.

0: Ura je 7 in 8 minut. Danes je 9. september, sonce je ušlo danes ob 6. uri in 32 minut, zašlo bo ob 19. in 26, dan traja 12 ur in 54 minut, noč pa že 11 ur in 6 minut. V tednu dni se je dan skrajšal za 22 minut. Ja, jesen se bliža tako in drugače. Še eno obvestilo, in sicer, da bo danes kar nekaj del na antenskem sistemu RTV objekta Trstel. Se pravi, nujna vzdrževalna dela, zato bo program Radija Ognišče za vse tiste, ki ga spremljate prek Trstelja, med 8 in 13 uro moten. Prosimo za razumevanje. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes nestanovitno s plohami in nevihtami. Več jasnine bo na vzhodu države, in že jutri spet oblačno in deževno, znalivi pa tudi kar precej se bo ohladilo. Kako je s temperaturami? V Kopru oblačno 19, Celje jasno 19, Ljubljana jasno 18, Maribor jasno 17, Novo mesto delno jasno 14, v Murski Soboti jasno in 13 stopinj Celzija. Dve prometni nesreči, prva na Dolenjski avtocesti pri priključku Šmarje Sap v smeri proti Ljubljani, tam je zastoj, druga na Štajerski avtocesti med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica v smeri proti Mariboru. Zastoj na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjako proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Vozite strpno.
1: Če česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in bikebrothers.si.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Stopiti na tehtnico je lahko.
4: Soočiti se s številko.
3: Malo težje.
4: Spremeniti življenje.
3: To je pravi izziv.
4: Nova sezona.
3: Novi tekmovalci.
4: In ena velika odločitev.
3: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
5: Postojni na 89,1 MHz.

17 minut in tudi 15. kolesarsko romanje od Marije k Mariji se je končalo včeraj. Romari so se vrnili domov, kolesa bodo zdaj nekaj časa počivala, poti bodo ostale za njimi. Toda vsako pravo romanje pusti sled, ki je ni mogoče izmeriti s kilometri. Ostanejo obrazi ljudi, skupne molitve, pogovori in trenutki, ko je bilo treba uskladiti različne hitrosti in različne značaje. Morda je prav v tem lepota skupne poti, nihče ne potuje povsem sam, vsak pa na cilj prinese tudi del zgodbe drugih. No, naj povem, da je bogata fotogalerija na voljo na naši spletni strani, lepo vabljeni, da si jo ogledate, in če ste bili kje z nami, morda tam najdete tudi vašo fotografijo. Vse skupaj seveda lepo pozdravljamo in pošiljamo sončen pozdrav skupaj z Nežo Drobnič.

27 minut, danes je mednarodni dan zaščite izobraževanja pred napadi. Še posebej je poudarjena misel, da mora biti šola varen prostor. In za mnoge otroke po svetu to žal ni samoumevno. Združeni narodi opozarjajo, da napadi na šole, učitelje in učence pomenijo veliko več kot uničenje stavbe. Prekinjeno je izobraževanje, otrokom je oduzeta možnost prihodnosti, skupnost izgublja prostor, v katerem se rojeva znanje in zaupanje. Šola bi morala biti med prvimi kraji, kamor otrok vstopi brez strahu, in tam bi moral brez dileme biti prostor za vprašanja, napake, odkritja in sanje in nikakor ne za vojne. Dobro jutro.

Še 4 minute do pol osmih, spomnimo se zdaj le preprostega dejstva, da časa ni mogoče shraniti. Lahko shranimo bodi si fotografije, pisma, elektronska sporočila, dokumente, časa pa nikakor ne. Ko ga enkrat vzame, potem ga ni mogoče ponovno odpreti. In morda je zato dragoceno, da svoje življenje ne merimo samo po tem, koliko smo naredili, ampak tudi po tem, zakaj smo porabili svojo pozornost. Človek ima lahko veliko stvari, pa vendar izgubi tisto, česar ne more nikoli kupiti nazaj, se pravi časa. Dobro jutro.

0: Ura je 37 minut, čas je za tretja jutranja poročila, ki jih je pripravila Marijana Debevec. Državni zbor bo o predlogih novele zakona o trošarinah, ki predvideva znižanje trošarine na gorivo za kmetijstvo, ter zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, odločal na petkovi izredni seji, je odločil kolegi predsednika državnega zbora. Oba predloga bodo poslanci obravnavali po nujnem postopku. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana bodo zaradi nedovoljenih preletov dronov na območju helioporta vzpostavili testno zaznavanje preletov dronov.
1: Hkrati pa bi se dotaknil tudi laserjev. Razumemo otroško igro, ampak predstavlja za posadko in seveda ostale udeležence v tem primeru spode pod helikopterjem resen problem kot dron ali laser v primeru, ni samo posadka in poškodovanec ogrožen, temveč tudi ljudje v spodaj. Zato bi pač prosil pa apeliral na vse, da se ne uporablja laserjev za takšne namene, pa da se seveda z droni ne leti v okolici pristajanja helikopterjev.
0: Tako pilot helikopterja Slovenske vojske Matija Zupančič. Slovenski 15-letniki so v mednarodni raziskavi PISA 2025 dosegli najnižje rezultate, odkar Slovenija sodeluje v omenjeni raziskavi. V primerjavi z letom 2022 so nazadovali tako pri naravoslovju, matematiki in bralni pismenosti. Pri slednjih dveh smo celo pod povprečjem držav članic OECD, pri naravoslovju pa okoli povprečja, tako je razvidno iz omenjene raziskave. Minister za izobraževanje Borut Rončević je v odzivu napovedal, da bodo odpravili devetletko in pripravili prehod na sodobno 8-letno osnovno šolo.
2: Po več kot dveh desetletjih moramo pošteno oceniti tudi rezultate devetletke. Uvedena je bila z obljubo, da bo dodatno leto omogočilo postopnejše, prijaznejše in kakovostnejše usvajanje znanja. Toda dolžina šolanja sama po sebi ni merilo kakovosti. Pomembno je, kaj otrok v tem času dejansko zna in zmore. Če smo šolanje podaljšali, opismenjevanje raztegnili čez 3 leta, temeljno znanje pa kljub temu pada, je treba koncept spremeniti. Zato bomo odpravili devetletko in izvedli prehod na sodobno 8-letno osnovno šolo.
0: Mariborski območni odbor Slovenskega društva Hospic bo ob 30-letnici delovanja od 11. do 16. septembra gostil festival Moč življenja. Pomemben del njihovega delovanja je tudi detabuizacija smrti, ki po besedah vodje omenjenega programa Mirjane Mladič skrbi za to, da se v družbi bolje soočamo ali pa vsaj več pogovarjamo o minevanju in bolezni.
3: Program detabuizacije je tisti, ki skrbi za to, da se v družbi malo bolj soočamo ali pa več pogovarjamo o tem, kar nas vse na način čaka. Se pravi minevanje, bolezen, ne nazadnje na koncu smrt in tudi ta dogodek, ki ga zdaj prirejamo ob 30. obletnici, je namenjen točno temu.
0: Zunanji minister Bosne in Hercegovine je zaradi poveličevanja pokojnega vojnega zločinca Ratka Mladića za nezaželeni osebi razglasil 2 srbska diplomata. Državo morata najkasneje do jutri zapustiti vojaški ataše in pa svetovalec predstavnika srbske varnostno-obveščevalne agencije BIA na srbskem veleposlaništvu v Sarajevu. Še šport. Rokometaši Celja bodo po 2,5 letih znova del elitne lige prvakov, skupaj že 26-tič v zgodovini kluba. Na prvi tekmi skupine C, ki je zelo zahtevna, bodo gostovali pri Zagrebu. Obračun se bo začel ob 18.45.
4: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
0: Zdaj pa k vremenu, več o njem dežurna vremenoslovka Iva Bezek.
5: zdaj le se nam iz Italije približuje kar močan nevihtni sistem, ki nas bo v naslednjih urah dosegel, tako da bo burno že dopoldan, pričakujemo nevihte, neurja z močnimi sunki vetra in tudi nalivi. Tako se bo začelo, torej na zahodu, potem pa bo to dogajanje se pomikalo tudi v osrednjo Slovenijo, morda tudi na vzhod, danes čez dan in prijeli bomo tako še kar nekaj pošiljk neviht in neuri danes, tako da bo konvektivno nekako cel dan več dogajanja na zahodu, ampak ni izključeno tudi kje drugje po Sloveniji.
0: Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob sedmih, Koper in Celje 20 stopinj Celzija, Ljubljana in Maribor jasno 18, Novo mesto in Murska Sobota jasno in 14 stopinj Celzija. Letališča Sečovlje, Portorož oblačno 20, Lesce delno oblačno 19, Edvarda Rusjana, Maribor, Slivnica delno jasno 17, Jožeta Pučnika, Brnik in Cerklje ob Krki pa jasno in 15 stopinj. Še nekaj drugih kraj v Slovenske Konjice jasno 20, Tolmin, Metlika 19 stopinj, Gorenja vas 18, Trebnje, Velenje, Ptuj povsod 17 stopinj, Litija 16, Črnomelj jasno 15, Jezersko jasno 14, na Kredarici pa oblačno 9 stopinj Celzija.
6: Prometno-informacijski center.
7: Dobro jutro. Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkom Šentil in počivališčem Pisnica proti Mariboru. Zaradi prometne nesreče na ljubljanski severni obvoznici pa je oviran promet med razcepom Koseze in priključkom Dravlje proti Zadobrovi. Na Dolenjski avtocesti pri priključku Šmarje Sap so odstranili posledice prometne nesreče, je pa še zmeraj zastoj proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice že nekaj časa gneče in zastoj v smeri večjih mest, no vozniki pa lahko pričakujejo zastoje pred katero od delovnih zapor. Trenutno je to na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti pa je zastoj zaradi del med priključkom Bič in Ivančna Gorica prav tako v smeri Ljubljane. Previdno na Pomurski avtocesti zaradi predmeta na vozišču je zaprt prehitevalni pas med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Mariboru. V nočih na soboto in nedeljo, vsako noč med 20. zvečer in 5. zjutraj, pa bo zaprta štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani, promet pa bo za avtoceste preusmerjen na regionalno cesto. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
0: 7:38 minut je.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
0: In še obvestilo Radia Ognjišče. Danes bodo potekala nujna vzdrževalna dela na antenskem sistemu RTV objekta na Trstelju. Program Radia Ognjišče bo med 8 in 13 uro za poslušalce, ki spremljate naš program preko tega oddajnika, moten.
8: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
9: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. V Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine. Ta konec tedna.
6: Na 89,1 MHz.

17 minut do 8, danes torej guduje sveti Peter Klaver in ob njegovem imenu je težko spregledati eno samo besedo, ki je dostojanstvo. In sicer v času, ko so bili ljudje prodajeni kot blago, je vztrajal pri tem, da človek to nikoli ne more biti. In to je misel, ki je ostala pomembna tudi po koncu suženstva. Človeško dostojanstvo torej ni odvisno od bogastva, ni odvisno od izobrazbe, položaja ali uspeha, človek ga ima že zato, ker je človek. In prav v trenutkih, ko je nekdo šibkejši, drugačen, brez vpliva, se pokaže, ali to načelo res razumemo. Dobro jutro.

0: Še 13 minut in ura bo 8, takrat se bo začela naša svetovalnica. Gostja bo profesorica doktorica Ana Slatnar, ki bo spregovorila o najbolj aktualnih opravilih na naših vrtovih, svetovala in odgovarjala pa bo tudi na vaša vprašanja. Med 8 in pol 9, lepo vabljeni k sodelovanju.
1: Prav nič ne bo narobe, če boste v današnjih spominčicah pri izboru Mihe Močnika rekli, tole je pa nenavadna polka. Skladba Janeza Goršiča res nosi tak naslov. Išla je leta 1998 na plošči Le pridi k nam v gosti. Janez Goršič, harmonikar, skladatelj, dolgoletni član dobrih znancev, je diplomiral na fakulteti za strojništvo. Pred upokojitvijo pa je bil zaposlen kot inženir v ljubljanskem Leku. Z glasbo se je začel ukvarjati ljubiteljsko že v rani mladosti, glasbeno šolo obiskoval v Ljubljani, kjer ga je 2 leti poučeval tudi priznani radijski in orkestralni harmonikar Jože Kampič. Kot študent se je priključil akademski folklorni skupini France Marold, s katero je v 7 letih obredel kar nekaj sveta. Sledilo je prvo vabilo v narodno-zabavne vode. Igral je v ansamblu Rudija Bardorferja, pri Veselih planšerjih pod vodstvom Frančka Povšeta, nadaljnjih 15 let pa je preživel z dobrimi znanci. Leta 1990 je ustanovil studijski ansambl Janeza Goršiča, ki je sprva tudi nastopal na javnih prireditvah. Od leta 1998 je po smrti legendarnega Vitala Ahačiča postal njegova dobra zamenjava v ribniškem oktetu. Svoje bogato glasbeno znanje še vedno prenaša na mlajše generacije in piše številne glasbene priredbe slovenskih narodnih pesmi. Nenavadna polka Janeza Goršiča.

0: veš, kak vic?
1: Malce zmeden profesor študentu na izpitu.
2: Čakajte, a ni vaš brat lani delal pri meni izpita?
3: Ne, gospod profesor, nimam brata, to sem bil jaz in sem pri izpitu padel.
2: A, tako, tako, ampak podobnost je pa naravnost osupljiva.

0: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si. Ljubezen, domovina in čudovita slovenska glasba. Vse to je v Gorenjskem Slavčku, najbolj priljubljeni slovenski operi. V Ljubljanski operi jo bodo izvajali 5. in 12. septembra. Pomembno, za poslušalce Radija Ognjišče velja 50% popust pri nakupu vstopnic. Rezervirajte si jih na janez.rozman@afnaopera.si ali 01 24 15 901.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
3: Pa normalno, da znam.
2: No, kdaj?
3: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
4: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
5: Midva sva pripravljena.
4: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu. V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz. Svetovalnica.
6: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
7: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Pred nami je vremenski preobrat. Če pogledate na radarsko sliko padavin, lahko vidite, da se nam na zahodu Slovenije že dogaja. Ta vremenski preobrat pa bo tudi precej zaznamoval prihodnje dni. Kot kaže, bo v našo deželo prinesel tudi jesen in nekoliko nižje temperature. Če bodo vremenski izračuni držali, nas potem v srednjem delu septembra čaka lepo vreme, ki bo tudi na njivah, tudi na vrtovih, omogočilo, lahko rečemo, precej podvigov. Izzivov za delo na vrtu bo torej veliko, na tem področju pa nam bo danes svetovala profesorica doktorica Ana Slatnar, redna profesorica na katedri za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Gospa Ana, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
8: Dobro jutro tudi vam in vašim poslušalcem.
7: Me prav zanima, kako boste vi skozi oči kmetice, pridelovalke, po drugi strani pa profesor na tej katedri na Biotehniški fakulteti pogledali nazaj v minule mesece letošnjega poletja.
8: Ja, letošnjo leto je v bistvu prineslo en tak mogoče ekstrem, tisto, kar smo morda opozarjali že nekaj let, da podnebne spremembe prihajajo. Letos pa se mi zdi, da smo jih res dobesedno zelo občutili. Ne? Dolgi vročinski valovi, ki so se ponavljali en za drugim in kar ustrajali, primanjkljaj padavin, ki se še kaže, suha, zgornja plast tal ostaja, tako da tudi te padavine, vprašanje, če bojo že zapolnile ta primanjkljaj. Rastline, ki smo jih čez poletje poskušali pripraviti že za jesen, vemo, radiče smo sadili, so večinoma v velikih primerih podlegli, predvsem, če smo pri izboru sort morda naredili napako ali pa so tiste sorte, ki so v preteklosti se vseeno izkazali nekoliko tolerantnejše na uhajanje v cvet, ušle v cveta. Ne? Mar si kdo pokliče, aha, moji radiči vsi cvetijo, pa sem planiral, da bo to zimski pridelek. Ne? Tako da rastline te vročine ne prenašajo dobro. Morda tukaj je eno upozorilo, rastlino posadimo na neko mesto in tam ostane. Ljudje, živali se lahko odmaknemo, rastlina pa tam ostane, tako da vse bolj bo treba gledati in prostor, kjer imamo vrt, kjer pridelujemo, kakor li je le možno z naravnimi ukrepi zavarovati pred temi neugodnimi vplivi. Ne? Prekomerna sončna osvetlitev, visoke temperature, senčenje je letos pokazalo, da je v bistvu postalo nuja na rastlinjakih. Čeprav vemo, da smo pred leti govorili, da rastlinjake nujno potrebujemo za plodovke, ker tam bolje uspevajo, imajo višjo temperaturo, ne? Smo letos prišli verjetno do tiste točke, ko smo rekli, zdaj pa šlo to čez rob. Ne? In tudi najbolj toplotno zahtevnim rastlinam te temperature niso več ustrezale, ne? Ker so bile predolge. Ne da so bile previsoke, ampak ta obdobje, če bi trajal 3-4 dni, pa bi potem vseeno dobili spust teh temperatur, bi bil sprejemljiv takole, kot smo imeli pa letošnje leto. Ne? Je pa verjetno marsikomu povzročalo ogromno preglavic.
7: Doktorica Ana Slatnar, morda bi vas prosil za začetek, če pojasnite našim poslušalkam, poslušalcem, pa tudi meni, kako je s tistim, je res, da ko enkrat temperature grejo nad 35, da pravzaprav rastlina preneha s fotosintezo, z delovanjem, ali je to odvisno od vrste rastlin, od samih vrtnin, poljščin?
8: Večinoma pri tistih rastlinah, ki jih mi kulturno gojimo, je to dejstvo enako, ne da prekine, ampak procesi se zelo ustavijo ali zmanjšajo, predvsem se zaprejo reže, ker rastlina se želi obvarovati te izgubi vode, ki jo ima, zakaj, ker vedajo to pelje v propad. Ne? In potem vsa ta zmanjšani procesi delujejo, da smo tako, jaz se rada rečem, v stand-by-u. Ne? To pomeni, rastlina enostavno ne opravlja tistih stvari, ki si jih mi želimo, in potem rezultat je tega, da nimamo tistega pridelka, ki ga želimo. Ne? In res, ta obdobje je bil letos zelo predolg, hkrati pa je s to visoko temperaturo povezan tudi sprejem hranila, ne? Če v bistvu transpiracije nimamo, če toka vode po rastlini ni, s katerim seveda potujejo tudi hranila, potem so ta pomankanja hranil, recimo v našem primeru največkrat se srečamo s pomankanjem kalcija, toliko bolj izrazita, ne? In to je bilo letos res ogromno. Mislim, da se vsi poslušalci strinjajo, da so delali marsikaj preventivno, tudi kaj kar ne deluje, ampak enostavno letos tudi ob zadostnih, ustreznih, priporočenih foliarnih nanosih kalcija so se motne pojavljale. Tudi v intenzivni pridelavi. Ne? Če marsikakšen vrtič, ker misli, da je samo on naredil napako, ne. Temperature so tisti glavni krivec tukaj.
7: Bi lahko rekli, da je zdaj čas, da recimo si vzamemo čas, se usedemo, si kakšno ugotovitev glede tega napišemo, zato ker verjetno take situacije bodo v prihodnjih letih še prišle, recimo pri rastlinjakih, da imajo res možnost dobrega zračenja, po drugi strani, da jih lahko aktivno senčimo in tako naprej.
8: Tako, senčenje in morda pozabiti, da ne začeti s tem, ko je prepozno, ko je že 14 dni vroče, ampak ko se začne vročina, ne? Preventivno dodajanje kalcija predno nastopi vročinski val, ne? To so take stvari, ki so nujno potrebne. Potem še vedno namakanje, ne? Namakanje je tisto ključno, ker vemo, da rastlina brez vode ne uspeva, smo pa večkrat že omenili, ne samo namakanje, tudi organska masa v tleh je tukaj pomembna. Ne? In prihaja jesen čas gnojenja z organskim gnojili in tukaj lahko marsikaj naredimo. Še bo čas za kakšno zeleno gnojenje v tem trenutku. Ne? Temperature se bojo spustile, tudi površine, na katerih intenzivno ne pridelujemo trenutno v vrtu, ne? Bomo lahko pripravili ustrezno, da posejemo karkoli, kar bo dalo zeleno maso, da jo bomo vdelali v tla. A ne? Tudi to, ko rečejo, jesen prihaja, ponavadi v marsikom zbudi, se mi zdi tisto hitenje, zima bo tukaj in prehitimo potem opravila. Tla bodo ostala topla verjetno do konca oktobra, ker imajo ogromno akumulirane toplote trenutno. Ne? Tako da ne bojo se ohladila samo z to padavinami, ki so na vrsti v prihodnjih dneh.
7: Doktorica Ana Slatnar, rastline na vrtovih, tako če generalno pogledamo, so kar zdelane, se jim pozna ta epizoda vročega poletja. Postavlja se vprašanje, recimo, koliko časa še vzdrževati plodovke, recimo paradižnike, kdaj zamenjati s čim drugim. Ena od poslušalk je recimo tudi poslala po elektronski pošti vprašanje in pravi, da je paradižnik letos pravzaprav zbežal v višino in da ne ve več, kam bi ga dala v rastlinjaku. Koliko časa z njim še vztrajati?
8: Ja, vedno moramo pogledati tudi zdravstveno stanje. Če vidimo, da v bistvu nimamo glivičnih okužb, da nimamo škodljivcev v zadnjih tednih se močno poveča populacija smrdljivk, ne samo rjave, zelene, različnih gosenic, južnih plodovrtk, teh zadev. Če imamo to prisotno, če ne ukvarjamo nekih res ukrepov, da to zmanjšujemo, potem je morda čas, da že ukrepamo. Drugače pa priporočam, če imajo še plodove, ki so zeleni, ki bi radi videli, da dozorijo, da izvedejo dekaptacijo. Večinoma v rastlinjakih pridelujemo tako imenovan indeterminantni paradižnik. To je paradižnik, ki ima neomejeno rast, torej pomeni, če bi bilo čez zimo primerne temperature, bi nam lahko ostal do spomladi brez težav. Če pa ga dekaptiramo, to pomeni, da odstranimo rastni vršiček zgoraj, pa on začne dozorevati in nam bojo te plodovi v prihodnjih tednih dozoreli in v bistvu mi ne silimo rastlino več v tisto rast, delanje nekih plodov, ki vemo, da ne bojo dozoreli, a ne, ker se bo vlaga, se bo dvignila, prišle bojo glivične okužbe in zato je pa čas zdajle. A ne? Tudi pri paprikah, vsi točno vemo, a ne, paprika, ko se temperature spustijo, ona začne rasti bolj počasi, poskrbimo, da poberemo plodove, ki so zreli, da počakamo, da tisti, ki še dozori, imajo možnost, da se razvijajo, se razvijajo, ne delajmo pa na tem, da bo prišlo do obilnega cvetenja, tudi gnojenje lahko v tem trenutku že začnemo ustavljati, zmanjševati, lahko ga trenutno celo prekinemo, če smo bili do sedaj vesni.
7: Uhum. Torej, ti vršički na paradižniku, verjetno je to vprašanje, ki je vprašanje cele poletne sezone. Če pozabiš na nje, potem je lahko hudo.
8: Tako, zdaj tukaj moramo
7: lahko
8: se...
7: Lahko svetujete. No?
8: Ja, moramo se zavedati dveh zadev. Dekaptacija pomeni odstranitev samo glavnega rastnega vršička. Tisto med poletjem, kar moramo pa početi, je pa pinciranje oziroma odstranjevanje stranskih poganjkov. Ne? In ravno pri teh indeterminantnih sortah je to ukrep, ki ga moramo početi tedensko. Ker kaj drugače dobimo? Dobimo neko grmičok, ki ga potem rade gospodinje kar privezuje v neko oporo, potem zasenčimo plodove, počasi nam dozoreva, in ni pravilno. Ne? Tako da vedno moramo ob sajenju vedeti, za kakšen tip gre, ker lahko izberemo tudi nizki oziroma determinantni paradižnik, ki v osnovi ima popolnoma drugačno rast in ne potrebuje upore. Imamo pa tudi še umestni tip, ne? Pri katerem se pa rast ustavi tam pri neki višini do nekje 2 metrov. Ne? In tudi potem, kako to prepoznamo? Prepoznamo potem, kako se nastavljajo cvetovi. Pri nizkih paradižnikih, determinantnih, cvetovi se formirajo nekoliko bolj v eni fazi, se pravi v enem terminu in plodovi dozorevajo sočasno. Te paradižniki so večinoma v največji meri namenjeni pridelavi nekega paradižnika za procesiranje. Imamo pa tudi še vedno zelo okusne, tudi solatne tipe, ki jih lahko uporabljamo za svež konzum. Pri umestnih tipih imamo, tako rečemo, neenakomerno nastavljanje teh cvetnih pogankov, torej pomeni, da lahko za vsakim listom dobimo cvetni poganek in potem plodove. Pri indeterminantnih paradižnikih pa dobimo vedno pravilo, trije listi so cvetje, trije listi so cvetje in med vsemi temi listi moramo te zalistnike odstranjevati, ker za vsakim listom je zalistnik in ga je potrebno odstraniti, ker kaj ta zalistnik dela? Res je to listna površina, ki izvaja fotosintezo, vendar, če imamo preveč tega, potem pomeni intenzivno rast in če se nam zgodi to, kar je bilo to poletje, da se nam je kakšno cvet ne oprašil in kasneje ne oplodil, nismo dobili nekega porabnika te energije fotosinteze, a ne, ki prihaja v rastlino in potem je to divjalo. In preveč raslo, preveč rasti, potem senčenje, slabše rastline, bolj dovzetne za okužbe, kar si ne želimo. Tako da ja, paradižnik je ena rastlina, ki zahteva precej redne nege.
7: Torej se mi zdi, da tiste običajne gospodinje bi torej morale tam v aprilu, ko kupujejo sadike, vprašati, za kakšno gre.
8: Tako, oziroma zdaj nekateri že kar dobro pri sadikah to zapišejo, ampak treba je, da ljudje potem to upoštevajo, ne? Kakšen tip paradižnika imajo in temu ustrezno prilagodijo agrotehnične ukrepe, kot radi rečemo. Ne? In to je zelo dobro vedeti in si zapomniti. In zdaj, če je nekdo tak, da bi poletje raje preživel na morju in ne v paradižniku, potem naj ne izbira takšnih sorta, ne?
7: Tako. Doktorica Ana Slatnar, torej verjetno bodo mnoge gospodinje še počakale, ker pravijo rada bi, da še dozori. Če pa se nekdo odloči, da pospravi, kaj bi svetovali glede priprave te zemlje, ker verjetno bo računal na to, da bo izkoristil prostor za kakšen zimski pridelek?
8: Ja, kot prvo res odstraniti vse zelene dele. Še vedno se nam po teh padavinah obeta kar nekaj sončnih dni, morda kakšen dan okrep tako imenovani solarizacije, se pravi, da dvignemo temperaturo. Seveda, to bi bilo fajn, da naredimo neko daljše obdobje, ampak tudi nekaj dni, morda zapremo rastlinjak, spustimo, da se stvar res noter skuha, da tudi kakšnega škodljivca s tem uničimo, ni slabo, ne? Če želimo čim prej potem vse sadi. Če smo si zadali cilj, da bomo kakšen mesec počakali, morda tudi prekrivanje tal in solarizacija tal, še bojo sončni dnevi, zaprt rastlinjak, visoke temperature, zelo dobro delujejo. Potem pa tla pripraviti, kar pomeni, če so zelo suha, da se nam res prašijo, jih vsem pred nekim osnovnim obdelovanjem nekoliko namočimo. Potem pa imamo še celo paleto vse zimske solate, za motovivec nismo še nič prepozni, tudi še kakšno redkov lahko zdaj v tem trenutku še sejemo, tako da če vidimo, da smo zunaj morda naredili napake, da nam radiči preveč uhajajo v cvet, da to ne bo vrtnine, ki bojo ostale, lahko enostavno še marsikaj nadoknadimo. Ne?
7: Tako. Naša gostja v današnji svetovalnici je profesorica doktorica Ana Slatnar z katedre za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Zdaj je čas tudi za vas, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. 0-1-512-10-00 je telefonska številka, če imate kakšno vprašanje, če bi našo gostjo radi poprosili za kakšen nasvet ali pa imate kakšen predlog, kako pa vi v tem času, kaj naredite na vrtu, nas pokličite in bomo vašega klica veseli. Rekli ste, nismo še prepozni, torej za setve, ki bi nam recimo vsaj v rastlinjakih omogočile pridelavo zelenjave tudi čez zimo. Največkrat pomisli človek na zimske solate. Prej ste rekli, za motovilec je čisto še čas, tudi zunaj?
8: Tudi zunaj, seveda. Zakaj? Zaradi tega, ker so tla dovolj suha trenutno, da jih lahko pripravimo, hkrati pa so temperature dovolj visoke. Tako da tudi tja do konca septembra, še prvi teden v oktobru, tudi setve na prosto bodo po mojem oceni še čisto primerne.
7: Je za solate čas, da sejemo seme ali bi svetovali rajši, da se odločimo za pridelavo s sadikami, ki jih recimo kupimo?
8: Zdaj čisto odvisno, kako velike rozete želimo, da oblikujemo, ampak Če smo vajeni tisto, da večkrat porežemo bolj kot ne po lističih, potem je setov še vedno čisto možna.
7: Je tudi tukaj lahko vprašanje, da bi z zamikom recimo grede posejali zato, da bi imeli potem pridelek tudi v zamaknjenju?
8: Seveda, vsekakor je tukaj to nujno, ne? Tako pri motovilcu kot pri radičih. Zakaj? Zaradi tega, ker vemo, da rastlina, ko enkrat pride v tako imenovano tehnološko zrelost, potem ponavadi je tudi bolj dovzetna že za bolezni. Ne? Vlaga se bo dvignila, to sigurno bo zato, ker se bo tudi dan skrajšal in to nam lahko povzroči kar nekaj preglavic in če imamo nekoliko mlajše rastline, potem tukaj lahko marsičemu se izognemo tudi zato, ker je morda večja zračnost med rastlinami in je to boljše. Jaz bi vsakemu priporočala, da vedno gre v nekih večjih intervalih, ker se ponavadi izkaže, da so tiste minimalne razlike potem ključne.
7: Zdaj je en dan, po zimi pa lahko en teden. Kako je s tem?
8: Tudi sedaj, kakšen teden naj bo razlika. Tisti dnevni razmiki ne prinesejo do ničesar in seveda pozor, sejemo. To pomeni zgorna plast stal mora biti potem do vznika vse čas rahlo vlažna. Ne pomeni posejemo, zalijemo in potem pustimo, ker obeta se, da bojo sledili po padavinah precej sončni dnevi, takrat bo to pomenilo vsakodnevno rahlo zalivanje, da je zgornji sloj tal vlažen.
7: Uh-huh. Že prej na začetku ste omenili, da so radiči problem. Vemo, za zimo jih je bilo potrebno sejati tam v nekako juliju mesecu. Letos se je pokazalo to kot problematično. Kaj v takih letih narediti oziroma nasvet, kaj naj zdaj naredijo?
8: Ja, jaz upam, da se je marsikdo, ko je videl že, kako je odločil in kasneje še enkrat sadil radiče, predvsem te glavnate, ker za tiste pri nekaterih sortah smo že na tistih mejah. Če pa kdo še tega ni naredil, pa ko bo se odločil za nakup, naj vedno preveri, kakšno sorto je izbral in kakšna je rastna doba. Ne? Če so sorte zelo dolgo rastno dobo, potem naj razmisli, da če rozeta glavica še ne bo formirana, da se poslužuje kakšnih kuprena. Ne? Tudi to hitro pozabimo, da rastlini lahko pomagamo in lažje ji pomagamo, da jo ogrejemo kot pa s hlajenjem. Ne? To je letošnjo poletje, smo videli, da hlajenje postaja vedno večji izziv.
7: Ja, torej tisti, ki so šli v cvet, kaj z njimi?
8: Tisti, ki so šli v cvet, če ne želimo, da se nam bojo pojavili samosevci, kot jim rečemo, potem to odstraniti. Nekateri uživajo posamezne liste, ker listi so še vedno primerni, je pa res, da so te ponavadi nekoliko bolj dlakavi, bolj grenki in to nekatere pri radičih zmotijo. Ne? Zelo se mi zdi, da smo se navadili nekih solat v batavija tipu, se pravi v tem rozetastem tipu, ker so vse čas mehke, okusne, pri radičih pa smo potem zelo hitro zbirčni, če je ta grenčina preizrazita.
7: Nekateri pa jo imajo radi.
8: Nekateri pa ravno to grenčino obožujejo. Ne? Uh-huh. Morda tukaj mi je vmes še prišlo na misel, nismo omenili setev špinače, redkvic, tudi to je še čas, če je kdo morda spomladi na špinačo pozabil, ne? Lahko to stori sedaj in bo imel pač jesenski predelek.
7: Tako, imamo telefonski klic. Dober dan, kdo je z nami? Halo? Dober dan.
9: Dober dan. Jaz bi vprašal, korenček sem sijal približno v juliju, pred dobrim mesecem, mesec pa pol, in ga pokril skopreno in zgleda, ne vem, kaj je bilo prevroče ali kaj, sploh ni vzklil potem. Jaz sem mislil, da ga bom s tem zavarval, ampak v resnici najbrž se je zgodilo kaj drugega in bi prosil za nasvet.
7: Torej belo kopreno ste uporabili?
9: Belo kopreno, ja. Belo kopreno poletno.
7: Gospa Ana?
8: Ja, zdaj ta kuprena je sigurno dobra zaščita pri ohranjanju vlage v tleh, je pa problem, da je tukaj odvisno, ali ste ves čas, ko bi do vznika mogli prideti, pri korenju smo že večkrat rekli med 14 dni in 3 tedni, ves čas zdrževali vlago v tleh, se pravi vlago v zgornjem nih 2 cm tala, ne, v letošnji vročini to pomenilo večkrat dnevno zalivati. Ne. In jaz mislim, da je bila to letos pri mars kakšni setvi največja težava. Pri radičih je pa zgodba morda nekoliko drugačna, da še kakšnemu poslušalcu odgovoriva. Radiči so pa zelo občutljivi na vznik pri temperaturah višjih od 25 stopinj. In letos se je tudi to dogaja, da smo poleti imeli še po noči temperature
7: čez
8: 20, a ne, tla, ki so dodatno ogreta in zato se pri marsikakšnem radiču vznik ni zgodil. Ne. Pri tem korenju, ki ga pa omenja gospod, pa jaz mislim, da je ključna težava to, da ljudje obupajo malo v tej dolgi fazi vznika na redno zalivanje.
7: Kako?
9: Ja, nisem zalival redno, to je res. Ja.
8: No, to je največja težava, zato tukaj spet eno priporočilo. Danes imamo res zelo enostavne sisteme, ki jih vsak vrtička lahko sestavijo, kaplični sistem, samo to damo urice, ki stanejo zelo malo in bo vsako nekaj ur dodalo nekaj vode in vznik bo sigurno se zgodil.
7: Gospod Tomaš, še kakšno vprašanje?
9: Hvala lepa, hvala.
7: Hvala, lep pozdrav v Posočje. 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Tudi po elektronski pošti smo dobili vprašanje, ampak ker sva že pri tem zalivanju po setvi. Je takrat bolje kopreno torej odmakniti, zaliti in potem nazaj pokriti ali kar čez kopreno?
8: Čez kopreno voda prihaja, je pa vedno pri tem namakanju, zalivanju treba poudariti, a ne, da moramo poskrbeti, da je curek oziroma so kapljice čim bolj drobnejše. Zakaj? Zato, da ne pride do zbijanja tal. Ne? Ker če ne, rastlina potrebuje še več energije, da prebije to zgornjo plast. Zato tudi morda kdo reče, bom pa danes pohitel pred dežjem, pa mi bo potem fajn namočilo. Če bojo prišli močni nalivi, bodo zbili tla in tudi to dodatno uteži vznika. Ne?
7: Ja, se je potrebno zavedati teh zakonitosti. Vprašanje, ki je prišlo, zakaj letos buče gnijejo?
8: Zdaj tukaj odvisno, o čem razmišlja o bučah velikih, teh, ki jih imamo maslenih, muškatnih, katerih sezona prihaja, ali bučkah. A ne, ker tukaj imamo dve zadevi. Zdaj, jaz bom teoretično odgovorila nekoliko, če so bučke. Morda to gnitje, ki ga gospod omenja, sploh ni gnitje, ampak je samo v bistvu propad ploda, ki se je začel formirati, vendar v njem ni prišlo do uprašitve. Ne? Plod se začne že delno rasti, potem pa porumeni in deluje nam, kot da je začel gniti in odpade. Tukaj so razlog lahko nizka zračna vlaga, ne pride do uprašitve in kasneje oploditve in plod odpade. Druga stvar pa je lahko pri bučovkah tudi pomankanje kalcija, ne, v teh začetnih fazah. Tako da tukaj bi bilo...
7: To je vse povezano z vročino. Pravzaprav.
8: Tako, vse povezano, tudi morda kdo reče, te jesenske buče, maslene, muškatne, hokaido, tako lepe so, dolge vreže imam, obilo je bilo cvetov, plodov pa zelo malo. Ja, ko smo bili v tistih najbolj kritičnih dnevih, če je ravno takrat cvetelo, večinoma ni prišlo do razvoja ploda. Ne? Uh-huh. In to je tisto ključno. Ne? In tukaj je recimo lahko včasih že senčenje, ta ustvarjanje neke boljše mikroklime, lahko izboljša, da pa vsem potem dobimo pridelek.
7: Uh-huh. Kaj pa, če je ta drugi primer, da plodovi so in zdaj začenjajo gniti?
8: Tukaj se jaz ne strinjam, da bi bili, zdaj treba je vedeti, nekateri plodovi so letos bili tudi poškodovani v toče. Ne? Tam je odvisno, koliko je bila rastlina v bistvu sposobna ponovno zaceliti to rano in če ta rana ni popolnoma bila zaceljena, potem se zdaj le lahko že pojavljajo okužbe. Je pa druga stvar še, da veliko so leto škode naredili tudi ptiči s kljuvanjem plodov, ker so iskali vodo in tam prihaja do okužb. Ne? Tako da tukaj imamo ogromno stvari, najbolj bi bilo pa kar videti konkreten primer, da bi lahko dejansko rekli, zakaj je šlo tam.
7: Tako, torej, če nam pošljete vprašanje po elektronski pošti, čim več opisa, ker potem lahko pa kakšno sliko bo pomagalo. Ker so že pri teh bučah, kaj narediti, da bodo čim bolj obstojne čez zimo, recimo? Zdaj verjetno jih še pustiti.
8: Pri teh jesenskih bučah pogledamo pecle, kakšni so. Če so pecle že, da vidimo, da se pričenjajo sušiti, jih lahko poberemo. Ni kar dobro, da jih puščamo na njivah. Zakaj? Ker če ne jih vsakodnevno obda rosa, ne, ta vlaga potem pomeni tudi to povrhnico lahko pride do okužb, ker pač v naravi nimamo nekih sterilnega okolja, poberemo in prestavimo na dovolj suho. Tukaj smo morda že kdaj večkrat že upozorili, a ne, v prostore, ki so suhi, zakaj ravno buče se obdajo, izločijo določene snovi, s katerim v bistvu naredijo tak zaščitno sloj in potem skladiščimo v prostorih nekje vlage, nekje do 70%, ne v zelo vlažnih prostorih, tudi ne v zelo hladnih. Ne? In potem bo skladiščenje sigurno presaj dolgo.
7: Torej bi lahko rekli, za skladiščenje niso problematične, kot je nekatera druga nekateri drug pridelek.
8: Ja, niso problematične, seveda, če so plodovi zdravi, pobrani pravi trenutek in morda tudi tisto skladiščenje, marsikdaj vidimo potem buče tako lepo naložene pred hišo, da jih cel dan sije sonce, ne? Ta pregrevanje plodov tudi ni dobro. Ko jih poberemo, jih damo v nek prostor, kjer niso ves čas na svetlobi, na nekem nihanju dnevno-nočnih temperatur.
7: Še eno težko vprašanje. Uši na zelenjavi, radiči, je zapisala poslušalka. Kako se jih znebiti, kako k temu pristopati v vrtu?
8: Ja, tudi te visoke temperature so pripomogle, da smo že spomladi dobili kar precej škodljivcev, ki so se pa potem čez leto samo še množili. Tudi uši niso taka izjema, je pa res, da tukaj, če jih je veliko drugega kot posešti po insekticidu, zakaj? Zaradi tega, da jih v bistvu odstranimo, ker če bomo to prenesli v neke rastlinjake, bomo samo tam jih namnožili. Ne? Ker zdaj ljudje kar zelo radi rastlinjak tudi uporabijo za neko zimsko prezimovanje ali pa shranjevanje in potem ga imamo povsod. Ne? Tako da zdaj je še čas upoštevati karence, ki so na fitofarmacevtskih sredstvih in to ni potem niti škodljivo za nas.
7: Tako. Nekatere že srbijo prsti, razmišljajo predvsem o česnu, imava pa še en telefonski klic. Dobar dan, kdo je z nami?
10: Lep dobar dan, Zvonka tukaj, prijazno pozdravljeni. Lepa hvala za odlične odgovore. Rada bi pa povprašala, na vrtu so se pojavili taki kot smrdljivci eni hroščki, ki pa imajo pikice in predvsem na paradižniku. In naenkrat jih je vse polno, jaz tega nisem nikoli videla, zdaj je pa vse polno in paradižnik je počasi začenja trditi in tako neke drobne pikice dobi, skratka, neko bolezen povzročijo. Kaj narediti, prosim, in kaj je to za en škodljivec?
8: Ja, tukaj smo že prej omenili, ne, teh smrdljivk je več od zelenih, rjavih, ja, in namnožile so se v zadnjih tednih res obilno. Problem je, ja, ob dotiku z nami, se pravi, nam smrdijo roke, tudi to lahko zaznamo na plodovih. Večinoma pri teh plodovkah jih umivamo, jih termično nekoliko obdelamo, tako da so še vedno užitne. Je pa res, da pustijo svoje poškodbe, se pravi, in vides nam kvarijo. Dobi se različne pripravke, s katerimi jih lahko zatiramo, drugače pa nekaj v vrtu, kjer je manj, jih lahko tudi ročno odstranjujemo. Ne? Kakšno posodico gremo, rastlino stresemo, poberemo, ker ponavadi se pa res zadržujo kar v skupkih in jih imamo lahko tudi do 20 še več na kupčku, na eni sami paradižniku, na eni same kumari. Stvari so nadležne in za vse višjimi temperaturi bo tudi teh vse več. Ne?
7: Tako, gospa Zvonka, upam, da smo odgovorili.
10: Lepa hvala. Rada bi še to povedala, nekje sem slišala, da jim zelo smrdi česen in da če narediš poparek iz mletega česna in s tem škropiš, da se jih s tem preganja. Je to...
8: Ja, teh alternativnih metod imamo veliko, a ne? Veliko krat pa niso znanstveno potrjene. A ne? Tako da tisto, meni to deluje... Jaz ne moram o tem soditi, če tukaj nimam neke znanstvene zadeve. Najboljše pa je, ne, tudi če si želimo za naprej, pa je, da odstranimo odrasle osebke, da leti ne prezimijo, a ne, in se na drugo leto potem še dodatno ne množijo. Tako da odstranitev, naj bo to kemična, ročna, je sigurno najboljša rešitev. A ne. Ker samo tisto, da jih morda preženemo, ker vi ste rekli, da jim smrdi, a ne, da jih preženemo v neko drugo okolje, da jih mi mogoče ne vidimo, ni rešitev, ker čez čas se spet vrnejo.
7: Tako.
10: Pravi se to kot neki novi koloradski hrošči pri nas.
8: Tako, stvar je na Primorskem že dolgo časa prisotna, v bistvu zdaj pa dobivamo močne intenzivne napade tudi v notranjosti. Problem je potem, ker te silijo v tople prostore in marsikdo poroča potem, da je to problem tudi, če zrači prostore, a ne, ker grejo po fasadah, da se zavlečejo tudi v bivalne prostore in seveda res ob dotiku grozno smrdijo, ne, kar nas najbolj zmoti. Tako da ja, novi škodljivci prihajajo in več bomo imeli toplih dni, več jih tudi bo.
7: Tako, čisto za konec, zadnje vprašanje, profesorica doktorica Ana Slatnar, tisti, ki že razmišljajo o česnu, kaj bi jim rekli?
8: Vseeno, glejmo tiste napovedi, kaj se bo zgodilo, ne vseeno prehitevati, ne, ker ni dobro, da prezgodaj posadimo česen, ker v zimo naj le ne vstopa, ne vem, že višine 15-20 cm, ne, ampak ga posaditi teoretično nekje po 15. oktobru začnemo s prvimi, potem pa tja 15. november, tudi še v začetek decembra lahko potegnemo, predvsem, če bomo na Primorskem. Ne? Vedno pa sadite, ko bojo tla to dopuščala, ne za vsako ceno, v nepripravljena ali pa mokra tla, ker potem naredimo škodo. Ne? Tla so v bistvu naša osnova, na katerih delamo, in če bomo z njimi delali nepravilno, se to zelo hitro pozna. Ne?
7: Doktorica Ana Slatnar, hvala lepa za obisk, hvala lepa za cel koš na svetu in pojasnil in bomo veseli vaše družbe tudi v nadaljevanju jeseni.
8: Hvala vam za povabilo, poslušalcem prijetno jesen in se kmalo spet slišimo.
11: Svetovalnica.
6: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
11: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli.

8:36 minut je ura, z vami Radio Ognišče, če imate radi folkloro. Potem prisluhnite prav kmalu, podelili bomo tudi dve karti za gala mednarodni folklorni večer v grobljah kot nekoč, ki bo ta konec tedna, no več v nadaljevanju. Kar se tiče vremena, naj povem, da bo danes nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu države, jutri pa bo oblačno in deževno z nalivi. Danes bodo temperature še tja nekje do 32 v vzhodnih krajih, no jutri pa pravijo, da od 14 do 19 na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Kako je trenutno s temperaturami? Celje jasno 23, Koper oblačno 22, Ljubljana in Maribor 20 stopinj, Novo mesto in Murska Sobota jasno in 18. Na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjakob v smeri proti Ljubljani so zastoji, na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in predorom Mali Vrh ter med priključkoma Bič in Ivančna Gorica prav tako v smeri proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Prav tako so zastoji na cesti Šmarje-Koper.

Ansambel Lojzeta Slaka je bil tole in pa Raj pod Triglavom. V Raju pod Triglavom seveda tudi radi plešemo, predvsem folklora je tukaj in folklorno društvo Groblje Domžale prireja 17. gala Mednarodni folklorni večer pod naslovom V grobljah kot nekoč, in sicer bo ta večer v soboto 12. septembra ob 19. uri v športni dvorani Domžale. Prizadevni organizatorji so se oglasili tudi pri nas in jutri boste lahko slišali pogovor na to temo v kulturnih utrinkih s članom upravnega odbora Borisom Kurentom. Zdaj le pa imamo možnost, oziroma vi imate možnost, če imate radi folkloro, če imate čas v soboto, si lahko pridobite dve karti, torej za ta nastop. Naj povem, da bodo poleg domačih folkloristov folklornega društva Groblje v odrasli in otroški skupini nastopili tudi gostje, in sicer iz Irske, predstavili bodo irske plese, in pa tudi folklorna skupina iz Tanzanije bo tam gostja. Poleg folklorne skupine kulturno-umetniškega društva Šmartno v Rožni dolini, ki bodo tudi gostje domačih folkloristov v Grobljah. Torej, če imate čas in bi šli in boste prišli po karte na radio, potem pokličite zdajle na 01 512 10 00. Mi boste povedali, zakaj imate radi folkloro, zakaj se vam zdi, da je to pomembno, da se ohranja na tak način tudi naša kulturna dediščina, in potem seveda dobite karti in lahko odidete na omenjeni koncert brezplačno. Torej 01 512 10 00, če bi šli na folklorni večer v Grobljah kot nekoč to soboto 12. septembra ob 19. uri. Čakamo vaš klic.

Telefon je zazvonil, vendar pa poslušalka ni želela iti v eter, smo pa tako podelili dve karti za 17. gala folklorni večer v Grobljah kot nekoč, to soboto ob 19. uri v športni dvorani Domžale. No, nekaj več predstavitvenih besed o tem koncertu pa torej jutri ob 10. in 15 minut, ko bodo na sporedu kulturni utrinki, gost pa bo član upravnega odbora folklornega društva Groblje Domžale Boris Kurent. Lepo vabljeni k poslušanju pa hvala za sodelovanje.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Stopiti na tehtnico je lahko.
3: Soočiti se s številko.
2: Malo težje.
3: Spremeniti življenje.
2: To je pravi izziv.
3: Nova sezona.
2: Novi tekmovalci.
3: In ena velika odločitev.
2: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
4: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.

0: Ura je 9, čas je za prva dopoldanska poročila. Dnevni urednik je Marcel Krek.
1: Lepo pozdravljeni. Izrael bo v Sloveniji danes odprl veleposlaništvo, kar je naletelo na nekaj neodobravanja zaradi njegovega vojaškega delovanja v Gazi in na Zahodnem bregu. Zaradi tega je za zvečer napovedan protest. Slovenijo bo ob odprtju veleposlaništva obiskal zunanji minister judovske države Gideon Sar, ki bo s predstavniki slovenskega političnega vrha spregovoril o krepitvi odnosov in sodelovanja med državama. Dotaknili naj bi se tudi aktualnega dogajanja v Izraelu, širši regiji Bližnjega vzhoda ter mirovnih prizadevanjih. Slovenski zunanji minister Tone Kajzer.
2: Izrael je pomembna država, tako gospodarsko, tehnološko, tudi v drugih pogledih. Poglejte, pred 35 leti, ko smo si mi prizadevali, da bi prišlo do mednarodnega priznanja, nismo napadali drugih, ampak smo trdno delali, da si vzpostavimo našo verodostojnost. In Izrael je bil takrat med državami, ki so verjele v našo verodostojnost in so nas tudi priznali in nam veliko pomagali, tako da to je bil nek dober temelj. Seveda se je po teh 35 letih ogromno spremenilo. Geopolitika deluje po svojih tirih, tako da zdaj so drugi časi, vendar pa mislim, da dvostranski odnosi so še vedno temelj in mislim, da je dobro, da odpirajo veleposlaništvo.
1: Izraelska veleposlaništva so sicer vzpostavljena v vseh sosedah Slovenije in v večini evropskih držav. Člani parlamentarnega odbora za zdravje bodo danes obravnavali predlog za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Zakon so spisali v opozicijski Resnici, uvaja pa sistem naključnega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev na prepovedane droge. Vlada namen predloga podpira, a ima več pripomb, med drugim zaradi izuzetosti konoplje iz testiranja. Poslanci SDS, NSI, SLS, Fokus in Resnice predlagajo razrešitev podpredsednice državnega zbora poslanke Svobode Nataše Avšič-Bogovič. Med glavnimi očitki je zlasti neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. V Svobodi so v odzivu zapisali, da samo vsebino očitkov še niso seznanjeni, prepričani pa so, da svojo nalogo opravlja profesionalno, predano in odgovorno. Ob Nataši Avšič-Bogovič trenutno podpredsedniški mesti zasedata še Daniel Krivec iz SDS in Franc Križan iz Demokratov. Še na tuje, ameriška vojska je napadla 5 iranskih tankerjev in se tako odzvala na napad Teherana na njihovo vojaško ladjo. Iran je na napad odgovoril z raketiranjem vojaške baze v Jordaniji, vendar naj bi ameriške sile večino raket sestrelile. Iranski mediji so sicer poročali tudi o več eksplozijah na otoku Hark, ključnem središču za izvoz iranske surove nafte in blizu pristaniškega mesta Jaskob Hurmuški ožini. Ameriški predsednik Donald Trump pa je včeraj na svojem omrežju Truth Social pozdravil res veliko zmago alternative za Nemčijo na deželnih volitvah v Saški Anhalt. V Nemčiji so se glede na rezultat na volitvah po Trumpovem mnenju naveličali absolutno grozne migracijske politike. Podporo AfD je izreklo tudi več Trumpovih podpornikov. Nekdanji ameriški veleposlanik v Nemčiji Richard Grenell je rezultate volitev označil za nov dan v Nemčiji. Milijarder, eden najpremožnejših ljudi na svetu, Elon Musk, pa je bil med prvimi, ki so stranki čestitali za volilni rezultat.
3: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
4: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
5: Od začetka septembra po občinah poteka ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic letošnje suše ter zbiranje vlog kmetov, ki so zaradi suše utrpeli škodo. Ocenjevanje poteka na podlagi podatkov o prizadetih območjih in kulturah. Občinske komisije pa bodo zbirale obrazce oškodovancev do 23. septembra. Kontrolni ogledi poškodovanosti kmetijskih kultur na terenu bodo izvedeni do 30. septembra, so sporočili iz Ministrstva za kmetijstvo. Ob tem so dodali, da so objavljena tudi navodila za uveljavljanje višje sile zaradi suše v letošnjem letu, pri tem pa so poseben poudarek namenili poenostavitvi postopkov za upravičence in zmanjšanje administrativnih bremen. Posledice suše na kmetijskih površinah bo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja praviloma ugotavljala po uradni dolžnosti, izjema pa so posamezni primeri, ki jih natančno opredelijo v navodilih, za uveljavljanje vpliva suše na rejo živali pa bodo morali upravičenci predložiti izpolnjen obrazec za prijavo višje sile. Ministrstvo kmetom svetuje, da navodila, ki so objavljena na spletnih straneh Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja preberejo ter dosledno upoštevajo predpisane postopke in roke za oddajo prijav.
3: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
0: Gremo k vremenu, danes bo nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu. Temperature čez dan bodo še od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32. No, po noči pa bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte in jutri bo oblačen in deževen dan z nalivi, tudi precej se bo ohladilo. Jutranje temperature bodo le od 11 do 15, na Primorskem do 20, dnevne pa od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, v soboto pa bo večinoma sončno. Ob tem še opozorilo, danes bodo predvsem v zahodni polovici države možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Kako je s temperaturami po Sloveniji ob osmih? Najtopleje med škofijskimi mesti v Celju, tam je jasno 25 stopinj Celzija, Koper oblačno 23, Ljubljana in Maribor 21 stopinj, tudi Novo mesto 21, v Murski Soboti pa delno jasno in 20 stopinj. Poglejmo še nekaj drugih krajev, Izola 25, Hrastnik, Gornji grad jasno 23, Litija, Kočevje, Gorenja vas, Velenje, Babno polje, Tolmin, povsod 22 stopinj, Mežica 21, letališče Jožeta Pučnika, Brnik delno oblačno 20, na Kredarici ploha 11 stopinj Celzija. Zastoj vozil je na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjako proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani, na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in pa na cesti Šmarje-Koper. Toliko v poročilih, 9 in 8 minut je.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

smrtnica. Previden s svetimi zakramenti je v 99. letu zemeljskega življenja v Gospodu zaspal Jožef Lažeta, po domače Dalmatinču Pepek z Ličence v župniji Sveti Jernej pri Ločah, stari oče duhovnika doktorja Andreja Lažeta, župnika v Bogojini in Martjancih. Predviden s svetimi zakramenti je v 99. letu zemeljskega življenja v Gospodu zaspal Jožef Lažeta, po domače Dalmatinču Pepek z Ličence v župniji Sveti Jernej pri Ločah, stari oče duhovnika doktorja Andreja Lažeta, župnika v Bogojini in Martjancih. Pogreb rajnega očeta bo danes v sredo 9. septembra ob 16. uri pri Svetem Jerneju pri Ločah.

0: Še dve obvestili sta pred nami. Škofijski molitveni dnevi za duhovne poklice bodo to soboto 12. septembra z začetkom ob 9. uri. Za škofijo Celje v Petrovčah, za nadškofijo Ljubljana na Brezjah, za nadškofijo Maribor na Ptujski gori, za škofijo Murska Sobota v Turnišču, za škofijo Novo mesto na Zaplazu in za škofijo Koper na Sveti gori, tam že začetkom ob 8. uri. Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote sporoča, da so pripravili Vincencijev koledar 2027 z naslovom Delo daje dostojanstvo. Fotografije prikazujejo različne oblike dela, od vsakdanjih opravil in dela na vrtu do ustvarjanja in skrbi za druge. Zbrana sredstva od kupljenih koledarjev bodo namenili za ureditev novih prostorov Dnevnega centra za brezdomce v Ljubljani. Koledar lahko naročite na naslovu info@drustvo-vzd.si. To sta bili obvestili 9 in 12 minut je.
1: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
2: Bohinju na 92,6 MHz.
3: Še k današnjim kulturnim namigom. Celjska Mohorjeva družba vabi ob 11. v knjigarno Celjske Mohorjeve v Ljubljani na Nazorjevi 1 na pogovor ob knjigi Srce in razum v šoli iz ravnateljeve prakse za učitelje, starše in stare starše. Gost bo magister Albin Vrabič. V sklopu festivala Jesenske serenade bo nocoj ob 19. v dvorcu Bukovje v Dravogradu koncert Vodne niti, ki ga bo oblikoval slovenski kvartet Harf. Ob 19.30 pa v Mestnem muzeju Ljubljana koncert Življenje je kabaret, vokalistka Tjaša Fajdiga in pianist Anže Vrabec. Jesensko serenadni pa bo tudi koncert z naslovom Pot v kulturnem domu Medvode ob 19.30. Zaigrala vam bosta Petra Vidmar in Tadej Tomšič.
4: Sreda je dan za kmečki glas.
5: Pridelava ozimnih žit v zadnjih letih ekonomsko ni med najprivlačnejšimi kmetijskimi dejavnostmi. Visoki stroški in nestabilne odkupne cene silijo k razmisteku, koliko njiv jim še nameniti. A vendar si poljedelstva brez žit ne moremo predstavljati, saj imajo poleg osrednje vloge pri zagotavljanju hrane za ljudi izredno pomembno vlogo pri ohranjanju pestrosti kolobarja, omogočajo zgodnejše spravilo in vključevanje dosevkov, na živinorejskih kmetijah pa predstavljajo pomemben vir doma pridelane krme in slame. Slovensko tekmovalno oranje je doseglo izjemen uspeh. Matej Sinic iz Puževcev je na 71. svetovnem prvenstvu v oranju osvojil naslov svetovnega prvaka v kategoriji plugov krajnikov. Slovenijo je v kategoriji obračalnih plugov zastopal tudi Igor Pate iz Dolenjega kamenja, ki je v skupni razvrstitvi osvojil 11. mesto. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Herit.
4: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

9 in 18 minuti ure, tole je bil Rudi Bučar in pa skladba, ki smo jo začeli z, torej slišali na začetku dopoldanskega dela sporeda našega radija v sredo 9. septembra. Sledi rubrika Življenje išče pot, začelo se je novo šolsko leto, z njim pa vsakodnevna rutina, v kateri ne sme manjkati hranljiv zajtrk. Zato, da naši možgani lahko začnejo delati. No, če te navade vi ali vaši otroci niste osvojili, potem je morda zdaj pravi čas zanjo. Tako pravi diplomirana inženirka prehranske tehnologije Mojca Koman, ki bo gostja rubrike Življenje išče pot takoj po naslednji skladbi. Vabljeni k poslušanju.

0: Jen je išče pot.
1: Dobar dan. Dobro smo vstopili v novo šolsko leto in z njim vsakodnevno rutino. V njej ne sme manjkati hranljiv zajtrk, da naši možgani lahko začnejo delati. To je pomembno tako za otroke, kakor odrasle, pravi diplomirana inženirka prehranske tehnologije Mojca Koman. Če te navade še niste osvojili, je morda prav zdaj čas zanjo. Vabljeni k poslušanju dela pogovora z gospo Mojco Koman.
2: Zdaj sem avtorica že 9 kuharskih knjig, pravzaprav 3 kuharskih knjig, napačno sem rekla, 3 knjig o prehrani, ki so jih pripravile skupaj z mamo Marijo Merljak. Vse ostale knjige so pa kuharske knjige, ki so moje osebno avtorsko delo. Zelo sem ponosna na vsako izmed teh knjig, namreč jaz sem z leti odkrila, da je najlažje o zdravi prehrani ljudem povedati preko recepta, preko hrane, preko tega, kaj ne človek da v lonec. Ker o zdravi prehrani lahko jaz govorim na dolgo in široko in zelo uporabljam polno enih kunštnih izrazov, ki jih nikomur nič ne povejo, razen pač strokovne javnosti. In tudi veliko krat, ko sem recimo predavala, so mi ljudje rekli, ja pa kako naj neko stvar skuham, neko jed skuham, dejte nam svetovati, kaj pa takrat, ko pridemo domov iz službe, kako naj se takrat ukvarjamo z zdravo prehrano. No, in odkrila sem, da je v bistvu najlaže, največ povem, največ naučim preko receptov. Tako sem začela potem s kuharskimi knjigami, zdaj jih je res že 6. Nazadnja je preprosto brez glutena, prej ena, še ena prej, ta recimo je zdaj letos išla. No, recimo, ta je taka zanimiva knjiga. Želela sem, da bi našla mesto vsako kuhinjo, vsako družino, zato ker moj način razmišljanja, kaj je zdrava prehrana, je predvsem to, da hrana naj bo čim bolj pestra. Naj ne kuhamo vedno ene in iste jedi. Naj ne v naši kuhinji ne bo vedno enih in istih živil, ampak naj bo zelo, zelo pester izbor hrane, pester izbor živil in tudi brezglutenska živila naj najdejo mesto v naši kuhinji. Vse brezglutenskih je ogromno, pa jih zelo malo uporabljamo.
1: Ja, vidite, to je zanimivo, da ni potrebno imeti brezglutenske diete, da je korisno, da jemo hrano brez glutena.
2: Točno tako.
1: A ne? Pa daj vas najprej začetek spominjal, mi je ostal pogovornik, ki sem brala, v katerem ste rekli, da je zajtrk v vaši družini obvezen in da otroci ne gredo od doma brez zajtrka. To se mi je zdelo, kako vam je to uspelo in zakaj vam je to tako zelo pomembno?
2: Kako mi je to uspelo?
1: Ker navadno otroci ne marajo zjutraj jesti preveč, ne? Najstniki pa sploh ne.
2: Dobro, najstniki so ena posebna skupina, oziroma posebno obdobje, ampak, tako bom rekla, kar se jih mi otroke naučimo v zgodni mladosti, v otroštvu, in ko preskočijo to obdobje najstništva, v bistvu pridejo nazaj do tega, kar je bilo na začetku, kar smo jih starši naučili v tem zgodnem ranljivem obdobju. In to, da pri nas brez zajtrka pač ne grejo od doma, to sem jih jaz naučila, jaz in mož z gledom. Tudi jaz ne gremo doma brez zajtrka in to se nam zdi vsem samoumevno. Se spomnim, da smo šli kot družina pred leti zgodaj, zelo zgodaj na pot. Potovali smo in ob 4 zjutraj seveda človeku ne paše jesti. To mi je bilo prav kristalno jasno in smo se zmenili, da bomo imeli zajtrk s seboj in se bomo nekje ob 7 ustavili in pojedli zajtrk. Vam ne moram povedati, kako težko je bilo zdržati do 7. Ne meni, ampak otrokom. Torej, naučili smo jih. Meni se zdi pomembno, da organizmu, našemu telesu, damo že na začetku dneva hranila, ker seveda med nočnim počitkom se v bistvu hranila porabljajo in zjutraj so zaloge že zelo, zelo izpraznjene in če mi takrat dodamo en konkreten zajtrk, to s tem ne mislim energijsko bogat, pač pa hranilno bogat, potem organizem dobi moč, da lahko začne delati, da lahko svoje delo opravlja, kakršnokoli že pač, in se ne ukvarja s tem. Mislim, se lačne bojete res težko misliti.
3: Težko, ja. Zajtrk, potem pa vaša kuharska knjiga, Zajtrk z Mojco, ste jo izdali. Zdi se tako, bomo že nekaj jedli, ampak očitno ni to tako preprosto najti ali pa nismo tako zelo ustvarjalni. Kaj res ni najboljše, da bi jedli za zajtrk, pa jemo verjetno na široko in če poveste, recimo dva preprosta zajtrka, ki nam bosta vzela veliko časa, pa z veseljem si jih bomo pripravili.
2: Letos me je po zimi nek gospod mi je dal vprašanje, mislim, da sva se pogovarjala po mailu ali kako je že bilo, se že ne spomnim, kaj ne on je za zajtrk, bil je doma na neki kmetiji, imel je in kup enih težav, pravzaprav dal mi je vprašanje o svojih zdravstvenih težavah in potem veliko krat, ko me nekdo spraša za nasvet glede težav, potem pridem z vprašanjem, povej mi, kaj pa pravzaprav ješ ti. Ta teden, kaj si jedel ta teden, kaj bi si jedel zadnji 14 dni. In odkrila sva, da v bistvu njegov problem so poleg med drugim, ne, tudi zajtrki. In jaz mu nisem mogla reči, da ne je bowle z kosmiči, jogurtom in ne vem, čim že vsem sem pa rekla, ampak košček sira, pa en dober kruh, pa malo kislega zelja, pa imate na voljo. In rekel, ja seveda, nikoli nisem razmišljala o tem, da bi to pojedel. Torej, en izjemno preprost, enostaven zajtrk za vsakorga, celo za, če tako rečem, te na podeželju, a ne, je torej kos dobrega kruha, pa ni treba, da izmeri bel pšenični kruh, lahko je danes ajdov, jutri ržen, semeni, malo sira ali skute, malo kislega zelja, recimo zdaj v tem poletnem času, kumare, paradižnik. Odličen zajtrk je tudi ta tradicionalni slovenski zajtrk z medom in maslom, ampak, pa seveda tudi kosmiči, ampak moj nasvet je vedno, vsak zajtrk je zdrav, če se ne ponavlja dan za dnem. Eno in isto.
3: Torej, mešana prehrana.
2: Prehrana, dajmo poskusiti, bo iskati toliko različnih živil je, mislim, ustvarjalni moramo biti, no.
1: Poslušali ste del pogovora z diplomirano inženirko prehranske tehnologije in voditeljico kuharskih tečajev za otroke in odrasle Mojco Koman. Bila je naša gostja v eni od poletnih jutranjih svetovalnic. Govorili smo o tem, kako pomemben je zajtrk za naše zdravje in umsko delovanje v dopoldanskem času. Vsem učencem, staršem in učiteljem želim uspešno šolsko leto. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Nasvidenje.
0: Življenje išče pot.

Spremljate program Radia Ognjišče. Povezanost med ljudmi ne pomeni, da moramo vsi misliti enako. Prava povezanost je možna šele takrat, ko znamo živeti z razlikami. Družina, prijateljstvo, sodelovanje in tudi družba niso sestavljeni iz ljudi z enakimi pogledi. Sestavljeni so iz ljudi, ki se morajo vedno znova učiti poslušati drug drugega. Razumevanje torej ni odpoved lastnemu mnenju, je pripravljenost priznati, da tudi drugi človek vidi del resničnosti, ki ga morda sami ne vidimo.

vami program Radio Ognjišče. Ste pomislili, kako si hitro ustvarimo mnenje o človeku? Lahko le iz ene besede, iz enega pogleda, iz ene njegove odločitve. Ampak človek je vedno večji od trenutka, v katerem ga vidimo. Ne poznamo vseh njegovih skrbi, izkušenj, razočaranj, razlogov. Razumevanje zato zahteva nekaj, česar današnji čas pogosto nima dovolj, in sicer je to pozornost. Poslušati človeka pomeni priznati, da njegove zgodbe ne moremo poznati, dokler mu ne damo priložnosti, da jo pove. Lepo sredino dopoldne z Radia Ognjišče vam voščimo.

Tako pa je prišel čas za slovo in sicer se od vas poslavljam, jutranji voditelj Jože Bartol, tehnik Boštjan Smole ostaja z vami še naprej. Danes je 198. obletnica rojstva enega največjih pisateljev Leva Nikolajeviča Tolstoja, avtorja romanov Vojna in mir in pa Ana Karenina. Če smo z njegovo mislijo začeli, naš jutranji program pa jo še zaključimo. Takole je zapisal, človek ne živi od skrbi zase, ampak od ljubezni, ki jo izkazuje drugim. Blagoslovljeno sredo in Bog z vami.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
2: Pa normalno, da znam.
1: No, kdaj?
2: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
3: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
4: Midva sva pripravljena.
3: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
5: V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.
6: Ura je 10 in na radiju Ognjišče poslušate poročila. Pripravil jih je in z nami je Marcel Krik.
7: Lepo pozdravljeni. Svet Radio Televizije Slovenija bo na današnji izredni seji razpravljal o RTV prispevku. Uprava bo pred začetkom referendumske kampanje med drugim predstavila oceno posledic ukinitve tega ključnega vira financiranja zavoda. RTV prispevek je namreč v zadnjih 15 letih v povprečju predstavljal blizu 73% vseh prihodkov. Koalicijske stranke in resnica med tem ustrajajo, da bi bilo treba oblikovati drugačen sistem financiranja, ta pa bi bil priložnost za racionalizacijo. Direktorica gledališča Koper Katja Pegan je načrte vodstva Radio Televizije Slovenija o ukinitvi regionalnih programov in oddaj ocenila kot napačne.
8: Mislim, da je to narobe. Mislimo, da delo, ki ga opravljajo naši kolegi, ni samo nekaj, kar gre pod dogodke v ljubljanski studio, ampak da novinari in uredniki beležijo življenje ljudi, naše zgodbe, ki bistveno pripomorejo k prepoznavnosti te države, predvsem pa ustvarjajo neko zgodovino življenja tu. Tako ukinjanje je pomeni centralizacija, kar pa absolutno v naslednjem koraku doživi bumerang, ki ga je zelo težko sanirati.
7: Pred nekaj dnevi je sicer uprava zavoda reze in očitke zaposlenih kategorično zavrnila. Odbor Državnega zbora za izobraževanje pa je včeraj zavrnil predlog Levice za uvedbo brezplačnih vrtcev, s čimer je zakonodajni postopek končan. Predlagatelji iz opozicijske Levice so poudarili, da bi ukrep bistveno razbremenil mlade družine in srednji sloj, letno pa bi državo stal približno 170 milijonov evrov. Koalicija je med tem ocenila, da predlog finančno ni vzdržen in da je pomankljiv, ter napovedala, da bo vlada svoj predlog za postopno uvedbo brezplačnih vrtcev pripravila do konca leta. V centru Roku Ljubljani je bila včeraj seja Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija, na kateri so člani razpravljali o izvajanju dogovorov za razvojni regiji med letoma 2021 in 2027 ter nadaljnih usmeritvah. Pristojna kohezijska ministrica Monika Kirbiš-Rojs je zbranim povedala, da vlada na tem področju ni podedovala dobrega stanja. V tem trenutku podatki kažejo, da je treba do konca decembra potrditi še 280 milijonov evrov, da Slovenija ne bi trajno izgubila evropskih kohezijskih sredstev. Na ministrstvu si zato prizadevajo za pospešitev izvedbe projektov. Po oceni Kirbiš-Rojsove bo to lažje, ko bodo vzpostavljene pokrajine, ki si jih ministrstvo želi še v tem mandatu. Na tuje, ruski predsednik Vladimir Putin je v včerajšnjem enournem telefonskem pogovoru z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom poudaril, da Rusija nima absolutno nobenih agresivnih načrtov glede Evrope, je dejal svetovalec ruskega predsednika Jurij Ušakov in dodal, da so miti, ki se širijo o ruski grožnji, pretveza Evropejcev, da povečajo podporo Ukrajini in lastno vojaško porabo. Predsednika sta govorila potem, ko sta Trumpova od poslanca minuli konec tedna obiskala tako Moskvo kot Kijev.
9: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal pa bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri pa oblačno in deževno, predvsem na Primorskem, bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature od 11 do 15, na Primorskem do 20, najviše dnevne pa od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Še obeti. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo popoldne oslabel in ponehal. V soboto pa bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Kako pa kažejo termometri trenutno po Sloveniji? Koper 29 stopinj, Ptuj 26, Maribor 25, Vrhnika in Rogaška Slatina 23 stopinj, Murska Sobota, Nova Gorica in Črnomelj 22, Novo mesto in Celje 21, Ljubljana pretežno oblačno 20, Slovenj Gradec jasno 19, Babno Polje 16, Rateče rahlo dežuje 15, Kridarica pa oblačno, manjša ploha in 9 stopinj, piha pa severovzhodnik v sunkih do 44 km na uro. V Avstriji je zaradi prometne nesreče zaprta avtocesta za mejnim prehodom Šentil proti Gradcu. Za osebna vozila je možen obvoz čez stari mejni prehod Šentil. Zastoj pa na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjakob proti Ljubljani, pa na Primorski pred Postojno ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Tudi na cesti Šmarje-Koper so zastoji. Okvara vozila pa ovira promet na Primorski avtocesti na razcepu Gabrk iz smeri Sežane proti Ljubljani. Srečno in previdno. To so bila poročila, 10:05.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
9: Še nekaj kratkih obvestil. V svetišču Kraljice miru na Kureščku bo jutri v četrtek ob 17. uri molitvena ura za spoštovanje svetosti življenja in nerojene otroke. Ob 18. bo sveto mašo daroval monsignor Miro Šlibar. Biblično sinodalni vikend, uglašen na temo V svetem duhu se prepoznavamo, bo od 25. do 27. septembra v Domu duhovnosti v Kančevcih. Vodil ga bo celjski škof Maksimilijan Matjaž, prijave in informacije pa na jana.podjavorsek@rkc.si. Turistično društvo Cerkniško jezero vas vabi na 13. pohod od Štebrka do Karlovce ob Cerkniškem jezeru, ki bo v nedeljo 13. septembra. Začetek 21-kilometrskega pohoda bo ob 9. uri pri ostankih gradu Štebrk na Lipsenjo. Krajši 8-kilometrski pohod, primeren tudi za družine z vozički, se bo začel ob 11. uri pri Centru za obiskovalce Cerkniškega jezera. Prijave sprejemajo na elektronskem naslovu info@cerknisko.jezero.
10: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Iva Buto je bila tole skoraj 11 minut čez 10. Radio Ognjišče je z vami in če se vam zdi, da tale glas smo pa v zadnjih dneh že parkrat slišali, ta model spi na radiju, ja, skoraj nekaj takega. Se veste, če polovica ekipe poganja pedala, mora pa nekdo drug kaj povedati tudi na mikrofon. Tako da sva danes spet z vami, Boštjan Smole in Jure Pavšek, ampak seveda, res vedno z veseljem. Že po naslednji skladbi pogledamo med kulturne utrinke, potem pa še nekaj dobre glasbe.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Lepo pozdravljeni, in sicer bi vas danes v oddajo o kulturi radi povabili v Narodno galerijo, kjer je še slab mesec dni na ogled razstava Toneta Kralja. Razstava, ki ponuja pregled del tega pomembnega slovenskega slikarja, ki je med drugim razstavljal tudi na Beneškem bienalu, kar veliko krat pozabljamo na svetovni umetniški razstavi. In na tej razstavi seveda lahko vidimo predvsem njegova dela, ki so nastala v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja. Z nami je kustosinja Narodne galerije Bernarda Stenovec. Najprej lepo pozdrav.
2: Dobar dan.
1: In sicer prosim, če nam predstavite kar tiste dogodke, ki bodo zaznamovali zadnje dni razstave Toneta Kralja.
2: Za zadnji mesec razstave, ki je res izjemno obiskana, smo pripravili tudi pester spremljevalni program. Poleg rednih javnih vodstev, ki jih imamo ob nedeljah in izbrane četrtke v mesecu, smo k javnemu vodstvu za nedeljo 20. septembra povabili velikega poznavalca opusa Toneta Kralja in tudi njegovega brata Franceta, torej doktorja Igorja Kranca, in sicer bo imel javni vodstvi v nedeljo 20. septembra ob 10. in ob 12. Poleg tega pa smo povabili še dva poznavalca, sicer z različnih vidikov, kraljeve ustvarjalnosti. V četrtek 17. septembra bo imel predavanje ob 18. uri dr. Egon Pelikan. Vaši poslušalci zagotovo se spomnijo njegove odmevne knjige Tone Kralj in prostor meje, sicer že iz leta 2016, v kateri je res na zelo poglobljen in argumentiran način predstavil, kako je Tone Kralj poslikal kavami na Primorskem, torej v tistem času je seveda vsta zahodni del Slovenije spadal pod kraljevino Italijo, dobesedno markiral, zaznamoval slovensko nacionalno ozemlje, kar je zagotovo unikum tudi v svetovnem merilu. Potem pa bo še 30. septembra, prav tako ob 18. zvečer, pa pripravil predavanje tudi umetnostni zgodovinar iz Goriških pokrajinskih muzejev, zamejski Slovenec Saša Kvinci, in sicer se bo v svojem predavanju osredotočil na slogovne značilnosti kraljevih cerkvenih poslikav. Namreč na tej razstavi je na ogled tudi restaurirana monumentalna slika Salome, ki je bila večino časa v Beškovi vili, v Kranju, in je razume kot neke vrste predtakt potem za poslikave v cerkvi Svete Trojice na Katinari nad Trstom. Že ta konec tedna pa pripravljamo dogodek tudi za družine oziroma za otroke, in sicer v sodelovanju z Lutkovnim gledališčem iz Ljubljane. Seveda Toneta Kralja poznamo tudi kot ilustratorja Levstikove pripovedi o Martinu Krpanu in bo član ansambla Lutkovnega gledališča Jernej Kuntner interpretiral to Levstikovo povest ob projekciji originalnih akvarelov Toneta Kralja. Torej družine, res vsi predstavniki različnih generacij prijazno vabljeni v petek ob 5. popovdne in potem v soboto ob 10. popovdne, in ta dva dogodka imata tudi prost vstop.
1: Mogoče ne bo nič narobe, če povemo, da ta razstava, ki je na ogled v Ljubljani, predstavlja najbolj reprezentativen del slikarstva Toneta Kralja, in zakaj je recimo tako pomembna in zakaj v Narodni galeriji tudi opažate večji obisk, ker se ljudje tega zavedajo?
2: Ja, v bistvu odgovor na to vprašanje se mi zdi, da je dvojen ali pa diametralno celo nasproten. Po eni strani vidimo, da je res zanimanje za Toneta Kralja verjetno povezano z nekim občutkom, da je to zelo pomemben slikar, zdaj predvsem verjetno v odnosu do te bogate dediščine poslikav primorskih cerkva. Mogoče je tudi nek nostalgičen spomin na to podobo Martina Krpana, za katerega vidimo, da res zelo različne generacije imamo vizualno podobo tega našega junaka dejansko Krpanovo, dejansko kraljevo. Po drugi strani se pa vidi, da Slovenci nimamo v svoji kulturni zavesti res te veličine ali pa pomembnosti in odmevnosti kraljevega opusa v širšem evropskem prostoru. In da obiskovalci običajno poleg te vse stranske ustvarjalnosti, torej izjemnega grafičnega opusa, slikarskega, kiparskega, ilustracij, da jih pa zelo presenet, kje vse je Tone Kralj in res z izjemno odmevnostjo in tudi številnimi nagradami, razstavlja vse tam od leta 27, pa potem skozi vsa 30 leta, ko je pa hkrati nastajal tudi ta opus v primorskih cerkvah. Tako da po eni strani imamo občutek, da nekaj vemo od njem, da nam je domač, po drugi strani se pa s to razstavo ravno pokazalo, da je pa pravzaprav potrebno še precej raziskovanja oziroma tudi seznanjanja s tem opusom in ne nazadnje odzivi obiskovalcev kažejo tudi, da je njegovo slikarstvo v našem času tudi izjemno aktualno, da nam ima Tone Kralj marsikaj povedati, tako na odnosu do socialnih tem, odnosu do duhovnih vsebin, predvsem pa res glede tega, kaj je človek, izjemno močne humanistične, tudi seveda v duhu krščanskega, odrešenskega sporočila pogleda na človeka in pa res izjemne etične, visoke etične norme.
1: Torej, drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vabljeni, razstava Toneta Kralja je v Narodni galeriji odprta še do kdaj?
2: Še do 4. oktobra, ko bo zadnji del vodstvi pa imel v nedeljo, torej 4. oktobra, avtor razstave, tudi direktor galerije Božidar Jakac, Muzeja moderne in sodobne umetnosti, ki nam je posodila večino del za to razstavo, torej gospod Goran Milovanovič.
1: Bernarda Stenovec, hvala lepa.
2: Hvala vam.

0: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
1: V Izoli na 88,9

Uro Šentjaša z nekaj romantike v sredinem dopoldnevu na valovih Radija Ognjišče. Poletje je v zadnjih izdihljajih in spodobilo bi se, da ga pospremimo in se poslovimo od njega z nekaj harmonike, z eno tako letošnjo, poletno, svežo ansambl Saša Avsenika in Rafaelo.

Avsenki in Rafaelo, poletju v pozdrav ob 10 in skoraj do 32 minut. Vas sicer kaj zanima, kako se konec poletja kaj pozna na cestah? Poglejmo. V Avstriji so odstranili posledice prometne nesreče za mejnim prehodom Šentil, tako da je avtocesta proti Gradcu odprta in ponovno prevozna. So pa še zastoji na Štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti pred Postojno ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji tudi še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Srečno in previdno na poti in seveda ne pozabimo na reševalni pas v vseh zastojih.

Nekaj latino ritmov v sredinem dopoldnevu na ognišču, kjer v nadaljevanju prihaja nekaj idej, če se vam zdi, da bi se tudi vašemu vsakdanu prilegla kakšna sprememba ritma. Po Nilsonu izvemo, kam se nas vabi romarsko potovalna agencija Aritours.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus.
2: Lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritus. Si želite nekaj dni odmakniti od vsakdanjega vrveža in jih preživeti v duhu vere, miru in lepih doživeti? Prisluhnite Aritursovi ponudbi in morda najdete romanje, ki vas pritegne. Najprej vas vabijo, da se jim od 8. do 10. oktobra pridružite na romanju v Medžugorje, enem najbolj obiskanih marijnih romarskih središč. Povzpeli se boste na Crnico in Križevac, opravili križev pot ter se pri večerni maši pridružili množici romarjev iz celega sveta, ki se priklonijo kraljici miru. Na poti domov boste obiskali še čudovito dolino Neretve, se s čolni zapeljali po njenih slikovitih kanalih in uživali med nasadi mandarin, ki jih boste nabrali tudi za domov. Mesta so omejena, zato nikar ne odlašajte s prijavo. Od 15. do 18. oktobra se lahko podate na romanje na Poljsko. Poleg kraljevega mesta Krakov boste obiskali tudi Auschwitz, rudnik Vjelička, romarsko središče Čestohova, znamenito ikono Črne Marije, grob svete Faustine Kovalske, svetišče svetega papeža Janeza Pavla II. V Krakovu ter njegovo rojstno hišo v Vadovicah. Odhod je zagotovljen tudi iz Ljubljane, vabljeni. Že dolgo razmišljate o romanju v Lourdes. Enega najpomembnejših marijnih romarskih krajev lahko tokrat v času jesenskih počitnic od 24. do 28. oktobra obiščete v kombinaciji letala in avtobusa. Od doma se boste podali z avtobusom ter po poti spoznavali lepote Provanse, nazaj pa boste poleteli z letalom. Odlična in preverjena kombinacija, zato ne zamudite izjemne priložnosti in si zagotovite svoj sedež. Med jesenskimi počitnicami imajo tudi različna romanja v Rim in Vatikan, bodi si takšnega z obiskom vatikanskih muzejev ali pa v povezavi z Asizijem v letu svetega Frančiška. Na spletu lahko poiščete programe in izberite vam najljubšo kombinacijo. Vsi odhodi so že zagotovljeni. Aritus vas 7. novembra vabi na tradicionalno jesensko romanje, na katerem boste letos odkrivali slikovito belo krajino, odeto v jesenske zlate barve. Obiskali boste Metliko, starodavne tri fare v Rosalnicah, pokusili belokranska vina in odlično domačo hrano, ter se za konec podali še v šolske klopi k hudomušnemu pouku stare šole v Radovici. Dobra družba je zagotovljena, torej manjkate le še vi. Na Aritursu pripravljajo tudi že romanja za prihodnje leto. Med prvimi odhodi bo romanje v Fatimo, kamor se lahko odpravite od 28. februarja do 2. marca pod duhovnim vodstvom upokojenega mariborskega nadškofa monsignorja doktorja Marjana Turnška. Tridnevno postno romanje bo zagotovo izjemna izkušnja, ki je ne želite zamuditi. Prijave že zbirajo, mesta pa so omejena. Na njihovi spletni strani lahko preverite tudi vse ostale odhode, lahko jih tudi pokličete na telefonsko številko 02-252-16-19 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih romanj, sveže novičke in komentarje pa lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vsa romanja vam Aritus ponuja tudi plačilo na obroke brez obroka.

0: Bresti. Za vsa vprašanja pa so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Arituras.
1: To je bilo glasno sporočilo podjetja Arituras. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče lahko vam koristi.

0: Želite plačevati manj za elektriko?
1: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
0: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
2: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
0: Na 97,1 MHz.
3: Ura 11 in na sporedu so novice iz življenja cerkve. Z nami je Tanja Dominko.
4: Lepo pozdravljeni. 8. septembra, ko praznujemo Marijino rojstvo, je glavni praznik znamenitega Marijinega romarskega svetišča na Gorci pri Malečniku. Letošnje praznovanje je bilo zgodovinsko, ker je svetišče od leta 2023 z duhovno sorodstveno vezjo pridruženo papeški baziliki Marije Velike v Rimu, ga je obiskal kardinal Rolandas Makrickas, nadduhovnik papeške bazilike Marije Velike v Rimu in ožji sodelavec papeža Leona 14. O sodelovanju med obema cerkvama je mariborski nadškof Alojzij Cvikl dejal.
5: Slovenci smo zelo povezani z Marijo. In v Rimu Marija Velika oziroma Marija Snežna je največja cerkev, torej predstavlja vsa svetišča tako rekoč po svetu, posvečena Mariji. In ta duhovna povezanost se mi zdi že tako iz Slovenijo pa Marijo Snežno je zelo velika. Vemo, da sta tam Ciril pa Metod položila slovanske knjige na oltar. Tam so prvič obhajali liturgijo v slovanskem jeziku.
4: Namen kardinalovega obiska je bil blagoslov v letu dni prenovljene fasade Marijinega svetišča, trvanje vzidanega zidaka iz svetih vrat papeške bazilike kot znamenje povezanosti ter spominske plošče dobrotnikov. Poleg vernikov in častilcev Gorske matere Božje so se maše udeležili tudi predstavniki družbenega in političnega življenja, med drugimi minister za zunanje zadeve Tone Kajzer, ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc, rektor Univerze Alma Mater Europeja Ludvik Toplak ter predstavniki krajevnih organizacij in prijateljskih ustanov ter vitezi Malteškega viteškega reda iz Slovenije in Avstrije. Sledil je simpozij v Mariboru z naslovom Marija Zarja upanja, ki so ga pripravili ob 800-letnici Mariborske nadškofije. Uvodoma je o pomenu bazilike Marije Velike spregovoril kardinal Rolandas Makrickas. Pojasnil je, da si je kraj za izgradnjo omenjene cerkve izbrala Marija sama. Po izročilu sta se namreč leta 358 pobožna rimska zakonca zelo želela imeti otroke in sta prosila Marijo za pomoč. V noči na 5. avgust se jima je Marija prikazala v sanjah, prav tako se je prikazala papežu Liberiju. Prosila ju je, naj zgradita cerkev na kraju, kjer bo zapadal sneg. Naslednje jutro, sredi rimskega poletja, so na Eksvilinskem griču našli sneg. Območje, ki ga je označil sneg, je pokazalo tloris bodoče bazilike. Poleg cerkve so pozneje zgradili Sikstinsko in Pavlinsko kapelo. Slednja hrani podobo Marije, rešiteljice rimskega ljudstva, ki je za tamkajšnje prebivalstvo izjemnega pomena.
6: And according to tradition, this icon was painted by the evangelist Luke.
7: Po izročilu je to podobo naslikal evangelist Luka, v Rimu pa jo častijo že stoletja. Ena najbolj znanih zgodb, povezanih s to podobo, zadeva papeža Gregorja Velikega. Med kugo v Rimu leta 590 je Gregor podobo v procesiji nesel po ulicah mesta in prosil za Marijino priprošnjo. Pri Hadrianovem mavzoleju, danes angelskem gradu blizu Vatikana, se je prikazal nadangel Mihael in tako naznanil konec kuge po priprošnji device Marije. Salus Populi Romani zato ni postala zgolj podoba Marije, temveč znamenje Marijine navzočnosti med rimskim ljudstvom in v celotni cerkvi.
6: And among the whole church.
4: Začenja se vsakoletni teološko-pastoralni tečaj za duhovnike in druge pastoralne sodelavce, ki bo letos posvečen temi sinodalnosti v cerkvi. V teološkem sklopu bo docent dr. Matjaž Celarc približal apostolska dela in o tam potrebni temeljni drži sinodalne soodgovornosti, opisani v službi v cerkvi. Magister Boštjan Dolinšek pa bo spregovoril o nevarnostih demokratizacije v cerkvi, ki je posledica napačnega razumevanja sinodalnosti. Tečaj poteka danes v Ljubljani, do konca meseca pa se bo zvrstil še po ostalih škofijah. Po odhodu župnika Toneta Gnidovca v večnost prihaja v župnijo Vinica novi župnik in sicer Jože Kohek, ki je bil zadnjih 15 let dušni pastir v Tržišču na Dolenjskem. Z delom v novi župniji bo predvidoma začel oktobra. Provinca Buenos Aires je 11. november zaradi obiska papeža Leona 14. razglasila za poseben praznik. Prost dan naj bi vernikom omogočil udeležbo pri papeževi maši pred baziliko v Marinem svetišču Lujan, kjer pričakujejo do 2 milijona ljudi. Oblasti razmišljajo, da bi praznik razširile na vso Argentino. Papež bo državo obiskal med 8. in 11. novembrom, ustavil pa se bo v Buenos Airesu, Kordobi in Lujanu.
3: Danes bo vreme nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri pa oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo še nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja in občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature od 11 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne pa od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Še obeti, v petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto pa bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Poglejmo še nekaj temperatur izmerenih ob 10. Ljubljana pretežno oblačno in 22 stopinj, Koper 30, Novo mesto jasno 26, Celje 25, Murska Sobota jasno 24, Ilirska Bistrica in Ravne na Koroškem 23, Hrastnik 27, Rateče 16, Kridarica pa pretežno oblačno in 11 stopinj. Zastoji so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru, pa na Primorski med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno na posameznih odsekih tudi med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Srečno, previdno in varno na poti. Poslušali ste novice iz življenja cerkve, ura pa 11 in 7 minut.
8: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: In še obvestilo. V Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah bo v petek 11. septembra molitev za bolnike z rakom in njihove sorodnike. Ob 18.30 bo rožni venec in ob 19. sveta maša. Ob sklepu bo še blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, zavetnika bolnikov z rakom.
9: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

Ine, servus in sekunde, ja, če smo ravno pri sekundah, točno 11 jih je bilo, čez 11 minuto, čez 11, ko smo začeli s temle komentarčkom. Tako na radiju Ognjišče gremo naprej, poslušate dopoldanski program, v katerem temle nekaj minut pred 12 prihaja še duhovna misel, ob 12 pa lepo vabljeni k skupni molitvi, do takrat pa kar nekaj dobre glasbe, potem pa se spomnimo tudi naših današnjih slavljencev. Ostanite v naši družbi.

0: Radio Ognjište informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.

0: V soboto 12. septembra bo naša gostja akademska slikarka, pesnica in esejistka Mira Uršič. Ob njeni razstavi Slika in beseda v sozvočju, ki je na ogled v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor, smo jo povabili pred mikrofon.
1: Gotovo ne more umetnik slikati, brez da bi slikal iz sebe, kajti to je v njemu. In on slika zato, ker mora obelodaniti svojo dušo. In takoj, ko pride trenutek, kjer bo delal, tam seveda da tudi sebe.
0: V soboto 12. septembra ob 17. uri.

20 minut še manjka do 12, ko se za nekaj trenutkov združimo v molitvi na radiju Ognišče. Zdaj pa mi pogledujemo tudi že k današnjemu popoldnevu in k današnji osrednji popoldanski oddaji, to je Pogovor o. Slovensko gospodarstvo se kljub rasti sooča z visokimi stroški energije, slabšo konkurenčnostjo in negotovostjo na svetovnih trgih. Zato gospodarska zbornica Slovenije od nove vlade pričakuje davčne razbremenitve, hitrejše postopke in bolj spodbudno poslovno okolje. O vplivu okrevanja Nemčije, trgovinskih napetostih, dražjih energentih in razvojnih priložnostih Slovenije do leta 2035 bomo govorili z glavnim ekonomistom gospodarske zbornice Slovenije, Bojanom Ivancem. Prisluhnite ob 17. Zdaj lepa pogled v nebo in na ceste, kjer se dogaja. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal pa bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature danes od 25 do 30, v vzhodnih krajih pa do 32 stopinj. Danes bodo predvsem na jugozahodu možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi in tudi jutri bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Trenutno Ljubljana pretežno oblačno 26, Novo mesto, prav tako pretežno oblačno 26, Celje 28, Murska Sobota pa jasno in 27 stopinj. Zastoje imamo na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru, pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno in pa tudi na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoje še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled, pneumatika na vozišču pa ovira promet na cesti Koper Škofije na razcepu Sermin iz smeri Kopra proti Škofijam. Ponekod po Sloveniji nevihte že ovira promet, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči, voznike pa opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. V Vipavski dolini se že krepijo tudi sunki burje, na Vipavski hitri cesti trenutno še ni omejitev, na regionalnih cestah pa se omejitve ves čas spreminjajo, zato voznike opozarjamo, da veljajo tiste omejitve, navedene na signalizaciji ob vozišču. Srečno in previdno!

0: stopiti na tehtnico je lahko.
1: Soočiti se s številko.
0: Malo težje.
1: Spremeniti življenje.
0: To je pravi izziv.
1: Nova sezona.
0: Novi tekmovalci.
1: In ena velika odločitev.
0: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu. Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Whitney Houston in I Wanna Dance With Somebody 9 minut pred poldnevom na valovih Radio Ognjišče. Če bi bila Whitney še z nami in če bi bile zdaj leki na zahodu Slovenije, bi bi lahko to vzanjo samo ples v dežju. V Ljubljani imamo kar konkretno nevihto, tako da previdno, če ste ki na cesti, da ne boste odplesali z nje. Ne glede na vreme pa na ognjišču, zdaj le nekaj duhovne priprave na opoldansko molitev, najprej malo glasbene, potem pa še duhovna misel.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 9. september. Dušno in telesno zdravje.
2: Ko nas boli glava, vzamemo tableto. Če se urežemo, zalepimo obliž. Toda, kaj storiti, ko boli duša? Živimo v svetu, kjer je človek sam sebi dovolj. Nekdaj je za preživetje nujno potreboval skupnost, zato ima potrebo po druženju zapisano v genih in v srcu. Tudi zato narašča osamljenost in koronarna obolenja. Nimamo priložnosti uresničiti smisla v skrbi za drugega in ne moremo se zanesti na pomoč bližnjih, zato se zanašamo sami nase in za vsak primer kopičimo vsakovrstne zaloge, ki nas utrjujejo v neodvisnosti. Utrjujejo in utrujajo. Saj smo ne samo vedno bolj osamljeni, tudi vedno bolj duhovno izpraznjeni smo. Ko nas v zadnjih letih naravne nesreče pokličejo v solidarnost, je začutiti prav tega duha skupnosti in njenega smisla, čeprav trajajo kratek čas, dokler nas šok drži v posebnem stanju. Biti v vsakem trenutku pripravljen pomagati pomeni drugim dati prednost pred seboj. To zahteva osebno odločitev, ki se mora napajati v izviru, ki ne presahne, in to je lahko samo ljubezen. O skupnosti Frančiškovih bratov je Tomaž Čelanski pisal, da je bil v njih en duh, ena volja, ena ljubezen. Sozvočje src. Ko bosta osamljenost in praznina dvignili gladino brez upa prek roba, naj do nas pride naročilo Božjega ubožca. Medsebojno ljubezen pokažite z dejanji.

0: Danes zgoduje sveti Peter Klaver, ki je v 17. stoletju veliko naredil za sužnje. Verik jih ni mogel osvoboditi, skušal pa jim je dati svobodo srca. Po njegovem zgledu tudi mi svojo molitvijo bodimo v službi drugih. Molimo po namenih naših prijateljev. Za hčerko, da bi bila pri jutrišnjem izpitu mirna in zbrana in da bi ga uspešno opravila, naj jo spremljata Božji blagoslov in varstvo angela varuha. In še za sestro Anico, za uspešno operacijo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Pa smo pri enem lepših trenutkov dneva in to je čas, ko se spomnimo vas, drage prijateljice in dragi prijatelji, tistih med vami, ki danes praznujete svoj rojstni dan. Danes je to Benjamin Brecelj, Spodnja Senica Medvode, Jože Tominc, Šmarska Škofljica, Marija Sajovic, Govniška Kran, Ivan Rutar, Stresova Kobarit, Vincenc Vidmar, Ambrus Zagradec, Joža Marinček, Adamičeva Ljubljana, Nada Lukman Flis, Kebetova Medvode, Marijana Maznik, Bežigrad, Ljubljana, Ljudmila Žagar, Kranjska cesta Kamnik, Božidar Metelko, Frančiškanski trg Novo mesto, Inge Kerštajn, Krajevna pot Kran, Niko Rupnik, Most na Soči, Zinka Mlakar, cesta na stadion Kočevje, Marija Pazlar, Spodnje gorje, Zgornje gorje, Irena Mohorko, ulica Zapučke, Šempeter pri Gorici, Franka Kodele, Budanje Vipava, Katica Marin, trg Dušana Kvedra, Maribor, Ana Koleša, Majstrova ulica, Litija, Marta Kranjec, ulica Toneta Tomšiča, Ilirska Bistrica, Nada Zorec, Zagorica, Veliki Gabr, Helena Štefanič, Omerzova, Dolga vas, Kočevje, Vida Vodopivec, Kamnje, Dobravlje, Nada Mali, Proseniško, Šentjur, Vlado Grahl, ulica Svete Barbare, Idrija, Mirjam Žvokl, Poreče, Podnanos, Marija Trdin, Sorška cesta, Škofja Loka, Franc Liskovec, Dolenja vas, Cerknica, Max Berlec, Obrije, Ljubljana, Marjan Debevec, Zalarjeva cesta, Borovnica, Renata Mlakar, Podlog pod Bohorjem, Planina pri Sevnici, Sabina Koren, Strmica, Logatec, Tjaša Simčič, Vipolže, Dobrova v Brdih, Darja Vizjak, Podljubelj, Tržič, Mateja Plazovnik, ulica Milana Majcna, Ljubljana, Suzana Dobnik, Topolovo, Lesično, Adrian Galjot, Lahovče, Cerklje na Gorenjskem in Matic Podobnik, Hotemaže, Preddvor. Drage slavljenke in dragi slavljenci, vse najlepše in vse najboljše vam želimo ob vašem rojstnem dnevu, da bi bil poseben, da bi bil tak, kot si ga sami najbolj želite preživeti v družbi vaših najbližjih in pa seveda, da bi leto, ki temu sledi, bilo prav takšno. Klic presenečenja pa danes pošiljamo na Dolenjsko, kjer je doma gospa Nada Zorec.
2: Prosim.
1: Dobar dan, govorim z Nado.
2: Ja.
1: Nada, lepo zdrav, na tej strani pa Jure Pavšek z Radija Ognjišče kličem in to z enim samim namenom, Nada, vse najboljše in vse najlepše.
2: Hvala, hvala, hvala.
1: Kako ste kaj, kako praznujete, kje smo vas zmotili?
2: Če povem po pravici, zaleglih pri kavi, drugače pa delovno kot vsak dan.
1: A, tako, no, pri kavi seveda na rojstni dan še posebej si je treba vzeti tudi čas zase. Si predstavljam, da imate kar precej dela tudi s klici in voščili, je tako?
2: Tako je.
1: Človek dela nad ure na svoj rojstni dan. Nada, povejte, kakšne imate plane za danes?
2: Ja, malo imamo, ne bom rekla glih kmeti, ampak dela polne roke, tako da ni mi nikoli dolg se. Cel dan bom nekaj počela.
1: Ves dan nekaj.
2: Tak dan.
1: Tako, pa bo priložnost tudi za kaj praznovanja vmes?
2: Morda malo ali pa ob koncu tedna, ne vem.
1: No, ob koncu tedna potem prinesete noter, ne?
2: Tako.
1: Nada, če to povejte, kaj si želite za naslednje leto, ki prihaja? Kaj bi si sami sebi voščili?
2: Sama sebi bi si privoščila in privoščila zdravje, drugače pa... Jaz sem bolj skromna, bom rekla, manjka mi nič, pa da bi se moji otročki pridno učili pa imeli srečo na cesti, to mi je pa vse, kar si želim.
1: No, tako, naj se izpolni vse, kar ste si zaželeli in seveda naj se vam izpolni tudi glasbena želja, ki jo boste zdaj le gotovo že znali iz glave povedati.
2: Oj. Demo eno lepo Marijino pesmico, vse Marijine pesmice so itak vse lepe. Ampak že nekajkrat bom tako rekla, mi je šlo na cesti že za nohti in vedno, ko se to odvozla, pravim, o, Ljuba Marija, hvala ti.
1: Mm-hmm.
2: Res.
1: Zmenjeno, Nada, potem pa vam za vse najboljše in seveda za priprošnjo še naprej za srečno in varno vožnjo. Ena Marijina, vam pa še enkrat najlepše želje, blagoslava Marijinega varstva. Vsega najlepšega
2: hvala,
1: in seveda
2: hvala,
1: zdravja.
2: Hvala.
1: Nada, srečno, lepo se imejte, lep dan, nasvidenje.
2: Enako, adijo.

Kako pa smo danes kaj z okroglimi obletnicami med našimi prijateljicami in prijatelji? Ja, imamo dve, in sicer ena za polovico manjša od druge. 40 let danes praznuje Mateja Plazovnik, ulica Milana Majcna, Ljubljana, 80 let pa Božidar Metelko, Frančiškanski trg, Novo mesto. Draga okrogla jubilanta, naše voščilo z radija Ognjišče vseh naših sodelavcev se glasi takole. Lep del poti je za vami. Poln vsakršnih doživeti, od radostnih, srečnih do preizkušenj in težkih bremen. In zdaj je nastopil nov dan, nov mesec in leto. Z zaupanjem stopite v prihodnost in se pustite voditi njemu, ki pozna vajin jutrišnji dan. Ne hrepenite le po užitkih, ampak predvsem po sreči. Ne skrbite le za telo, temveč tudi za dušo in ne verjemite le očem, srce naj bo vajin vodnik. Vse najboljše še enkrat in še na mnoga leta, ob vsem tem pa seveda ne pozabite tudi na nasmeh.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Radio
2: Ognjišče. Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
3: Ura je 12:30 minut po enih čez za poročila, z nami Marcel Krik.
4: Lepo pozdravljeni. Ob drevišnem odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani se bosta srečala vodja slovenske diplomacije Tone Kajzer in izraelski zunani minister Gideon Sar, ki bosta spregovorila o krepitvi odnosov in sodelovanja med državama. Dotaknila pa naj bi se tudi aktualnega dogajanja v Izraelu, širši regiji Bližnjega vzhoda ter mirovnih prizadevanj. Že dopoldne se je začel izraelsko-slovenski gospodarski forum. Glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanc je ob tem o priložnostih za slovenska podjetja povedal.
5: Izraelski partneri so močni pri res tehnološko najbolj dovršenih izdelkih. Stalna bojazen Izraela pred obstojem svoje države je seveda tudi vodila do tega, da je velik tehnološki napredek seveda tudi posledica tega zaradi želje po ohranjanju svoje države in posledično veliko tehnološkega napredka je posledica tega, ko želijo vlagati v svoje obrambne zmogljivosti. To je predvsem povezano z napredno elektroniko ali pa z naprednim softverom, je dejansko zaželjena zelo verjetno prisotnost idej iz celega sveta. Namreč Izrael ima tudi kar veliko, kako bi rekel, pospraševalnikov manjših podjetij in tudi številna slovenska podjetja vem, da pogosto jim ponudijo možnost sodelovanja ali pa sofinanciranja zanimivih idej. Imajo, ne smemo pozabiti, tudi močno povezanost z ZDA, ki je mimogrede en izmed največjih za večje izdelke, vkolikor govorimo o, kako bi rekel, izdelkih, ki so za množice, tako da ta povezanost tudi je zelo pomembna.
4: Pogovoru z glavnim analitikom gospodarske zbornice dr. Bojanom Ivancem o različnih aktualnih temah z področja gospodarstva boste lahko prisluhnili v današnji oddaji Pogovoro ob 17. Poslanska skupina Resnica je tik pred današnjo sejo odbora Državnega zbora za zdravje umaknila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, s čimer se je zakonodajni postopek končal. Predlagatelji razlogov za umik niso pojasnili, saj se seje niso udeležili. V Svobodi so opozorili, da gre za že večkrat uložen in protiustaven zakon, v Slovenski demokratski stranki pa so navedli, da so pri pripravi dopolnil ugotovili, da je predlog neprimeren za nadaljno obravnavo. Odbor za okolje pa je danes odločil, da bodo stari občinski prostorski akti ostali v uporabi do konca leta 2027. Podaljšanje je po opozorilih pristojnega ministrstva nujno, saj 17 občin še nima novih prostorskih načrtov. Brez tega ukrepa na teh območjih tako po koncu oktobra ne bi več mogli izdajati novih gradbenih dovoljenj. Poslanci tako koalicije kot opozicije so ob tem pozvali k pospešitvi postopkov, da do novih zamud ne bi več prihajalo. In še športna vest, najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v jutranjih urah po slovenskem času uspešno začel nastope na turnirju svetovne serije prvakov v Makau. V prvem krogu je 3-0 premagal predstavnika Tajvana Yi Xinfenga. V osmini finala 28-letnega Hrastničana v petek čaka Kitajec Yuan Yuchen.
6: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, oziroma ga je že bilo in ga kmalo ne bo več. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes pa bodo tudi nevihte. Jutri pa oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo še nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. V
3: občutno hladneje bo, najnižje jutranje temperature pa od 11 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Danes bodo predvsem na jugozahodu države možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi in tudi jutri bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabil in ponehal. V soboto pa bo večinoma sončno, oba dneva pa bo sicer pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Poglejmo še nekaj vremenskih podatkov po državi. Ob 12. Ljubljana pretežno oblačno, ledena zrna 18 stopin, piha zahodnik v sunkih do 91 km na uro. Maribor in Celje 29 stopin, tudi Lendava in Hrastnik 29. Novo mesto jasno 30, Ilirska Bistrica in Idrija 18 stopin, medtem ko v Ilirski Bistrici piha severozahodnik v sunkih do 44 km na uro. Idrija in Babno Polje 18, Koper 20, Gorenja vas 17, Travne na Koroškem 26, Murska Sobota jasno 28, Kredarica pa oblačno ploha 6 stopin, piha vzhodnik v sunkih do 63 km na uro. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga 1,5 km, na štajerski avtocesti pa zastoji med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob v obe smeri. Na primorski avtocesti gre počasi med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru, v drugo stran pa med Senožečami in počivališčem Ravbar komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico, torej proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Seča, Izola, Dragonja, Šmarje, Koper, Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri. Podrto drevo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici, zato poteka promet samo po enem pasu med priključkoma Ljubljana Center in Rudnik proti razcepu Malence. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti, v primeru slabše vidljivosti pa tudi ročno prižgite luči. Voznike opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in priprepovedano. V Vipavski dolini se krepijo sunki burje, na Vipavski hitri cesti trenutno ni omejitev, na regionalnih cestah pa se omejitve ves čas spreminjajo, zato voznike opozarjamo, da veljajo omejitve navedene na signalizaciji ob vozišču. Še ena stvar, na novo, predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri. Srečno in previdno. To so bila poročila 12 in 36 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Še obvestila. Škofijski molitveni dnevi za duhovne poklice bodo v soboto 12. septembra začetkom ob 9. In sicer za nadškofijo Celje v Petrovčah, za nadškofijo Ljubljana na Brezjah, za nadškofijo Maribor na Ptujski gori, za škofijo Murska Sobota v Turnišču, za škofijo Novo mesto na Zaplazu in za škofijo Koper na Sveti gori začetkom ob 8. Turistično društvo Cerkniško jezero pa vas vabi na 13. pohod od Štebrka do Karlovce ob Cerkniškem jezeru, ki bo v nedeljo 13. septembra. Začetek 21-kilometrskega pohoda bo ob 9. uri pri ostankih gradu Štebrk na Lipsenju. Krajši 8-kilometrski pohod, primeren tudi za družine z vozički, pa se bo začel ob 11. uri pri Centru za obiskovalce Cerkniškega jezera. Prijave sprejemajo na elektronskem naslovu info@cerknisko.jezero.si.
7: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
8: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
9: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine, ta konec tedna.
2: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

Še pogled na ceste. Pozor, Podravska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel proti Mariboru. Prometna nesreča tudi na Dolenjski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas med počivališčem Podsmreka in Višnjo goro proti Ljubljani. Promet dodatno ovirajo še predmeti na vozišču. Zastoj je pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 1,5 km, pa na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v obe smeri. Na Primorski avtocesti zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Senožičami in počivališčem Ravbar Komanda, pa tudi na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico, vse to proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj med razcepom Kozarje in priključkom Rudnik proti Malencam, pa na cestah Seča, Izola, Dragonja, Šmarje, Koper, Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri. Podrto drevo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici, promet tam poteka samo po enem pasu med priključkoma Ljubljana Center in Rudnik proti razcepu Malence. Predmet na vozišču pa tudi na Štajerski avtocesti ovira promet med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri. Previdno in prilagodite seveda vožnjo razmeram v prometu.

0: Эй, стрит! А виж как виц!
1: Malce zmeden profesor študentu na ispitu.
2: Čakajte, a ni vaš brat lani delal pri meni ispita?
3: Ne, gospod profesor, nimam brata, to sem bil jaz in sem pri ispitu padel.
2: Tako, tako, ampak podobnost je pa naravnost osupljiva.

0: Želite plačevati manj za elektriko?
1: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
0: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
4: Pa normalno, da znam.
3: No, kdaj?
4: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
5: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
6: Midva sva pripravljena.
5: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu. Na Krasu na 104,5 MHz.
7: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
8: Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
9: Pozdrav gospodu Robertu Trčelju s Farmedike prihaja v goste. Dobar dan, gospod Robert.
10: Dobar dan.
9: Lep pozdrav. Zaustaviva se pri ušesni higieni in pri Vaksolu. Zakaj je to tako pomembno in zakaj je treba to ponavljati? Slišimo prvič, vidimo, da je bolje od naše stare navade, posebej, če uporabljamo vetirane palčke.
10: Ja.
9: Vemo, da voda in ušesno maslo tudi ne gre najbolje, lahko se je kaj kompliciralo v poletnem času, ampak vendarle je treba vedno znova ponavljati. Kakšni smo ljudje, ne slišimo.
10: Tega, da bi bolje slišali. Seveda, čist sluhovod je že pomemben, ne? Da ga slišimo bolj sebe, če zama še enkrat, pa tudi ni ravno zaželjeno. Je fajn, da tudi komu domu prisluhnemo, no, šalo na stran. Dejstvo je, da ušesno maslo se nabira, ima svojo funkcijo, zelo pomembno. Je seveda mastno, maščoba in zato seveda voda tu ni najbolja. Ne samo zaradi masla, tudi zaradi samega sluhovoda. Sluhovod in pa voda nista zaveznika. To je pač dejstvo in tudi časih vodi so sestavine oziroma lahko mikrobi prisotni in tako naprej. In to je še dodatno lahko uteži.
11: Vaksol, medicinski pripomoček za čista in odmašena ušesa.
10: Vzdrževati ušesno higieno, Vaksol je zato primeren, je vsekakor zelo lahko učinkovit, namreč vsebuje farmacevtsko prečiščeno olje. In ko mi vprašimo, ni namreč pod tlakom, ima tako tlačilko, ki je zelo enostavna, s prstom stisnemo, tak lep nastavni pokrovček ima, da ne gre pregloboko v sluhovod, res zelo enostavno, prijetno za uporabo. Ko stisnemo pokrovček, upihne noter tako malo mikrokoličino Vaksola, ravno dovolj, da pravzaprav začne opravljati svojo funkcijo in to je, da počasi tupizma mehča nabrano ušesno maslo, ki je lahko časoma bolj trdo, kot smo bili navajeni mogoče v mlajših letih. Ne? Torej, dva problema sta tukaj pogosto prisotna. Enim se ustvarja preveč ušesnega masla, drugim pa postaja zelo trd. In to je seveda tudi zelo, tudi če upravljamo recimo ušesne aparate, lahko zelo neprijetno. Težko potem to ustavimo pravilno. Skratka, gre za kup dobrih lastnosti, ki jih nam jih Vaksol potem omogoči. Na ta način, ko zmehča nabrano ušesno maslo ali ušesne obloge, ki so nabrane, potem se te lahko po naravni poti spet tako izločijo, kot se morajo. Skratka, s tem jih ne izpiramo, ne izpihujemo. Je pa res, da če je včasih pa toliko nabranega masla, ko se naredi pravi ta ušesni čep in nikako noče ven, mi lahko upravljamo Vaksol, pa ne gre. Takrat je potem izpiranje. Pred izpiranjem kakšne poruce, uhruce pred tem, pa je tudi smiselno Vaksol v to, v ta sluhovod, ki bo izpiran, običajno nam to sestre pri zdravniku izpirajo, dejansko se uporabo Vaksola zmehčamo in s tem pripravimo sluhovod, da bo izpiranje zelo enostavno, učinkovito, dobro, temeljito. Skratka, Vaksol bi rekel, je en tak zelo širok pripomoček za, ja, lahko rečemo ušesno higieno, ampak tudi to, da odstranimo nabrano ušesno maslo, ki ne noče iti iz sluhovoda. Ne upravljamo seveda pri tem ušesnih palčk. Palčke so čisto v redu, dokler jih samo na zadanjem delu pri uhlu uporabljamo. Ko gremo globlje v sluhovod, ne hote porinemo ušesno maslo še globlje proti bobniču. To pa ni zaželjeno. Ne? Nekaj že dobimo ven, ampak drugo polovico, ki jo ne dobimo, pa drug del, ki ne dobimo, pa seveda porinemo globlje. In to je potem še teže. In če se to širamo, kopamo in tako naprej, pride zraven še voda, zastane in je to problem.
11: Ušesno maslo, odmrla koža in nečistoča ovirajo sluh in povzročajo vnetje ušes. Vaksol za čista in odmašena ušesa.
9: Če imamo kakšno vprašanje, vas lahko pokličemo, vprašamo, celo brezplačno nam pošljete tudi vodnik, kjer izvemo še več o pomenu dobrega sluha, tudi kako negujemo sluhovod in ves ta sistem. Pa tudi dobimo ušesne čepke, ampak ti čepki so zagotovo tudi posebni.
10: Ja, to so posebni čepki.
9: Vedno jih ob koncu zgolj omenim, ampak bi pa rada, da nam poveste, kakšni čepki
10: to so. Ja, to so čepki našega partnerja Uropax. Uropax je ena najstarejših nemških družb v družini družine Negver, skratka družinski lasti, lepa, lahko bi rekel, butična, ampak res lepo izvedena proizvodna ušesnih čepkov za zaščito ušes pred hrupom, vodo oziroma vetrom. Zato obstaja cel nabor različnih ušesnih čepkov Oropax, ki so na voljo v lekarnah in pa specializiranih prodajalnah, kot je recimo Sanolabor. Lahko so na osnovi voska, to so njihovi originalni, že iz začetka prejšnjega stoletja. Vosek se lepo, mehko poda in ga lahko od zunaj. Ja, da bom zdaj dal na tako trapasto primerjavo, ampak ne bo taka, kot čigumi se nam poda lepo in zapre, pa kot plastilin se prilagodi in čist zapre zunanje strani sluhovod. Potem ostaja Oropax penasti čepki, so tako rahlo konični, ki jih posvajkamo, ostavimo v sluhovod, te se lepo razširijo, te so že globlje v sluhovodu, za tiste, ki voska ne prenašajo. In potem so pa silikonski. Silikonski randko gnetljivi, lepo uporabimo in Oropax čepkov, kot rečeno, ker nekaj mi priložimo en par vzročkov za okušenje.
11: Vaksol vsebuje prečiščeno olje farmacevtskih kakovosti, ni pod pritiskom in ne vsebuje vode. Vlaži kožo v sluhovodu.
9: No in prejmete jih brezplačno, torej te ušesne čepke Oropax, ampak seveda treba je poklicati na telefonsko številko 01-524-0216. Če imate kakršnokoli vprašanje o pršilu za uho, o vaksolu, so pri Farmediki pripravili tudi knjižico Mali vodnik za dober sluh. Tam boste našli kup zelo dobrih nasvetov in seveda ob tem prejeli tudi brezplačno, kot smo že omenili, ušesne čepke Oropax. 01-524-0216. Gospod Robert Trčel, najlepša hvala.
10: Tudi vam.
9: Srečno.
10: Srečno.
7: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Farmedika. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01-524-0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
2: Radio Ognišče. Lahko vam koristi.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: V studiu zdaj lepo pozdravljam kolega iz novinarske ekipe Meto Potočnik in Marcela Kreka. Prišla sta predstaviti, kaj bomo slišali v današnjem utripu dneva. Meta odmeva napoved ministra Rončeviča o novih spremembah v šolstvu.
1: Točno tako, po tem, ko so bili znani rezultati PISA, to se pravi osnovnošolcev 15-letnikov o znanju na naravoslovju, bralnem in pismenem področju, ki so zelo slabi, se je odzval minister, šolski minister Borut Rončevič skupaj z sekretarko in sta napovedala določene spremembe v šolstvu, med katerimi najbolj odmeva napoved ukinitve 9-letke, ki jo imamo že več kot 20 let in da bomo šli nazaj na stari sistem. 8-letne osnovne šole vendarle napoveduje sodobno, prenovljeno osnovno šolo z več pristojnostmi učitelja, pa tudi z več hitrega upismenjevanja, več zgodnejše pomoči učencem, ki imajo težave, z več podpore učencem, ki imajo več darov, pa tudi pripravljalnice za otroke priseljencev, ki še ne znajo slovenskega jezika. Odmevi so zelo različni, nekateri poudarjajo, da je to pameten korak, kajti spremembe so nujne, drugi z več kritike pa menijo, da je sistem nedomišljen, da je bilo premalo javne razprave v tako zelo pomembnem vprašanju.
0: Meta, hvala. Marcel, ti pa danes koordiniraš delo novinarske ekipe. Kaj vse nas čaka?
2: Ja, v Slovenijo danes prihaja zunanji minister Izraela Gideon Sar. V Ljubljani bo odprl veleposlaništvo judovske države, ki ga ta v Sloveniji doslej še ni imela. Sprejel ga bo vodja slovenske diplomacije Tone Kajzer, dogodka naj bi se udeležil tudi premier Janez Janša. Zaradi ravnanj vojske Izraela v Gazi na Zahodnem bregu so ob tem napovedani tudi protesti v Ljubljani, več o vsem skupaj pa seveda Andrej. Malečnik v Nadškofiji Maribor je včeraj na praznik Malega Šmarna obiskal kardinal Rolandas Makrickas. Zakaj je prišel prav tja, bo razkrila Marjana, več o tem pa že zdaj lahko preberete tudi na naši spletni strani. Tanja pripravlja prispevek o izredni seji sveta RTV Slovenija, na katerem bodo govorili o posledicah morebitne ukinitve RTV prispevka. Spomnimo, naslednji mesec nas o tem vprašanju čaka posvetovalni referendum. To pa še ni vse, še nekaj drugih zanimivih tem imamo pripravljenih, zato res ne zamudite utripa dneva ob 15. kot tudi ne mozaika ob 18. ko se bomo o preprečevanju samomorov pogovarjali s psihiatrom Borutom Škodlarjem. Jutri bomo namreč obeležili svetovni dan preprečevanja samomorov.
0: Najlepša hvala obema in se slišimo ob 15.

Radio Ognjišče poslušate 19 minut pred druga. Pogled na ceste. Podravska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl proti Mariboru. Vozniki osebnih vozil naj se že na Hrvaškem preusmerijo na druge mejne prehode. Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je kolona dolga 1,5 km, pa na Štajerski med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob v obe smeri. Na primorski avtocesti zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter tudi proti Ljubljani med Senožečami in počivališčem Ravbar komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico. Gneča na cestah Seča Izola, Dragonja Šmarje Koper in Lesce Bohinjska Bela v obe smeri, predmeti na vozišču pa na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri, pa na Primorski med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti, v primeru slabše vidljivosti tudi ročno prižgite luči. Voznike opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. Srečno in po pameti.

0: Rok Čoš bo z nami danes popoldne. Njegova pot je dokaj nenavadna. Pred delom, ki ga opravlja danes, je imel izkušnje v profesionalnem športu, nato se je usmeril v prodajo podjetja, dejavnega v 15 državah. Pri 30-ih pa ga je močan stres, težave s spanjem in ostali opozorilni znaki spodbudili k precejšnjemu osebnemu in poklicnemu obratu.
1: Mi smo zelo radi v vlogi žrtve, ne? Zelo radi s prstom pokažemo na nekoga drugega. Ne? Moj partner je kriv za moje počutje, moj šef, vlada je kriva za probleme, ki jih jaz imam. Torej, zelo radi prst usmerimo navzven in iščemo krivca. Vzorec, ki je v nas zelo, zelo zakoreninjen. Mi se igramo igro krivde na mesto, da bi se igrali igro prevzemanja odgovornosti.
0: Je avtor knjig Naslednji korak in prava odločitev.
2: Via Pozitiva.
0: Rok Čoš. Prisluhnite jutri ob 17. V ponovitvi isti dan o polnoči.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
3: Na 96,5 MHz.
4: Ura je 14 in čas je za naslednjo poročilo. Z nami je Tanja Dominko.
5: Lepo pozdravljeni. Na sodiščih že potekajo priprave na začetek sodne reforme, ki s 1. januarjem spreminja organizacijo okrajnih in okrožnih sodišč. Dosedanja okrajna sodišča bodo namreč kot zunanji oddelki vključeno v organizacijo okrožnih sodišč. Gre za eno večjih organizacijskih sprememb. Za stranke pa je pomembno predvsem to, da bodo sodišča še naprej poslovala na dosedanjih lokacijah. Sodni postopki, ki se bodo začeli do konca leta, se bodo nadaljevali in dokončali na obstoječi lokaciji. Nevihtna linija z močnimi sunki vetra je od zahoda zajela tudi osrednjo Slovenijo. Na postaji Ljubljana-Bežigrad so okoli 12. ure namerili sunek vetra v hitrosti 91 km na uro. Oranžno opozorilo danes do večera velja za jugozahod države, jutri pa za vse regije, razen za severovzhodno. Dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Eva Bezek.
6: Jutri, zgodaj zjutraj ali že v noči na jutri nas bodo zajele padavine zopet od zahoda ali pa severozahoda in jutri bo nekako cel dan večinoma deževalo, morda bodo kje kakšne prekinitve, tam pa bo bolj izraziti predvsem kakšni dolgotrajnejši nalivi, najbolj zopet na jugozahodu Slovenije, se bodo pa lahko te nalivi pomikali tudi proti notranjosti. Tako da jutri še en vremensko zanimiv dan, potem pa v petek dogajanje nekako se umiri.
5: V pasu od slovenske Istre do alpsko-dinarske pregrade bo danes in jutri skupaj zapadlo do približno 100 mm padavin, druge manj. Na to se obeta suh konec tedna. Komunalno podjetje Kamnik obvešča uporabnike oskrbe s pitno vodo na vodovodnih sistemih Ivarje, Kamniška Bistrica, Palovče in Velika Lašna, da je potrebno prekuhavanje vode za prehrambene namene in osebno higieno rok. To je potrebno zaradi preliminarnih rezultatov kakovosti pitne vode strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Na NIJZ priporočajo, da voda vre 3 minute. Na Norveškem se danes poslavljajo od dolgoletnega kralja Haralda V. V Oslu v nazočnosti članov norveške kraljeve družine in tujih dostojanstvenikov potekajo pogrebne slovesnosti. Priljubljenemu monarhu so se na njegovi zadnji poti poklonili tudi številni državljani, ki so se zbrali na ulicah. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes razpustil parlament in za 25. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve. Te so bile ena ključnih zahtev študentskega gibanja, ki je na čelu skoraj 2 leti trajajočih protivladnih protestov. Redne parlamentarne volitve bi morale biti v Srbiji decembra prihodnje leto. Srbski predsednik, ki se mu maja izteče mandat, jih je napovedoval že dalj časa.
4: Danes bo še naprej nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Pihal bo jugozahodni veter. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte, jutri pa oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo še nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja in občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne pa od 13 do 18, na Primorskem do 23. 23 stopinj. Danes bodo predvsem na jugozahodu možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, tudi jutri pa bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto pa bo nato večinoma sončno, oba dneva bo sicer pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Poglejmo še nekaj temperatur in vremenskih podatkov za Slovenijo pred eno uro, torej ob 13. Murska Sobota jasno in 30 stopinj, Črnomelj 29, Koper 26, Novo mesto pretežno oblačno 23 stopinj, piha zahodnik v sunkih do 60 km na uro. Ravne na Koroškem 20, Bovec 19, Ljubljana oblačno dežuje 18, Celje 18, piha jugozahodnik v sunkih do 56 km na uro. Rateče rahlo dežuje 16 stopinj, Listca pretežno oblačno, ledena zrna 16, piha severozahodnik v sunkih do 72 km na uro in Kredarica oblačno, ploha 7 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 60 km na uro. Pozor, Podravska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl proti Mariboru. Vozniki osebnih vozil naj se že na Hrvaškem preusmerijo na druge mejne prehode. Zastoji so na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 1,5 km, pa na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob v obe smeri. Na Primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Senožič in počivališčem Ravbar Komanda, pa tudi na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico, vse to proti Ljubljani. Zastoji tudi na cestah Seča Izola, Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bohinska Bela v obe smeri. Predmeti na vozišču so na Štajerski avtocesti in ovirajo promet med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri, ponekod po Sloveniji pa se veste, nevihte ovirajo promet, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti, v primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči. Voznike pa opozarjamo še, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. Srečno in previdno. To so bila poročila 6 minut čez druga.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.

Queen in Somebody to Love, četrt čez drugo poslušate Radio Ognjišče, kjer smo v pričakovanju današnjega utripa dneva. In še ena taka popotnica za današnji dan, kaj bi svet brez upanja in Saša Lešnjak.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Po poletni vročini zahod in osrednji del države zajele močne plohe in nevihte. Dež in veter povzročata težave, tisoči ostali brez elektrike.
2: Šolski minister, spremembe vzgoje in izobraževanja so nujne, če želimo izboljšati znanje in pismenost naših otrok.
1: V Ljubljani drevi odprtje izraelskega veleposlaništva, zunanja ministra o krepitvi sodelovanja in razmerah na Bližnjem vzhodu, potekal tudi slovensko-izraelski gospodarski forum.
2: Slovenijo obiskal nadduhovnik Bazilike Marije Snežne v Rimu. Kakšna je njena povezanost s cerkvijo na Gorci pri Malečniku?
1: Šport, začela se nova sezona nogometne lige prvakov.
2: Vreme, deževje se bo nadaljevalo tudi jutri, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Med brati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Ridu na 105,9 MHz. Komentar spletnega portala Domovina.
4: Avtorica komentarja z naslovom Aplavz za NPM, ki ga na srečo ne bo, je Erika Ašič. Čez dober teden bo že tradicionalno srečanje mladih v Stični. Vsako leto se tam zbere nekaj tisoč mladih, lani okoli 5500. Festival Stična mladih, tako že vsa leta nosi naslov, organizira katoliška mladina. Organizacijsko je to velik zalogaj in v organizacijo se vključi množica prostovoljcev. Desetletja je bila udeležba na dogodku brezplačna, zadnja leta je vstop plačljiv. Ko pomislim na Stično mladih, pravi Erika Ašič, se spominjam žarečih obrazov, pristnih pogovorov, mladostne energije in optimizma. Z veliko dobre glasbe in zaživljenje pomembnih vsebin, od katerih mi je marsikaj še danes v spominu. Srečanja v Stični so se zaključila ob 5 popovdne in tudi odhod množice mladih peš proti Ivančni Gorici je bil posebno doživetje, ki smo ga popestrili s petjem, bansi, pogovori in neskončnim poslavljanjem. Domov smo se vračali pred temo. V zadnjih letih je mladim na tem dogodku na voljo še veliko različnih dejavnosti, od športnih, družabnih, kulturnih, duhovnih, glavni glasbeni dogodek pa se zaključi šele proti 9 zvečer. Ker v Stično prihajajo mladi z vseh koncev, se nekateri vračajo domov pozno zvečer, proti 11 ali polnoči. Pred dnevi sem na radiju zasledila predstavitev programa, ki je tudi letos zelo pester. Poleg 25 delavnic in ansambla sta povabljena tudi dva posebna gosta, pričevalca z neverjetno življenjsko zgodbo. Gre za prireditev, na katero mirno spustiš svojega otroka, ker veš, da bo imel možnost slišati in doživeti veliko pozitivnega. Čisto proti koncu predstavitve festivala Stična mladih pa so sodelujoči v oddaji ponosno napovedali prihod predsednice države Nataše Pirc-Musar. Ker da je predsednica vseh in ima protokolarno funkcijo. Ker bo tam zbrana več kot 5000 glava množica mladih in ker se zavedajo njenega vpliva na Slovenijo, se jim zdi pravilno, da predsednica svojim obiskom da veljavo festivalu in njegovi veličini ter tako podpre festival. Pomislila sem, spoštovani organizatorji, ali res? Kakšno veljavo, ki je še nima, pa takšen dogodek potrebuje? In ali jo je po vsem dogajanju še posebej v zadnjem mesecu, ko so se razkrile predsedničine laži in zavajanja, res primerno vabiti med mlade? Kaj jim ima povedati? Česa, kar je pomembno za njihov razvoj, življenje, jih lahko nauči? Gre namreč za usklajenost dejanj z besedami, to pa je milo rečeno njena šibka točka. V čem je lahko gospa Nataša Pirc-Musar mladim zgled? Mladi organizatorji so dodali še, da bo morda obisk festivala spodbuda tudi za predsednico, ko bo videla tako število mladih brez substanci in alkohola. In da bi jo to spomnilo na njena leta v Stični in jo spodbudilo v osebnem življenju. Kakšna naivnost! Po naših informacijah je sicer v teh dneh prišlo do spremembe in predsednice na festival ne bo. Zakaj, v katoliški mladini niso pojasnili, za podrobnosti so nas usmerili na slovensko škofovsko konferenco. Kako je torej prišlo do te odločitve, ni znano, toda osnovni problem ostaja. Resno je bilo načrtovano, da bo na dogodek, tako kot že nekaj prejšnjih let, prišla predsednica z vso svojo prtljago, ki je tam ne bi smelo biti. Glavni razmislek ob tem je, kaj želimo sporočiti mladim, kaj in koga jim dajemo za zgled. Ali je res vsaka oseba, ki nosi določeno funkcijo, vredna, da ji zaradi tega ploskamo? Ne glede na zlaganost, odkrita dvojna merila, leporečenje in moraliziranje, kaj in kako bi mi morali, sama se pa tega ne bi držala. Kako množici dijakov in študentov, ki jim je samoumevno, da so na prireditvi dobre vsebine, ki omogočajo rast in so skladne s pozitivnimi življenjskimi vrednotami, razložiti obisk in govor predsednice, ki je še v zadnjih tednih lagala in prikrivala, v preteklosti pa ima na vesti tudi prevare, spomnimo se Rdečega križa in več drugih spornih dejanj. Kaj ob tem razmišlja organizator? Za dogodke v okviru katoliške cerkve bi pričakovali globlji razmislek, ali je vabljena oseba vredna zaupanja in ali se od nje mladi lahko učijo pristnosti, spoštovanja, odgovornosti, povezovanja in sodelovanja, skladnosti besed z dejanji ali morda v skladu z vrednotami, ki življenje, osebo in skupnost krepijo. Ali pa morda oseba na visokem položaju dela ravno nasprotno od tega ter razdvaja in uničuje, čeprav morda prikrito in zavito v celofan lepih, a neiskrenih besed. Mladim bi morali privzgojiti sposobnost presoje, nadaljuje Erika Ašič, ali je nek človek vreden, da se po njem zgledujejo in da mu ploskajo. Za dobro mladih in njihove ter družbene prihodnosti bi jih morali naučiti, da človeka cenimo, če si to zasluži zaradi svojih dejanj, ne pa zgolj zato, ker ima politični ali družbeni položaj, je morda lastnik množice nepremičnin ali podjetij ali milijonar. Sam položaj ali imetje še ne pomenita, da je človek dober, spoštljiv, odgovoren in resnicoljuben, da dela za napredek skupnosti. Kdor na takem položaju ruši, razdvaja, laže, ponižuje, mu bomo ploskali? Bomo mlade učili, da se je treba ukloniti ljudem z denarjem in položaji, se po pingvinsko klanjati in dovoliti, da hodijo po njih? Bomo mlade učili zanikati sebe in delati proti svojim vrednotam in vesti? Pametno bi bilo presojati, kaj je prav in kaj ne, ločevati laž od resnice, povezovanje od razdvajanja in zahrbtnosti. Sicer se klopčič laži, hinavščine in spletkarjanja vedno tesneje ovija okoli vseh nas. Da to pelje v propad skupnosti smo že velikokrat videli, tudi vsak v svojem okolju. Spodbudimo mlade, naj se zgledujejo in ploskajo zgolj ljudem, ki si to resnično zaslužijo. Tako v komentarju z naslovom Aplavz za NPM, ki ga na srečo ne bo, razmišlja Erika Ašič. Prebral sem ga Jure Pavšek.
3: Komentar spletnega portala Domovina.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Po poletni vročini zahod in osrednji del države zajele močne plohe in nevihte. Dež in veter povzročata težave, tisoči ostali brez elektrike.
2: Šolski minister, spremembe vzgoje in izobraževanja so nujne, če želimo izboljšati znanje in pismenost naših otrok.
1: V Ljubljani drevi odprtje izraelskega veleposlaništva, zunanja ministra o krepitvi sodelovanja in razmerah na Bližnjem vzhodu, potekal tudi slovensko-izraelski gospodarski forum.
2: Slovenijo obiskal nadduhovnik Bazilike Marije Snežne v Rimu. Kakšna je njena povezanost s cerkvijo na Gorci pri Malečniku?
1: Šport, začela se nova sezona nogometne lige prvakov.
2: Vreme, deževje se bo nadaljevalo tudi jutri, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

0: Iz nove skladbe Serčiča in Modrijanov pa na ceste. Podravska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel proti Mariboru. Vozniki osebnih vozil naj se že na Hrvaškem preusmerijo na druge mejne prehode. Še ena nesreča na podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo proti Mariboru, tudi tam oviran promet, pa na cesti Gorinja vas Trebija med Podgoro in Trebijo, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na gorenski avtocesti pred priključkom Karavanke proti Avstriji, kolona je dvokilometrska, pa na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v obe smeri. Na Primorski avtocesti zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Senožičami in Brizovico proti Ljubljani, tam je zamude uro in pol. Zastoji tudi na cestah Vodice Moste, Logatec Vrhnika Seča Izola, Dragonja Šmarje Koper, Lesce Bohinjska Bela v obe smeri in Prestranek Postojna. Na Štajerski avtocesti med Dragočovo in Zrkovci pa je oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Ponekod po Sloveniji nevihte še vedno ovirajo promet, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti, v primeru slabše vidljivosti tudi ročno prižgite luči. Voznike še opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. Srečno in previdno. Sprememba vremena se kot kaže pozna na cestah, menjava za mikrofonom pa se bo kmalu poznala tudi na radiju Ognjišče. Jure Pavšek se odpravljam nekaj prigriznit, v tripu dneva pa bosta z vami od 15. naprej Matej Kržišnik in Štefan Iskra. Prisluhnite tudi njima, še veliko zanimivega imata za vas v tem sredinem popoldnevu.
1: All of my life, I've been searching for

0: ora, sicur sunce srit obzoria.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. V Škofji Loki na 104,5 MHz.
4: Ura je 15.
3: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
5: Po poletni vročini zahod in osrednji del države zajele močne plohe in nevihte. Dež in veter povzročata težave, tisoči ostali brez elektrike.
6: Šolski minister, spremembe vzgoje in izobraževanja so nujne, če želimo izboljšati znanje in pismenost naših otrok.
5: V Ljubljani drevi odprtje izraelskega veleposlaništva, zunanja ministra o krepitvi sodelovanja in razmerah na Bližnjem vzhodu, potekal tudi slovensko-izraelski gospodarski forum.
6: Slovenijo obiskal nadduhovnik Bazilike Marije Snežne v Rimu. Kakšna je njena povezanost s cerkvijo na Gorci pri Malečniku?
5: Šport, začela se nova sezona nogometne lige prvakov.
6: Vreme, deževje se bo nadaljevalo tudi jutri, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinci.
4: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Štefan Iskra. Začenjamo z vremenom. Po rekordno vročem poletju se je vreme v večjem delu države izrazito spremenilo. Slovenijo so iz smeri Italije zajele padavine z močnejšimi nevihtami in vetrom, ki je težave povzročal predvsem na zahodu in v osrednjo Sloveniji. Brez elektrike je ostalo več tisoč odjemalcev, v ljubljanskem Bežigradu so namerili sunke vetra, ki so presegli 90, na Kaninu pa 100 km na uro. Zaradi podrtega drevja je ustavljen železniški promet med Litijo in Trbovljami, veter odkriva strehe in lomi veje, poročil o poškodovanih zaenkrat ni. Oranžno opozorilo danes velja za jugozahod, v četrtek pa za večji del države. Podrobneje o vremenu ob koncu oddaje. Rezultati mednarodne raziskave PISA 2025 znanja devetošolcev so slabši kot pred 3 leti. Če so na področju naravoslovja še v povprečju drugih evropskih držav, pa so pri matematični in bralni pismenosti precej pod povprečjem. Minister za izobraževanje Borut Rončevič je že napovedal celovito reformo slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja, v kateri je med drugim napovedal odpravo devetletke in prehod v sodobno osemletno osnovno šolo v šolskem letu 2028 in 2029. Več o razlogih in odzivih politikov ter strokovnjakov na področju vzgoje in izobraževanja pa v prispevku Mete Potočnik.
7: Minister je trend slovenskih dosežkov označil za katastrofalen rezultat in poudaril, da to niso le številke, saj gre za znanje generacije, ki bo čez nekaj let prevzela odgovornost za prihodnost naše države. In zakaj za številne kritike devetletna osnovna šola, ki je postala obvezna leta 2003, ni bila uspešna, kar kažejo tudi rezultati raziskave PISA. Opazen je padec splošnega znanja in pismenosti, predolgo in preveč raztegnjeno opismenjevanje, inflacija ocen, vsi so odličnjaki, izguba delovnih navad in etike ter preveč birokracije namesto pouka. Zaradi teh in še drugih nakopičenih težav je na mizi obsežna reforma.
8: Uvedena je bila z obljubo, da bo dodatno leto omogočilo postopnejše, prijaznejše in kakovostnejše usvajanje znanja. Toda dolžina šolanja sama po sebi ni merilo kakovosti. Pomembno je, kaj otrok v tem času dejansko zna in zmore. Če smo šolanje podaljšali, opismenjevanje razdelili, raztegnili čez 3 leta, temeljno znanje pa kljub temu pada, je treba koncept spremeniti.
7: Napovedal je sodobnejšo šolo z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, v kateri otroci branje, razumevanje, pisno izražanje in pravopis utrjujejo in nadgrajujejo. Za otroke priseljencev, ki še nimajo zadostnega znanja slovenščine, bodo uvedli pripravljalni program in intenzivno učenje slovenščine. Država mora jasno določiti, kaj morajo učenci znati. Učiteljem in šolam pa mora zaupati, kako jih bodo do tega znanja pripeljali, je poudaril minister. Napovedal je več strokovne avtonomije in pristojnosti šol ter učiteljev in bistveno manj birokracije. Sedanji prvi razred bo postal obvezni vrtec, ki se bo lahko izvajal v prostorih osnovne šole ali vrtca. Državna sekretarka na ministrstvu Mojca Škrinjar je tudi napovedala, da bodo do konca tega meseca ustanovili strateški svet za pripravo reforme. Unija je prostor tudi za ustanovitelj učiteljske zbornice. Čeprav so na včerajšnji seji odbora za izobraževanje, mladino in znanost razpravljali večinoma o predlogu brezplačnih vrtcev, pa poslanci niso mogli mimo napovedanih sprememb v šolstvu. Poslanka SDS, nekdanja profesorica slovenščine Adriana Kocijančič je opozorila na pomisleke opozicije v času Gabrove reforme šolstva, ki jih takratna vlada ni upoštevala.
9: Pozdravljam, da se je ministrstvo te vlade lotilo ambiciozno tudi novih načrtov, da se bo pravzaprav v tem slovenskem šolstvu vseeno nekaj premaknilo in spremenilo in se ne tako zelo vehementno vrglo čez rame tudi teh mednarodnih meritev znanja.
7: Največ pomislekov imajo nekateri šolski strokovnjaki in sindikati, ki opozarjajo, da so bile odločitve sprejete prehitro in brez javne razprave. Tako je predsednik Združenja ravnateljev Saša Božič priznal, da so predlogi o ukinitvi 9-letke popolno presenečenje tudi za vse ravnatelje. Težko si predstavlja, kako naj bi šole tako ogromen preobrat sploh izpeljale le v 2 letih. Nekdani šolski minister Vinko Logaj, ki je več kot desetletje vodil Zavod Republike Slovenije za šolstvo, je bil nad napovedmi minister Rončeviča zgrožen.
10: Trend upadanja pismenosti je bil zaznan že v preteklosti in iz tega razloga torej je krenila celotna kurikularna prenova, v kateri je sodeloval približno 900 strokovnjakov, in sistem ni tako enostaven, da se lahko kar od danes do jutri nekdo spomni, pa javno zbega ljudi, kaj vse bo spremenil. To se mi zdi neresno in neodgovorno do tako kompliciranega in tako zahtevnega in pomembnega nacionalnega podsistema, kot je javno vzgojo in izobraževanje.
7: Odpor je mogoče pričakovati tudi v šolah, pa ne nujno zato, ker bi učitelji nasprotovali spremembam. Vsaka velika reorganizacija namreč pomeni nove programe, učbenike, urnike, sistemizacije, usposabljanja in negotovost glede delovnih mest, je v komentarju portala Zanima me zapisal Tomaž Kavčič. Odzval se je tudi predsednik Državne komisije za vodenje nacionalnih preizkusov znanja in profesor na Ljubljanski pedagoški fakulteti Janez Vogrinc, ki razloge vidi tudi v celotni družbi. Saj je očitno, da tudi odrasli redko berejo knjige in jim zborni knjižni jezik ne predstavlja vrednote. Med ukrepi je izpostavil, da morajo biti natančno postavljeni standardi znanja, ki jih morajo učitelji dosledno spoštovati. Za vsakega učenca, ki ne dosega predvidenih standardov, je treba nemudoma pripraviti individualni načrt dela. To še zlasti velja za razvijanje bralne pismenosti.
4: Izrael bo drevi v Sloveniji odprl veleposlaništvo, kar je naletelo na nekaj neodobravanja zaradi njegovega vojaškega posredovanja v Gazi in konflikta z Iranom. Zato je za zvečer napovedan protest. Opozicijska svoboda predlaga celo ustavno obtožbo zoper premijeja Janeza Janšo, v SD pa so napovedali interpelacijo ministra za zunanje zadeve Toneta Kajzerja. Ta je ob odprtju veleposlaništva v Ljubljani spregovoril z zunanjim ministrom Gideonom Sarom o krepitvi odnosov med državama, pa tudi o aktualnih vprašanjih povezanih z Bližnjim vzhodom. Več Andrej Šinko.
11: Slovenski in izraelski zunanji minister Tone Kajzer in Gideon Sar sta govorila o krepitvi odnosov in sodelovanja med državama, prav tako pa izmenjala mnenja glede aktualnega dogajanja v Izraelu, širši regiji Bližnjega vzhoda, ki jo pretresa konflikt z Iranom, kar vpliva tudi na izjemno rast cen nafte, v spredju pogovorov pa so bila tudi mirovna prizadevanja. Ministra sta podpisala program sodelovanja na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa do leta 2030. Vodja slovenske diplomacije Kajzer pa je poudaril tudi pomen odprtja izraelskega veleposlaništva v Sloveniji.
12: Naš cilj je pri tem jasen. Z Izraelom želimo imeti odprt, reden in vsebinsko političen dialog, kjer si med prijatelji izmenjamo stališča, krepimo sodelovanje na področjih, kjer imamo skupne interese.
11: Ob tem je dodal, da pričakuje, da bo odprtje ambasade okrepilo sodelovanje med državama.
12: Seveda obe državi, tako Izrael kot Slovenija, sta visoko izvozno naravnani. Vemo, in jaz to ponavljam, da več kot 80% vsega, kar v Sloveniji ustvarimo, kar je v bistvu temelj za našo prosperiteto, izvozimo in zato moramo ostati trdno povezani z zunanjimi partnerji in na ta način tudi vidimo, da se bo sodelovanje z Izraelom lahko razvijalo.
11: Sar pa je na drugi strani poudaril vlogo Izraela v svetu.
13: This is a clear expression.
11: To je jasen izraz zavezanosti Izraela našemu prijateljstvu in njegovi prihodnosti. Želim se vam zahvaliti, gospod zunanji minister, seveda skupaj s predsednikom vlade Janšo in vlado Slovenije za prijateljstvo, ki ste ga pokazali, ko gre za Izrael. Izrael je dragocena strateška prednost za svoje prijatelje in partnerje, nekaj, kar danes razumejo vse resne vlade po svetu. Izrael je bil leta 2025 po vrednosti blagovne menjave z 244 milijoni evrov na 38. mestu med slovenskimi partnerji, kar je sicer 14% več kot leto prej. Slovenski izvoz pa se je povečal za kar 35%. Slovenija v Izrael izvaža predvsem avtomobile in druga motorna vozila, kri, cepiva, toksine, mikrobne kulture, električne akumulatorje, mineralne volne, zdravila in papir. Med glavnim uvoznim blagom iz Izraela pa izstopajo sadje, nafta, olje, mehanske naprave, alarmne naprave, krompir, agrumi, računalniki in telekomunikacijska oprema. Odnosi med Slovenijo in Izraelom so se močno ohladili v času prejšnje vlade, ki je bila kritična do odziva Izraela na napad Hamasa, ko je judovska država v Gazo napotila vojaške enote. Zato trenutna opozicija nasprotuje odprtju veleposlaništva, prav tako pa del javnosti, ki je za zvečer napovedal protest. Prelagajo celo preimenovanje Dimičeve ulice, kjer bo locirano veleposlaništvo v Palestinsko ulico. Predlog naj bi ljubljanski mestni svet obravnaval na seji oktobra. Izrael ima sicer veleposlaništvo v vseh sosednjih državah, pa tudi v večini evropskih.
4: V Ljubljani je potekal tudi izraelsko-slovenski gospodarski forum, na katerem sta zbrane nagovorila državni sekretar za gospodarstvo, delo in šport Štefan Kušar in generalni direktor izraelskega ministrstva za zunanje zadeve Eden Bartal. Slednji je poudaril, da se gospodarstvi dopolnjujeta z različnimi znanji, razvitostjo podjetij in tržnimi prednostmi. Slovenijo pa da vidi kot pomembno vstopno točko zaradi njene geostrateške lege. Izrael pa da lahko na drugi strani ponudi izkušnje na področju inovacij in raziskovalno-razvojnih zmogljivosti. Državni sekretar Kušar pa je v nagovoru omenil, da Slovenija kot članica Evropske unije izraelskim podjetjem omogoča dostop do trga z več kot 450 milijoni potrošnikov, investitorjem pa ponuja stabilno poslovno okolje, dobro prometno in logistično povezanost ter visoko usposobljeno delovno silo. Gospodarstvenikom pa so bile predstavljene tudi priložnosti za krepitev sodelovanja med podjetji. Več Andrej Šinko.
11: Predstavniki slovenskih podjetij so lahko prisluhnili predstavitvi priložnosti za vstop na izraelski trg oziroma kako bi lahko dodatno okrepili sodelovanje s tamkajšnjim gospodarstvom. V Ljubljano so prišli zlasti predstavniki visokotehnoloških podjetij, povezanih z umetno inteligenco, satelitskimi rešitvami pa tudi podjetja, ki delujejo na področju obrambe, vesoljske in avtomobilske industrije, ter na različnih drugih področjih. Glavni analitik na gospodarski zbornici, dr. Bojan Ivanc, je za naš radio pojasnil, da gre za dobro priložnost za slovensko gospodarstvo.
14: Izraelski partneri so močni pri res tehnološko najbolj dovršenih izdelkih. Stalna bojazen Izraela pred obstojem svoje države je seveda tudi vodila do tega, da je velik tehnološki napredek seveda tudi posledica tega zaradi želje po ohranjanju svoje države in posledično veliko tehnološka napredka je posledica tega, ko želijo vlagati v svoje obrambne zmogljivosti. To je predvsem povezano z napredno elektroniko ali pa z naprednim softverom, je dejansko zaželjena zelo verjetno prisotnost idej iz celega sveta. Namreč Izrael ima tudi kar veliko, kako bi rekel, pospeševalnikov manjših podjetij in tudi številna slovenska podjetja vem, da pogosto jim ponudijo možnost sodelovanja ali pa sofinanciranja zanimivih idej.
11: Ne nazadnje po besedah sogovornika niso nepomembne mednarodne povezave Izraela in sodelovanje z nekaterimi vodilnimi državami v svetu.
14: Imajo, ne smemo pozabiti, tudi močno povezanost z ZDA, ki je mimo grede en izmed največjih trgov za večje izdelke, vkolikor govorimo o, kako bi rekel, izdelkih, ki so za množice, tako da ta povezanost tudi je zelo pomembna.
11: Slovenija je zanimiva tudi za izraelska vlaganja na omenjenih področjih, saj ima naša država kar nekaj podjetij, ki že zdaj iščejo priložnosti v judovski državi. Ivanc je pri tem omenil tudi primer Nemčije, ki s krepitvijo takšnega sodelovanja rešuje težave domačega gospodarstva.
14: Kar je Nemčiji dejansko uspelo, da bo pač pridobila eno od tovarn za proizvodnjo streliva konec koncev na svojih tleh in s tem nekako omejila negativne učinke na svojo avtomobilsko industrijo. Ne. Tako da podjetja seveda med sabo se morajo sama dogovoriti, tukaj država zelo težko konkretno vpliva na določene posle, ampak mislim, da je prav, da nekako spodbujamo izmenjavo idej pa priložnosti med slovenskimi in pa izraelskimi podjetji.
11: Na gospodarskem forumu so bile predstavljene tudi logistične priložnosti obeh držav, kar je zelo pomembno zlasti za Luko Koper.
3: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
5: Svet se je poslovil od norveškega kralja Haralda V. na slovesnosti več kraljevih družin, predsednikov vlad in visokih verskih predstavnikov.
6: Združenje Frank spodbuja k čim prejšnji vložitvi tožb glede posojil v frankih.
5: Šport začenja se rokometna liga prvakov. Celjani drevi za začetek z Zagrebčani.
3: Prometno-informacijski center.
15: Lepo pozdravljeni. No, promet po slovenskih cestah je močno povečan. Najdaljši zastoji nastajajo na primorski avtocesti. Med Senožečami in Brezovico v smeri Ljubljane je zamuda skoraj uro in pol. Prav tako je nekaj gneče še v smeri Kopra, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa potem na štajerski avtocesti iz smeri ljubljanske obvoznice, vzhodne ljubljanske obvoznice proti priključku Šentjakob, pa tudi občasno v obratni smeri promet poteka malce počasneje. Na Gorenj na slovenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke, približno 2 km je dolg, zastoji pa seveda na številnih glavnih in regionalnih cestah. Med drugim voznike opozarjamo, da zastojev prihaja na obalni cesti Šmarje-Koper, pa potem oziroma na cesti Šmarje-Koper, pa tudi na obalni cesti med Izolo in oziroma med Lucijo in Izolo na posameznih odsekih poteka promet počasneje. Poglejmo pa še promet na nesreče. Na Podravski avtocesti so zdaj odprli del avtoceste med Podlehnikom in Lancovo vasjo proti Mariboru, medtem ko med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel, prav tako na Podravski avtocesti v smeri Maribora, še vedno ostaja zaprt vozni pas. Tam se je nabralo tudi nekaj gneče. Danes ponoči bo med 21. in 5. uro zjutraj na Gorenjski avtocesti zaprt priključek Brod proti Ljubljani, hkrati pa tudi izvoz Šentvid iz smeri Gorenjske avtoceste na Celovško cesto. Obvozi bodo urejeni in označeni. Voznike pa še opozarjamo, da so na številnih odsekih delovne zapore, zato seveda vozite kar se da previdno in strpno, predvsem pa preživite lep in miren dan. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
3: Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
4: Ob včerajšnjem prazniku Marijinega rojstva je mariborsko nadškofijo obiskal nadduhovnik papeške bazilike Marije Velike v Rimu, kardinal Rolandas Makrickas, ki je blagoslovil prenovljeno fasado Marijinega svetišča na Gorci pri Malečniku, vanjo vzidanega zidaka iz svetih vrat njegove papeške bazilike kot znamenje povezanosti ter spominsko ploščo dobrotnikov. Sledil je še simpozij ob 800-letnici nadškofije Maribor z naslovom Marija Zarja upanja. Nekaj utrinkov tega bogatega dne je zbrala Marijana Debevec.
16: Včeraj dopoldne je bilo slovesno na Gorci pri Malečniku, ko je kardinal Makrickas daroval svetomašo ob somaševanju številnih duhovnikov, župnika Sebastiana Valentana, zaslužnega nadškofa Marijana Turnška, nadškofa metropolita Alojzija Cvikla in apostolskega nuncija v Sloveniji monsignorja Luigija Biankija. Obe cerkvi sta namreč globoko povezani, saj je bila cerkev Device Marije na Gorci pri Malečniku 2. junija 2023 z duhovno sorodstveno vezjo pridružena papeški baziliki Marije Velike.
17: It is beautiful to think that from this mountain of...
18: Lepo je pomisliti, da lahko z tega malečniškega hriba naš pogled v mislih seže vse do Rima, do bazilike, v kateri vesoljna cerkev časti Marijo kot Mater Božjo in s katero je to svetišče duhovno povezano. To je vez, ki nas spominja, da naša vera ni osamljena. Mariborska cerkev pripada vesoljni cerkvi. Slovenija pripada velikemu božjemu ljudstvu, ki obsega narode, jezike in kulture.
16: Je v nagovoru dejal kardinal Makrickas. O pomenu te povezanosti pa je mariborski nadškof Alojzij Cvikl dodal.
19: Ta duhovna povezanost se mi zdi za Slovenijo pa Marijo Snežno je zelo velika. Vemo, da sta tam Ciril pa Metod položila slovanske knjige na oltar. Tam so prvič obhajali liturgijo v slovanskem jeziku.
16: Sledil je simpozij v Mariboru z naslovom Marija Zarja upanja, ki so ga pripravili ob 800-letnici Mariborske nadškofije. Uvodoma je o pomenu bazilike Marije Velike spregovoril kardinal Rolandas Makrickas. Pojasnil je, da si je kraj za izgradnjo omenjene cerkve izbrala Marija sama. Nadškof Marijan Turnšek pa je v predavanju med drugim spregovoril o odnosu blaženega Antona Martina Slomška do Marije. Spomnil je, da je vernike vedno spodbujal, naj verujejo in izpričujejo za resnice, ki jih je cerkev razodela o Mariji.
20: Pravi, nalagam vam sladko dolžnost povečati čaščenje Marije po vaših župnijah, občestvih in družinah. Mimogrede še samo menim, da je zelo spodbujal k molitvi rožnega venca in pa tudi k družinskemu bogoslužju in pa povečati zaupanje v mogočno Marijino priprošnjo.
16: Je na simpoziju ob 800-letnici Mariborske nadškofije še poudaril nadškof Turnšek.
4: Nemški kancler Friedrich Merz je v zveznem parlamentu ostro kritiziral populistično stranko Alternativa za Nemčijo in jo označil za uničujočo silo. Vnovič je izrazil nemško podporo Ukrajini in AfD očital, da se postavlja na stran agresorske Rusije. Obenem je poudaril, da bo njegova vlada nadaljevala začrtane reforme. Sopresedujoča AfD Alice Weidel pa je med drugim kritizirala gospodarsko in preseljensko politiko Merčeve vlade. Alternativa za Nemčijo je sicer v nedeljo prepričljivo zmagala na volitvah v zvezni deželi Saška-Anhalt na vzhodu države. Ameriški predsednik Donald Trump je zmago AfD označil za res veliko. V Nemčiji so se navaličali absolutno grozne migracijske politike, je še menil Trump. Podporo AfD je izreklo tudi več Trumpovih podpornikov, med njimi milijarder Elon Musk. V Oslu so se danes državnimi častmi poslovili od norveškega kralja Haralda V, ki je umrl 28. avgusta v 90. letu starosti. Pogreba so se udeležili člani številnih kraljevih družin in tuji državniki, med njimi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar. Papeža Leona XIV. Je zastopal kardinal Kristof Pjer. Več Alen Salihovič.
0: Krsta kralja Haralda je opoldne zaposila kraljevo palačo in bila na topovski lafeti prepeljana do stolnice v Oslu. Za njo so hodili novi kralj Håkon VIII, prestolonaslednica Ingrid Aleksandra, princ Severe Magnus in princesa Louise. Kraljici Sonja in Mete Marit sta sprevod spremljali v avtomobilu. Sledili so člani tujih kraljevih družin, med njimi švedske, danske, britanske, španske, belgijske in nizozemske, ter številni predsedniki in drugi državniki. Ob poti so bile razporejene vojaške enote in godba, od priljubljenega monarha pa se je poslovilo več 10 000 ljudi. Bogoslužje se je začelo ob 13. uri zvonjenjem in minuto molka po vsej državi. Predsednik parlamenta je poudaril, da je Harald vsakem najprej videl človeka, še posebej v tistih, ki so potrebovali pomoč. Živel je v skladu s svojim geslom in dal vse za Norveško, je poudaril. Premier je pokojnega kralja opisal kot človeka, ki je z narodom delil veselje in žalost. Nagovor je sklenil z besedami: Håkon VIII, živel kralj. Predsedujoči škof Norveške luteranske cerkve Olaf Riksentvit pa je v pridigi poudaril, da se ljubezen nikoli ne konča in je močnejša od smrti. Norvežane je pozval, naj kraljevo delo nadaljujejo in svojo državo gradijo v ljubezni. Po bogoslužju so krsto odpeljali v cerkev na Trnjavi Akerhus, kjer so kralja Haralda po zasebni slovesnosti položili v kraljevo grobnico, kjer počivajo tudi njegovi bližnji.
3: Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
4: Parlamentarni odbor za zdravje bi moral danes obravnaviti predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci na seji sicer niso bili prisotni, zato uradni razlog za to potezo ni znan. Poslanka SDS Ilka Godec pa je dejala:
21: glede na to, da sem sodelovala kot predstavnica odbora v pripravih amandmajev in tak naprej, se je ugotovil, da je zakon neprimeren trenutno za obravnavo, ker, tako kot vi govorite, ne naslavlja pravilno določenih zadev, kar ste tudi sami ugotovili, in gre za to, da je treba zakon pripraviti tako, kot je potrebno v skladu z ZPS-om, mnenjem vlade in tak naprej, in je šlo samo za to. Torej, ni šlo za to, da bi klonali pod vašim pritiskom, češ, podprli bomo zakon, če Stevanović odstopi. To je nesmiseln poziv.
4: V Levici so namreč napovedali, da bodo podprli predlog zakona, če bo resnica očistila svoje vrste in poskrbela za odstop Borisa Milča in Zorana Stevanovića. Popoldne se bo sestal svet Radiotelevizije Slovenija in razpravljal o RTV prispevku. Uprava bo pred začetkom uradne kampanje za referendum o ukinitvi RTV prispevka svetu in vabljenim med drugim predstavila oceno posledic ukinitve tega vira financiranja. Več Tanja Dominko.
22: RTV prispevek je v zadnjih 15 letih v povprečju predstavljal blizu 73% vseh prihodkov, izhaja iz gradiva. Lani je RTV Slovenija realizirala več kot 152,1 milijona evrov prihodkov, iz naslova RTV prispevka pa več kot 109 milijonov evrov prihodkov, torej skoraj 70%, kaže letno poročilo. Posvetovalni referendum o ukinitvi RTV prispevka po besedah predlagateljev naslavlja zlasti dejstvo, da so medijske navade drugačne in da je potrebno spremeniti sistem financiranja ter razmišljati o racionalizaciji. O tem je spregovoril tudi nekdanji programski svetnik RTV dr. Ivan Štuhec.
23: Rešitev je najprej v ureditvi materialnih pogojev za slovenski medijski prostor. Druga rešitev pa je seveda ta, da bi javni medij znotraj sebe moral gojiti kulturo demokratičnega pluralizma. Te kulture ne gojil, je ne goji, danes še toliko manj.
22: Služba za finančni kontroling RTV Slovenija pravi, da konkretnih programskih, organizacijskih, kadrovskih in finančnih posledic ukinitve RTV prispevka ni mogoče zanesljivo ovrednotiti, dokler ne bodo znane podrobnosti nadomestnega financiranja. Če prihodek ob morebitni ukinitvi ne bi bil celoti ali trajno nadomeščen, RTV hiše ne bi mogli ohraniti v današnjem obsegu in obliki, so dodali. Pred dnevi se je začelo govoriti o ukinitvi regionalnih programov in oddaj. Aktiv novinarjev TV Koper in obalni sindikat KS90 sta šla na noge, zahtevali so umik teh idej in upravo pozvali k odstopu. Pristojna ministrica Ignacija Fridl Jarc je v luči sprememb poudarila, da bi morali zagotoviti nemoteno izvajanje javne službe, ohranitev uredniške neodvisnosti ter racionalno in gospodarno izvajanje nalog. Poglejmo še nekaj podatkov za Evropsko unijo. 11 držav je, ki javni servis financirajo s prispevkom. Avstrija, Cipr, Češka, Grčija, Hrvaška, Italija, Nemčija, Portugalska, Slovenija. Irska in Poljska si poleg tega pomagata še s proračunskim financiranjem. 14 držav je takih, ki neposredno financirajo RTV iz državnega proračuna in 2 državi z namenskim davkom. Taka je analiza Evropske komisije. Večina zbranim prispevkom ne zbere dovolj denarja, zato ga dopolnjujejo z oglaševanjem in drugimi komercialnimi aktivnostmi. Tukaj ima nacionalka gotovo še nekaj manevrskega prostora. Naš ponedeljkov gost Mitja Čander, ki je tudi v preteklosti deloval kot programski svetnik, pa je omenil še eno pomembno nalogo medijske krajine in s tem tudi državne RTV hiše, namreč skrb za razvoj kritične misli, ki je pogoj za delovanje demokracije.
1: Ali uveljavljamo neke standarde kritične misli na eni strani, pa tudi neke človeške solidarnosti, empatije, sočutja, ali pa bomo živeli res v nekem darvinističnem svetu, kjer bodo močnejši zmagali, bolj brutalni zmagali in se spet vračava k misli, da se populizem v družbi krepi?
22: Je dejal v oddaji Spoznanje več, predsodek manj.
4: Več kot 10 let po začetku sage o spornih posojilih v švicarskih frankih se na Zvezo potrošnikov Slovenije obrača vse več ljudi z vprašanji o teh kreditih. V ZPS in v Združenju Frank so zato pripravili skupni dogodek, na katerem so vse najemojemalce spodbudili, naj pravico poiščajo sami ter se odločijo za tožbe proti bankam. Sodna praksa od leta 2022 naprej namreč kaže, da so banke v teh primerih pravne poraženke, kreditojemalci pa zmagovalci. Petra Stopar.
2: Za tožbo zoper banke se potrošniki, ki so pred letom 2015 najeli posojilo v švicarskih frankih, v zadnjem času vse pogosteje odločajo. Sodišče Evropske unije je namreč potrdilo, da banke niso upravičene do nadomestila za uporabo kreditnega kapitala, čemur je v celoti sledilo Vrhovno sodišče v Sloveniji.
8: To pomeni, da se lahko tudi novi kreditojemalci oziroma tisti, ki še niso vložili tožbe, relativno brez občutka nekega pretiranega tveganja odločajo za lastne postopke. S tem, da seveda je še nekaj stvari, ki jih je treba razrešiti, ampak v bistvu gre za minorna vprašanja, ki zagotovo ne bodo pomembno vplivala na bodoče postopke.
2: Je zatrdil odvetnik Robert Preininger. Gorazd Knific iz Združenja Frank je opozoril, naj potrošniki zakonske rešitve za ureditev tega vprašanja ne pričakujejo. Spomnil je.
9: Sistemska rešitev je provadila 2023 z tem, ker je na ustavnem sodišču padel zakon. In to je bila edina možnost, ki smo jo imeli razen pravne rešitve, pravni spor z bankami. Ne čakajte na to, ne bo nobene nove rešitve, ničesta druga ne bo.
2: Zato naj poiščejo pravico sami. V tem primeru sicer oškodovance doletijo sodni stroški, a odvetnik Aleš Majcenovič pojasnjuje, naj se jih ne ustrašijo.
24: Da je možnost vsaj tisti, ki še plačujejo kreditne obveznosti, zahtevati od sodišča, da začasno zadrži to plačevanje.
2: Kriteriji za to, da sodišče izda začasno odredbo, so po Preiningerjevih besedah tudi zelo natančno razdelani.
8: Če recimo poenostavim, kakor hitro dejansko kumulativa vseh odplačil kredita doseže črpani znesek kredita, so pogoji za začasno odredbo izkazani. Pomeni, da vsi tisti, ki se bodo odločili za tožbo in tudi za začasno odredbo, lahko definitivno z zelo visoko stopnjo gotovosti ali pa verjetnosti, ki se približuje gotovosti, računajo na to, da bodo v bistvu uspešno dosegli izdajo začasne odredbe. Pomeni, kredita ne bo treba več odplačevati.
2: Vsi, ki jim to ne bi uspelo, pa imajo možnost pridobiti brezplačno pravno pomoč.
25: Začela se je nova sezona elitne evropske nogometne lige prvakov. Derbi večera je sinoči pripadal madridskemu Realu, ki je na domačem Santiago Bernabeu z 2-1 ugnal Inter. Real Betis je zmagal v Lilu s 3-2, Manchester City z 2-0 v Portu, Aston Villa s 3-2 v Bruheju, Borussia Dortmund je doma premagala Villarreal s 3-2, AEK pa v Atenah Lask iz Linca z 1-0. Danes in jutri še po 6 tekem prvega kroga ligaškega dela izpostavljamo drevišnji obračun Liverpoola in madridskega Atletika Jana Oblaka. Drevi pa začetek tudi v rokometni ligi prvakov. V letošnji sezoni bo med evropsko elito spet tudi slovenski prvak. Celje Pivovarna Laško bo ob 18:45 minut za začetek gostovala v Zagrebu. V celjski skupini C sta še favorizirana pariški PSG in danski Aalborg. Britanec Matthew Brennan pa je včeraj slavil že četrto etapno zmago na 81. kolesarski dirki po Španiji. Britanec je dobil šprint v Laravidi na 16. etapi, ki se je začela v Kortegani. Najboljši Slovenec je bil Matevž Govekar na 18. mestu. V skupnem vodstvu ostaja Španec Enerik Mas, Primož Roglič je še naprej drugi, Jakob Pomrzel pa šesti. Karavana je med tem na poti 17. še ene ravninske etape, ki se bo končala v Sevilji. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v jutranjih urah po slovenskem času uspešno začel nastope na turnirju svetovne serije prvakov v Makau. V prvem krogu je s 3-0 premagal predstavnika Tajvana Yi Xinfenga. V osmini finala 28-letnega Hrastničana v petek čaka Kitajec Yuan Jučen. Še v turški zaliv Gejkova, kjer je Toni Vodišek olimpijski podprvak iz Pariza, na evropskem prvenstvu v formuli kite po včerajšnjih prvih petih odjadranih regatah na 9. mestu vodi aktualni svetovni prvak Maksimilijan Medar iz Singapurja. To je bil izbor športnih novic v tri podneva.
4: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Pihal bo jugozahodni veter. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19. Najviše dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, v četrtek pa bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Še obeti, v petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto pa bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Še vreme po Sloveniji ob 15, Koper 26, Tolmin in Vrhnika 23, Murska Sobota oblačno, piha zahodnik v sunkih do 42 km na uro, Maribor, Ljubljana zmerno oblačno, Kranj, Idrija in Metlika 22. Postojna pretežno oblačno, Litija, Gornji grad, Slovenske Konjice, Ptuj in Pohorje 21. Novo mesto zmerno oblačno in Mežica 20, Celje in Rateče 19, Kredarica pa zmerno oblačno, piha vzhodnik v sunkih do 42 km na uro, 9 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo v smeri proti Mariboru oviran promet. Ovire na dolenski avtocesti pešci na cesti ovirajo promet med Zalokami in Drnovim v smeri proti Obrežju, na ljubljanski obvoznici pa je zaprt del pospeševalnega pasu med Bizovikom in Zaloško cesto. Zastoji na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji dolg je 2 km. Na ljubljanski obvoznici Ljubljana, Vičko Seze in Bizovik za Dobrova. Zastoji še nad štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico v smeri proti Ljubljani zamuda 1:30. Zastoji pa so še na cestah. Vodice Moste, Logatec Vrhnika, Seča Izola, Dragonja, Šmarje, Koper, Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri in Prestranek, Postojna. Previdno, preudarno, mirno in pa srečno na vaših poteh. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Štefan Iskra. Odprt pogovor o duševnem zdravju in samomorilnem vedenju pomaga zmanjševati stigmo ter lahko rešuje življenja. Ob jutrišnjem svetovnem dnevu preprečevanja samomora se je Matej Subotičanec o pomenu pogovora, povezovanja in pravočasne pomoči pogovarjala s psihiatrom in profesorjem Borutom Škodarjem. Zato vabljeni k poslušanju Mozaika dneva danes ob 18. Ura pa je trenutno 15:38.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Po dnevnih novicah pa sledi še čas za nekaj obvestil in povabil. V svetišču Kraljice miru in na Kureščku bo jutri ob 17. molitvena ura za spoštovanje svetosti življenja in nerojene otroke. Ob 18. pa bo sveto mašo daroval monsignor Miro Šlibar. Župnija sveta Helena Dolsko vabi na pričevanje in predstavitev knjige Ta otrok bo živel, ki bo jutri ob 19:30 v župnijski cerkvi svete Helene. Spregovorila bosta Dušan in Lucija Poslek. Društvo svetega Jakoba pa jutri ob 19:45 vabi v dvorano frančiškanskega samostana v Kamniku na potopisni večer. Avtorica knjige Imuhar, ljudje sonca in svobode, doktorica Mire Delavec Tuhami bo spregovorila o čudovitem svetu Tuaregov, ljudstva modre puščave in nomadov, ki že stoletja živijo v osrčju Sahare in ohranjajo svoj neprecenljivi kulturni zaklad.
7: Še k današnjim kulturnim namigom. V sklopu festivala Jesenske serenade bo nocoj ob 19. v dvorcu Bukovje v Dravogradu koncert Vodne niti, ki ga bo oblikoval slovenski kvartet Harf. Ob 19:30 pa v Mestnem muzeju Ljubljana koncert Življenje je kabaret, vokalistka Tjaša Fajdiga in pianist Anže Vrabec. Jesensko serenadni pa bo tudi koncert z naslovom Pot v kulturnem domu Medvode ob 19:30. Zaigrala vam bosta Petra Vidmar in Tadej Tomšič.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
10: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
11: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
12: Stopiti na tehnico je lahko.
13: Soočiti se s številko.
12: Malo težje.
13: Spremeniti življenje.
12: To je pravi izziv.
13: Nova sezona.
12: Novi tekmovalci.
13: In ena velika odločitev.
12: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20:50. Na Planetu.
3: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Ura je 15 in 54 minut. Ja, 6 minut pred 16, pa še en pozdrav iz Valov Radia Ognišče skupaj s povabilom k poslušanju našega radijskega popoldneva. Slovensko gospodarstvo se kljub rasti sooča z visokimi stroški energije, slabšo konkurenčnostjo in negotovostjo na svetovnih trgih. Gospodarska zbornica Slovenije od nove vlade pričakuje davčne razbremenitve, hitrejše postopke in bolj spodbudno poslovno okolje. O vplivu okrevanja Nemčije, trgovinskih napetosti, dražjih energentov in razvojnih priložnostih Slovenije do leta 2035 pa bomo govorili z glavnim ekonomistom GZS Bojanom Ivancem. Prisluhnite oddaji Pogovor o danes ob 17. Danes bo še

Nestanovitno, s plohami in nevihtami več jasnine bo na vzhodu, jutri pa bo oblačno in deževno z nalivi. Vremenoslovci pa opozarjajo, da bodo predvsem na jugozahodu možne močnejše nevihte z močnimi sunka, vetra in nalivi, jutri pa bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. O 15. pa je bilo v Kopru 29, v Ljubljani zmerno oblačno, Maribor in Murska Sobota oblačno 22, Novo mesto zmerno oblačno 20, Celje pa 19 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na Podravski avtocesti med Podlehnikom, Lancovo vasjo v smeri proti Mariboru oviran promet. Na Dolenjski avtocesti pešci na cesti še vedno ovirajo promet med Zalokami in Drnovim v smeri proti Obrežju, na Gorenjski avtocesti pa je zastoj pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, zastoj še na Ljubljanski obvoznici Ljubljana, Vič, Koseze in Bizovik, Zadobrova, na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob, na Primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico v smeri proti Ljubljani zamuda v zastoju je ura in 30 minut, zastoji pa še na cestah Trzin Črnuče v obe smeri, Vodice Moste, Logatec Vrhnika, Seča Izola, Dragonja Šmarje Koper, Lesce Bohinska Bela v obe smeri in Prestranek Postojna. Pravkar pa je prišlo še obvestilo, da je zaradi nesreče na ljubljanski obvoznici zaprt skrajno desni pas med Bizovikom in Zaloško cesto v smeri proti Štajerski. Previdno pa srečno.

0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Na Kozini na 107,9 MHz.
2: Spominčice, spominčice.
3: Prav nič ne bo narobe, če boste v današnjih spominčicah pri izboru Mihe Močnika rekli, tole je pa nenavadna polka. Skladba Janeza Goršiča res nosi tak naslov. Išla je leta 1998 na plošči Le pridi k nam v goste. Janez Goršič, harmonikar, skladatelj, dolgoletni član dobrih znancev, je diplomiral na fakulteti za strojništvo. Pred upokojitvijo pa je bil zaposlen kot inženir v ljubljanskem Leku. Z glasbo se je začel ukvarjati ljubiteljsko že v rani mladosti, glasbeno šolo obiskoval v Ljubljani, kjer ga je 2 leti poučeval tudi priznani radijski in orkestralni harmonikar Jože Kampič. Kot študent se je priključil akademski folklorni skupini France Marold, s katero je v 7 letih obredel kar nekaj sveta. Sledilo je prvo vabilo v narodno zabavne vode. Igral je v ansamblu Rudija Bardorferja, pri Veselih planšerjih pod vodstvom Frančka Povšeta, nadaljnjih 15 let pa je preživel z dobrimi znanci. Leta 1990 je ustanovil studijski ansambl Janeza Goršiča, ki je sprva tudi nastopal na javnih prireditvah. Od leta 1998 je po smrti legendarnega Vitala Ahačiča postal njegova dobra zamenjava v ribniškem oktetu. Svoje bogato glasbeno znanje še vedno prenaša na mlajše generacije in piše številne glasbene priredbe slovenskih narodnih pesmi. Nenavadna polka Janeza Goršiča.

Pa nas je danes le zadev prvi piš jeseni, dragi poslušalci, upam, da ste jo odnesli s čim manj posledicami. Da še najprej pozdravil primorski del Slovenije in se odpravil na pohod po državi in nas tem opomnil, da smo kljub vsej tehnologiji, ki jo imamo, še vedno tako majhni kot mravljice v objemu stvarstva. Je bilo pa letošnje meteorološko poletje med 1. junijem in zadnjim avgustom rekordno vroče, odkar obstajajo primerljivi podatki, torej vse od leta 1950. Agencija za okolje tudi pravi, da je bilo tudi rekordno po osončenosti in hkrati izrazito podpovprečno namočeno. Sončno kremo pa bo treba, kot kaže, do konca današnjega in pa v prihodnjih dneh zamenjati za dežnik. Tako da, ukolikor ga danes še niste uporabljali, z njega le pobrišite prah, ki se je nabral med poletjem. Z vami pa danes v popodnevu Štefan Iskra in Matej Kržišnik z popodanskega uredništva pa vas pozdravlja še Helena Križnik. Dragi poslušalci, naj vam bo preostanek popodneva prijeten in lahek.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
4: Soboti na 91,8 MHz.

Dan po malem šmarno je danes, kakšno kolo pa je na radiju še kje ostalo, ki se mu še hladijo zavore. Včeraj se je namreč zaključilo že 15. tradicionalno kolesarsko romanje od Marije k Mariji, ki je v molitvi in srečanji povezalo res veliko poslušalcev Radija Ognjišče. Kot je včerajšnji pridigi ob sklepu romanja dejal škof Peter Štumpf, prijazen obisk, gostoljubje, poslušati človeka, beseda, lepa beseda, vse to lahko postane začetek Božjega odgovora na prošnjo ostani z menoj in tudi na poti vere. Vtisov je še veliko, nekaj utrinkov pa smo pustili še na naši spletni strani, kamor vas zdaj le vabim, na radio.ognjišce.si. Danes bo nestanovitvo, oprostite, danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, jutri pa bo oblačno in deževno z nalivi. V petek pa se nam obeta pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal, v soboto pa bo večinoma sončno. Ob 16. pa je bilo po Sloveniji takole, Koper 29, Novo mesto jasno in Ptuj 24, Ljubljana zmerno oblačno, Maribor in Velenje 23, Murska Sobota pretežno oblačno, Celje, Povec, Litija, Lendava in Babno polje 22, Logatec 21, Rateče 20, Kredarica pa zmerno oblačno in 8 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred razdrtim v smeri proti Ljubljani oviran promet. Na dolenjski avtocesti pešci na cesti ovirajo promet med Zalokami in Drnovim v smeri proti Obrežju. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji pa je zastoj dolg 2 km. Občasno zapirajo predor zaradi kontrole prometa na avstrijski strani. Zastoj še na ljubljanski obvoznici, počivališče Barje proti Kozezam in Bizovik proti Zadobrovi. Na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob, na primorski avtocesti pa med Senožečami in Brezovico v smeri proti Ljubljani, zamuda je še vedno 1:30. Zastoj pa še na cestah skozi Postojno, Hruševje, Razdrto, Ljubljana, Sneberje, Trzin, Črnuče v obe smeri, Vodice, Moste, Logatec, Vrhnika, Brezovica in pa Lesce, Bled. Dragi vozniki, srečno pot!

Radio Ognjišče je na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

Prijeten pozdrav na god svetega Petra Klaverja, jezuita in misionarja, ki je življenje daroval za evangelizacijo temnopoltih sužnjev. Jutri pa, na god svetega Nikolaja Toletinskega, bomo naš radijski program oblikovali takole. V svetovalnici bomo odprli prostor za električno mobilnost. S prednostmi in slabostmi. Kako je s polnjenjem električnih avtomobilov, če živite v bloku, koliko kilometrov v resnici prevozijo sodobna električna vozila, kaj se zgodi z baterijo po 10 letih in ali je vožnja na elektriko danes res cenejša od vožnje na gorivo. Z nami bo predsednik društva e-mobility Primož Lemeš, vabljeni pa k sodelovanju jutri ob 8. V rubriki Ni meje za dobre ideje bo dr. Jože Gričar opisal idejo omrežja e-seniorjev 55+, s katerim želijo povabiti starejše k rabi digitalnih orodij za sodelovanje, delo, učenje, povezovanje, dostop do storitev in aktivno staranje. Jutri ob 9:20. Ob 10:15 ne zamudite kulturnih utrinkov, prav tako ob 14:30, ko bomo za vas prebrali komentar tednika Družina. Rok Čoš, avtor knjig Naslednji korak in prava odločitev, pa bo z nami v oddaji Via Pozitiva. Skozi svoje izkušnje bo spregovoril o osebni rasti, življenjskih odločitvah in konkretnih korakih do bolj zadovoljnega in izpolnjenega življenja. Bil je direktor, vpet v ekonomski poslovni svet, za marsikoga je živel svoje sanje, a mu je zdravje govorilo drugače. Prisluhnite torej jutri ob 17. Ponovitev pogovora pa bo o polnoči in med podcasti. Toto Cotugno, Celine Dion, Jožica Svete, Sam Cooke in drugi, tudi iz vinilnih plošč, pa vam bodo krajšali četrtkov večer v oddaji ob radijskem ognišču ob 20. uri. Vabljeni k sodelovanju z glasbenimi spomini. Friderik Irenej Baraga pa je deloval med Indijanci v Severni Ameriki in Karel Mauser nam lepo oriše tudi pokrajino in lepote, tudi težave, ki jih je naš misionar moral premagovati. Lepo vabljeni k poslušanju novega nadaljevanja romana Le eno je potrebno, jutri ob 21:40. Tako, toliko za enkrat, vabljeni k poslušanju našega radijskega programa, torej tudi na 10. septembra, danes pa nadaljujemo ob 17. z oddajo Pogovor o. Dragi poslušalci, ne zamudite.

0: Zadnje minute pred 17. uro pa bom izkoristil še za kratek pozdrav novinarki Heleni, ki danes skrbi za večerni informativni program. Helena, o čem bo govora v mozaiku?
1: Ja, večji del mozaika dneva bomo namenili jutrišnjemu svetovnemu dnevu preprečevanja samomora. Kako pomemben je odprt pogovor, ob tem opozarjajo strokovnjaki. Mateja Sobotičanec je poklicala psihiatra in profesorja Boruta Škodlarja. V oddaji prav tako ne bo šlo brez burnega vremenskega dogajanja, ki spremlja slovo od pri nas rekordno vročega poletja. Poročali bomo tudi o obisku izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Ljubljani. Ob tem bomo omenili, da sta poslanski skupini Svobode in Levice v državni zbor vložili predlog ustavne obtožbe

0: Je Janeza Janše. V SD pa so se odločili za interpelacijo našega ministra za zunanje in evropske zadeve, Toneta Kajzerja.
1: Mozaiku, dragi poslušalci, prisluhnite ob 18. Helena, hvala za obisko studiju, zdaj pa se že skupaj oziramo proti pogovoru ob 17.

0: Turistično društvo Cerkniško jezero vas vabi na 13. pohod od Štebrka do Karlovce ob Cerkniškem jezeru, ki bo v nedeljo 13. septembra. Začetek 21-kilometrskega pohoda bo ob 9. pri ostanku gradu Štebrk na Lipsenju. Krajši 8-kilometrski pohod, primeren tudi za družine z vozički, se bo začel ob 11. pri centru za obiskovalce Cerkniškega jezera. Prijave sprejemajo na elektronskem naslovu info@cerknisko-jezero.si.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite. Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Če česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in Bike Brothers Picasso.
4: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
5: Pa normalno, da znam.
4: No, kdaj?
5: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
6: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
7: Midva sva pripravljena.
6: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
8: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz. Pogovor o.
9: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci. Slovensko gospodarstvo se kljub rasti sooča z visokimi stroški energije, slabšo konkurenčnostjo in negotovostjo na svetovnih trgih. Gospodarska zbornica Slovenije od nove vlade pričakuje davčne razbremenitve, hitrejše postopke in bolj spodbudno poslovno okolje. O vplivu okrevanja Nemčije, trgovinskih napetostih, dražjih energentih in razvojnih priložnostih Slovenije do leta 2035 bomo govorili v današnjem pogovoru o z glavnim ekonomistom in vodjo analitske službe pri Gospodarski zbornici Slovenije, gospodom Bojanom Ivancem. Lepo pozdravljeni.
10: Dobar dan.
9: Mogoče najprej k zadnjim novicam. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pripravilo predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom kot finančno pomoč zaradi energetske krize subvencionirali nakup pneumatik in goriva. Pozdravljate ta ukrep?
10: Da, Gospodarska zbornica Slovenije pozdravlja ta ukrep, predvsem zaradi tega, ker v bistvu znižuje stroškovne napetosti pri teh dveh sektorjih. Namreč na eni strani pri avtoprevoznikih smo videli visoke cene goriv, sploh dizelska goriva so tiste, ki so pač prispevale k nekoliko, kako bi rekel, poslabšenem poslovanju. Na drugi strani pa pri kmetih vidimo, da dejansko smo bili v regiji znotraj Evrope, ki je imela res ena izmed najslabših vremenskih pogojev za pridelavo, in dejansko je to velik izziv in s temi ukrepi bi jaz rekel, da naslavljamo izzive, no, v teh dveh gospodarskih dejavnostih, ki so po eni strani pomembni, prvič kmetijstvo za samo skrbo in pa transport mimo grede zelo pomembno zaradi same geografske situacije Slovenije in pa njenega pomena konec koncev za celotno srednjo Evropo. Tako da tukaj v bistvu pozdravljamo ta dva ukrepa.
9: Res, da je letošnje leto bilo za kmete precej stresno leto, imeli so precej suše, tudi številne nevšečnosti, ponekod požari in podobno po Evropi. Kako se bo to odrazilo na gospodarstvu oziroma na cenah?
10: Ja, zdaj trenutno pri kmetijskih polščinah vidimo ponoven dvig cen koruze, namreč koruza je tista izmed večjih polščin, ki je najbolj občutljiva na sušno vreme. Letina je bila precej slaba v Evropi. To se bo mimo grede po našem mnenju močno poznalo predvsem pri cenah mesa, verjetno pri potrošnikih za začetkom naslednjega leta. Na drugi strani pa tudi cene pšenica so na Euronext borzi ponovno kar močno porasle. Porasle so na okrog 260 evrov na tono. To je mimo grede cena, no, ki smo nazadnje videli pred približno dvema letoma. Namreč cene so v lanskem letu se začele zniževati. kar, na kar je dejansko vplivala precej boljša predhodna letina. Zdaj pa je situacija takšna pri pšenici, namreč kar veliko teh ladij ruskih oziroma ukrajinskih, ki nekako dobavljajo pšenico različnim svetovnim kupcem, je obstalo v pristaniščih zaradi napada na, na pristaniško infrastrukturo in posledično imamo podobno situacijo pravzaprav kot pri zemeljskem plinu. Ni toliko izziv, da bi ga primankovalo, izziv je, da nekako ne najde prave poti do kupcev. In posledično, če vam povem, kaj pravijo vsaj trgi surovin, pravijo, da bo konkretno zemeljskega plina primankovalo v Evropi, v letošnjem letu pa v četrtletju naslednjega leta, na drugi strani pa pri kmetijskih poljščinah pa vsaj trenutno no, kaže večji izziv pri koruzi in pa pšenici, med tem, ko recimo določene globalne surovine, kot so ne vem, kava in kakao, te pa se niso tako recimo podražile. No. Tako da situacija ni dramatična, vseeno pa zbuja nekak nemir, predvsem no, pri veliki, pri energetsko intenzivni industriji, pa dejansko konc koncov pri kako bi rekel, kmetijski pridelavi, ne, ki se nekako sooča predvsem z višjimi cenami, kako bi rekel, žit, s katerimi hranijo živali. Potem seveda tudi ne smemo pozabiti na pekarske izdelke, kajti brez pšenice seveda pekarskih izdelkov ni. In pa na drugi strani je nevarnost, no, da bi se tudi cene umetnih gnojil zopet pospešile, namreč cene umetnih gnojil so v pomembni meri odvisne od cen zemljskega plina, ki so zopet više, tako da tukaj je ta nevarnost, da bi se ta, ta cenovni val še bolj prelil tudi v te cene.
9: Gotovo pa je, tukaj imamo na ene strani ukrepe posameznih držav članic Evropske unije, kot pa tudi bi moral biti nek skupni odziv, se strinjate?
10: Seveda se, ampak konec koncev smo skupnost nacionalnih držav, vsaka država po eni strani seveda gleda za skupno dobro, po drugi strani pa predvsem za nacionalno dobro, vsaka nekako ima svoje volilce oziroma svoja ključna podjetja in tukaj imamo nek stalen izziv, kako to države članice rešujejo, kako bi rekel, vsaka država po svojih zmožnostih, po svojih političnih prioritetah, bodimo pošteni. Francija recimo je takšna, ki ima dosti več cenovnega intervencionizma kot denimo Nemčija. Na drugi strani ima tudi je manjša poslovna nihanja iz tega naslova, medtem ko je Nemčija mogoče malo bolj liberalna, bi imela mogoče nek javnofinančni prostor, ampak se ne odloča za te intervencije in če pogledamo res malo v preteklost, vidimo, no, da je Nemčija ta nekoliko bolj liberalen pristop dejansko se odrazil no, tudi v velikem upadu recimo same kemične industrije, ki je bila zelo odvisna od cen zemljskega plina in posledice katerega so dejansko potem negativno vplivale tudi na Slovenijo.
9: Gospod Bojan Ivanc, glavni ekonomist in vodja analitske službe pri Gospodarski zbornici Slovenije. Greva midva sedaj korak naprej. Slovensko gospodarstvo je novo vlado pozvalo k davčnim razbremenitvam, stabilnosti in hitrejšim postopkom. Katere ukrepe bi morala vlada sprejeti takoj in katere šele po temeljitem premisleku, da ne bi ogrozila javnih financ?
10: Ja, torej, gospodarska zbornica Slovenije že lansko leto pripravljen, tako bi rekel, zelo tako bi rekel, močan strateški dokument, imenuje se Medni Slovenija 2035, je javno dosegljiv, kjer smo nekako nanizali 88 ključnih ukrepov, ki so po naši oceni pomembni, pri čemer, že ko smo zapisali te ukrepe, seveda smo nekako ocenili, da ima lahko implementacija določenega ukrepa kratkoročno negativen vpliv na javne finance in zaradi tega smo tudi dejansko pri ukrepih dodali, kako bi rekel, pridevnik postopnost takrat, ko dejansko smo ocenjevali, da je javnofinančni primankljaj na podlagi enega ukrepa v zadevnem letu pri okoli 50 milijonih evrov. Torej, z drugimi besedami, že ko smo pripravljali te ukrepe, smo se seveda zavedali, da je lahko kratkoročni učinek negativen, vseeno pa so bili vsi ukrepi seveda definirani na osnovi tega, da pričakujemo, da se bo zaradi tega gospodarska aktivnost izboljšala. Z drugimi besedami, vi in mi imamo lahko neki javnofinančni izpad, če recimo znižamo določeno stopnjo davka. Vendar zelo verjetno nižja stopnja davka pomeni tudi iz tega naslova nekoliko večjo aktivnost. Zdaj ta aktivnost seveda ni odvisna zgolj od nižjega davka, v pomembni meri pa je. Tako da z tega vidika dejansko menimo, no, da te naše ukrepi prispevajo k višji gospodarski rasti in, kako bi rekel, k večanju davčne osnove. Večja davčna osnova pa lahko pomeni podobne davčne prilive tudi ob nižji efektivni davčni stopni.
9: Ker ste omenili ukrepe, ki ste jih predstavili, prisluhniva sedaj, katere ukrepe so predstavili na nedavnem forumu obrti in podjetništva, prispevek Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Obrtniki in podjetniki od nove vlade pričakujejo predvsem manj administracije, hitrejše postopke in stabilnejše poslovno okolje. Na nedavnem 21. forumu obrti in podjetništva so predstavili kar 149 zahtev, povezanih v strategijo razvoja malega gospodarstva do leta 2030. Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar.
11: Govorimo o tem, da če bomo imeli močno obrt, močno gospodarstvo, bomo imeli močno Slovenijo. Povsem jasno je, da knjižica, ki je letos vsega 149 predlogov pripomb, mi vedno pravimo, da so zahteve, ne? Da bo seveda za novo vlado vendarle doživela neke korenite odločitve oziroma spremembe, ki nas bodo popeljali po tisti poti, na katero, za katero hrepenimo že preveč časa. Torej, mi moramo stopiti ponovno na pot konkurenčnosti, mi moramo ponovno doživeti tisto podporo, ki je slovenski obrtnik in podjetnik potrebuje, da bo začel spet v tem drugo tudi del.
9: Cvar je še dejal.
11: Govorimo o tem, da če bomo imeli močno obrt, močno gospodarstvo, bomo imeli močno Slovenijo. Povsem jasno je, da knjižica, ki je letos vsega 149 predlogov pripomb, mi vedno pravimo, da so zahteve, ne? Da bo seveda za novo vlado vendarle doživela neke korenite odločitve oziroma spremembe, ki nas bodo popeljali po tisti poti, na katero, za katero hrepenimo že preveč časa. Torej, mi moramo stopiti ponovno na pot konkurenčnosti, mi moramo ponovno doživeti tisto podporo, ki je slovenski obrtnik in podjetnik potrebuje, da bo začel spet v tem drugo tudi del.
9: Nova vlada sporočila podjetnikov razume, zagotovil premier Janez Janša, ob tem pa dodal.
12: Zdaj, drugi tak faktor stabilnosti, ki je omogočil, da smo še vedno tukaj, kjer smo, ste pa vi. Je pa slovensko gospodarstvo in mala in srednja podjetja so, seveda, rekel, ne samo večinski, ampak daleč pretežni del gospodarstva in pač vi ste postali odporni, prilagodljivi. Recimo, če grem z dvema stavkoma tudi nazaj, ne? Jaz sem tudi tisti prvi slovenski vladi po samosvojitvi. Takrat so nam kolege iz Evrope rekli, da bo Slovenija potrebovala 10 do 15 let, da bo za silo nadomestila izgubljene jugoslovanske trge z evropskimi. Slovensko gospodarstvo je v nekaj letih nadomestilo te trge.
9: Janša je spregovoril tudi o naraščajočem deležu javne porabe v slovenskem brutu domačem proizvodu, pa udaril je.
12: Prej gospod predsednik rekel, da je pač neka povprečna davčna obremenitev sanskega davkoplačevalca v Sloveniji 45%, ne? Povprečje OECD je 35%, to je velika razlika, ne? In OECD je pač druščina razvitih držav, kjer Slovenija tudi je. Po teh kriterijih zdaj že kar nekaj časa. No, ampak na makronivoju pa to tako zgleda, to je pač primerjava posameznika, da je delež javne porabe v slovenskem BDP-ju v zadnjih štirih letih od leta 2022 presegel 50%. Smo leta 2022 imeli delež javne porabe, mislim, da točen podatek tam 47,7%, napoved za letos je pa 50,7%. To je tudi daleč na kakšnikoli poprečen, tako Evropske unije kot OECD-a.
9: Janša žalosti, da je Slovenija pod prejšnjo vlado in tudi prej zapravila toliko priložnosti, vendar pa se mnogi kljub vsemu očitno od tega niso ničesar naučili, je dejal in o davčnem sidru dodal.
12: Davčno sidro rešuje zadevo, o kateri sem prej govoril. Se pravi, ta rast javne porabe, deleže javne porabe v bruto domačem proizvodu, se pravi tem, kar vsi skupaj ustvarimo, ker bi to zamejil. Sej, pred volitvami smo mi pač pripravili konkretne predloge, tudi predstavili smo jih na sestanku z vsemi gospodarskimi zbornicami in tako naprej. Naš predlog je enostavno, da v ustavo zapišemo, da z javno porabo gre lahko takšen delež, ne, 47%, pa tudi če bi zapisali 50%, kar je zelo visoko, ne, bi bila to vseeno neka omejitev, preko katere se ne gre. In potem s tem dobimo temeljni pogoj za stabilno davčno okolje.
9: Ukrepe za izboljšanje poslovnega okolja je napovedal tudi podpredsednik vlade ter minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Kot tri glavne vladne zaveze je izpostavil manj administracije, hitrejše postopke in stabilna pravila. Država mora biti servis gospodarstvu, je poudaril in dodal, da mora trg presenečati podjetje, ne pa država s spremembami pravil presenečati podjetnikov. V obrtno-podjetniški zbornici so svojih 149 zahtev povezali v strategijo razvoja malega gospodarstva za obdobje od leta 2026 do leta 2030. Zavedajo se, da vseh ne bo mogoče uresničiti, prve napovedi nove vlade pa ocenjujejo kot pozitiven signal.
2: Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
9: Tako slišali smo, kaj se je dogajalo na forumu malega in srednjega gospodarstva. Gospod Bojan Ivanc, glavni ekonomist in vodja analitske službe, pa še ostaja moj gost v oddaji Pogovor o. Slovenija v prvem polletju dosegla 4,1% medletno gospodarsko rast. Vendar na gospodarski zbornici Slovenije hkrati upozarjate, da industrijsko jedro izgublja sapo. Kako zdrava je torej sedanja gospodarska rast in koliko jo poganjata državna ter zasebna potrošnja?
10: Ja, torej vsekakor ugotavljamo, no, da so investicije tiste, ki so ključni generator gospodarske rasti nekje v zadnjih 12 mesecih in v zadnjih 12 mesecih je dejansko gospodarska rast znašala 3%, v prvem polletju, kot ste pravilno navedli, okoli 4,1% realno gledano. To je relativno veliko za Slovenijo. Ampak odraža, kot rečeno, predvsem to, da so investicije res močno porasle, pri čemer smo v preteklosti bili že navajeni, da so bile predvsem gradbene investicije tiste, ki so prispevale k tej rasti, ampak tudi pri gradbenih investicijah, veste, niso bile zgolj javne investicije oziroma javni naročniki tisti, ki so prispevali k tej rasti, tudi imeli smo določene večje projekte, zasebne projekte, kot so projekte Monika v Ljubljani, ki so tudi pomembno prispevali k rasti konc koncu gradbeništva in pa ne smemo pozabiti tudi v bistvu v pomembni meri na dva učinka. Eden učinek je v bistvu lokalnih volitev, namreč ta učinek je približno podoben v vseh evropskih državah, ko se približujejo lokalne volitve, tudi občine nekako hitijo z določenimi aktivnostmi na tem področju in pa konec koncev tudi ob koncu leta se nam izteka dostop do sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost, po domače povedano denar je potrebno uporabiti v letošnjem letu in tudi zaradi tega nekako hitreje gradbeni izvajalci hitijo in prispeval k tej gospodarski rasti. Pa če pogledamo še druge elemente, tole, kar ste povedali, da v bistvu industrija zgubila sapo, drži, moramo pa vseeno priznati, da v drugem četrtletju je prišlo do preobrata pri industriji, nekako smo bili tudi mi presenečeni. Namreč v lanskem letu, veste, smo bili mi presenečeni predvsem zaradi tega, kaj ti industrija na ravni EU 27 se je nekoliko okrepila, v Sloveniji pa upadla. Zdaj ta razlika je bila približno 2% točki, ni to dramatično, ampak vseeno je bilo malo presenetljivo. V letošnjem letu pa vsaj vidimo, no, da je prišlo do drugačne situacije. Torej, nekoliko se krči industrija na ravni EU, medtem ko v Sloveniji nekoliko narašča in kar bi jaz rekel, da je potrebno izpostaviti, predvsem recimo dejavnosti vezane na proizvodnjo stroj in opremo, tam vidimo zopet rast, potem določene dejavnosti, kot so recimo proizvodnja hrane, tudi tukaj je v bistvu bila rast kar močna, so pa določene dejavnosti, kot so recimo proizvodnja pohištva, pa papir na industrija, del kemične industrije, kjer pa do tega okrevanja ni močno prišlo. Tako da precej raznolika situacija poprečju kaže na rast, med tem, ko bi rekel, predvsem tiste dejavnosti, no, kjer je delež stroška dela nekoliko večje dani vrednosti, tiste imajo pa pač nekoliko večji izziv pri poslovanju, kot so recimo usnjarska industrija, kjer zelo verjetno bomo težko ohranili aktualno aktivnost ob tej dinamiki povezano seveda z rastočimi stroški dela. Ne? Kaj,
9: ja. Ja, potem pa imava tukaj na drugi strani pa plače, te rastejo razmeroma hitro, dobili smo precejšnjo povečanje minimalne plače v preteklosti, potem je tukaj še tudi davčna oziroma reforma za javni sektor, ki je prav tako povečala maso za plače. Zaposlenost v zasebnem sektorju pa nekako stagnira oziroma se v nekaterih industrijskih dejavnostih zmanjšuje. Kdaj rast plač postane nevarna za konkurenčnost in kako bi jo lahko povezali z rastjo produktivnosti?
10: Ja. Torej, na kratek rok moramo vseeno vedeti, da so slovenska podjetja poprečju relativno malo zložena, zelo preudarna, visoko likvidna. To pomeni, da na kratek rok više plače ne ogrozijo likvidnosti oziroma ne prispevajo k stečajem. Na drugi strani pa vseeno vidimo in tudi podjetja nam te pritrjujejo, predvsem tista, ki so izvozno usmerjena, torej ki imajo veliko mednarodno konkurence, seveda na razpisih pri svojih velikih kupcih, sploh če so kupci podjetja, niso v bistvu končni potrošnik, seveda se soočajo kar z močnimi cenovnimi pritiski. In v težko dejansko celoten strošek dela potem prevalijo kupcu. Tukaj se moramo zavedati mogoče še ene zadeve. Rast povprečne plače v letošnjem letu bo zelo verjetno blizu 7%, podobno kot lani, pri čemer pa ta rast dejansko je z vidika stroškov dela še nekoliko višja, namreč v drugi polovici lanskega leta se je dejansko uvedel prispevek za dolgotrajno oskrbo, dobro, 1% točka na bruto plačo, pa ena v bistvu od bruto plače, ampak vseeno, tudi ta malenkost konec koncev vpliva na poslabšanje stroškovne konkurenčnosti, konec koncev tudi uvedba zimskega regresa, ki je zakonsko obvezan, ki praktično pri podjetjih, ki ga niso recimo imeli, kajti ne vem, finančno niso tako dobro poslovali, so ga dejansko morali izplačati. Tako da tukaj je izzivno, predvsem pri tistih, veste, podjetjih, kjer že sedaj ni bila, ne vem, ta masa plača, pa masa plač za nagrajevanje dovolj velika in ta podjetja se soočajo bodi si s kadrovskimi odhodi, bodi si imajo sploh težave s poslovanjem, ko je njihov strošek konec koncev proizvoda ali pa storitve previsok, da bi ga kupec kupil. Potem na drugi strani, pogledajte, imamo pa še vedno določene storitve, ne, ki so povezane, predvsem vezane na domači trg, pomislimo na stroške povezane z vzdrževanjem, kako bi rekel, nepremičnin, okolice, recimo stroške, pogostitve, tukaj je mednarodna konkurenca manjša. Se veste, tukaj neka catering družba iz Kitajske ne bo konkurirala naši catering družbi in tukaj v bistvu generacija te dviga minimalne plače res vpliva na te stroškovne pritiske in se to hitro odrazi v neki domači inflaciji. Ne. Tako da so določene dejavnosti, kjer dejansko je mogoče enostavneje preliti dvig, kako bi rekel, določenih stroškov dela v končne cene, so pa določeni sektori, kot so proizvodni, kot sem ga prej omenil, kjer je pa to zelo, zelo težko in kjer, kot ste sami povedali, se dejansko vidi najbolje bi rekel stagnacija do rahlo zniževanje industrijske proizvodnje. Mogoče sam kot zanimivost, v lanskem letu vseeno je bila Slovenija druga po pomenu predelovanih dejavnostih v bruto domačem proizvodu. Mimo glede prva je bila Irska, ampak to samo zaradi statističnega pomena, kajti določit številne evropske multinacionalke izvajajo na papirju aktivnosti iz raziskave razvoj na Irskem in zaradi davčne ugodnosti to pripoznavajo statistično gledano v irskih nacionalnih računih. Če vzamemo irsko stran, smo mi na prvem mestu, mislim, da potem sledi Češka in pa Danska, kot zanimivost. Ne? Ampak pri vseh državah evropskih je pa približno podobno. Mi dejansko se soočamo z enim velikim konkurentom, to je pač Kitajska, ki nas nekako napada v sektorje, kjer prej nas ni, no? In kjer imajo naša podjetja veliki izziv. Mogoče v tem trenutku se vsi pogovarjamo samo o avtomobilski industriji, kar se mi zdi, da je relevantno, ampak dejansko so tudi številne druge industrije ogrožene in se soočajo z velikimi izzivi, kako odgovoriti nekako na kako bi rekel, zelo agresivno cenovno politiko, pa tudi na tehnološko nekako napredne proizvode, ki jih nekako kitajski proizvajalci prinašajo na evropski trg.
9: Katera podjetja oziroma, ki so znotraj gospodarske zbornice Slovenije, pa se soočajo, mora biti z največjim pomankanjem kadra?
10: Ja, torej, to so kot zanimivost, no, še vedno predelovalne dejavnosti. Prej smo se pogovarjali o njih, omenili ste, da v bistvu se še vedno dogaja zniževanje števila zaposlenih v predelovalnih dejavnostih. Moram reči, v drugem četrtletju se je desezonirano vseeno situacija nekoliko zboljšala, no, kajti pri industriji pri določenih zadevah, veste, se hitro spremenijo trendi, recimo konkretno za Revoz smo slišali nov model, da če Sandero bo pomenilo zelo verjetno 300 novih delovnih mest, tako da določene večje podjetja, če dobijo nek posel, hitro lahko vplivajo na to nihanje. No? Ampak ne glede na to, ja, je v bistvu so predelovane dejavnosti tiste, no, kjer imajo največji izziv, pa hkrati še največji manko zaposlenih. Ne? In pa ja, manjka, predvsem bi jaz povedal, no, manjka, kako bi rekel, določenega srednjega strokovnega kadra z izkušnjami, tako da dejansko, po drugi strani je pa tudi demografija tista, no, ki seveda vpliva, da je industrija v čedalje pomembnejši meri zaposluje tudi tuje državljane. Praktično to, kar smo videli v Avstriji, Nemčiji pred 20-30 leti, to doživljamo zdaj tudi mi in tudi naša podjetja se mora prilagoditi tem izzivom, da lahko še naprej proizvajajo. Lahko bi seveda mi rekli, ne želimo tujcev, jih ne maramo, kar je legitimno, vendar na drugi strani, verjemite mi, potem bi te posle zelo verjetno prevzele katere druge države in bi na koncu zaposlovale zelo verjetno i tujce.
9: Številni pa opozarjajo, da so postopki za zaposlitev tujca pri nas predolgi.
10: Drži, predvsem je izziv pri recimo zelo izobraženih tujcih, ko je potrebno, ne vem, nostrificirati določene diplome. Tukaj dejansko so te postopki precej dolgi in pogosto marsikateri talent izgubimo iz tega naslova. Drugače pa pri, tako bi rekel, pri manj zahtevnih delovnih mestih, kjer pa ni potrebna takšna raven jezika, tam pa se nekako vseeno najde ta kadrovski potencial, vendar imajo naša podjetja, veste, izziv tudi kako ga zadržati, namreč za te ljudi nekako seveda tekmujejo tudi Avstrija, druge države v okolici in seveda pogosto in delodajalci nudijo tudi neko namestitev, tako da tukaj konkretno ni več socialnega dumpinga, kot bi kdo morda mislil, ampak dejansko je tem ljudem potrebno tudi nekaj nuditi več, drugače seveda zelo hitro tudi zapustijo tisto podjetje, ki jih je nekako pripeljalo v Slovenijo. Ne?
9: Gospod Bojan Ivanc, trenutno poteka zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Kaj bi po vaši oceni izgubila podjetja, če zakon ne bi začel veljati? Slišali smo v preteklosti, da ste podprli nekatere ukrepe iz zakona.
10: Drži. Jaz bom rekel, v tem zakonu so določene rešitve, no, ki smo jih dejansko tudi predvideli Made in Slovenija 2035, so bile pa tudi določene, kako bi rekel, predlogi, ki so bile nekoliko drugačni. Mi v poprečju smo kot celoto podprli, dejansko pa, saj tako, ko sem videl zakon, so določene odprto vprašanje, predvsem kako bo zadeva v praksi implementirana, kdaj je bilo implementirana, tako da je bila tukaj tudi, bi rekel, neznanka, sploh ugotoviti, no, kakšen je sam učinek konkretnega ukrepa, ampak na koncu smo se pod črto odločili, da ta predlog zakona podpremo.
9: Iz Nemčije prihajajo nekoliko spodbudnejši kazalniki, zlasti zaradi infrastrukturnih in obrambnih naložb. Kako hitro bi se nemško okrevanje lahko prelilo v slovenska naročila in katere naše panoge bi imele od tega največ koristi, gospod Bojan Ivanc?
10: Ja, torej je, nemška industrija je za slovensko pomembna, medtem ko tudi na področju, kako bi rekel, obrambnih tehnologij povezano sicer obstaja, vendar še dosti manjša, no, kot pri obrambni industriji. Kaj bi denimo mogoče izpostavil, zdaj čisto konkretno sem eno novico zasledil, no, da Volkswagen je konkretno en obrat, mislim, da prodal izraelskem podjetju, ki je mimo grede tudi solastnik Volkswagena, kjer bo proizvajal, mislim, da je to podjetje Rafael, kjer bo proizvajal dejansko rakete za, kako bi rekel, zaščito svojega zračnega prostora. Tako da jaz bi tako rekel, no, da neke proizvodne kapacitete, ki so prazne na področju avtomobilske industrije, imajo nek potencial, da bi se nekako prelile v proizvodnjo obrambne tehnologije, vsaj v Nemčiji, vendar v Sloveniji so, kako bi rekel, te premiki vseeno nekoliko nižji. Ne moramo vedeti, da te dve industrije nista čisto enaki. Je recimo pomembno pri obeh dveh industrijah, kako bi rekel, natančnost, pri obrambni je tudi seveda pomembno, zelo pomembno je v bistvu kako je varovana konec koncev okolica. Tako da na tem delu, no, bi jaz vseeno rekel, da so določeni pozitivni vplivi, ampak manjši, veste, kot bi bili, če bi nemška avtomobilska industrija zopet dobro delala. Sicer vidimo, no, da določeni kitajski proizvajalci se nekako selijo, so napovedi ali pa že proizvajajo oziroma sestavljajo vozila v Evropi. Mingde Xpeng v Magni Steyr je eden izmed primerov, ampak tukaj konkretno smo ugotovili, no, da je izziv, da ne naročajo veliko evropskih delov za vgradnjo. Ta del industrije je pa za nas še dosti pomembnejši kot pa same sestavljalnice. Govorim za Slovenijo, In na tem področju imamo malo upanja, no, da bo ta evropski akt o pospeševalniku industrije vseeno prispeval k temu, da bo prisilil tudi te, kako bi rekel, tuje sestavljalce vozil, da bodo vseeno vsaj 40% komponent naročale in pa kupovale od evropskih dobaviteljev, ampak do takrat bo preteklo še nekaj vode, zelo verjetno bi v praksi ta akt, kako bo sprejet v dokončni obliki uveljavljen, verjetno šele čez 2 leti.
9: Je pa dejstvo, da je nemška industrija izjemnega pomena, bom rekli, ne samo za slovensko, ampak za celotno Evropsko unijo.
10: Drži, dobesedno izzivi konc koncev nemške industrije ali pa recimo temu nemških velikih multinacionalk ali pa francoskih, mogoče tudi nizozemskih, posredno vplivajo seveda tudi na naše dobavitelje. Če malo pomislimo, mi imamo številne proizvajalce, ne vem, plastičnih mas ali pa specifičnih kovinskih izdelkov, ki so namenjeni različnim industrijam in vkolikor, ne vem, avtomobilski industriji v Evropi ne gre dobro, verjemite mi, da se potem deloma pozna tudi na njihovem rezultatu in to dejansko vidimo v številkah. Ja.
9: Mednarodni denarni sklad za letošnje leto napoveduje 3% svetovno rast, vendar bistveno šibkejšo rast evrskega območja. Ali se središče svetovnega gospodarstva še hitreje odmika od Evrope in kam bi morala slovenska podjetja usmerjati svoj izvoz? Slišali smo Kitajska in podobno.
10: Ja, torej svetovna gospodarska rast praktično pri 3-3,5% je nekako na teh ravneh že nekaj časa, no, no kljub vsej drami, tudi v času COVID-a je bila pozitivna. Predvsem moramo vedeti eno stvar, no, v bistvu rast delovno aktivnih ljudi in pa stopnja urbanizacija sta glavna dva dejavnika gospodarske rasti. Če pogledamo pa geografsko, pa vemo že dolgo časa, predvsem države, kot so Kitajska in druge države Azije, tudi Latinska Amerika, določene afriške države, so tiste, no, ki pomembno prispevajo k rasti. Med večjimi razvitimi državami je še vedno pomen ZDA, pa vpliva na svetovno gospodarsko rast dosti večji, kot pa vpliv recimo Evropske unije, kjer je rast dosti počasnejša, čemer bi jaz povedal, no, da glavnino razlike, veste, izhaja iz teh elementov. Eno je to, da so ZDA še vedno surovinsko pa energetsko bogatejše, na drugi strani pa imajo dosti več, predvsem, kako bi rekel, naprednih IT podjetij na področju softvera, ki dejansko ustvarjajo, kako bi rekel, najvišje bruto marže. Namreč pri softveru, ko enkrat razviješ programsko rešitev, je lahko praktično prodajaš skoraj v bistih stroških neomejenem številnem kupcu. In na tem delu, no, nekako nastaja razlika v tej gospodarski rasti med ZDA pa Evropo. In pa če še malo pokomentiram, no, kaj zdaj dejansko pričakujem na podlagi svetovne gospodarske rasti, menim, no, da se bo še naprej nekoliko zniževala, pa govorimo o 0,1% točke, predvsem je gospodarska rast na Kitajskem se upočasnjuje, torej bo nekje blizu 5% ali pa celo nekoliko manj, zakaj dosegli so že tako visoko raven, da je skoraj neverjetno pričakovati, da bi ta rast še visoka. Tudi ugotovili so, da so na gradbenem delu naredili tak pospešek v preteklosti, da ni več mogoče kako ohranjati te ravni, tako da tudi njihova gradbena aktivnost se krči že nekaj časa. Na drugi strani imamo pa države, no, kjer pa še vedno vidimo, no, da je pa potencijala še vedno zelo veliko, pa bi izpostavil poleg Indije še določene države, kot so Indonezijo, kot so recimo v Afriki Nigerijo, pa potem v Latinske Ameriki Brazilijo. To so velike države, ki imajo velik potencijal prispevka k globalni rasti. In če se vrnem na vaše vprašanje, kje je potencijal za naša podjetja, veste, V slovenska podjetja v pomembni meri, v pretežni meri še vedno pretežno naslavljajo potrebe evropskih kupcev. Pretežno so to podjetja, do katera imajo tudi dostop neposredno do evropskih potrošnikov in to je približno 3/4 celotnega našega izvoza. Medtem ko na teh tujih trgih imamo določene proizvajalce tržnih niš, ki so zelo uspešni, ampak tukaj se moramo zavedati, no, da je težko nekako narediti neko tržno prisotnost na zelo oddaljenem trgu, če si ti majhno podjetje. Zaradi tega je globalni trg skoraj vedno domena multinacionalk. Slovenija nima žal velikih multinacionalk, tudi če malo pomislimo recimo na Krko kot prvo asociacijo, je njihov trg, spomnimo se, od Lizbone do Vladivostoka. To je bila ta krilatica. Kljub temu mimo grede, da tudi izvažajo del izdelkov tudi na prekomorske trge, ampak je njihov pomen še vedno majhen. Tako da to je glavni izziv. Pa tudi naša podjetja v preteklosti, tista, ki imajo določene proizvodne lokacije na tujih trgih, so pogosto šle v partnerstvu z evropskimi dobavitelji. Torej, primer, ne vem, nemški proizvajalci vozil so angažirali kakšno, recimo, evropsko slovensko podjetje, podjetje ga povabili k sodelovanju, da bi prispeval nekako k sestavnim vozilom na Kitajskem. Ne? In glede na to, da je v bistvu, pogledajte, situacija evropskih proizvajalcev na kitajskem trgu precej slaba, je iluzorno pričakovati, no, da bi bil kitajski trg za nas trg priložnosti. Vseeno bom pa rekel tako, glede na to, da je Slovenija tako mehna, pa podjetja tako mehna, se praktično priložnost pojavi lahko skoraj na vsakem trgu. Tukaj je bolj pomembno, no, da ima država neke pametne instrumente, da spodbuja predvsem tista podjetja, srednja podjetja, no, ki mogoče niso še to prisotna na tujem trgu ali pa se nekako zadovoljijo s tistimi obstoječimi kupci evropskimi, da jih bi bolj resno spodbudili, no, k izvozni aktivnosti, no, da bi šli še na kakšen sejem, da bi se bolj povezovali, no, na teh tujih trgih, kajti tukaj je iluzorno pričakovati, no, da bomo na evropskem trgu imeli zaradi konkretnih pravnih aktov Evropske unije bistveno drugačno situacijo. Zelo verjetno bomo poskušali ohranjati to, kar imamo, še vedno pa vidimo, no, cenovni pritisk je na določenih področjih, ne samo pri avtomobilski industriji, tudi pri določenih kompleksnejših izdelkih se strani kitajskih proizvajalcev res velik in tukaj dejansko je bolj pomembno, no, da prisluhnemo podjetjem in jim nekako nudimo tiste priložnosti. Tako da tudi v tem okviru ima GZS konkretno oddelek Centra za mednarodno poslovanje, kjer pogosto prisluhnemo našim podjetjem in predlagamo državi, torej pristojnem ministrstvu, oblikovanje določenih poslovnih delegacij ali pa sofinancirane delegacij na trge, no, kjer naša podjetja vidijo, da imajo neko možnost pridobiti kupca. No.
9: Na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Pogovoro, v njej pa gostimo glavnega ekonomista in vodjo analitske službe Gospodarske zbornice Slovenije, gospoda Bojana Ivanca. Cene evropskega zemeljskega plina so avgusta dosegle najvišjo raven po začetku leta 2023, surovine in energenti pa so se za evropske kupce občitno podražili. Vse Evropi približuje pred zimo nov energetski in inflacijski šok, ter katere slovenske panoge so najbolj izpostavljene?
10: Ja. No, tukaj bi vseeno, glede na to, da imamo poslušalce, pretežno fizične osebe, gospodinstva, vseeno opozoril, no, da moramo malo ločiti, no, med gibanjem cen zemskega plina in električne energije za gospodinske pa ne gospodinske odjemalce. Tukaj moramo vedeti, no, da je bila država Slovenija, pa tudi evropske države so v pomembnejši meri nekako intervenirale pri ukrepih vezane na cene za gospodinstva, torej pri potrošnikih. Namreč države vedo, da je to cenovna občutljiva, kako bi rekel, kategorija in nekako želijo blažiti te učinke, sploh če so te učinki začasni. Tako da tudi v tem primeru bi rekel, pričakujem, no, določene ukrepe, ki bodo morda preprečile dvig cen za gospodinstva, medtem ko pri cena za podjetji pa imamo izziv, namreč pri zemljskem plinu je izziv to, da podjetja imajo redko kdaj zakupe za celotno leto, namreč to je specifičen trg, kjer so te zakupi krajši, recimo četrtletni ali pa mesečni, to pomeni, da hitreje te višje veleprodajne cene, ki ste jih pravkar omenili, vplivajo na njihove višje nabavne cene. In tukaj imajo podjetja predvsem na področju kemične industrije, proizvodnje recimo papirja ali pa nekovinskih izdelkov, ki so nekoliko večji porabniki plina, tudi kovinske industrije, večje stroškovne pritiske. Zdaj na tem področju Evropska komisija nudi sicer država možnost, da MSP-jem nudi neke podporne mehanizme, medtem ko pri velikih pogosto zahteva neke ločene sheme pomoči. Zdaj v danem trenutku je še težko vedeti, no, do katere mere bodo te cene, ki jih zdaj vidimo, dejansko ostale visoke. Namreč lahko bi se zgodilo potencialno, če bi se situacija recimo v Bližnjem shodu umirila, tudi videli hiter padec celo cen zemljskega plina in posledično bi situacija zgledala dovolj hitro, dosti bolje, ampak vsaj v danem trenutku vidimo, no, da tudi cene na trgu električne energije, veleprodajnem trgu električne energije so visoke. Tukaj pa je izziv predvsem zaradi tega, kajti podjetja, običajno srednja podjetja, pa manjša, zakupijo ta energent enkrat v določenem trenutku za prihodnje leto in se seveda v tistem trenutku, ko se odločijo, dobijo ceno, ki je v tistem trenutku na voljo za dobavo v naslednjem letu. In ta cena seveda je trenutno višja, kot je bila pred nekaj meseci, odraža seveda više cene zemljskega plina, namreč tukaj velja neko neuradno pravilo v energetiki, da so cene električne energije nekje dvokratnik cen zemljskega plina, so cene zemljskega plina trenutno nekje pri 75 evrov na megavatno uro, to pomeni praktično okrog 150 evrov na megavatno uro. Tako da tukaj je izziv konkretno za podjetja, no, kdaj bodo naredila te zakupe, če jih že niso v idealnem scenariju, recimo, da so jih že poprečju, no, pa podjetja vseeno delajo zakupe ravno v tem obdobju, o katerem zdaj govorimo, in to je tisto, no, kar podjetja najbolj skrbi, ali je prav, da naredim te zakupe zdaj ali ne. To so v bistvu take, ko bi rekel, precej nehvaležne teme, ki jih seveda morajo nabavniki konec koncev potem nasloviti. Tako da tukaj je ta situacija, kako bi rekel, z vidika podjetij v danem trenutku najbolj nevarna. No.
9: Če so to izzivi za gospodarstvo, na drugi strani pa, kako naj Evropska centralna banka ravna v položaju, ko više cene energije povečujejo inflacijo, gospodarstvo evrskega območja pa vseeno ostaje nekoliko šibko. Kaj bi morebitno dodatno zviševanje obrestnih mer pomenilo za zadolževanje in naložbe slovenskih podjetij? Videli smo, da smo v času korone veliko govorili o obrestnih merah.
10: Zdaj tako moramo ločiti. No. Prvo se moramo zavedati, da je Evropska centralna banka neodvisna institucija. Neodvisna do te mere, da seveda v njenem glavnem odboru seveda sodelujejo guvernerji velikih centralnih bank. Tudi tukaj je princip rotacije, kjer ima tudi Slovenija svojega guvernerja, pri čemer bi rekel, da institucija se zelo strokovno odloča, pri čemer mora upoštevati tako po eni strani cene, pri čemer izračunava tako cene brez energentov, tako imamo osnovno inflacijo, torej brez energentov, pa kako bi rekel, cen kmetijskih surovin in pa v bistvu celotne cene. In seveda, kaj dinamika kaže? Predvsem cene hrane trenutno kažejo dinamiko rasti. Cene energentov so že izkazale visoko ceno rasti, predvsem zaradi cen fosilnih goriv, kljub temu, da so države blažile situacijo. Potem imamo cene zemljskega plina pa elektrike, ki se praktično še niso izkazale na računih potrošnikov, kjer zelo verjetno se v neki meri bodo, na ravni evropskih držav govorim. In potem vidimo cene storitev, ki pa so še vedno živahne v Evropi. Ne, na ta del inflacije bi pa je rekel, da je prav, da centralna banka poskuša tudi svojimi ukrepi odgovarjati. Kjer pa je izziv predvsem tesnost trga dela. Po domače povedano, ko je zelo nizka brezposelnost, ki je mimo grede v Sloveniji, v Evropi v in tudi Sloveniji v pomembni meri posledica demografije, po domače povedano, več zaposlenih se upokojuje, kot jih vstopa na trg dela. In zaradi tega učinka seveda stalno se nekako moč tistega, ki še dela, povečuje. Torej v lažji meri se lahko dogovori za višjo plačo. In seveda to, da se on dogovori za višjo plačo, je moč za njega individualno odlično, za, če pomisli vsak za sebe, se seveda bi tega želel, sistemsko gledano pa pač vpliva to, da imamo vsi zaradi tega nekoliko višje cene. In če vse te zadeve, no, nekako damo pod črto, vidimo, da trg trenutno pričakuje, da bo ECB zdajle, v kratkem, nedavno, dvignila osrednjo obrestno mero vsaj enkrat, nekje za 0,25% točke in potem verjetno še enkrat. Tako trg trenutno pričakuje, torej če je trenutno 3-mesečni Euribor na 2,6%, naj bi do konca leta znašal 2,8% in pa do konca naslednjega leta 3,2%, potem pa naj bi se nekoliko znižal. Zdaj samo, da razumemo, kakšen ima to vpliv. Zdaj, gospodinstvo, ki ima fiksno obrestno mero na nepremičninsko posojilo, na to gospodinstvo, to nima nekega vpliva. Medtem ko podjetja pa imajo v pomembnejši meri, kako bi rekel, posojila, kjer je Euribor plus pribitek običajen dogovor in dvig Euriborja seveda pomeni ob dogovorjenih preteklih pogojih nekoliko višjo obrestno breme. Zdaj to v pomembni meri ne bo vplivalo na precej slabšo situacijo pri slovenskih podjetjih. Pri MSP podjetjih, torej malih srednjih podjetjih, pa dejansko vidimo, no, ko se obrestne mere višajo, da so precej bolj previdna pri jemanju novih posojil. Namreč pri njih je ekonomika, kako bi rekel, bolj previdna in z tega vidika je to negativen vpliv, no, predvsem za investicije malih in srednjih podjetij. Tako da Evropska centralna banka želi legitimno znižati inflacijo s tem ukrepom, vendar po drugi strani je to zelo težko, če malo samo pomislimo na številne evropske države, zdaj le dejansko bomo kar veliko denarja dali za te učinke blaženja energetske krize, da ne pomislimo o večjih izdatkih za obrambo. In to sta dve kategoriji, no, ki sta običajno, kako bi rekel, začasne narave. Ne. Zdaj pa, če malo pogledamo o teh učinkih za blaženje energetske krize, so od leta 2022 kar obsežni v številnih evropskih državah in tudi za obrambo smo nekako prisiljeni dati če dalje več. Tako da, če vzamemo to obzir, so primanjkljaji držav relativno visoki, In seveda relativno visoki primanjkljaji pomenijo tudi no, na drugi strani, da je več denarja v obtoku in konec koncev tudi to generira neko inflacijo. Tako da tukaj bi rekel centralna banka, kljub temu, no, da bo zelo verjetno vsaj enkrat odvignila obrestno mero, bo težko nekako zamejila rast cen. No.
9: Svetovno trgovino pa zaznamujejo tudi ameriške carine proti ukrepi drugih držav in vse več gospodarskega protekcionizma. Kako močno so slovenska podjetja temu izpostavljena neposredno pri izvodu v ZDA in preko nemških ter drugih evropskih partnerjev?
10: Ja, vseeno moramo vedeti, no, da je v bistvu ameriški trg za slovenske proizvajalce nekoliko nišni trg, ampak do določene mere, no, pa kar nekaj, kako bi rekel, proizvodnje gre posredno prek evropskih multinacionalk tudi v ZDA. Zdaj, v lanskem letu smo imeli to smolo, da je bila naša struktura izvoza nekoliko bolj nagnjena med kovinske izdelke in pa izdelke recimo za avtomobile in tam smo dejansko imeli upad. Medtem, ko zdravil dejansko dosti manj izvažamo v ZDA kot drugje, v drugih evropskih državah in tukaj dejansko se je videlo, no, da na ravni Evropske unije celo izvoz v lanskem letu v ZDA narasel za približno 5% in celo presežek je bil trgovinska menja Evropske unije za ZDA večji, ne? Kljub višjim carinskim stopnjam. Ampak na drugi strani pa, pogledajte, smo imeli pa rast pri izvoza igralnih avtomatov, pa dejansko dirkalnih stez, kjer imamo, kot sem že prej povedal, določene tržne niše, določene nišne proizvajalce, ki gre pa na tem trgu odlično. Tako da bi rekel, da carine določene mere sicer vplivajo, no, da so naši proizvajalci imajo večje zive, hkrati pa je vsaj dobro v tem primeru, no, da to vpliva seveda tudi na druge, kako bi rekel, izvoznike na ameriškem trgu. Ne. Pa tudi, če smo čisto iskreni, vidimo, no, da ZDA niso tako bile uspešne s temi ukrepi, da bi bistveno dvignile industrijsko proizvodnjo na sektorjih, kjer so bile carine najvišje, so pa mimo grede dvignile recimo proizvodnjo na področjih povezanih z podatkovnimi centri, na področjih povezanih z obrambo, kjer pa dejansko ni bilo neke povezanosti samih carin.
9: Greva sedaj za trenutek še nazaj k Kitajski. Kitajska na svetovne trge še naprej močno izvaža avtomobile, tehnološko opremo in druge industrijske izdelke, medtem ko je njena domača potrošnja šibkejša. Je Kitajska za slovenska podjetja predvsem priložnost ali vse nevarnejši tekmec in kako se zavarovati pred novimi motnjami v dobavnih verigah? Teh je tudi zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu precej.
10: Ja. Tukaj, kot sem že omenil, no, Kitajska je bila vedno na začetku za proizvajalce zelo zanimiv trg, namreč velik del komponent so dejansko začele kupovati na Kitajskem, če malo pomislimo tudi recimo kakšne osnovne komponente, predelane surovine je Kitajska dejansko tukaj cenovno najbolj ugodna. Če govorimo o redkih kovinah enako, ki so mimo grede redke zemlja, redke kovine, no, so mimo grede so produkt velike, kako bi rekel, ekstrakcije velike predelave surovin. Moramo se pa zavedati, no, da Kitajska je prešla iz, kako bi rekel, samo iz umazanih industrij, kot jih sem jih zdaj opisal, v narekovajih oziroma vplivom na ki imajo veliko vpliv na okolje, je prešla seveda tudi na segmente, kot so proizvodnja polimero, proizvodnja kako rekel, določenih energetsko intenzivnih proizvodov, recimo kot so antibiotiki, namreč imamo samo še eno tovarno antibiotiko v Evropi, ne? In tukaj vidimo, da je ta cenovna konkurenca res, res močna. Torej na teh osnovnih, kako bi rekel, surovinah, ki sledijo energentom oziroma tem osnovnim rudam. In na tem delu vidimo, no, da je krčenje in pa uvozna odvisnost do Kitajske če dalje večja. To je en segment. Drug segment, ki ga moram izpostaviti poleg novinske industrije, tudi proizvodnja elektronskih izdelkov, kjer je ta cenovna ugodnost, recimo če smo včasih predvsem videli veliko uvozne elektronike, recimo iz Japonske, pa potem kasneje, spomnim se iz Južne Koreje, Tajvana, je dejansko če dalje več teh izdelkov izdelanih na Kitajskem, bodi si velik del tega izdelka ali pa celo končen del izdelka in pa na tretja stvar, ki moram izpostaviti, je pa, da je Kitajska v zadnjem času zelo pametno začela spodbujati seveda tudi spletno trgovino. Vsi poznamo dva njihova, recimo zelo močna, ali pa tri močne spletne portale, in tudi tukaj seveda Evropska komisija je poskušala z svojo zakonodajo omejiti prodor teh tekmecev na naš evropski trg. Torej, če bo na začetku za našo industrijo, recimo pa celotno trgovino, če je bila kitajska proizvodnja predvsem cenovno ugodna, kako bi rekel, država za nakup določenih polproizvodov, zdaj prihaja že na končne izdelke ali pa celo na segment trgovine. Zaradi tega v bistvu je ta strah pred Kitajsko zelo velik. Medtem, ko če pogledamo na trende na področju izvoza, pa vidimo, no, da žal evropski proizvajalci, bodi si slovenski, statistika kaže, da niso zelo uspešni na kitajskem trgu kljub močni rasti. In tukaj predvsem se moramo zavedati, no, ene stvari, ki je mogoče nam nenavadna, dejansko je cenovna konkurenca zelo močna in tudi na Kitajskem je dejansko zaslužki, kot bi kdo mislil, pri velikih proizvodih, celo tehnološko trošenih, celo niso visoki. Namreč ta njihova cenovna konkurenca pomeni praktično, zelo poenostavno bom povedal, no, električno vozilo lahko na Kitajskem kupiš zelo dobro že za 10 000 evrov. Medtem, ko približno isto vozilo, ko ga prodajo na evropskem trgu, stane 20-25 000 evrov. In tudi to ne pozabim, tudi proizvajalci tehnološko najbolj dovršenih izdelkov ne dosegajo rast dobička. In to je tisto, no, kar se jim dogaja. Dejansko oni so industrijsko politiko prinesli do te mere, da se jim nižajo cene zelo najnovejših kompleksnih tehnoloških izdelkov. To pa je za evropsko industrijo smrt. Za nas kot kupce pomeni, da imamo danes dosti več izdelkov, kot je imel kadarkoli, kdaj, kdo v preteklosti. Vidimo, da v bistvu izdelek ni težko kupiti, tudi zelo zahteven, je poceni. Na drugi strani pa vidimo, no, da imamo potem tudi seveda če dalje manj podjetij, ki se s tem ukvarjajo, ki dejansko tukaj težko cenovno konkurirajo oziroma težko tehnološko najdejo nek korak naprej, kjer bi zopet prehitele tekmece. Ne. Tako da dejansko bom tako povedal, pri proizvodih, no, kjer je dejansko velika količina proizvodov znižuje ceno, praktično je težko konkurirati kitajskim proizvajalcem, tako da številne države se bolj kot ne spogledujejo ali pa so že implementirale predvsem določene carine ali pa, ne vem, uvozne kvote, kot smo denimo nedavno naredili pri jeklu, s katerimi poskušamo malo ščititi naše proizvajalce in poskušati ohraniti vsaj del naše industrije, da ne bi bili popolnoma odvisni od uvoza.
9: Gospod Bojan Ivanc, greva midva še kaj od aktualnih zadev današnjega dne. V Sloveniji se mudi izraelski minister za zunanje zadeve. V sklopu obiska bo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Ministrstvom za gospodarstvo in zunanje zadeve ter javno agencijo Spirit Slovenije potekal poslovni forum z namenom krepitve gospodarskega sodelovanja med državama. Pa me predvsem zanima, kje vidite to možnost sodelovanja in tudi ali je Slovenija, so slovenska podjetja odprta za sodelovanje, pa ne zgolj tukaj, ne mislim zgolj z Izraelom, ampak tudi z drugimi državami, kot ste že prej dejali, da nekako si prizadevate za to, da vstopite v stik z drugimi partnerji.
10: Ja, tukaj moramo res vedeti, no, da pač nam

0: napredek, seveda tudi posledica tega, zaradi želje nekako po ohranjanju, kako bi rekel, svoje države, in posledično veliko tehnološkega napredka je posledica tega, ko želijo vlagati v svoje obrambne zmogljivosti. Tako da na tem področju dela, na tem področju, kako bi rekel, industrije, to je predvsem povezano z napredno elektroniko ali pa z naprednim softverom, je dejansko zaželjena zelo verjetno prisotnost idej iz celega sveta. Namreč mimo grede, Izrael ima tudi kar veliko, kako bi rekel, pospeševalnikov manjših podjetij, in tudi številna slovenska podjetja, vem, da pogosto jim ponudijo možnost sodelovanja ali pa sofinanciranja zanimivih idej. Imajo, ne smemo pozabiti, tudi močno povezanost z ZDA, ki je mimo grede en izmed največjih, kako bi rekel, trgov za večje izdelke, vkolikor govorimo o, kako bi rekel, izdelkih, ki so za množice, tako da ta povezanost tudi je zelo pomembna. Tako da predvsem na tem področju dela bi jaz rekel, no, da ima Slovenija morda neke priložnosti, ki bi jih veljalo izkoristiti. Ne nazadnje sem že prej omenil, kar je Nemčiji dejansko uspelo, da bo pač pridobila eno od tovarn za proizvodnjo streliva konec koncev na svojih tleh, in s tem nekako omejila negativne učinke na svojo avtomobilsko industrijo. Ne. Tako da podjetja seveda med sabo se morajo sama dogovoriti, tukaj država zelo težko konkretno vpliva na določene posle, ampak mislim, da je prav, da nekako spodbujamo konec koncev izmenjavo idej pa priložnosti med slovenskimi in pa izraelskimi podjetji.
1: Gospod Bojan Ivanc, program Gospodarske zbornice Slovenije Made in Slovenija 2035, kot ste že dejali, predvideva 88 ukrepov in kar dobrih 19 milijard evrov novih naložb. Katere tri panoge bi lahko postale glavni slovenski zmagovalci prihodnjega desetletja in kaj moramo storiti, da Slovenija v tekmi na področjih umetne inteligence, energetike, farmacije in napredne industrije ne ostane zgolj dobavitelj sestavnih delov?
0: Ja, zelo dobro vprašanje. Jaz bom tako povedal, tega ni mogoče točno vedeti, kateri bodo zmagovalci naslednjih desetih let. Če malo pomislim, no, sem mogoče na sedanjost, ne, v tem trenutku recimo pomislim na podjetje, bom kar direktno imenoval, no, ker Slovenija je tako mehna, da je to težko, pa mislim, da po mojem ne bo naredil krivice. Kolektor Etra recimo je zame zelo tako zanimivo podjetje, prodorno, ki izdeluje transformatorje. Brez transformatorjev ni zelenega prehoda, brez transformatorjev ni podatkovnih centrov, brez transformatorjev mi ne moramo imeti čedalje več razpršenih energetskih verov, kot so solarnih elektrarn in pa vetrnih elektrarn, pa jih kombinirati z nekako obstoječim omrežjem. In mimo grede, to je tudi industrija, kjer dejansko izdelek se izdeluje dolgo časa, je izdelek zelo drag, težko ga je prenesti, in pa tudi te potrebe niso samo vezane na eno leto, ampak zelo verjetno je to ta cikel dolg vsaj 10 let. Tako da, če me vprašate za en segment, bi rekel z lahkoto, vse, kar je povezano z zahtevno poslovno elektroniko na tem področju, kjer torej B2B, dejansko elektronika, vezana na energetsko transformacijo. Ne. Recimo, če pomislim na kakšne evropske multinacionalke, pa na prvo žogo poleg tega pomislim recimo na Siemens Energy, recimo Hrvaška ima Končar, recimo tudi na tem področju precej močan, potem švicarski ABB, to so recimo ta evropska podjetja, no, ki so na tem področju kar močna. Zdaj, da za ostale panoge je pa to težko vedeti. Zdaj na kratek rok, desetletje je težko, ampak na naslednjih 3 do 5 letih investicije v obrambno tehnologijo so tiste, ki so zelo verjetno zanimive, torej tukaj bo dejansko potreba in pa želja Evropske unije, da v pomembnejši meri izgradi proizvodne kapacitete za obrambo oziroma za izdelke na svojih tleh. Tako da tukaj vidimo recimo Hrvaška že določena, spomnimo se, Hrvaška je že v preteklosti imela velike težave z ladjedelnicami, pa dejansko zaradi, kako bi rekel, vlaganj v obrambno tehnologijo bo celo uspela zdržati nekaj znanja in zgraditi nekaj ladij oziroma fregat. Tako da na tem delu bi zelo verjetno rekel, drugače pa, ja, industrija prihodnosti, polprevodniki, humanoidni roboti, umetna inteligenca, to so stvari, zakaj so pomembne, pomenijo dejansko, kako pretvoriti kompleksnost informacij v neko tehnologijo, ki bo naslovila potrebe, da smo če dalje starejši, da potrebujemo podporo, pa dejansko, da želimo, da nam tehnologija

0: je pomaga pri življenju. Zdaj tukaj imamo srečo pri Kitajski, vsaj na tem delu, da je demografska situacija pri njih zaradi dolgotrajne politike enega otroka precej slaba in tudi oni zelo veliko vlagajo v te humanoidne robote. Tako da, če me vprašate, no, na tem področju Slovenija ima težko nek potencial, morda pa ima potencial pri določenih ključnih izdelkih, ki so povezani z temi tehnologijami. Tako da tukaj bi vseeno rekel, da imamo neka podjetja, ki imajo podobne kompetence, ampak veste, ni tako enostavno priti v te verige vrednosti, ampak tukaj vidimo, no, da Kitajska s tem razvojem pritiska potem tudi na ameriške, evropske, japonske tekmece, ki se trudijo tudi na tem področju narediti nek napredek. No. Tako da, če smo prej govorili o Kitajski predvsem, neko bi rekel, o nekom ne bodi ga treba, po drugi strani pa meje tehnološkega napredka, ki jih premika, seveda vplivajo tudi na to, da tudi mi ne zaspimo na tem področju, da tudi mi nekako poskušamo bolj pospešeno iskati rešitve, brez njihovega učinka bi jih zelo verjetno dobili kasneje. No. Zdaj, mogoče o vojni se nismo to nič pogovarjali, pa v dronih, sicer bolj kot ne je to povezano z negativnimi učinki oziroma s percepcijo, ampak vseeno napredki, no, konc koncev tudi na področju dronov, dajejo vseeno en občutek, da bomo lahko to uporabili tudi slejka prej za civilno rabo, konkretno v kmetijstvu, mogoče pri nadzoru mej. Torej, posod tam, kjer je dejansko, ne vem, težko dobiti človeka, ki bo v, ko bi rekel, v neprimernih vremenskih razmerah ali pa v nočnem delu nekaj nadziral, imamo to možnost, tehnološko možnost, ki nam bo omogočila, no, da bomo ta delovna mesta zamenjali z neko tehnologijo, ki nam bo potem malo bolj olajšala življenje, da nam nekako ne bo potrebno v tako pomembni meri, ne vem, zmanjšati določenih funkcij, delovanja, družbe, ki smo jo mogoče navajeni danes. Ne.
1: Ko ste omenili drone, nedavno smo prav na Radio Ognjišče gostili enega od slovenskih izdelovalcev tovrstnih dronov, ki pa te drone s pomočjo Slovenske Karitas in zunanjega ministrstva, mislim, da izvaža v Afriko in ti droni dostavljajo kar lepe kose zdravil. Torej so naša podjetja na tem področju inovativna.
0: Ja, mogoče bi samo omenil, no, to, veste, to ni nič navadnega. Afrika, država velikih razdalji, pa slabe cestne infrastrukture. In to je logično ena kot ena. Strkne slutenih priložnosti. Je pa res, no, na pripodor na afriški trg je vseeno določene mere kar potrebna podpora države. To so še vedno v bistvu države, kjer je nekak pomen ali pa potrditev soglasje njihovega relevantnega ministrstva za sodelovanje z nekim tuj partnerjem kar pomembno. No. Tako da na teh trgih, bom pa rekel, vseeno vloga države je malo več kot zgolj sofinanciranje nekega sejma, kjer so afriški proizvajalci. To pa je pomembno. Ja, v Afriki imamo kar nekaj zanimivih držav, no, ki jih mogoče ne pozna nihče. Afrika ni enotna, recimo bomo omenil takoj Kenijo, kjer so določene priložnosti, ki jih velja izkoristiti in te države, veste, niso tako revne. Mi samo pomislimo na revno Afriko, veste, so določene urbani deli Afrike, ki so kar razviti in so celo, kako bi rekel, varnostno v boljši situaciji kot drugje, ne? In tam so te priložnosti vedno prisotne. In je prav, da jih država nekako poskuša identificirati, podpirati tudi za naše podjetje. Ne?
1: Gospod Bojan Ivanc, glavni ekonomist in vodja analitske službe pri Gospodarski zbornici Slovenije, iskrena hvala za obisk v našem studiju in za pogovor.
0: Hvala za vabilo v to oddajo.
1: Pogovor sem pripravil in uredil Aljan Salihovič. Vse dobro želim.
2: Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišce.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
2: Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognjišce.si.
5: Ura je 18.
2: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
6: Izrael odpira veleposlaništvo v Sloveniji, ob tem pogovori o krepitvi sodelovanja med državama.
5: Svoboda in Levica predlagali ustavno obtožbo premijeja Janeza Janše, SD želi interpelirati zunanjega ministra Toneta Kajzerja.
6: Pred svetovnim dnevom preprečevanja samomora smo o pomenu odprtega pogovora s posameznikom v stiski govorili s strokovnjakom Borutom Škodlarjem.
5: Vreme po noči in jutri bo oblačno z dežjem, nastajali bodo dolgotrajni nalivi. Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Štefan Iskra. Poletje se poslavlja. Že zjutraj so zahodni del Slovenije prešle nevihte, ki so naznanile izrazito spremembo vremena. Dopoldne so državo dosegle nove, pomaknile so se tudi v notranjost in nadaljevale proti vzhodu. Spremljali so jih močni sunki vetra, brez nevšečnosti ni šlo. Med drugim je prišlo do več izpadov dobave električne energije, prav tako so imeli delo številni gasilci. V Metliki je padala toča, ki po prvih podatkih ni povzročila večje škode. Še kakšno podobno pošiljko neviht lahko pričakujemo v večernih in nočnih urah, vse so povezane s prihodom fronte, ki nad naše kraje prihaja jutri. Prisluhnimo meteorologinji Evi Bezek z Agencije za okolje.
7: Nas bodo zajele padavine zopet od zahoda ali pa severozahoda in jutri bo nekako cel dan večinoma deževalo, morda bodo kje kakšne prekinitve, tam pa bo bolj izraziti predvsem kakšni dolgotrajnejši nalivi, najbolj na jugozahodu Slovenije, se bodo pa lahko te nalivi pomikali tudi proti notranjosti, tako da jutri še en vremensko zanimiv dan, potem pa v petek dogajanje nekako se umiri, jutraj še nekaj dežja, potem pa popoldan pričakujemo umiritev in več jasnega vremena, na to pa je pred nami večinoma jasen in suh vikend.
5: Povedati velja, da je ob napovedanih močnejših nalivih povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov. Možno bo tudi hitro naraščanje hudourniških vodotokov in rek. Izrael v tem večeru odpira prvo rezidenčno veleposlaništvo v Ljubljani. Ob tej priložnosti je na obisk v Slovenijo prišel zunanji minister judovske države Gideon Sar. Gostitelj, vodja naše diplomacije, Tone Kajzer je po srečanju z njim povedal.
8: Danes me izjemno veseli, da lahko v Sloveniji po 16 letih, odkar se je tukaj zgodil zadnji obisk kakšnega izraelskega zunanjega ministra, gostim kolega Gideona. Zato ima današnje srečanje pomemben političen in simbolni pomen. Naši dve državi, Slovenijo in Izrael, povezujejo tradicionalno prijateljski odnosi. In čas je, da po daljšem obdobju manj intenzivnih stikov sodelovanje okrepimo in prestavimo v višjo prestavo. Naš cilj je pri tem jasen. Z Izraelom želimo imeti odprt, reden in vsebinsko političen dialog, kjer si med prijatelji izmenjamo stališča, krepimo sodelovanje na področjih, kjer imamo skupne interese.
5: Sar in Kajzer sta podpisala sporazum o sodelovanju na več področjih, veljal bo do leta 2030.
8: Program določa sodelovanje na področjih izobraževanja, štipendij, z področja kulture, umetnosti, kulturne dediščine, skratka, tvori izjemno pomembno platformo, da se sodelovanje med državama okrepi na medčloveški ravni in seveda na ravni različnih inštitucij.
5: Izraelski zunanji minister je v Slovenijo prišel z močnim gospodarskim spremstvom. Predstavniki podjetij obeh držav so se udeležili posebnega poslovnega foruma, o nekaterih priložnostih za nas je glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanc, ki smo ga gostili v oddaji Pogovor o, povedal.
0: Izraelski partneri so močni pri res tehnološko najbolj dovršenih izdelkih. Stalna bojazen Izraela pred obstojem svoje države je seveda tudi vodila do tega, da je velik tehnološki napredek seveda tudi posledica tega zaradi želje po ohranjanju svoje države in posledično veliko tehnološkega napredka je posledica tega, ko želijo vlagati v svoje obrambne zmogljivosti. To je predvsem povezano z napredno elektroniko ali pa z naprednim softverom. Je dejansko zaželjena zelo verjetno prisotnost idej iz celega sveta. Namreč Izrael ima tudi kar veliko, kako bi rekel, pospeševalnikov manjših podjetij in tudi številna slovenska podjetja vem, da pogosto jim ponudijo možnost sodelovanja ali pa so financirane zanimivih idej. Imajo, ne smemo pozabiti, tudi močno povezanost z ZDA, ki je mimo grede en izmed največjih trgov za večje izdelke, vkolikor govorimo o, kako bi rekel, izdelkih, ki so za množice, tako da ta povezanost tudi je zelo pomembna.
5: Ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani so bili napovedani protesti. V opoziciji so šli korak dlje. V Svobodi in Levici so zaradi odnosa aktualne vlade do judovske države predlagali ustavno obtožbo premijeja Janeza Janše. V SD se jim niso pridružili, ocenili so, da je pravno-formalno legitimnejša pot interpelacija ministra za zunanje in evropske zadeve. Sporočili so, da jo že pripravljajo. Kajzer se na pobudo zanjo za zdaj ni odzval. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj se je sešel s predstavniki Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ljubljanske biotehniške fakultete in Inštituta za nutricionistiko. Govorili so o nadaljnih korakih pri pripravi prehranskih smernic. Ta mora biti javna, pregledna in čim bolj vključujoča, je Cigler Kralj poudaril po pogovorih.
9: Ključno je namreč, da se najprej stroki pusti kvaliteten čas, da lahko v široki strokovni razpravi pripravijo predloge, da se potem opravi tudi dobra strokovna in javna razprava in da potem mi kot odločevalci, če hočete politiki, poskrbimo za to, da se lahko te smernice tudi implementirajo.
5: Alternativa za Nemčijo je prijela zavrnitev zelenih in socialdemokratov o morebitnih pogovorih o sestavi koalicije po volitvah v nemški zvezdni deželi Saška-Anhalt. Oblikovanje deželne vlade za to stranko bi bilo lahko težavno, saj vse ostale zavračajo sodelovanje z njo v okviru politike, znane kot požarni zid. Na Norveškem so se poslovili od dolgoletnega kralja Haralda V, ki je umrl v starosti 89 let. V Oslu so v navzočnosti članov norveške kraljeve družine in tujih dostojanstvenikov potekale pogrebne slovesnosti.
2: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
5: Odprt pogovor o duševnem zdravju in samomorilnem vedenju pomaga zmanjševati stigmo in prispeva k boljšemu razumevanju problematike. Strokovnjaki to še posebej poudarjajo ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora, ki ga bomo zaznamovali jutri. Mateja Subotičanec je poklicala psihiatra in profesorja Boruta Škodlarja.
10: Dan preprečevanja samomora imamo že skoraj četrt stoletja, statistika pa ostaja neizprosna. Podatki za leto 2024 kažejo, da si samo dva dneva v tem letu ni nihče vzel življenja. Ali obstajajo skupine ljudi, ki so bolj ogrožene, to sem vprašala strokovnjaka, profesorja in psihiatra Boruta Škodlarja. Takole odgovarja.
11: Zagotov lahko rečemo, da so določene ljudi bolj ogrožene, to imenujemo tudi dejavniki tveganja za samomor in je statistično in v raziskavah dokazano, da so bolj ogrožene. Skupine ljudi, ki so ali tiste, ki trpijo za določenimi duševnimi stiskami, težavami, določene marginalizirane skupine ali pa kako drugače socialno odrinjene, ljudje, ki imajo veliko nekih pridruženih psihosocialnih takih stisk pa težav. Skratka, so skupine ljudi, ki so bolj ogrožene, je pa vedno potem izziv pa težava, kdo od njih pa bo potem storil samomor, a ne? Ali pa šel v smer samomorilnega vedenja. To je nekaj, kar je potem neko vprašanje, kjer je pa težko napovedovati.
10: Zdaj ste našteli določene skupine ljudi, kjer se zgodi večkrat samomor kot pri drugih skupinah. Ne? Ali je ta želja po samomoru kaj povezana s tem, kje je človek, kakšen status ima? Želja sama po samomoru pa ali je pridobljena, podedovana, jo spodbudijo okoliščine, ki slaba samopodoba, občutek nekoristnosti, odvečnosti?
11: Ja, pravzaprav vse to. To je res tako kompleksno, zato je tako težko tudi napovedovati, ker so pravzaprav vsi ti dejavniki vključeni. Ve se, da je dedovanje povzroči oziroma razloži lahko nek delež približno tretjino samomorilne ogroženosti, če tako rečemo. Potem pa seveda tudi genetska dedna zasnova je zelo odvisno, kako človek potem živi, kakšne stresorje in težave sreča v življenju. Ljudje za isto, če tako rečemo, genetskim zapisom bodo eni bolj ogroženi in drugi manj zaradi teh drugih dejavnikov, kaj se jim v življenju preprosto rečeno zgodi in dogaja.
10: V nekem dokumentarcu sem videla, ko je žena nekega moža, ki je to čisto nepričakovano naredil, imela sta dva otroka in na vide srečno življenje, ne, spraševala enega podobnega strokovnjaka kot jaz, da je sprašujem, ne, kako se je to zgodilo, zakaj je to naredil, in je razložil približno tako, da se samomorilec, ko je v tem, da se počuti kot v neki škatli brez izhoda in da se samomor nekako riše kot edina rešitev. To drži?
11: Ja, nekako tisto, kar rečemo, samomorilno stanje ali pa stanje uma, ne, ko je človek res ogrožen, da stori samomor, je povezano rezanim občutkom ujetosti in brezizhodnost. Človek je kot v nekem tunelu, iz katerega ne vidi izhoda, se mu zaštre pogled naprej in vidi eno od možnih, lahko tudi edino v tem, da stori samomor. In zato je tako stanje zelo nevarno. Je pa treba vedeti, da to ni stanje, v katerega kar padeš iz dan na jutr oziroma iz ene minute v drugo, ampak je nek proces v ozadju, da se to razvija in tudi v tem procesu je zmer tudi možnost, da se ne zaplete do konca. To, kar so tudi vedno in poročila in v raziskavah, to vidimo, da ljudje, ko so samomorilni, imajo en pogled pa uprt vse nazaj v življenje, a je še kakšna druga rešitev. Torej, v samomorilnem procesu je tudi želja krik na pomoč, ne samo obup in tema.
10: Ali ste vi v svoji praksi že uspeli recimo pri kakšnem človeku ugotoviti ali opaziti, da ima na koncu željo po samomoru, čeprav v terapiji tega ni povedal?
11: Ja, seveda. Ker to, a ne, da človek o tem pregovori, mora imeti veliko zaupanje, pa tudi zaupanje v to, da je neka rešitev možna, pa tudi čist preprosto, ljudje imamo možnost zakriti stvari, a ne imamo možnost ne povedati vsega in včasih to ljudje skrijajo tako pred nami terapevti kot pred svojimi svojci, skušajo skriti, a ne, in potem je ena taka velik izziv, a vsem uspemo prepoznati neke pokazatelje, tudi če ne pove neposredno direktno, ampak lahko prepoznamo, a ne, da je človek res ogrožen. To je ena velika, velik kliničen izziv.
10: Večkrat slišimo, ne, da se svojci sprašujejo, zakaj in kako, da nismo ničesar vedeli, posledično pa se seveda mučijo z občutki krivde. Ali gre dr. Ja. Boruč Kodlar dejansko za krivdo?
11: Gre za krivdo. Gre za hudo čutje krivde, ki se pa razteza v celem razponu tega občutja od in spraševanja o njem. Torej, od tega, a bi jaz lahko kaj naredil, da bi preprečil, ali celo zaradi česa, kar sem naredil, ali zaradi najinega odnosa, ali zaradi česa, kar nisem nekako šel nasproti, ali se skratka, aj kaj, kar sem opustil, torej, aj kaj zaradi mene, skratka, privedlo do tega, da in ta občutja so lahko neverjetno grejo deleč, v smislu, lahko sploh nisem toliko povezal, da ni nič bilo večjega, pa vsem je z mano ta občutek, kaj pa če bi takrat več naredil, če bi ga večkrat poklical, če bi ga večkrat spraševal in tako naprej. Torej, to je en pol, pol pa vse do tega, da se počutim preprosto krivga kot človek, ki je nekdo ob men zaradi nekega trpljenja, stiske, naredil samomor in umrl. Skratka, ta krivda preživelega, krivda nekoga, ki zdaj živi naprej, pravijo, da vsaj 7 ljudi okrog nekoga, ki stori samomor, zelo trpi po samomoru tega človeka in krivda je prevladojoč občutek.
10: Včasih pa se zgodi, a ne, da je kdo tudi jezen in si reče, glej, če bi me imel, vsaj malo rad mi tega ne bi naredil. Kako pa s takimi občutki potem?
11: To je zelo pomembno tudi za vse žalujoče, namreč je tudi občutje jeze in razočaranja, zamere, ki jo človek čuti, se vendar je lahko to nekdo, ki je bil z mano v močnem odnosu, v intimnem, v dolgotrajnem odnosu in je zdaj to storil, me je zapustil, me je izdal ali pa pač naredil nekaj mimo mene in me prizadel in zapustil. To so lahko zelo močne občutja, ki pa je pomembno, da jih ljudje prepoznajo kot močno vest tem človekom. Da sem jezen, to pomeni, da sem od tistega človeka res rad. Tako, a ne, da ni to samo nekaj, kar se človek napol sramuje in odrinja, ampak to je del žalovanja, tudi ta občutja.
10: Ali obstaja kakšno nekemično sredstvo za blažitev občutka krivde in koliko po vašem mnenju pomagajo skupine za žalujoče po samomoru? Verjamem, da k vam pridejo tudi ljudje, ki so v takem močnem žalovanju po nenadni izgubi po samomoru.
11: En temeljit pogovor z drugimi ljudmi, ki so mi blizu, ki so mogoče poznali tega človeka, ki so mi kakorkoli v oporo, pa tudi temeljit pogovor s samim sabo, da je to nekaj, kar pa v nekem delu nisem mogel ne preprečati, ne čist vedeti do konca, ker ta prav en tak, kako ne rečem, eksistencialno soočanje to izgubo kot nečim, kar si ne morem ne povsem razložiti in ni bilo v mojem dometu. To se mi zdi, da lahko tekom enega procesa se to ne gre na hitro, ampak vseeno ljudem prinese določeno olajšanje. A ne pa, da tudi ne jemljem nas res, nas kot svojo odgovornost, kot svojo neko krivdo. To nekak, no, se o tem govori, da se ko krivdo zmanjšati, ampak da tako nekam širše perspektivi to pogledam, da čim bolj živim tudi naprej v tem duhu, a ne? Da je to nekaj, kar se zgodi tako kot hude stvari v življenju, nesreče, katastrofe in da moram živeti naprej. In ja, pri tem, v tem procesu skupine za samo pomoč lahko pomaga in vsak terapevt, ki je individualen in skupina pogovor, ker to je en proces. To so ena najmočnejših čustev, če tera gre človek ob smrti in če je še ta krivda osebna, a ne zraven zavezano, ki jo človek čuti, tako da res rabi en proces, da to predela. Ne gre na hitro.
10: Za pomoč v duševni stiski na spletnih straneh najdete veliko številk in naslovov. Upam pa, da tudi v svoji bližini najdete kakšno osebo, na katero se lahko obrnete in se z njo pogovorite.
5: Pogovor s psihiatrom in profesorjem Borutom Škodlarjem je posnela in uredila Mateja Subotičanec.
2: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
12: Na porabske Slovence smo lahko zelo ponosni, ker so kot skupnost enotni. Vidijo se rezultati vsega preteklega dela na vseh področjih, je po obisku porabja na Madžarskem povedala ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšiminko. Glede ohranjanja slovenskega jezika in gospodarskega razvoja je za STA dejala.
13: Tisto, kar opažamo, da je pač ključno, je seveda izziv, kako še naprej zagotoviti ustrezen kader za učenje v dvojezičnih šolah, kako zagotoviti čim več delovnih mest, zato da bodo porabski Slovenci tukaj ostali, da se ne bodo selili bodi si v Budimpešto ali prek v Avstrijo. Če bodo pa že kam šli, seveda se jih želimo v Sloveniji, ampak cilj je, da jim tukaj omogočimo v neposrednji bližini čim več delovnih mest.
12: Ministrico je na obisku spremljala tudi državna sekretarka dr. Helena Jaklič. Na slovenski vzorčni kmetiji na Gornjem Seniku sta se srečali s porabskimi župani. Predstavili so aktualne razmere v porabskih vaseh. Pogovor je bil namenjen predvsem mladim, pomenu zamejskega športa, ustvarjanju možnosti za življenje in delo v porabju ter o nadaljem čezmejnem sodelovanju.
13: Mislim, da je na nas kot državi, da moramo pač vse te projekte, dobro zastavljene projekte, tako sam skupen sklad in izvedbo skupnega sklada nadaljevati, zato ker dejansko prinaša rezultate.
12: Gostje sta si v Števanovcih ogledali cerkev svetega Štefana Hardinga ter se seznanili z načrti za obnovo cerkve ter z duhovno oskrbo Slovencev v porabju.
5: Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne nevihte, proti jutru se bo popolno pooblačilo. Deževalo bo vmes, bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižje jutranje temperature pa bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu še možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, jutri pa bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Obeti v petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo pa bo sončno, burja bo ponehala. Poglejmo še vreme po Sloveniji ob 18. Koper in Murska Sobota pretežno jasno 25. Maribor, Slovenske Konjice 24, Novo mesto pretežno oblačno, Ptuj in Lendava 23, Litija 22, Ljubljana oblačno rahlo dežuje, Celje in Nova Gorica 21, Logatec 20, Babno Polje 18, Rateče manjša ploha 17, Kredarica pa v oblakih rahlo dežuje in 7 stopinj Celzija. Zastoji. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji dolg je 1 km. Na ljubljanski obvoznici Kozarje, Koseze, predor Šentvid občasno se zabira predor v smeri proti Kranju. Na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob. Na primorski avtocesti med Senožečem in Brezovico v smeri proti Ljubljani zamuda približno 1 ura. Zastoji pa še na cestah Lesce Bled skozi Postojno in na cesti Logatec Vrhnika. Previdno in srečno na vaših poteh. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Matej Kržišnik, bral sem Štefan Iskra. Ura je 18:23.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dober večer, dragi poslušalci, pa smo le prikrmarili, torej do večernega radijskega programa. Danes pred 19. uro vabljeni še k poslušanju spominov na današnji dan in pa besedam o današnjem zavetniku Petru Klaverju. Ob 19. prisluhnite prenosu svete maše iz Mariborske stolnice, nato pa ob 20. glasbenemu medgeneracijskemu večeru. V njem bomo pregledali nekaj glasbenih novosti domačih glasbenih ustvarjalcev, v naši družbi bodo Ajda Stina Turek, Modrijani z Žanom Serčičem, skupina Akustični, Ivo Mojzer in pa še kdo. Dobra glasba in dobra družba tudi vabita k pozornosti ob 20. Življenje pa se po dopustih vrača v stare tirnice in nam polzi iz rok. Počutimo se človeško nemočne, zato nam bo Gregor Čušin nocoj prebral nekaj pesmi iz zbirke Ko bom Bog postal, pesnika Hermana Vogla. Ne zamudite oddaje Otok danes ob 21.30.

Ura je 18:37 minut. Upam, da vam, dragi poslušalci, današnje popoldne ni povzročilo preveč preglavic. Danes pa je sicer sreda 9. september 2026. Do novega leta nas loči torej 613 dni, razporejenih v nekaj več kot 16 tednov. No, o minutah in sekundah zdaj le raje molčim. Je pa dojemanje, kako dolgo je to obdobje odvisno od nas. Se bomo pa strinjali, da je dolga doba 63 let, 7 mesecev in 2 dni, kar je točno trajanje drugega najdaljšega vladanja z britanskega prestola. Ravno na današnji dan leta 2015 je dotedanjo rekorderko kraljico Viktorijo prehitela kraljica Elizabeta II., ki pa je vladala skupno 70 let in 7 mesecev. No, pred njo pa je le še francoski sončni kralj Ludvik XIV. Z 72 leti, 3 meseci in 15 dnevi. Kaj ne rečem, hvala Bogu, da je delovna doba potrebna za upokojitev zaenkrat še krajša od teh številk, pa naj tako ostane, če žene obrne trend navzdol. No, kaj več o dogajanju na današnji dan pa kmalu.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Leta 1840 se je v Barkovljah rodil gradbenik in podjetnik Ivan Martelanc. Po načrtih Fabjanija je gradil Narodni dom, simbol slovenske navzočnosti v Trstu. Na današnji dan 1909 se je na Dunaju rodila slikarka Mara Kralj. Študirala je keramiko na srednji tehniški šoli in se zatem poročila s slikarjem Tonetom Kraljem. Slikarsko se je izpopolnjevala v Parizu in Italiji, v oblikovanju filmske maske in lutk pa v Pragi. Leta 1930 je sodelovala na razstavi cerkvene umetnosti v Antwerpnu in prejela nagrado. Njena je oltarna slika v cerkvi na Mengorah. Po drugi vojni je bila maskerka pri Triglav filmu in oblikovalka lutk. Njena posebnost so bile slike na svili. 9. septembra 1919 se je v Zalogu v župnije Cerklje na Gorenjskem rodil škof Jožef Kvas. V duhovnika je bil posvečen junija 1945 pri Gospe Sveti. Sprva je bil kaplan v Bovcu, od tam ga je škof Volk poklical za kaplana v Semič. Zatem je bil župnik v Stopičah, nato kanonik v Novem mestu. Od 1968 je bil kanonik v Ljubljani, konzistorialni svetnik, cerkveni sodnik, arhidiakon, dekan Ljubljane in škofov vikar. Leta 1983 ga je Janez Pavel II. Imenoval za pomožnega škofa. Škof Jožef Kvas je umrl 2005 v duhovniškem domu v Ljubljani. O pomenu radija za starejše je dejal:
2: starejši človek, ki je bolj osamljen, je tudi bolj radoveden. To se morda nekaterim ljudem čudno zdi, pa je tako. Če nima možnosti, da bi zvedel za vse, kar se dogaja v svetu, naj bo to v cerkvi ali naj bo to čisto v civilnem svetu, pa marsikdo ne ve, da stare ljudi to tudi zanima. In to nudi radio Ognjišče vsak dan. Kratko rečeno, življenje prinaša za bolnike in za stare ljudi, jim okrajša dan, jim okrajša tudi trpljenje, saj takrat, ko radio poslušajo, morda celo bolečina mine.
1: Je dejal Jožef Kvas. 9. septembra 1951 se je v Trstu rodila zgodovinarka in publicistka Nadja Maganja Jevnikar. V rodnem mestu je obiskovala šolo in končala študij zgodovine na leposlovni fakulteti tamkajšnje univerze. Njena dizertacija o začetkih slovenskega samostojnega političnega gibanja na Tržaškem 1945 do 1949 je izšla leta 1980, dopolnjena izdaja pa 1994. Učila je na slovenski srednji šoli pri Svetem Jakobu v Trstu. Nadja Maganja Jevnikar je bila poleg pedagoškega dela dejavna pri skautih ter v kulturnem, verskem, socialnem in političnem življenju Slovencev na Tržaškem. Z zgodovinskimi zapisi in eseji je sodelovala pri zbornikih in revijah. Umrla je 8. februarja leta 2006. Na današnji dan leta 1970 je umrl kipar in grafik Lojze Dolinar, doma iz Ljubljane. Uveljavil se je z nagrobnim spomenikom Kreku na ljubljanskih Žalah. 9. septembra 1990 je škof Metod Pirih posvetil novo cerkev svetega Marka v Kopru. Na istem kraju je pred več kot tisoč leti stala cerkvica, posvečena evangelistu Marku. Spomine pa je za današnji dan zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 9. september, Peter Claver, jezuitski misionar iz 17. stoletja. Leta 1992 smo obhajali 500-letnico odkritja Amerike. Indijanci, potomci starih naseljencev te nove celine, so se te obletnice spominjali žalostjo. Mnogi osvajalci Amerike, ki so z usti izpovedovali krščansko vero, so namreč svojim ravnanjem poteptali evangeljsko oznanilo, saj so s človeškimi bitji ravnali slabše kot živalmi. Precej pa je bilo tudi takih, ki so v pravem duhu oznanjali blagovest odrešenja, namenjenega vsem ljudem. Ubogim in zatiranim prav posebej. Med temi izstopa današnji godovnjak sveti Peter Claver, ki je skoraj 40 let deloval med črnskimi sužnji v pristaniškem mestecu Cartagena de Indias v današnji Kolumbiji, kamor so jih dovažali iz Afrike uklenjene in sestradane, do kraja ponižane. Bil je njihov prijatelj, tolažnik in pomočnik ter duhovni oče. V teh letih je krstil okoli 300 tisoč teh nesrečnih ljudi, katerim je zavestno postal sužen. Papež Leon XIII, ki ga je razglasil za svetnika leta 1888 in za zavetnika vseh črnskih misijonov 1896, je zapisal: "Za Kristusovim življenjem ni nobeno življenje tako globoko pretreslo moje duše, kakor življenje velikega apostola, svetega Petra Claverja." Rodil se je leta 1580 v preprosti kmečki družini na severu Španije. Pri krstu je dobil ime Juan Pedro. Nadarjeni deček je šel v šole in kmalu se je posvetil bogoslovnemu študiju. Ko mu je bilo 22 let, je zaprosil za sprejem v jezuitski red. Med pripravo na redovno življenje je bil nekaj časa na otoku Majorka, kjer je spoznal svetniškega 80-letnega redovnika, zavodskega vratarja brata Alfonza Rodrigeza. Pri 30-ih je odpotoval v Ameriko, da bi deloval kot misionar med črnskimi sužnji. Na ta svoj apostolat se je Peter Claver pripravljal z bogatim duhovnim življenjem in z vso ponižnostjo. Na prigovarjanje očeta Alonza Sandovala, apostola črnskih sužnjev, se je leta 1616 dal posvetiti v duhovnika, da bi lahko svojim varovancem nudil tudi duhovno pomoč. Od prvega dne, ko se je na lastne oči prepričal o strašni bedi črncev, se je dela lotil s tako požrtvovalnostjo, da so se mu prijatelji čudili. Črnci pa so ga vzljubili in spoštovali. Veliko ameriško pristanišče za uvoz črnskih sužnjev je bilo mesto Cartagena na kolumbijski obali. Noben človek ni pomislil na stisko, bolezni, strahotno umiranje, poniževanje in onečaščenje teh ljudi, ki so jih polovili v njihovi domovini, ter jih iz prebivalcev svobodnih vasi naredili za delovno živino, za zapahi. Peter Claver je imel majhno celico ob vhodu v jezuitski zavod in tam je bil na voljo črncem, ki so prihajali k njemu po vsakovrstno pomoč. Peter Claver je spremljal usodo svojih varovancev, kolikor je le mogel. Skrbel je tudi za to, da niso ostali brez krščanskega pouka. Zanje je dobil cerkev v mestu in belce, ki so ugovarjali, da že ne bodo v cerkvi skupaj z umazanimi črnci. Zavrnil, da imajo v cerkvi sužnji enake pravice kot

njihovi gospodarji. V svoj čas in vse svoje moči je posvetil zatiranim. Proti koncu svojega življenja je spal le malo in v urah nespečnosti premišljeval in molil. Zadnje leta je kakor ohromel, v velikih bolečinah ležal na postelji, ko ni mogel več delati, je samega sebe daroval kot žrtev za črnce. 8. septembra leta 1654 je njegovo velikodušno srce prenehalo biti. Ob umirajočem se je zgrnilo vse mesto. Redovniki in redovnice škofom, bogatini in ubožci, sužnji in otroci so se hoteli posloviti od moža, ki je zgorel kot žrtev za druge. Za blaženega je bil razglašen leta 1850, za svetnika pa skupaj s svojim učiteljem Alfonzom Rodriguezom leta 1888. Upodabljajo ga skupino črncev.

Ura bo odbila 19, sledi pa prenos svete maše iz Mariborske stolnice, posvečene svetemu Janezu Krstniku, ki je od leta 1859 tudi sedež Mariborske nadškofije. Sveto mašo pa bo daroval upravitelj Univerzitetne župnije v Mariboru Primož Lorbek, s petjem jo bosta obogatili Sara Zemlič in Darja Altbauer.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha bodi z vami vsemi. Pravičen si, Gospod, tvoje sodbe so prave, ravnaj z menoj po svoji dobroti. Drage sestre, dragi bratje, drage poslušalke in poslušalci Radija Ognjišče. Tako se glasi vstopni spev pred današnji daritvi svete maše. Pa resnično prosimo Gospoda, da bi ravnal z nami po svoji dobroti, da bi nam v svoji dobroti in v svojem usmiljenju odpustil naše grehe, da bi resnično lahko skupaj vredno obhajali te svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Usmiljeni Oče, posinovil si nas in rešil. V svoji ljubezni nam dobrohotno pomagaj, da bomo dosegli resnično svobodo Božjih otrok in večno dediščino. Saj verujemo v Tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje, glede devic nimam Gospodovega naročila, dajem pa svet, ker sem od Gospoda prejel milost, da sem verodostojen. Mislim torej, da je to dobro zaradi sedanje stiske, da je torej dobro človeku tako biti. Če si vezan ženo, ne išči ločitve. Če si žene prost, ne išči žene. A tudi, če se oženiš, ne grešiš. In če se devica omoži, ne greši. Toda nadloge telesa bodo taki imeli, jaz pa bi vam rad prizanesel. To pa pravim, bratje, čas je kratek. Odslej naj bodo tudi, kateri imajo žene, kakor bi jih ne imeli, in kateri jokajo, kakor bi ne jokali, in kateri se veselijo, kakor bi se ne veselili, in kateri kupujajo, kakor bi bili brez posesti, in kateri ta svet uživajo, kakor bi ga ne uživali. Zakaj podoba tega sveta preide? To je Božja beseda. Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho. Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho. Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho. Pozabi svoje ljudstvo in hišo svojega očeta. Kralj si bo želel tvoje lepote, on je tvoj Gospod, njemu se pokloni. Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho. Vsa krasna vstopa kraljeva hči, zlate tkanine so njena obleka. S pisanim oblačilom ogrnjeno jo peljejo k kralju, za njo vodijo k tebi device, njene družice. Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho. Spremijo jih z veseljem in radovanjem, stopajo v kraljevo palačo. Na mesto tvojih očetov bodo prišli tvoji sinovi, postavil jih boš za kneze po vsej zemlji. Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho.

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas se Jezus ozrl na svoje učence in je govoril: Blagor ubogim, zakaj vaše je Božje kraljestvo. Blagor vam, ki ste zdaj lačni, zakaj nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, zakaj smejali se boste. Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili in kadar vas bodo izobčili in zasramovali in vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina človekovega. Razveselite se tisti dan in radujte se. Zakaj, glejte, veliko je vaše plačilo v nebesih. Prav tako so namreč njih očetje delali s preroki. Toda gorje vam, bogatinom, zakaj dobili ste svojo tolažbo. Gorje vam, kateri ste zdaj nasičeni, zakaj stradali boste. Gorje vam, kateri se zdaj smejete, zakaj žalovali in jokali boste. Gorje, kadar bodo vsi ljudje o vas lepo govorili, zakaj prav tako so delali njih očetje z lažnivimi preroki. To je Kristusov evangelij. Drage sestre, dragi bratje, drage poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče. Jezus v današnjem evangeljskem odlomku iz Lukovega evangelija bi lahko dejali spregovori nekoliko težke besede, ki jih je včasih težko razumeti. Blagor vam, ubogim, blagor vam, ki ste zdaj lačni, blagor vam, ki zdaj jokate in nadaljuje, gorje vam, bogataši, gorje vam, ki ste zdaj siti, gorje vam, ki se zdaj smejete. Potem se lahko vprašamo, ali Jezus pravi, da je dobro biti reven, lačen ali pa žalosten in da je nekaj narobe, če je človeku življenju dobro. Nikakor ne. Jezus ne blagruje revščine, lakote ali pa človekovi solz. Blagruje človeka sredi njegove revščine, lakote in solz. To je velika razlika. Zakaj? Blagor ti, ki nimaš, ker zato nisi nič manj vreden v Božjih očeh. Blagor ti, ki zdaj jokaš, ker je Bog zaradi tvojih solz našel pot do tebe. In blagor ti, ki si zdaj lačen, ker tvoje prazne roke niso prazne za Boga in za bližnjega. In prav nemogoče je v tem zagotovo najti tisti najlepši odgovor na vprašanje današnjega evangelija. Kaj v resnici držim v svojih rokah? To je tisto najlepše vprašanje današnjega evangelija. Dokler imam življenje, zdravje, denar, uspeh, ljudi okoli sebe, občutek varnosti, se lahko zelo hitro zgodi, da začnem živeti, kakor da Boga pravzaprav v življenju ne potrebujem. Zato Jezusov gorje vam, bogataši, ni obsodba bogatstva, je pravzaprav opozorilo našemu srcu. Pazi, da ne boš tako poln vsega drugega, da bi ne bilo več v tebi prostora za Boga in za tvojega bližnjega. In prav tukaj se danes najlepše srečata današnje berilo in današnji evangeljski odlomek. Pavel pravi, tisti, ki imajo žene, naj bodo, kakor bi jih ne imeli. Tisti, ki kupujejo, kakor bi ničesar ne imeli. Tisti, ki uporabljajo ta svet, kakor bi ga ne uporabljali. Zakaj? Ker podoba tega sveta mineva. Pavel ne pravi, ničesar ne imejte radi. Ampak Pavel pravi, ničesar se ne oklepajte tako močno, da brez tega ne bi mogli več živeti. To velja za stvari, za denar, za uspeh za položaj in na poseben način velja tudi za ljudi. Človek, ki ga ljubim, je zame v življenju velik Božji dar, toda ne sme postati moja lastnina. In prav v tem je tista najlepša ljubezen. Velika skušnjava, sestre in bratje, v naših odnosih je, da od drugega pričakujemo nekaj, česar nam noben človek ne more dati, da nas bo v življenju vedno razumel, vedno izpolnil in zapolnil naše potrebe, zacelil naše rane in nas vedno naredil srečne. Toda takrat drugega ne ljubim več samo zaradi njega samega, ker mi je v življenju dan. Počasi ga potrebujem zato, da nosi moje življenje. In noben človek ne more nositi moje teže. Morda zato Pavel ravno pravi, imej, kakor bi ne imel. Ljubi svojo ženo, svojega moža, otroke, prijatelja. Ljubi ga z vsem srcem in to je prav. To, da naj ne postane tvoja lastnina, ne poseduj ga. In če to razumemo, postanejo jasnejši tudi Jezusovi blagri in nekoliko bolj razumljivi. Blagor človeku, ki pred Bogom še zna stati in priti pred njega praznih rok. Morda je največja nesreča človeka prav to, da postane tako sit v svojem življenju, da nikogar več ne potrebuje. Zato nas Pavel danes spomni, čas je kratek. Vse, kar danes držiš v svojih rokah, boš nekoč moral izpustiti. In prav zato je danes samoumevno tudi vprašanje, kaj pa sploh imam? Kako ljubim to, kar mi je bilo za kratek čas v življenju podarjeno? Ali znam to sprejeti kot dar? In to je najlepša drža blagro. Pred Bogom stati, ko bo dopolnjen naš čas praznih rok in imeti polno srce in naše srce imeti dovolj svobodno, da lahko resnično ljubimo, bližnjemu pomagamo in v svoje srce in v svoje življenje vedno sprejmemo Boga. Amen. Sestre in bratje, Bog nas vabi, da na tem svetu zavestno živimo za večnost, ko bo On vse v vseh. Zato ga zaupno prosimo.
1: Pomagaj duhovnikom, da bodo zmogli vztrajati v čistosti in zvestobi. Podpiraj odgovorne v naši domovini, da bodo pravični do vseh ljudi. Podari nam dobrih učiteljev, ki bodo vzgajali mlade v ljubezni do Boga in domovine. Bodi blizu vsem žalostnim in obupanim, da bodo iz vere črpali moč in zaupanje. Sprejmi v večno življenje pokojne škofe, ki so predano služili tvojemu ljudstvu.
0: Usmiljeni Bog, naj postanejo blagri naš življenjski načrt, po katerem se bomo bližali tebi in ljudem. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. O Bog, začetnik iskrene pobožnosti in pravega miru, s temi darovi naj te uredno počastimo in se posveti skrivnosti, še tesneje združimo s teboj, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kviško srce. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Zaris je pravično, da tebe, o Bog, skupno hvalijo nebesa in zemlja. Tebi naša hvala ni potrebna, vendar se ti po tvoji dobroti smemo zahvaljevati. Naše hvalnice ti ničesar ne dodajo, pomagajo pa nam na poti k tebi, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te skupaj z angelskimi zbori slavimo in veseli kličemo. Svet, svet, resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja. Darujemo ti kruž življenja in keli zveličenja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Sestre in bratje, sedaj pa kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo, kakor nas je naučil Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji.
1: Daj nam danes
0: in ne upeli nas skušnja, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naši dni. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodo, mir bodi vedno z vami.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grihe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in zdravljeno bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

0: Molimo. Dobri Oče, s hrano svoje besede in nebeškega zakramenta nas nasičuješ in poživljaš. Naj vedno bolj rastemo v ljubezni do Tebe, ko si nas obdaril s tolikimi darovi, po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: Blagoslovi
0: vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.

Prisluhnili smo prenosu svete maše iz mariborske stolnice. Maševal je upravitelj Univerzitetne župnije v Mariboru Primož Lorbek, peli pa sta Sara Zemlič in Darja Altbauer. Dragi poslušalci, danes nas je z neba pozdravil začetek jeseni oziroma prvo dejanje umirjanja letošnjih rekordnih temperatur. Upam, da ste dan preživeli izven prometnega kaosa, večer pa lahko preživite tudi v umirjeni družbi našega radija. Ob 20. vabljeni k poslušanju glasbenega medgeneracijskega večera, ki prinaša zanimive goste. Ne hodite daleč.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče nadaljuje kateheze o dokumentih drugega Vatikanskega koncila. Do sedaj je obravnaval konstitucije Dei Verbum, Lumen Gentium in Sacrosanctum Concilium, prejšnjo sredo pa je začel razlagati pastoralno konstitucijo Gaudium et Spes, ki govori o odnosu cerkve do sodobnega sveta in o njeni tesni povezanosti s celotnim človeštvom. Današnja kateheza, 9. septembra, je bila posvečena človekovemu dostojanstvu kot daru in odgovornosti. Papež Leon XIV. Je pozval, naj si z močjo Evangelija prizadevamo vedno spodbujati in braniti človekovo dostojanstvo, ki je Božji dar ljubezni. Zoperstaviti se je treba ponarejanju, manipuliranju in izkrivljenemu razumevanju dostojanstva ter preseči dualistični pogled na človeka. Na začetku splošne audience se je prisluhnilo psalmu 8.
2: O Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui?
1: Gospod, naš Gospod, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji. Svoje veličanstvo si povzdignil nad nebesa. Kaj je človek, da se ga spominjaš, sin človekov, da ga obiskuješ? Naredil si ga malo nižjega od Boga, slavo in častjo si ga ovenčal, dal si mu oblast nad deli svojih rok, vse si položil pod njegove noge. Kateheza o pastoralni konstituciji Gaudium et Spes je imela naslov Človekovo dostojanstvo, dar in odgovornost.
3: Fratelli, sorelle, buongiorno e benvenuti. La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla...
1: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Koncilska konstitucija Gaudium et Spes, ki svoje prvo poglavje posveča dostojanstvu človeške osebe, poudarja, da je to dostojanstvo temelj in pogoj tistih vrednot, ki so danes najbolj cenjene. Vendar pa ne smejo izgubiti odnosa s svojim Božjim izvorom, da ne bi podlegle morebitnim popačenjem zaradi pokvarjenosti človeškega srca. Pot, ki je omogočila, da smo poudarili temeljne značilnosti in pravice človekovega dostojanstva, zagotovo predstavlja eno najpomembnejših poglavij v človeški zgodovini. Vendar pa ta pot še ni končana in se mora spoprijeti s protislovji, tako starimi kot novimi, ki preprečujejo njeno popolno uresničitev. Cerkev jasno ponuja svoj prispevek ter izpostavlja, da človekovo dostojanstvo izvira iz osebe kot take. To sem imel priložnost poudariti tudi v nedavni okrožnici Magnifica Humanitas. Vsakega človeka si je Bog zamislil in želi, da vstopi v zgodovino občestva z njim, z drugimi in stvarstvom. Njegovo dostojanstvo ni odvisno od sposobnosti, ki jih ima, od bogastva ali vloge, ki jih opravlja, od pravilnih ali napačnih odločitev, ki jih sprejme, ampak je dar, ki ga predhaja in presega in ki mu ga je podaril Bog kot izraz svoje ljubezni, ki nikoli ne pojenja.
3: L'infinita dignità dell'essere umano, dunque, si radica nella sua identità di creatura fatta.
1: Neskončno dostojanstvo človeka je torej ukoreninjeno v njegovi identiteti bitja, ustvarjenega po Božji podobi, sposobnega spoznavati in ljubiti svojega stvarnika, kar je načrt in dar ljubezni, ki presega druge ustvarjene stvari, ki so mu zaupane v oskrbo, da bi vladal nad njimi in jih uporabljal v Božjo slavo. V veri lahko razumemo končni temelj dostojanstva človeške osebe, saj sin z razodetjem skrivnosti očeta in njegove ljubezni človeku v polnosti razodeva njega samega in mu odkriva njegovo najvišjo poklicanost.
3: La persona dice sempre relazione.
1: Oseba vedno pomeni odnos, občestvo, sodelovanje v odnosu do Boga in drugih, torej sinovski odnos z Bogom očetom ter bratski odnos s Kristusom in vsemi ljudmi. Izključuje nase osredotočeno zaprtost. Biti oseba pomeni dojemati sebe kot dar, ki ga je treba deliti, ter rasti in dozorevati v sprejemanju, vzajemnosti in služenju. To dostojanstvo je zaupano odgovornosti vsakega posameznika, obenem pa zahteva tudi solidarnost in vzajemno skrb, premagovanje številnih ponarejanj in manipulacij, ki še vedno izkrivljajo dojemanje dostojanstva in ovirajo njegovo realizacijo. Dejansko je zaradi odločitev, ki jih je človek skozi zgodovino sprejel proti svojemu dostojanstvu, še danes sam v sebi razklan in vse človeško življenje, tako individualno kot kolektivno, se kaže kot dramatičen boj med dobrim in zlim, med svetlobo in temo. Toda na to kratko in omejeno stanje lahko gledamo z upanjem, saj je Gospod sam prišel, da bi človeka osvobodil in okrepil, ko ga je notranje prenovil in izgnal vladarja tega sveta, ki je držal človeka v sužnosti greha.
3: La Costituzione Gaudium et Spes inoltre afferma che la dignità umana riguarda.
1: Poleg tega konstitucija Gaudium et Spes trdi, da se človekovo dostojanstvo nanaša na celotno osebo in da je zato treba preseči dualistična stališča. Človek je enota duše in telesa. Telo zreducirati na predmet, s katerim se poljubno razpolaga, vedno pomeni zanikanje človekovega dostojanstva. Zato človeku ni dovoljeno prezirati telesnega življenja, ampak mora imeti svoje telo za nekaj dobrega in ga spoštovati, ker ga je ustvaril Bog in ga določil za vstajenje poslednji dan. Nad svojim telesom mora bdeti, da ne postane suženje zlih nagnjen svojega srca, kajti vsak človek je ranjen z grehom.
3: Tre sono le espressioni più significative della dignità della persona, che la Gaudium et Spes richiama.
1: Gaudium et Spes govori o treh pomembnejših izrazih človekovega dostojanstva. Razum, zaradi katerega človek neutrudno išče resnico, vest, s katero daje svojemu življenju enotnost in smisel, svoboda, po kateri je človek odgovoren protagonist svojih odločitev. To so med seboj tesno povezane razsežnosti. V vesti prepozna resnico kot resnico in svoboda jo izkusi kot svoj temelj in možnost. Sveti Duh, ki daje življenje v Kristusu, nas osvobaja in nam nenehno zagotavlja naše dostojanstvo Božjih otrok, ko nas osvobaja strahov in nas vodi proti končnemu cilju, proti tisti polnosti življenja po smrti, ki nam jo je obljubil Jezus. Skrivnost o človeku le v njem najde resnično luč. Od njega sveti luč na uganko bolečine in smrti in naproti vstajenju gremo le z njim.
3: Cari fratelli e sorelle, creati a immagine di Dio, per mezzo di Cristo.
1: Dragi brate in sestre, ustvarjeni po podobi Boga, po njem in z njim smo prejeli edinstveno in neizbrisno dostojanstvo. Prizadevajmo si, da ga bomo vedno spodbujali in branili z močjo in lučjo Evangelija.
4: Sveti oče je pred tokratno sredino splošno audienco sprejel škofe, ki so prijatelji gibanja fokolarov in so zbrani na svojem srečanju. Povabil jih je, naj bodo znamenje občestva, naj gojijo notranje življenje, ter se vračajo k izviru edinosti, ki je Sveta Trojica. Na začetku govora se jim je zahvalil za obisk, ki je izraz njihove kolegialne naklonjenosti ter za njihove molitve.
3: It gives me joy to see so many of you from diverse countries, backgrounds and social situations.
4: Veseli me, ko vas vidim tako veliko iz različnih držav, okoli in družbenih razmer, združene v enem duhu v okviru Marijinega dela. Na misel mi prihajajo spodbudne besede našega Gospoda. Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Tema, ki ste jo izbrali za svoj kongres, pričevati za edinost, je eden izmed bistvenih elementov gibanja, ki ga je ustanovila Chiara Lubik in mi je še posebej pri srcu. V času, ki ga je žal zaznamovala vedno večja polarizacija, ji je Gospod omogočil, da je pričevala tako o smislu kot o služenju edinosti, s čimer je postala znamenje za svojo generacijo in za prihodnje generacije. Če je bila to Kiarina naloga pred 40 leti, je danes še bolj nujna za nas, je sveti oče začetke srečanja škofov, ki so prijatelji fokolarov, povezal s sedanjim trenutkom. Ob tem je spomnil na težke družbene razmere, okoliščine in razdeljenosti, s katerimi se nekateri izmed zbranih pastirjev soočajo v posameznih državah. To so predsodki, rasizem, verska nestrpnost in celo nasilje.
5: I think also the situation here in the West, now all too marked by the effects of individualism.
4: Mislim tudi na situacijo tukaj na Zahodu, ki je danes vse preveč zaznamovana s posledicami individualizma. Kjer nekoč stabilne mreže družine, prijateljstva in skupnosti prepuščajo mesto vse večji razdrobljenosti in kjer se svobodo vedno bolj predstavlja kot absolutno avtonomijo, kot zmožnost iskanja sreče brez kakršnih koli moralnih, naravnih ali celo človeških omejitev. In vendar opazimo paradoks. Kljub vsemu poudarjanju individualne svobode se ljudje danes pogosto čutijo manj svobodni, da bi bili resnično to, kar so, ali da bi sledili svojim najvišjim idealom, zaradi skritega strahu, da bi jih sodili ali da ne bi ustrezali okolju. Poleg tega nastaja izguba odprtosti do drugih, ki še poslabšuje občutek razdvojenosti, na koncu prikrajša za srečo, za katero smo bili ustvarjeni, saj smo ustvarjeni po podobi troedinega Boga, ki je sam občestvo oseb, očeta, sina in svetega duha. Kristus nam z razodetjem očetovega srca kaže najgloblji pomen našega obstoja, naših odnosov in poti k sreči. Po daru svetega duha smo postali Božji otroci, sodeležni Božjega življenja in iz tega občestva z Bogom izhaja naše medsebojno občestvo kot bratje in sestre v Kristusu. To je cerkev, skrivnost občestva, znamenje in kvas edinosti za naš svet. Papež Leon XIV. Je v nadaljevanju škofe spomnil, da so kot dediči duhovne zapuščine Chiare Lubic in kot služabniki Kristusove cerkve poklicani, da v razdrobljenem svetu pričujejo o tej tako željeni edinosti človeške družine. Po njegovih besedah odgovor na žalostne razdelitve, ki pestijo naš svet, ni v ustanavljanju novih odborov ali zagonu novih projektov, temveč v vrnitvi k izviru naše edinosti v Sveti Trojici.
5: With these thoughts, I encourage you to take advantage of these days together to live that fraternity which recalls and confirms our kinship in Christ.
4: S temi mislimi vas spodbujam, da izkoristite te skupne dni za živetje tistega bratstva, ki spominja na naše sorodstvo v Kristusu in ga potrjuje. To so dnevi milosti. Biti skupaj z brati v škofovstvu. Vemo, kako nam to koristi. Zato sem vesel, da ste v Marijinem delu našli to duhovno oporo. Naj vam pomaga tudi pri živetju občestva in bratstva v vaših škofovskih konferencah. Predvsem pa upam, da boste izkoristili to priložnost za poglobitev svojega notranjega življenja. Z velikodušno in ustrajno molitvijo pred našim Gospodom,

0: Vali o tisti edinosti, ki gradi trajen mir. Ob koncu srečanja je sveti oče navzoče škofe in Marijino delo izročil ljubeči priprošnji Marije Matere Cerkve in jim podelil svoj apostolski blagoslov.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
2: Zadnje dni je bilo v Mariboru slovesno. Združili so praznovanje Marijinega rojstva na Mali Šmaren 8. septembra na Romarski Mariji Gorci pri Maličniku, 800-letnico nadškofije Maribor in obisk kardinala Rolandasa Makrickasa, naddohovnika papeške bazilike Marije Velike iz Rima in ožjega sodelavca papeža Leona 14. Od leta 2023 je namreč z duhovno sorodstveno vezjo papeško baziliko Marije Velike v Rimu združeno tudi Gorsko svetišče. Praznovati so začeli že v ponedeljek 7. septembra, ko je slovesno mašo vodil monsignor dr. Matjaž Rotar, svetnik apostolske nunciature na Kubi in prijatelj svetišča na Gorci. Po maši je sledila procesija svečkami in marijnim kipom. Malečniškim romarjem so se pridružili tudi romari iz župnije svetega Antona v Cerkvenjaku. Njihov prihod v Malečnik ima že več kot 300-letno tradicijo. V svetišče so vstopili s pesmijo in cvetjem, ki so ga položili na Marijin oltar. Ostali so v molitvi vse do polnoči, ko je sledila romarska maša, ki jo je daroval cerkvenjaški župnik Damjan Tikvič. Na praznični dan 8. septembra je bilo izpred mariborske stolnice svetega Janeza Krstnika peš romanje preko Šako na Gorcu pri Malečniku. Romanje sta pripravila dom sveti Jožef in društvo Slomškova romarska pot, vodil pa ga je Alojzij Kačičnik. Osrednja slovesnost pa je bila ob 10. uri, ko je slovesno mašo ob somoševanju številnih duhovnikov, župnika dr. Sebastijana Valentana, zaslužnega škofa dr. Marjana Turenška, nadškofa metropolita Alojzija Cvikla in apostolskega nuncija v Sloveniji monsignorja Luigija Bianca daroval kardinal Rolandas Makrickas, ki je tudi nagovoril številne zbrane. Namen njegovega prvega obiska v Sloveniji je bil blagoslov v letu dni prenovljene fasade Marijinega svetišča. Vanjo vzidanega zidaka iz svetih vrat njegove papeške bazilike bo znamenje povezanosti ter spominske plošče dobrotnikov.
3: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Glasbeni medgeneracijski večer.
1: Dobro večer, drage poslušalke, dobro večer, cenjeni poslušalci in lepo pozdravljeni v glasbenem medgeneracijskem večeru, ki ga bomo seveda tudi nocoj napolnili z glasbo in to z novo slovensko produkcijo. Ne samo poleti, tudi takole na pragu jeseni so slovenski glasbeniki zelo pridni in snemajo ter izdajajo nove pesmi ali pa še celo albume. Nekaj takih novosti bomo danes pregledali, pa dodali še kaj dobre stare glasbe in urica bo hitro minila. Lepo vabljeni v našo družbo, v katero zdajle prihaja zelo zanimiv par. Žan Serčič in pa zasedba Modrijani. Združili so namreč svoje ustvarjalne moči in izdali skupno pesem Zavedno si ti. Gre za neke vrste poročno pesmico, v kateri sodi harmonika pa šranga, dodali pa so tudi marijači. Namreč združili so slovensko tradicijo, mehiški temperament in sodobni pop. Poročna viža govori o ljubezni, ki ni popolna, ampak uspešno kljubuje vsem preizkušnjam. Govori o trenutku, ko moški na poroki pred seboj zagleda žensko, s katero želi preživeti življenje. Ob pogledu na njo se mu pred očmi odvrti njuna skupna pot, vse nevihte, dobro in slabo, ter trenutki, ko so drugi odšli, ona pa je ostala. Ne gre za idealizirano ljubezensko zgodbo brez napak, ampak za iskreno za obljubo dveh oseb, ki se dobro poznata in se kljub vsemu vedno znova izbereta. Pesem ne govori zgolj o popolnem poročnem dnevu, ampak o odnosu, ki je prestal resnično življenje. Osrednja misel pa je preprosta. Med vsemi ljudmi je ona njegova najljubša oseba, tista, ob kateri življenje dobi smisel. Žan Serčič, ki je avtor besedila in glasbe, je o nastanku pesmi povedal tole.
2: Takoj, ko sem pesem napisal, sem dobil občutek, da je to ena poročna pesem, ki jo moški lahko posveti svoji ženski. In bolj sem jo pel, bolj sem slišal neko večglasno petje in sem začutil, da rabi en avtentičen slovenski zvok. In hkrati sem želel raziskovati, kaj se zgodi, če naše inštrumente in narodno-zabavno tradicijo združimo z nekim latinsko-ameriškim temperamentom oziroma mehiškim. In na srečo je bila pesem Modrijanom tako všeč, da so jo želeli praktično že naslednji teden izdati. In zelo sem vesel in počaščen, da je zdaj naša skupna pesem.
1: Blaž Švab pa je v imenu Modrijanov dodal.
3: Modrijani smo bili počaščeni, ko nas je Žan Serčič povabil k sodelovanju. Pri pesmi, ki je pravzaprav, lahko bi rekli, en tak eksperiment. Eksperiment vseh glasbenih zvrsti, ki jih najdeš od Mehike pa do Pohorja. In res se veselimo tega izida in seveda nestrpno pričakujemo, kakšen bo odziv Žanove in naše publike. In jaz mislim, da bodo vsi rekli, da si želijo to pesem slišati tudi na noči Modrijanov. In kjer je volja, tam je pot in če bodo odzivi dobri, joj, seveda si Modrijani, tudi to želimo. Tako da, Žan, še enkrat iz srca hvala za tole sodelovanje. Zelo smo veseli, da tole pesem čim prej tudi v živo zaigramo.
1: Pesem Žana Serčiča in Modrijanov Zavedno si ti je seveda dobila tudi video obliko. In ker je veliko poročnih pesmi že dobilo klasične videospote s poročnim obredom, so ustvarjalci tokrat iskali drugačen pogled na slovensko poročno tradicijo. V ospredje zgodbe so postavili šrango, običaj, pri katerem ženinovo pot do neveste zaprejo domačini, prijatelji ali vaški fantje, na to pa mora dokazati, da si jo res zasluži. Videospot je tako tudi zelo zabaven. Ne moremo ga zavrteti, seveda, ker smo radio, lahko pa zavrtimo pesem. Tule so Žan Serčič in Modrijani, Zavedno si ti.

0: Tako torej v skupni pesmi Žan Serčič in Modrijani Zavedno si ti. Žana sicer lahko spremljate, z njim zapojete in zaplešete na številnih koncertih v sklopu turneje Na ulicah srca, po velikih šovih v Križankah, Cankarjevem domu in ostalih, se je odločil za nastope z manjšo zasedbo in bolj intimna druženja s poslušalci. Tako bo že ta petek, 11. septembra v Spodnjem Dupleku, pa 18. septembra v Dobu pri Domžalah in 3. oktobra v Murski Soboti. Njegova glasba, zabava, sprošča, lahko pa seže tudi precej globje.
1: Kar nekaj let sem rabil v bistvu, da sem dojel ta stavek, spremenil se mi življenje, ne. Se mi je zdelo včasih zelo klišejsko. Mislim, kaj sem jaz komu spremenil življenje? Mogoče ni glih tako mislil, ne. Ampak kasneje lahko vidim, kaj je moč, ne. Kaj je moč glasbe, kaj je moč predvsem tega, da nekdo upa iti tja, kjer ga zaboli in s tem opolnomoči vse ostale, ne. Ki se s tem poistovetijo in tudi grejo tja in mogoče lahko predelajo neke stvari skozi moje pesmi. In jaz mislim, da so o tem govorili. Ne? In tako lahko spremeni življenje nekomu, tako kot je tudi meni spremenilo življenje glasba in nekateri artisti.
2: Pensate, che moriria sin ti?

Tako Žan Serčič, kaj pa Modrijani? Oni se seveda pripravljajo na tradicionalno Noč Modrijanov, ki ne bo le glasbeni večer, ampak spektakel. V Stožicah bo združil kar približno 1000 nastopajočih. 24. in 25. septembra bo Ljubljanska dvorana Stožice pokala po šivih, organizatori pričakujejo več kot 20.000 obiskovalcev, na odru pa se bo zvrstilo približno 1000 glasbenikov, pevcev in drugih nastopajočih. Letošnja zgodba nosi naslov Ritem življenja, glas srca. V spredju pa je čebela, simbol skupnosti, sodelovanja in tega, da lahko vsak prispeva svoj delček k veliki zgodbi. In velika bo tudi produkcija, odr naj bi meril približno 500 kvadratnih metrov in segal več kot 19 metrov v višino, to se pravi ne samo koncert, ampak pravi glasbeni spektakel. Zanimivo bo tudi zaradi gostov, no med njimi že seveda preomenjeni Žan Serčič, pa seveda mnogi drugi. Dve noči torej, 1000 nastopajočih, več kot 20.000 ljudi in velika zgodba. Če velja, da glasba povezuje, potem bo Noč Modrijanov letos to pokazala v velikem slogu.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ko se združijo talent, vrhunsko glasbeno znanje pa iskrena osebna izpoved, potem lahko nastane pesem, ki se res dotakne poslušalca. Zdaj je čas, je nova skladba mlade pevke, ki je svojo glasbeno pot brusila tudi na prestižnem Berklee College of Music v Bostonu. Ajda Stina Turek, lepo zdrav.
1: Živjo.
0: Pesem, ki je še sveža, še vroča, pravkar predstavljena, govori pa o notranji bolečini, o občutku ujetosti, to praviš.
1: Tako.
0: Je nastala iz osebnih izkušenj ali bolj iz opazovanja ljudi okoli sebe?
1: V bistvu besedilo za to pesem je napisal Uroš Buh, sem se pa jaz v bistvu tudi kar poistovetila nekako s tem besedilom. No. Se mi zdi, da sem tudi že sama imela kakšna ta obdobja, ker sem nekako nisem vedela, kam se obrniti, nisem se dobro počutila, ampak potem pa je bila neka želja, da pač spremenim, da sebe malo spremenim, pa da mogoče postanem svobodna, ne, in bolj vesela in tako. In ja, se mi zdi, da ljudje velikrat se znajdemo mogoče v kakšnih takih situacijah, ko so malo težje, ampak na koncu se mi zdi, da kar najdemo pot ven iz tega, no. Tako da, ja, v bistvu je pa ta pesem sicer govori o bolečini, ampak na koncu te bolečine tudi osvobodimo.
0: Ja, kljub težki temi v bistvu nosi eno veliko upanje, ne?
1: Tako.
0: V besedilu je veliko hrepenenja po osvoboditvi. Kaj tebi osebno pomeni ta svoboda?
1: Meni predvsem svoboda pomeni v bistvu to veselje do življenja, no? In pač, da se vsak dan nekako zbudiš nekim dobrim namenom, z nekim dobrim načrtom, kaj boš počel, tako zelo pozitivno. To je predvsem ta svoboda zame.
0: Omenila si že Uroša Buha, njegovo je besedilo. Kako je nastalo sodelovanje z njim, pa tudi z Marjanom Novakom, ki se podpisuje pod aranžma in produkcijo?
1: V bistvu sem najprej slišala z Marjanom Novakom. Marjana je že nekaj časa poznam, ampak nikoli še nisva tako sodelovala. No, potem je pa on v bistvu mene kontaktiral, pa rekel, ej, jaz pa imam en komad, veš, pa bi sem razmišljala, bi ti mogoče zapela kaj, a bi skupaj naredila glasbo, mislim, melodijo. No. On je v bistvu naredil produkcijo, a ne, skupaj so pa nekak melodijo pesmi naredila. In najprej je bilo mišljen, da bom tudi jaz besedilo napisala, ampak nekak Nisem imela takrat inspiracije in nisem vedela, kaj ne napišem. Potem pa je tudi Marjan rekel, da ima enega kolega, Uroša, ne? In da mogoče bi pa Urošu rekel, pa da bo on napisal besedilo. No, in tako je bistvo to sodelovanje sploh prišlo skupaj. Uroš je potem napisal to besedilo, meni je bilo zelo všeč in evo, komad je narejen.
0: Se mi zdi, da se v njem tudi lepo razpoješ. Kako bi nekako označila ta glasbeni slog? R&B?
1: Ja, v bistvu bila to neka R&B, mogoče neo soul skladba. Vse je malo bolj, malo tudi jazzy mogoče. No.
0: Ja, kaj te privlači v tem zvoku?
1: Meni je ta mogoče toplina. No. Ima neko tako toplino posebno. Veliko se tudi lahko z vokalom igraš, ni vse tako ravno, ampak si lahko pustiš več barv v vokalu, a ne? Tako da ja, v bistvu je zelo tak svoboden stil, no? To mi je všeč.
0: Lepo, Ajda Stina Turek, mislim, da bo čas, da zavrtimo to pesem. Zdaj je čas, da jo spoznajo tudi naše poslušalke in poslušalci.
1: Super.

0: Zdaj je čas. Nova pesem, nova skladba mlade pevke Ajde Stine Turek. Ajda, koliko je na tem tvojem glasbenem izrazu pustilo sledi tudi šolanje na Berklee College of Music?
1: Ja, sploh v tem izrazu ni soula in R&B-ja, no, to je zelo neka taka popularna zvrst. Še posebej se mi zdi v New Yorku in že takrat, v bistvu, ko sem v New Yorku živela, ne, 2019, sem se začela malo spogledovati s tem stilom in sem začela pisati tudi svoje prve pesmi nekako v tem stilu. In moram reči, da je mogoče še vedno kar moj najljubši stil za single, a ne? Ko če izdaš eno pesem, recimo, se vedno zelo rada vrnem k temu stilu, no? Tako se mi zdi, da ne vem, je nekaj posebenega. No?
0: Pesem seveda je pospremil tudi videospot, ki nas popelje v proces ustvarjanja pravzaprav, ne?
1: Tako, ja. Mi dva v bistvu z Marjanom sva to delala pri njemu v studiju. Njegov studio se imenuje ISPA. Je tudi on postavil kamere in tako. Njegova funkcija je malo pomagala pri snemanju in so v bistvu res snemala čisto ta proces, kako sva delala ta komata, ne? Kako sva ga sestavljala najprej, dobila sva se dvakrat, ta prvič sva se prav delala na melodiji, na akordih in tako dalje. Potem sem pa jaz malo doma to posnela nek demo, melodije, kar se mi je zdelo, da bi bilo fajn, da bi pasal in potem sva se v bistvu naslednji že dobila in kar posnela.
0: Kaj bi Ajda svetovala nekomu, mislim, da se s to pesmijo marsikdo lahko poistoveti, ki se tudi počuti na nek način ujetega, si želi spremembe?
1: Ja, jaz mislim, da pač je treba si kar upati, ne? Včasih so spremembe zelo strašne in težke, ampak definitivno je sprememba boljš kot nesprememba, ne? In se vsi vemo, da imamo tale reka, ne? Da po vsakem dežju posije sonce.
0: Yeah.
1: In jaz se tega reka kar držim in vedno pač verjamem, da je treba tudi včasih kakšne težke stvari malo odriniti od sebe pa iti v neko boljšo smerno.
0: Ajda, če je zdaj, je čas nekakšen nov korak, glasbeni korak naprej na tvoji poti. Kam pa vodijo naslednji koraki? Kaj se bo dogajalo v naslednjih mesecih?
1: Zaenkrat, zdaj pričakujem prvega dojenčka.
0: Lepo, čestitke.
1: Soprom, najlepša hvala. Tako da verjetno zdaj bom šla malo v materinske vode in se bom mogoče za par mesecev odklopla od glasbe. Lahko pa bo to spet neka nova inspiracija zame in bom mogoče čisto kakšen nov stil zaplavala, nikoli ne veš, ne? Mogoče kakšne otroške pesmice. Tako da se v bistvu veselim in se bom pustila prijetno presenetiti v bistvu sama sebe.
0: Krasno. No, mi te bomo vsekakor spremljali in z veseljem skušali predstaviti naši publiki tudi vse tisto, kar bo v tvojem življenju glasbenega. Za tale pogovor pa najlepša hvala, Ajda, in vse dobro.
1: Hvala tebi.

Še ena čisto sveža novost je pred nami. Zasedba Okustični, ki jo sestavljata Mate Broj in Karin Zemljič, predstavlja novi singel z naslovom Če bi napisala pesem. To je čustvena in intimna skladba, ki skozi nežno pripoved govori o človeku, ki je v našem življenju pustil posebno sled. Je zgodba o spominu, bližini, neizrečenih občutkih in trenutkih, ki kljub minevanju časa ostajajo živi. Skladba je kot osebno pismo zapisano v melodijo in besede. Ne govori le o ljubezni, temveč tudi o tisti posebni povezanosti, ki je ni mogoče vedno razložiti ali pozabiti. V njej se prepletajo nežnost, nostalgija in kanček hrepenenja, poslušalcu pa pušča prostor, da v zgodbi prepozna tudi svoje spomine in občutke. Če bi napisala pesem, je namenjena vsem, ki so kdaj ljubili, pogrešali ali v sebi nosili zgodbo, ki je niso znali povedati na glas. Je poklon posebnemu človeku in hkrati opomnik, da nekatere zgodbe ostanejo z nami zavedno. Tako pravita Mate Broj in Karin Zemljič o svoji novosti. Okustični, če bi napisala pesem.

0: Novosti pa prinaša tudi legendarni glasbenik, pevec, avtor, umetnik, zabavljač, ki je svojim glasom močno zaznamoval mnogo generacij poslušalcev. Kdo ne pozna pesmi Ti si rekla sonce, Deček z ulice, Cifra mož, Moj najljubši mesec je maj in mnogih drugih. Ivo Mojzer je pri svojih 78 letih izdal nov avtorski album. To je bila že dolgo njegova želja.
1: Ja, tako je. Mislim, pesmi so bile nekje že napisane, ene pred 3 leti, ene pred 6 leti, ena, mislim, da zadnja, tale Angel, čist na koncu. Nič in jaz sem razmišljal, bo še Ivo v taki formi, da še ti spraviš skupaj sebe in svoj glas in vse skupaj na en album. In lansko leto, vem, da sem bil pri Jadranu, vsako leto grem, ker je njegova mama, je bila naša menadžerka z dobrih odnosi, gospa je bila zdaj 106 let stara.
0: Lepo.
1: In sem vem, da sem lansko leto bil na tem praznovanju rojstnega dne in je padla beseda, Jadran, imam pesmi, imam tekste, imam, bi bila še kakšna šansa, da bi mi poskusili to posneti. Rekl, ja, v redu, Ivo, ti zdaj, ko priješ domov, pa to zberi, pa pošli. Ne? In tako je to počasi on začel pripravljati, malo je demo posnetke naredil, pa me vprašal, ti odgovarja, tonaliteta, ono. Ne? In tako smo potem počasi to prišla do tega, da je on nekje proti koncu leta imel že v osnovi narejeno, tako da je rekel, da se pa pač bomo dogovorila, kdaj začnemo. Ne? Jaz sem se pripravljal, mislim, moram ti povedati, Marjan, malo me je bilo nekje podzavesti strah, bom jaz še energije imel tele, ker so eni komadi so kr, niso tako enostavni za zapeči, so odkrito, mislim. Mečen je, ko pridem v studio, tista energija je bila pozitivna, zelo krasen studio, mislim, spomnil sem se na Olivera in vse skupaj, cel film se mi ne zdaj zavrtel. In sem rekel, nič. Je rekel, pa Ivo, zmogo boš, je rekel Jadran. Ne skrbi. Ti samo začni in smo začela. In ti moram povedati, meni se zdi, bolje trajalo, boljše, nekako lažje sem pel. Vedno lažje je bilo.

Ivo Mojzerju boste lahko sicer prisluhnili v petkovem večeru, ta petek ob 20. Govoril bo ne samo o svojem novem albumu Tvoj portret, ampak tudi o tistem, kar ga zadnja leta, tri leta prežema in izpolnjuje. To je slikanje, ustvaril je več kot 150 slik, tudi že razstavljal. Pa seveda obudil bo kar nekaj lepih glasbenih spominov na druženja na festivalih in še kje. V petek zvečer ob 20. Torej, zdaj pa si privoščimo eno njegovo staro uspešnico.

0: Pred kratkim je svojo glasbeno novost na našem radiju predstavil tudi izjemen pevec, ki je povezan z radijem Ognjišče in bo imel ta petek ob 20.30 samostojni koncert v poletnem gledališču Studenec. To je Gregor Ravnik. Je pevec specializiran za pop in operno glasbo, ki se je uveljavil kot eden najbolj vsestranskih in obetavnih akademskih solopevcev v Sloveniji. Zmagal je na slovenski popevki, na melodijah Morja in sonca, poleti smo ga lahko v poletnem gledališču Studenec spremljali v predstavi Habakuk, no ta petek zvečer ob 20.30 pa le vabljeni v poletno gledališče Studenec, kjer bo predstavil svojo glasbeno ustvarjalnost. Njegova zadnja pesem je Veter, za katero pravi, da...
1: Nima globega sporočila. Govori pa o neki svežini. Veter je naslov in besedilo sem prvič mogoče napisal res, no, nekaj sem jih že napisal, ampak tako sem izdel v zadnjem času napisal sam, melodijo ponovno Marko Hrvat in Mitja Bobič in neka svežina, neka mogoče vračanje v neka obdobja, kot je bilo lepo, pa se rad spominjaš tega in skušaš to obdržati, no, na ta način nekako ta, pa tudi se mi zdi, da zdaj se končuje poletje, vsi ga radi še malo obdržimo, ne, in se ga oprimemo in da to še malo traja in tudi te ritmi, ki so malo bolj latino, kitare te take, ki jih je Marko posnel, so poletne, ne, in tudi malo podaljšujejo ta poletje v jesenski čas. Vedno bolj moram reči, da včasih nisem občutil to, sem prepustil rajše drugim ustvarjanje, ne, skladb, ampak zdaj, zadnja leta oziroma zadnje čase, kar opažam, da se hočem tudi jaz izražati na tak način zmeri bolj. Ne. In z besedili se mi zdi zelo težko napisati dobro slovensko besedilo, ker je slovenščina tako lep jezik in ga nočeš pokvariti z nekimi banalnimi besedami ali pa da ni beseda na pravem mestu. Se mi zdi, da včasih v angleščini ali pa italijanščini je lažje pisati neko besedilo. Slovenščina pa je poseben jezik zame in še vedno sem absolutno zagovornik slovenščine in slovenskega jezika in da moramo peti v slovenščini in se razdajati v slovenščini. In se hočem zmeri bolj, no, tudi v to poglobiti, pa v melodije. Kar nekaj melodij imam tudi jaz na telefonu, ki so samo posnete ne, ali pa z mene za klavirjem. In se še ne upam, ne, oziroma zdaj se šele nekako jih poslušam za nazaj, pa izkušam jaz to zapet, pa predstaviti drugim, ne, da se ustvarjajo nove pesmi. Tako da je to svet, ki ga še odkrivam in ga še hočem bolj in bolj odkrivati. In se mi zdi, da ja, to je tisto, kar te zelo izpopolnjuje. In tukaj se na ta način se lahko še bolj ti izraziš kot ti, ne, in te ljudje spoznajo kot tebe, ne, ne kot nek lik, ki ga igraš v neki predstavi. Tako da to je tisto, ne, in ja, in kar nekaj pesmi novih nastaja že in se mi zdi, da se kar nalaga, vsak ima neke svoje ideje in se mi zdi, da zadnje čase so kar nek kup novih pesmi je nastalo in oziroma ne predlogov in demo posnetkov in bo kar nekaj lepega.

0: Tako, dragi prijatelji, to bo v nocojšnjem glasbenem medgeneracijskem večeru tudi vse. Hvala vam za pozornost in želim, da vas še naprej spremlja dobra glasba. Pa nikar ne zamudite lepih glasbenih koncertnih dogodkov, ki se zdajle dogajajo okoli nas. Lep večer še naprej in lahko noč.
1: Glasbeni medgeneracijski večer.

0: Rok Čoš bo z nami. Njegova pot je dokaj nenavadna. Pred delom, ki ga upravlja danes, je imel izkušnje v profesionalnem športu, nato se je usmeril v prodajo podjetja, dejavnega v 15 državah. Pri 30 pa ga je močan stres, težave s spanjem in ostali opozorilni znaki spodbudili k precejšnjemu osebnemu in poklicnemu obratu.
1: Mi smo zelo radi v vlogi žrtve, ne? Zelo radi s prstom pokažemo na nekoga drugega. Ne? Moj partner je kriv za moje počutje, moj šef, vlada je kriva za probleme, ki jih jaz imam. Torej, zelo radi prst usmerimo navzven in iščemo krivca. Vzorec, ki je v nas zelo, zelo zakoreninjen. Mi se igramo igro krivde namesto, da bi se igrali igro prevzemanja odgovornosti.
0: Je avtor knjig Naslednji korak in prava odločitev.
2: Via Pozitiva.
0: Rok Čoš. Prisluhnite jutri ob 17. V ponovitvi isti dan o polnoči.

0: sklepom radijskega večera še enkrat lepo pozdravljeni na valovih Radija Ognjišče. Na današnji dan se je sicer rodil Lev Nikolajevič Tolstoj, ruski pisatelj, velikan svetovne književnosti, politik in publicist, ki je za seboj pustil med drugim tudi tole kratko misel: ne poznam nobenega bolj zanesljivega znamenja zrelosti, kot je dobrota. Pa naj vas ta misel spremlja naprej v večeru pri poslušanju oddaje Otok, pripravah na spanje in pa uživanju v najbolj prijetnem človeškem regenerativnem procesu. Dragi poslušalci, lep večer.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobar večer. Sreda je 9. september, ura je 21.30, tu nekje. Dobrodošli na Otoku. Življenje se po dopustih vrača v stare tirnice in nam polzi iz rok. Počutimo se človeško nemočne. Zato nocoj pesmi iz zbirke Ko bom bog postal, pesnika Hermana Vogla. V srcu kamna čemi neznana živalca, vsa tiha, vsa tiho zagrenjena leze vase. Na svojih osteh si odpira premajhne rane, nikomor namenjene, nikomor darovane. V glavici raste neznana zel, pohotno ji reže praznino in misli brez misli. In misli, da je za trdim oklepom enako nebo. V mojem srcu čemi svet.

Pristanišče je odprto. Spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje.

Preden bom Bog postal, takrat bo na svetu že vse lepo in prav. Ljubili se bomo kakor zastavo, delali drug drugemu v večni blagor, nobene revščine, nobene zavisti, otroci bodo prihajali čisti kakor kristal. Ženske bodo čedne učakale tisoč let, kdorkoli bo hotel, bo spet lahko od kraja nabiral svoja dejanja. Brez norišnic in brez maščevanja bomo zrli na jutrovo, dnevo v obraz. Z nami, ne proti nam, bo tiho potekal čas in smrt bo pozabljena, spala v grabno. Ko bom Bog postal, takrat ne bo nikomor več prav. Nikogar takrat več na svetu ne bo, le mene bo videlo moje Božje oko.

Najtežje nikoli ni mimo. Najtežje vselej šele prihaja. Zase vem, tisti dan, ko se bo svet zrušil do korenik in bom od živih ostal čisto sam, takrat kako postaviti zgodovino na noge z vsem njenim ogrodjem in tisoči okraskov. Vse bo v glavi in v spominu, od lončenega vrča do elektronskega stroja. Jaz pa niti vijaka ne bom znal narediti, niti ključavnice, niti klobuka. Takrat, ko bo vse v mojih rokah, bo v resnici najtežje. Poezija mi ne bo mogla pomagati, mislim.

Obiskal sem se z veliko tremo. Na pragu sem si previdno obrisal podplate in vstopil. Brez začudenja sem pogledal v temno votlino. Brez začudenja sem padel v svoj prostor. Obiskal sem se brez napovedi. Zalotil sem se nehote in brez namena. Kaj počneš? Sem rekel. Prav nič, sem odgovoril. Preurejam svet, ne gre mi od rok. Obiskal sem se brez radovednosti. Nemo sem sedel k sebi in gledal. Če že moraš, urejaj, sem rekel. Počakal bom, da se zdani.

Ti si še včeraj pel svojemu sinu. Ti si še včeraj govoril srcu in rokam. Ti si še včeraj pletel miselne štrene. Ti si še včeraj preiskoval sanje. Ti še danes verjameš v zvezde na nebu. Ti še danes hodiš v trgovino po kruh. Ti še danes verjameš zgodovini in knjigam. Ti še danes računaš na veliki dan. Jutri boš ves iz pepela. Jutri bo tvoja misel nikogaršnja. Jutri ne boš vedel, da si kdaj bil. Jutri te sploh ne bo, ker nikdar nisi bil. Rjasta skorja leze počasi na zemljo. Silno počasi, a leze že več tisoč let. Rjasta skorja zmehča vse kosti. Rjasta skorja dela udore in mraz. Ne bodite hudi. Rjasta skorja sem jaz.

Ali je zvezda s tvojo mislijo v nebo prikovana, da se umerjaš po njej in na mišljenih soncih? Kdaj mimo sebe ne boš potreboval več nikogar? Kdaj boš verjel, da je občestvo prazen nič? Dolga in težka so pota proti rečnemu toku. Kdor plove navzdol, ti ne bo pomagal s svojo izkušnjo. Ampak zakaj vedno znova ta stara metafora reke, kot da smo zakleti na prastare obrazce? Zakaj to večno pretakanje sebe v papir, to brezglavo iskanje svojih hodul? Kralj brez kraljestva ne ve, da je umišljenost njegova edina resnica. Njegova beseda ne bo nikogar urekla. Po naše, duhovna pasiva ali štiri duše, pet teles.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Ura je odbila 22. Zato vas zdaj lepo pozdravljam v nočnem programu na Radiu Ognjišče. V njem boste lahko prisluhnili nekaj ponovitvam današnjih oddaj in pa oddaj preteklih dni. Začeli pa bomo s ponovitvijo petkovega kolokvija. V studio smo namreč povabili Janeza Meglena, Klemna Kraševca in Saro Mihalič, da nam povedo nekaj več o letošnji stični mladih, katere geslo je Vžgi srce. Kdo so posebni gostje, katera je osrednja tema in kako je z obiskom predsednice države, ter kdo bo seveda razgrel večerni oder, smo se pogovarjali v petek, v ponovitvi pa boste to lahko slišali prav kmalu. Ob 23. bomo ponovili današnjo svetovalnico. Profesorica doktorica Ana Slatnar je spregovorila o najbolj aktualnih opravilih na naših vrtovih ter odgovarjala in svetovala na vaše vprašanja. Ob 23.30 boste lahko prisluhnili ponovitvi pogovora iz Mozaika dneva. Ob jutrišnjem svetovnem dnevu preprečevanja samomora se je o pomenu pogovora, povezovanja in pravočasne pomoči s psihiatrom in profesorjem Borutom Škodlarjem pogovarjala Mateja Sobotičanec. Ob polnoči pa se bomo spomnili oziroma ozrli k včerajšnjim globinam. Po petero knjižju in prvi polovici cikla Med korenine vere smo včeraj vstopili v svet velikih prerokov. Naš prvi spremljevalec je bil Izaija, prerok svetosti in pravičnosti, pa tudi tolažbe, mesijanskega miru in novega upanja. Kaj nam govorijo njegove mogočne podobe vinograda, mladike iz Jesejeve korenine ter volka in jagneta? O Izaiju, ki ga krščansko izročilo imenuje tudi evangelist stare zaveze, je spregovoril škof dr. Jurij Bizjak, z nami pa bo, kot rečeno, ob polnoči. Ob drugi uri zjutraj pa boste lahko prisluhnili ponovitvi oddaje Pevci zapojte, godci zagodste. Na včerajšnji mali šmaren praznik Marijinega rojstva smo v oddaji o ljudski glasbi predvajali odlomke z koncerta Marija v slovenski ljudski pesmi od srednjega v novi vek, ki se je odvil preteklo nedeljo v cerkvi svetega Volbenka v Zevšah. Koncert napevov o Mariji je pripravila in izvedla Ljuba Jenče, raziskovalka in poustvarjavka slovenskega ljudskega izročila ob spremljavi Izidorja Erazma Grafenauerja na kitari. Nekaj minut po četrti pa bomo spet prisluhnili današnjim kulturnim utrinkom, v katerih nas je kustosinja Bernarda Stenovec povabila na nekatere dogodke, ki bodo v Narodni galeriji do zaprtja velike razstave del Toneta Kralja, ki bo 4. oktobra. Dragi poslušalci, tako bo torej potekala naša radijska noč. Upam, da se v njej tudi kaj slišimo, seveda si pa veliko bolj želim, da jo namenite krepčilnemu spanju. Okolikor pa to seveda ne gre, pa vabljeni v našo družbo. Prijeten nočni pozdrav z valov Radia Ognjišče.
3: Kolokvij. Dobro večer, draga mladina, danes izjemoma pred mikrofonom Tanja Dominko, ki me ob tej uri prav gotovo niste vajeni slišati, ampak vsaka stvar je enkrat prvič. Maji privoščimo mirno pripravo na rojstvo čez dober mesec dni, vam, draga študentarija, pa v tem času skok v novo študijsko leto. Upam, da imate glavnino obveznosti pod streho, da so vaši živci zdaj čisto ležerni in da se lahko prepustite še malo lenarjenju, uživanju na morju ali pa kje na kakšni poti po tujih državah s prijatelji, medtem ko vaši mlajši kolegi ali pa bratje in sestre že začenjajo drgniti srednješolske in osnovnošolske klopi. Če sklepam po svojih dveh študentih, je september malo delovno obarvan, malo pa tudi sproščen. Najmlajši pa, ja, v šolo ni druge. Vsi trije pa že vedo, kaj bodo počeli 19. septembra in vi tudi. Upam, da je odgovor na dlani, da je tudi vas poklicala stična mladih, če še ni, pa vas bo v naslednjih minutah. Zato bodo poskrbeli naši gostje, Janez, Klemen in Sara, več pa po naslednji skladbi, brez katere stične ni.

0: Torej, če si predstavljamo 19. september, si želimo ene lepe sončne sobote, polne vagone mladih namenjenih na Dolenjsko, množico pločevine, take in drugačne, ki se vali v bližino cistercijanskega samostana, navdušene mlade in mlade družine. Janez Meglen, vi ste tudi letos duhovni vodja. Tema pa za duhovnika kar izziv. Ljubezen.
1: Že zadnje dve leti smo se naslonili na Božje kreposti. Najprej je bila vera, lansko leto upanje, kar je sovpadalo s svetim letom 2025, in letos smo vstopili v leto, kjer se pobliže spoznavamo z Božjo krepostjo ljubezni. Zdaj, ljubezen je eden najbolj pogosto uporabljenih izrazov, ki jih uporablja tako svet, kakor tudi mi v cerkvah večkrat in na veliko načinov govorimo o ljubezni, in se zdi, da je ta pojem včasih že kar malo izrabljen, in nas še vsem papež Benedikt v okrožnici Bog je ljubezen vabi k temu, da bi dal temu izrazu pravilno vsebino. In kdo drugi, kakor mladi, se mi zdi, da smo poklicani, da res začutimo, kaj je resnična ljubezen, ki se razodeva najprej po svetem pismo, pa po vsem tismo, kar nam Bog daje, in se mi zdi, da bomo v letošnji stični res predstavili Božjo ljubezen, ki daje in ki vžiga srce. Tako da sem že zraven razkril tudi geslo, to se pravi, ljubezen vedno povezujemo s srcem, ko pa govorimo o Božji ljubezni, si pa skoraj ne moremo drugače predstavljati, kot kar Jezusovo goreče srce, ki gori za nas, zato da bi mi postali Božji.
0: Klemen Krašovec, kaj to pomeni za samo organizacijo dogodkov, da je to tema? Je to pomembno oblikovalo tudi ponudbo na tokratni stični? Kaj torej pomeni to geslo? Vžgi ljubezen za samo dogajanje.
2: Torej, stična ima vsako leto svojo tematiko. In to tematiko potem želimo peljati preko rdeče niti čez celoten festival. Seveda si moramo pa priznati, da je to v bistvu za nas same izvajalce festivala svoje vrste izziv. Kako zdaj celoten program prekvasiti z drugačno tematiko, z drugačnimi podobami, in se tukaj poslužujemo različnih idej, dostkrat prosimo tudi poslušalce oziroma naše followerje, rečemo na naših socialnih omrežjih.
0: Sledilce,
2: da nam pomagajo kreirati smer, v katero želimo mlade letos spodbuditi. Seveda pa se tukaj, kot je že Janez omenil, naslonimo na izročilo cerkve. In to izročilo preoblikujemo na način, da bodo mladi do njega dovzetni. Največji izziv vidimo pri sprejemanju oziroma oblikovanju delavnic, ker delavnice so prostor, kjer smo lahko vsebinsko najmočnejši, dovolj je prostora, da podamo različne tematike na različne načine, in tukaj smo se odločili, da letos pojavimo kar se da največ ustvarjalcev na tematiko ljubezni. Lahko začnemo z ljubeznijo do Boga, ki naj bi bila neka osrednja tematika, pa potem ljubezen do bližnjega. Vemo, da imamo mlade poslušalce, mlade udeležence, stične, in potem nekako peljemo to pot od spoznavanja, bomo rekli dejtanja, kako peljati to zgodbo, pa potem ponujemo tudi za pare, za študente, ki so morda že v zvezi, neke odgovore, kako pa voditi zvezo k končnemu cilju ali pa poroki, pa potem delavnico, kako pa v tem poročenem stanju, v tem novem odnosu živeti to skupno življenje, ki bo peljalo do končne poti oziroma svetosti. Tako da nekako vse to se bo razvijalo, potem pa smo želeli nagovoriti še vse ostale oblike ljubezni. Torej ljubezni do domovine, ljubezni do služenja ubogim, vse to nekako bo ponujeno tudi preko teh delavnic. Bo pa, tako kot mogoče Sara najbolje ve, predstavljena ljubezen tudi na glavnem odru.
0: In se pravi, Sara je zdaj dobila besedo, Sara Mihalič se nam je pridružila tudi v studiju, voditeljica glavnega odra, vsebin, ki se dogajajo na njem, ponovadi so vse oči uprte van, seveda najprej kot eno splošno dogajanje, potem seveda maša, ki je osrednji del vsakoletne stične mladih, zvečer pa se odr še posebej razuname. Morda ena ključna informacija, vse skupaj se začne ob 11, potem pa ob 12 maša in potem naprej, ves čas bo živahno in kaj se bo dogajalo.
3: Ja, mi smo si želeli, da res to stično sporočilo pride do vseh mladih, torej da vžgi srce gori v vseh njih, in ker je koncert zadnja stvar, ki se zgodi na stični, je mogoče to največja priložnost, kako lahko to gori v mladih tudi še naprej. Tako da smo se z izbero glasbe pa različnih stvari, tudi malo tok, si vedno želimo spodbuditi mlade, da razmišljajo to in da lahko Bog res vžge njihovo srce zanj. Tako da smo pol malo prilagodili program in, in predvsem želimo dati vedeti, da tudi v njihovih največjih preizkušnjah in ko jim je najtežje in tudi ko se zdi, da Bog mogoče sploh ne obstaja ali pa je res oddaljen od njih, da se zavedajo, da je res njegova ljubezen prisotna in da lahko tudi njim da, da gorijo in pričujejo tudi drugim. Vse skupaj se pa, tako kot smo že rekli, začne že v uvodnem programu in potem z Mašo, ki pa je v srednji del stične, ker tam seveda Jezus dejansko pride med nas.
0: Omenili smo že, draga mladina, da danes govorimo o stični mladih. 19. septembra se bo odvila, ponavadi tretjo soboto v septembru. Vedno je lepo, če sije sonce, ampak tudi, če ne sije, letos bo sijalo v srcih, kajti vžgale se bo, tako se pravi geslo. Klemen, posebni gostje so letos kar taka zanimiva imena, Gregory Pine, dominikanski duhovnik, predavatelj, profesor, zakaj ste ga izbrali?
2: Naša izkušnja iz preteklega leta, ko smo v goste povabili Patricijo Sandoval, je zase močno dotaknila naših udeležencev na stični mladih svojo pričevansko zgodbo in tudi nasploh svojo vsebino. Mislim, da po anketih sodeč, ko sem jih prebiral, so vse delavnice kar naenkrat povspele v sam vrh, torej nekako najboljšega dela festivala za mlade. To je bilo neko jasno sporočilo, da moramo tudi v letošnjem letu v smeri dobrih gostov. Seveda imamo v Sloveniji odlične govorce, tega nikakor ne zanikam in jih vsako leto tudi povabimo, tudi letos bo recimo z nami Martin Golob, pa potem tudi številni ostali duhovniki od laikov, torej bomo imeli delavnico o ženskosti, o moškosti, res izvrstnih, bom rekel, govorcev. Seveda pa smo želeli letos umestiti tudi tujega gosta, kot nekega osrednjega govorca z svojo prodornostjo. Zakaj smo se odločili ravno o duhovniku Gregoryju Pineu? Mogoče, ker ga tudi osebno sam spremljam in mi je zelo navdihujoč.
0: Nekaj protekcije pa mora imeti koordinator stične, da lahko sam izbere.
2: Drži. Bom pa rekel, da je nabor sicer bil tudi širši, veliko je kandidatov, ki si jih želimo še povabiti na stično mladih letos prav on. Temu sodelovanju je bodrovalo tudi naše sodelovanje z družino, kjer bodo tudi njegovo, eno izmed njegovih knjig tudi v tem duhu prevedli.
0: In je bil takoj za, Gregory?
2: Tako je bil za. Mislim, da je bil to eden poglavitnih razlogov, da je vse skupaj olajšalo, a tako da smo pohiteli z nakupom letalske karte. Sedaj urejamo še vse za njegovo bivanje tukaj. Se pa res veselimo njegove prisotnosti. Z začetka smo sicer mislili, da bo govoril o osrednji temi stične, pa smo se vendar potem odločili, da mu damo nekoliko lahkotnejšo ali pa igrivejšo tematiko, in sicer bo predstavil kar vsebino svoje knjige, kjer govori o recimo temu kulturi dialoga ali pa o moči besede. Kako res lahko naša komunikacija z bližnjim in tudi z Bogom res odseva neko svetost in kako se izognemo vsem težavam, ki jih dostkrat imamo pri govorjenju ali pa celo grehom. Tako da mislim, da bo tudi za mlade ta tematika zelo aktualna, ker se čuti pomankanje neke ustrezne komunikacije tudi v mladostniških okoljih.
0: Še ne glede na vse te pripomočke, ki jih imamo na voljo.
2: Tako je, ja. Čeprav bom rekel, da mogoče ChatGPT in ostali AI pomagatelji se znajo zelo dobro izražati, bi jih lahko večkrat posnemali z njihovim prijaznim tonom. Tako da mislim, da bo delavnica v velik navdih tudi za mlade.
0: Zanimivo je, da bo prišel tudi hrvaški gost Luka Klarica in je pa zanimiv zato, ker je bil nekoč navdušen hrvaški košarkar, potem pa pri 24-ih je pa izbral Jezusa za svojega, kaj bi rekli, soigralca.
1: Išel v njegovo moštvo.
0: Tako, tako. Tudi prek športa, ne, zanimivo, zelo dobro se nagovarja danes mlade. Verjamem, da bo tudi to vleklo.
2: Ja, šport je vstopna točka. Marsikdo se tega zaveda, sam sem večkrat sodeloval tudi z salezijansko mladino, se mi zdi, da tam je pogosto igra, šport, nekako tudi ta domboskov duh, vstop, ki mlade pritegne in tega se zavedamo tudi pri stični, zato je športni turnir tudi letos ena od osrednjih tematik, ker pa govorimo o ljubezni, dostkrat želja po športu prinese tudi eno veliko, veliko hrepenenje, ki ji lahko nadenamo ime ljubezen do športa. Se nam je zdela odlična priložnost, da povabimo tudi tega gosta, Luka Klarico, ki je to ljubezen delil, jo živel pa potem vseeno nekako se odločil za drugo pot, bom rekel, mogoče še za večjo ljubezen, za ljubezen do Boga, za to duhovniško službo, za služenje svoje cerkvi.
0: In zdaj gremo naprej, morda spet k te duhovni ponudbi, ne? Tudi to je zelo pomembno, Janez Meglen, da mladi, ki pridejo stično, seveda nekateri bodo samo ždeli nekje na sončku, drugi se bodo usedli v cerkev, tretji bodo zelo veselo brcali žogo. Zelo različni mladi so, tudi po starosti so zelo različni. Kaj pa ujamete med njimi, ko je tema duhovnost? Kaj zaznate? Je pri teh najmlajših velik klic po Bogu?
1: Ja, nedvomno je klic po Bogu in iskanje njega na različnih mestih, po različnih influencerjih, po različnih vplivnežih spoznavajo mnogo stvari, vendar je tist pristni stik z cerkvijo, z osebo, bodi si duhovnika, redovnice, redovnika ali pa samo prijatelja, ki je veren, je pa še vsem tist ključen dotik Boga, ki ga pač potrebuješ. Ne? Lahko marsikaj izveš preko različnih sredstev družbenega obveščanja, ampak brez osebnega stika ne gre tukaj. Mislim, da je na stični mladih veliko priložnosti, da se lahko mladi srečajo bodi si posredno, torej po osebi, ali pa praktično neposredno. Ne? Najbolj očitno se to zgodi pri sami sveti maši in pa poleg tega poteka preko celotnega dnevnega programa tudi adoracija, kjer se res lahko oseba umeri in se potopi v češčenju gospoda Jezusa. Zdaj sama sveta maša je tudi velik dogodek občestva zaradi svoje lepe glasbe in bomo rekli poglobljene priprave in svojega mesta, ki ga pač ima Evharistija za nas kristjane. Seveda k sveti maši je najlepše iti s čistim srcem, zato je priložnost tudi za zakrament svete spovedi, tudi zopet praktično preko celega programa in na stični mladih je poleg množice mladih prisotna tudi množica duhovnikov, ki so praktično vsi na voljo za podeliti zakrament svete spovedi, če pa že mogoče ne ravno zakramentalno, pa vsaj za duhovni pogovor. Tudi mnoge sestre, da lahko na tem sončku, ki upamo, da bo, da se lahko pogovoriš tudi o tistih stvareh, ki te v življenju mogoče bremenijo, oziroma o svoji poklicanosti, zakaj te je Bog poslal na ta svet v tem času. Tako da tu so te glavni duhovni stebri, ki ga pa, nekak bi rekel, doživimo vrhunec v tem večernem koncertu, ki ima v bistvu, bomo rekli, slavilne komponente že, ker ni namenjen samo razvajanju naših ušes, pa dvigovanju duha, ampak da bi se nas res gospod Bog dotaknil in je tudi temu usmerjen.
0: In krasno je videti potem res to veliko množico mladih, kako slavi, kako dviguje roke, kako nori in pravzaprav se mi zdi, da potem izbruhne ven vse tisto, kar se je čez dan nakopičilo ali pa čez vse poletje. Ne? Torej, Sara Mihalič, ko se pripravlja ta večerni dogodek, vem, da Rafa verjetno že pridno vadi, kdo bo še glasbeni gost in kako se tudi pravzaprav izbirajo pesmi. Verjamem, da tudi tukaj ne gre čisto brez enega tehnega premisleka.
3: Tako, glasbena gosta letos in kdo igra na glasbenem odru sta Rafa in Zoe, tako da sta se te dva benda združila in trenutno skupaj zvenita, tako da jaz se res, res veselim, kako bodo skupaj skupaj z vsemi mladimi slavil Boga. Ja, v bistvu ta glasbeni proces in celo oblikovanje odra traja, lahko bi rekli, že od zime. To pomeni, ko se decembra, januarja, februarja dobimo z vsemi, ki mi rečemo vodstveni tim, za stično in se izbere geslo, se določi tema, če še ni izbrana. In potem, ko dobimo to zeleno luč in vemo, v katero smer gremo, se ponovadi začne izbirati komade. Velik del in veliko možnost za izbiro ima tle zraven tudi sam band. In vsi skupaj v bistvu veliko premolimo, razmišljamo, kako bi se res Jezus najlažje dotaknil teh mladih in kaj jim želimo sporočiti. In seveda tudi leto smo si želeli, da je povezano z samo temo ljubeznijo. Pa tudi, da so vsi komadi, mi temu rečemo, da imajo nek flow, da ima vse skupaj smisel in da se vse skupaj na konc povezuje v eno lepo celoto.
0: In zdaj seveda je čas, da izberemo še enega takšnega odaj.
3: Ja, veliko jih je, veliko je lepih, kamal pride ven tudi playlist.
0: In zdaj smo na tem, ne? Kako je težko izbirati, če rečemo zdaj pa enega pa potegnimo iz rokava. Težko, ne?
3: Ja, ampak recimo, da bi jaz rekla, da tak, ka mene najbolj nagovarja, je posvečeno ime.
0: Se strinjam. Mi že odzvanja v ušesih, pa ga poslušajmo.

0: In pri koncu tokratnega kolokvija razkrimo še nekaj stvari o letošnji stični mladih, o stični, ki ja, privabi res tiste osnovnošolce oziroma sploh tudi mlade družine. Ne? Lepo je videti tudi mlade starše z vozički, kako se sprehajajo sem in tja in tudi oni najdejo marsikaj zase, pa potem študentarija, kot radi rečemo, tako da res širok krog vseh, ki jih nagovarjate. Letošnji zavetnik, še nismo nič besed o njem rekli, je premišljeno izbran, 30 let je minilo od prvega obiska Janeza Pavla II., zdaj že svetega. Kakšen pečat bo dal?
1: Ja, Janez Pavel, vedno kjerkoli se je pojavil, je pustil velik pečat, tudi njegov dolg pontifikat, v katerem je vodil katoliško cerkvo, je močno zaznamoval in nedvomno, da je bil pač apostol, ki je bil veliko na potovanjih in je dvakrat v bistvu kol tudi našo domovino. Letos se spominjamo v bistvu v spomladanskem času, v maju, 30 let njegovega obiska, kjer je pa tudi tesno povezan z stično mladih. V tistem obdobju so bile namreč stične mladih najbolj množične in tudi, ko se je srečal v Postojni z skoraj 100 tisoč glavo množico mladih, je bil to res en velik pečat, ki ga bi želeli posredovati oziroma obuditi. Predvsem se pa Janezu Pavlu priporočiti za vse stvari, ki nastarejo v tem svetu. Janez Pavel je dal čudovito popotnico v teologiji telesa, kjer mladim je na, bomo rekli, odprt in dostopen, razumljiv način predstavil Božji načrt za spolnost, ki je danes lahko rečemo najbolj pod udarom slabega oziroma pač
0: novodobnih idej.
1: Novodobnih idej in tega in se mi zdi, da je mogoče res v pravem času izbran Janez Pavel II. Za našega zavetnika. In seveda, ker je bil on menda oseba, ki ga je največ ljudi v zgodovini videlo na lastne oči, ker je pač mu vedno, kjerkoli se pojavil, 100 tisoč glave množice.
0: In je zelo veliko potoval.
1: In je zelo veliko in dolgo časa potoval. Se mi zdi, da bo tudi pripomogel, da bo letošnja stična še posebej množična. K temu se priporočamo, pa da bo pravo vreme in da bo res poskrbel za vse tisto, kjer bo nam zmanjkalo moči oziroma kjer bomo prekratki, da bo za svojo nebeško priprošnjo on posredoval za nas.
0: In vedno je zanimivo slišati, če bodo tudi kakšni gostje iz krogov politike, ne? Nekdani predsednik Borut Pahor je kar pridno obiskoval stično, je bil vedno deležen, mislim, da toplega sprejema in tudi letos boste sprejeli medce najvišjega v državi, najvišjo Natašo Pirc-Musar, predsednico Republike Slovenije.
2: Tako je. Načeloma na stični ne mešamo politike z našim katoliškim izročilom, vendar pa se zavedamo, da predsednica je predsednica vseh, je predsednica Slovencev in ima zelo protokolarno funkcijo. Ker imamo tam zbrano 5000 glavo množico mladih, to je...
0: Letos še več, ne?
2: Letos predvidevamo, da še več, si želimo še več. Se zavedamo te velike, bom rekel, impacta, vpliva na, torej tudi na Slovenijo in se mi zdi pravilno, da tudi predsednica svojim obiskom da veljavo festivalu, njegovi veličini in tudi na tak način podpre naš festival.
0: In domov odnese marsikaj pametnega, kaj ne?
2: To si pa tudi želimo, da bi bila nas spodbuda tudi za njo, ko vidi tako število mladih, brez kakšnih substanc, alkoholov, kar radi mediji samo izpostavljajo, predvsem pa srečne zato, ker so kristijani, da bi tudi njo spomnilo na njene leta v stični in jo mogoče spodbudilo tudi v osebnem življenju.
0: Kakšni lepi gesti. Hvala za to gesto obiska v našem studiu vsem vam trem in seveda si želimo 19. septembra vse lepo, najboljše in da bodo tudi vsi mladi, ki bodo tam in malo manj mladi odnesli domov veliko lepih vsebin. Hvala in vse dobro.
1: Hvala lepa. Tudi vam.
3: Kolokvij. Petkov kolokvij je že na radijskem spletnem audio arhivu audio.ognisce.si, kjer se nahajajo tudi ostale oddaje, ki jim lahko prisluhnete že ta trenutek. Za bolj tekoče nadaljevanje radijske noči pa zdaj le še ena misel na današnji dan rojenega ruskega pisatelja, velikana svetovne književnosti Leva Nikolajeviča Tolstoja. Pravi, da je najpomembnejša stvar v življenju ljubezen. Ljubiti pa ne moreš niti v preteklosti, niti v bodočnosti. Ljubiti je mogoče vedno samo v sedanjosti. Kam usmerite vaše misli v tem trenutku, dragi poslušalci, je torej vaša stvar. Upam pa, da so Tolstojeve besede našle pot in se zasidrale tudi v vaše srce. Lep nočni pozdrav z Radija Ognišče.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalem 104. Svojo pesem zaključi: naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Jesen nam je danes postregla s prvo nebesno pošiljko, ki jo je poletje tako varčno zadrževalo nekje daleč stran, kar pa pomeni tudi spremembo na naših vrtovih. O tem, kaj in kako z njimi, pa je bilo govora tudi v jutranji svetovalnici. Prisluhnite ponovitvi.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Pred nami je vremenski preobrat. Če pogledate na radarsko sliko padavin, lahko vidite, da se nam na zahodu Slovenije že dogaja. Ta vremenski preobrat pa bo tudi precej zaznamoval prihodnje dni. Kot kaže, bo v našo deželo prinesel tudi jesen in nekoliko nižje temperature. Če bodo vremenski izračuni držali, nas potem v srednjem delu septembra čaka lepo vreme, ki bo tudi na njivah, tudi na vrtovih, omogočilo, lahko rečemo, precej podvigov. Izzivov za delo na vrtu bo torej veliko, na tem področju pa nam bo danes svetovala profesorica doktorica Ana Slatnar, redna profesorica na katedri za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Gospa Ana, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
4: Dobro jutro tudi vam in vašim poslušalcem.
3: Me prav zanima, kako boste vi skozi oči kmetice, pridelovalke, po drugi strani pa profesor na tej katedri na Biotehniški fakulteti pogledali nazaj v minule mesece letošnjega poletja.
4: Ja, letošnjo leto je v bistvu prineslo en tak mogoče ekstrem, tisto, kar smo morda upozarjali že nekaj let, da podnebne spremembe prihajajo. Letos pa se mi zdi, da smo jih res dobesedno zelo občutili. Dolgi vročinski valovi, ki so se ponavljali en za drugim in kar ustrajali, primanjkljaj padavin, ki se še kaže, suha, zgornja plast tal ostaja, tako da tudi te padavine, vprašanje, če bojo že zapolnile ta primanjkljaj. Rastline, ki smo jih čez poletje poskušali pripraviti že za jesen, vemo, radiče smo sadili, so večinoma v velikih primerih podlegli, predvsem, če smo pri izboru sort morda naredili napako ali pa so tiste sorte, ki so v preteklosti se vseeno izkazali nekoliko tolerantnejše na uhajanje v cvet, ušle v cveta. Marsikdo pokliče, aha, moji radiči vsi cvetijo, pa sem planiral, da bo to zimski pridelek. Tako da rastline te vročine ne prenašajo dobro. Morda tukaj je eno upozorilo, rastlino posadimo na neko mesto in tam ostane. Ljudje, živali se lahko odmaknemo, rastlina pa tam ostane, tako da vse bolj bo treba gledati in prostor, kjer imamo vrt, kjer pridelujemo, kakor li je le možno z naravnimi ukrepi zavarovati pred temi neugodnimi vplivi. Prekomerna sončna osvetlitev, visoke temperature, senčenje je letos pokazalo, da je v bistvu postalo nuja na rastlinjakih. Čeprav vemo, da smo pred leti govorili, da rastlinjake nujno potrebujemo za plodovke, ker tam bolje uspevajo, imajo višjo temperaturo, smo letos prišli verjetno do tiste točke, ko smo rekli, zdaj pa šlo to čez rop. In tudi najbolj toplotno zahtevnim rastlinam te temperature niso več ustrezale, ker so bile predolge. Ne, da so bile previsoke, ampak ta obdobje, če bi trajal 3-4 dni, pa bi potem vseeno dobili spust teh temperatur, bi bil sprejemljiv takole, kot smo imeli pa letošnjo leto. Je pa verjetno marsikomu povzročalo ogromno preglavic.
3: Doktorica Ana Slatnar, morda bi vas prosil za začetek, če pojasnite našim poslušalkam, poslušalcem pa tudi meni, kako je s tistim, je res, da ko enkrat temperature grejo nad 35, da pravzaprav rastlina preneha s fotosintezo, z delovanjem, ali je to odvisno od vrste rastlin, od samih vrtnin, polščin?
4: Večinoma pri tistih rastlinah, ki jih mi kulturno gojimo, je to dejstvo enako, ne da prekine, ampak procesi se zelo ustavijo ali zmanjšajo, predvsem se zaprejo reže, ker rastlina se želi obvarovati te izgubi vode, ki jo ima, zakaj, ker vedajo to pelje v propad. Ne? In potem vsa ta zmanjšani procesi delujejo, da smo tako, jaz se rada rečem, v stand-by-u. To pomeni, rastlina enostavno ne opravlja tistih stvari, ki si jih mi želimo in potem rezultat je tega, da nimamo tistega pridelka, ki ga želimo. Ne? In res, ta obdobje je bil letos zelo predolg, hkrati pa je s to visoko temperaturo povezan tudi sprejem hranila, ne? Če v bistvu transpiracije nimamo, če toka vode po rastlini ni, s katerim seveda potujejo tudi hranila, potem so ta pomankanja hranil, recimo v našem primeru največkrat se srečamo s pomankanjem kalcija, toliko bolj izrazita, ne? In to je bilo letos res ogromno. Mislim, da se vsi poslušalci strinjajo, da so delali marsikaj preventivno, tudi kaj kar ne deluje, ampak enostavno letos tudi ob zadostnih, ustreznih, priporočenih foliarnih nanosih kalcija so se motne pojavljale. Tudi v intenzivni pridelavi. Ne? Če imaš si kakšen vrtič, ker misli, da je samo on naredil napako, ne. Temperature so tisti glavni krivec tukaj.
3: Bi lahko rekli, da je zdaj čas, da recimo si vzamemo čas, se usedemo, si kakšno ugotovitev glede tega napišemo, zato ker verjetno take situacije bodo v prihodnjih letih še prišle, recimo pri rastlinjakih, da imajo res možnost dobrega zračenja, po drugi strani, da jih lahko aktivno senčimo in tako naprej.
4: Tako, senčenje in morda pozabiti, da ne začeti s tem, ko je prepozno, ko je že 14 dni vroče, ampak ko se začne vročina. Ne? Preventivno dodajanje kalcija predno nastopi vročinski vaja. Ne? To so take stvari, ki so nujno potrebne. Potem še vedno namakanje. Ne? Namakanje je tisto ključno, ker vemo, da rastlina brez vode ne uspeva. Smo pa večkrat že omenili, ne samo namakanje, tudi organska masa v tleh je tukaj pomembna. Ne? In prihaja jesen čas gnojenja z organskim gnojili in tukaj lahko marsikaj naredimo. Še bo čas za kakšno zeleno gnojenje v tem trenutku. Ne? Temperature se bojo spustile, tudi površine, na katerih intenzivno ne pridelujemo trenutno v vrtu, ne? Bomo lahko pripravili ustrezno, da posejemo karkoli, kar bo dalo zeleno maso, da jo bomo vdelali v tla. A ne? Tudi to, ko rečejo, jesen prihaja, ponavadi v marsikom zbudi se mi zdi tisto hitenje, zima bo tukaj in prehitimo potem opravila. Tla bodo ostala topla verjetno do konca oktobra, ker imajo ogromno akumulirane toplote trenutno. Ne? Tako da ne bojo se ohladila samo z to padavinami, ki so na vrsti v prihodnjih dneh.
3: Doktorica Ana Slatnar, rastline na vrtovih, tako če generalno pogledamo, so kar zdelane, se jim pozna ta epizoda vročega poletja. Postavlja se vprašanje, recimo koliko časa še vzdrževati plodovke, recimo paradižnike, kdaj zamenjati s čim drugim. Ena od poslušalk, ki je recimo tudi poslala po elektronski pošti vprašanje in pravi, da je paradižnik letos pravzaprav zbežal v višino in da ne ve več, kam bi ga dala v rastlinjaku. Koliko časa z njim še vztrajati?
4: Ja, vedno moramo pogledati tudi zdravstveno stanje. Če vidimo, da v bistvu nimamo glivičnih okužb, da nimamo škodljivcev v zadnjih tednih, se močno poveča populacija smrdljivk, ne samo rjave, zelene, različnih gusenic, južnih plodovrtk, teh zadev. Če imamo to prisotno, če ne ukvarjamo nekih res ukrepov, da to zmanjšujemo, potem je morda čas, da že ukrepamo. Drugače pa priporočam, če imajo še plodove, ki so zeleni, ki bi radi videli, da dozorijo, da izvedejo dekaptacijo. Večinoma v rastlinjakih pridelujemo tako imenovan indeterminantni paradižnik. To je paradižnik, ki ima neomejeno rast, torej pomeni, če bi bilo čez zimo primerne temperature, bi nam lahko ostal do spomladi brez težav. Če pa ga dekaptiramo, to pomeni, da odstranimo rastni vršiček zgoraj, pa on začne dozorevati in nam bojo te plodovi v prihodnjih tednih dozoreli in v bistvu mi ne silimo rastlino več v tisto rast, delanje nekih plodov, ki vemo, da ne bojo dozoreli, a ne, ker se bo vlaga, se bo dvignila, prišle bojo glivične okužbe in zato je pa čas zdaj le. Tudi pri paprikah, vsi točno vemo, paprika, ko se temperature spustijo, ona začne rasti bolj počasi, poskrbimo, da poberemo plodove, ki so zreli, da počakamo, da tisti, ki še dozori, imajo možnost, da se razvijajo, se razvijajo, ne delajmo pa na tem, da bo prišlo do obilnega cvetenja, tudi gnojenje lahko v tem trenutku že začnemo ustavljati, zmanjševati, lahko ga trenutno celo prekinemo, če smo bili do sedaj vestni.
3: Torej, ti vršički na paradižniku, verjetno je to vprašanje, ki je vprašanje cele poletne sezone. Če pozabiš na nje, potem je lahko hudo.
4: Tako, zdaj tukaj moramo
3: lahko se... Lahko svetujete. No?
4: Ja, moramo se zavedati dveh zadev. Dekaptacija pomeni odstranitev samo glavnega rastnega vršička. Tisto med poletjem, kar moramo početi, je pa pinciranje oziroma odstranjevanje stranskih poganjkov. Ne? In ravno pri teh indeterminantnih sortah je to ukrep, ki ga moramo početi tedensko. Ker kaj drugače dobimo? Dobimo neko grmičok, ki ga potem rade gospodinje kar privezuje v neko oporo, potem zasenčimo plodove, počasi nam dozoreva, in ni pravilno. Ne? Tako da vedno moramo ob sajenju vedeti, za kakšen tip gre, ker lahko izberemo tudi nizki oziroma determinantni paradižnik, ki v osnovi ima popolnoma drugačno rast in ne potrebuje upore. Imamo pa tudi še umestni tip, ne? Pri katerem se pa rast ustavi tam pri neki višini do nekje 2 metrov. Ne? In tudi potem, kako to prepoznamo? Prepoznamo potem, kako se nastavljajo cvetovi. Pri nizkih paradižnikih, determinantnih, cvetovi se formirajo nekoliko bolj v eni fazi, se pravi v enem terminu, in plodovi dozorevajo sočasno. Te paradižniki so večinoma v največji meri namenjeni pridelavi nekega paradižnika za procesiranje. Imamo pa tudi še vedno zelo okusne, tudi solatne tipe, ki jih lahko uporabljamo za svež konzum. Pri umestnih tipih imamo, tako rečemo, neenakomerno nastavljanje teh cvetnih pogankov, torej pomeni, da lahko za vsakim listom dobimo cvetni poganek in potem plodove. Pri indeterminantnih paradižnikih pa dobimo vedno pravilo, trije listi so cvetje, trije listi so cvetje, in med vsemi temi listi moramo te zalistnike odstranjevati, ker za vsakim listom je zalistnik in ga je potrebno odstraniti, ker kaj ta zalistnik dela? Res je to listna površina, ki izvaja fotosintezo, vendar, če imamo preveč tega, potem pomeni intenzivno rast, in če se nam zgodi to, kar je bilo to poletje, da se nam je kakšno cvet ne oprašil in kasneje ne oplodil, nismo dobili nekega porabnika te energije fotosinteze, ne, ki prihaja v rastlino, in potem je to divjalo. In preveč raslo, preveč rasti, potem senčenje, slabše rastline, bolj dovzetne za okužbe, kar si ne želimo. Tako da ja, paradižnik je ena rastlina, ki zahteva precej redne nege.
3: Torej se mi zdi, da tiste običajne gospodinje bi torej morale tam v aprilu, ko kupujejo sadike, vprašati, za kakšno gre.
4: Tako, oziroma zdaj nekateri že kar dobro pri sadikah to zapišejo, ampak treba je, da ljudje potem to upoštevajo, ne? Kakšen tip paradižnika imajo in temu ustrezno prilagodijo agrotehnične ukrepe, kot radi rečemo. Ne? In to je zelo dobro vedeti in si zapomniti. In zdaj, če je nekdo tak, da bi poletje raje preživel na morju in ne v paradižniku, potem naj ne izbira takšnih sort. Ne?
3: Tako. Doktorica Ana Slatnar, torej verjetno bodo mnoge gospodinje še počakale, ker pravijo rada bi, da še dozori. Če pa se nekdo odloči, da pospravi, kaj bi svetovali glede priprave te zemlje, ker verjetno bo računal na to, da bo izkoristil prostor za kakšen zimski pridelek?
4: Ja, kot prvo, res odstraniti vse zelene dele. Še vedno se nam po teh padavinah obeta kar nekaj sončnih dni, morda kakšen dan okrep tako imenovani solarizacije, se pravi, da dvignemo temperaturo. Seveda, to bi bilo fajn, da naredimo neko daljše obdobje, ampak tudi nekaj dni, morda zapremo rastlinjak, spustimo, da se stvar res noter skuha, da tudi kakšnega škodljivca s tem uničimo, ni slabo, ne? Če želimo čim prej potem vse sadi. Če smo si zadali cilj, da bomo kakšen mesec počakali, morda tudi prekrivanje tal in solarizacija tal, še bojo sončni dnevi, zaprt rastlinjak, visoke temperature, zelo dobro delujejo. Potem pa tla pripraviti, kar pomeni, če so zelo suha, da se nam res prašijo, jih vsem pred nekim osnovnim obdelovanjem nekoliko namočimo. Potem pa imamo še celo paleto vse zimske solate, za motovivec nismo še nič prepozni, tudi še kakšno redkov lahko zdaj v tem trenutku še sejemo, tako da če vidimo, da smo zunaj morda naredili napake, da nam radiči preveč uhajajo v cvet, da to ne bo jo vrtnine, ki bojo ostale, lahko enostavno še marsikaj nadoknadimo. Ne?
3: Tako. Naša gostja v današnji svetovalnici je profesorica doktorica Ana Slatnar z katedre za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Zdaj je čas tudi za vas, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. 0-1-512-10-00 je telefonska številka, če imate kakšno vprašanje, če bi našo gostjo radi poprosili za kakšen nasvet ali pa imate kakšen predlog, kako pa vi v tem času, kaj naredite na vrtu, nas pokličite in bomo vašega klica veseli. Rekli ste, nismo še prepozni, torej za setve, ki bi nam recimo vsaj v rastlinjakih omogočile pridelavo zelenjave tudi čez zimo. Največkrat pomisli človek na zimske solate. Prej ste rekli, za motovilec je čisto še čas, tudi zunaj?
4: Tudi zunaj, seveda. Zakaj? Zaradi tega, ker so tla dovolj suha trenutno, da jih lahko pripravimo, hkrati pa so temperature dovolj visoke. Tako da tudi tja do konca septembra, še prvi teden v oktobru, tudi setve na prosto bodo po mojem oceni še čisto primerne.
3: Je za solate čas, da sejemo seme ali bi svetovali rajši, da se odločimo za pridelavo s sadikami, ki jih recimo kupimo?
4: Zdaj čisto odvisno, kako velike rozete želimo, da oblikujemo, ampak če smo vajeni tisto, da večkrat porežemo bolj kot ne po lističih, potem je setev še vedno čisto možna.
3: Je tudi tukaj lahko vprašanje, da bi z zamikom recimo grede posejali zato, da bi imeli potem pridelek tudi v zamaknjenju?
4: Seveda, vsekakor je tukaj to nujno, ne? Tako pri motovilcu kot pri radičih. Zakaj? Zaradi tega, ker vemo, da rastlina, ko enkrat pride v tako imenovano tehnološko zrelost, potem ponavadi je tudi bolj dovzetna že za bolezni. Ne? Vlaga se bo dvignila, to sigurno bo zato, ker se bo tudi dan skrajšal in to nam lahko povzroči kar nekaj preglavic in če imamo nekoliko mlajše rastline, potem tukaj lahko marsičemu se izognemo tudi zato, ker je morda večja zračnost med rastlinami in je to boljše. Jaz bi vsakemu priporočala, da vedno gre v nekih večjih intervalih, ker se ponavadi izkaže, da so tiste minimalne razlike potem ključne.
3: Zdaj je en dan, po zimi pa lahko en teden. Kako je s tem?
4: Tudi sedaj, kakšen teden naj bo razlika. Tisti dnevni razmiki ne prinesejo do ničesar in seveda pozor, sejemo. To pomeni, zgorna plast tal mora biti potem do vznika ves čas rahlo vlažna. Ne? Ne pomeni, posejemo, zalijemo in potem pustimo, ker obeta se, da bojo sledili po padavinah precej sončni dnevi, takrat bo to pomenilo vsakodnevno rahlo zalivanje, da je zgornji sloj tal vlažen.
3: Že prej na začetku ste omenili, da so radiči problem. Vemo, za zimo jih je bilo potrebno sejati tam v nekako juliju mesecu. Letos se je pokazalo to kot problematično. Kaj v takih letih narediti oziroma na svet, kaj naj zdaj naredijo?
4: Ja, jaz upam, da se je marsikdo, ko je videl že, kako je odločil in kasneje še enkrat sadil radiče, predvsem te glavnate, ker za tiste pri nekaterih sortah smo že na tistih mejah. Če pa kdo še tega ni naredil, pa ko bo se odločil za nakup, naj vedno preveri, kakšno sorto je izbral in kakšna je rastna doba. Ne? Če so sorte zelo dolgo rastno dobo, potem naj razmisli, da če rozeta glavica še ne bo formirana, da se poslužuje kakšnih kopren. Ne? Tudi to hitro pozabimo, da rastlini lahko pomagamo in lažje ji pomagamo, da jo ogrejemo kot pa s hlajenjem. Ne? To je letošnjo poletje, smo videli, da hlajenje postaja vedno večji izziv.
3: Ja, torej tisti, ki so šli v cvet, kaj z njimi?
4: Tisti, ki so šli v cvet, če ne želimo, da se nam bojo pojavili samosevci, kot jim rečemo, potem to odstraniti. Nekateri uživajo posamezne liste, ker listi so še vedno primerni, je pa res, da so te ponavadi nekoliko bolj dlakavi, bolj grenki in to nekatere pri radičih zmotijo. Ne? Zelo se mi zdi, da smo se navadili nekih solat v batavija tipu, se pravi v tem rozetastem tipu, ker so vse čas mehke, okusne, pri radičih pa smo potem zelo hitro zbirčni, če je ta grenčina preizrazita.
3: Nekateri pa jo imajo radi.
4: Nekateri pa ravno to grenčino obožujejo. Ne? Morda tukaj mi je vmes še prišlo na misel, nismo omenili setev špinače, redkvic, tudi to je še čas. Če je kdo morda spomladi na špinačo pozabil, ne? Lahko to stori sedaj in bo imel pač jesenski predelek.
3: Tako, imamo telefonski klic. Dober dan, kdo je z nami? Halo? Dober dan.
1: Dober dan. Jaz bi vprašal, korenček sem sijal približno v juliju, pred dobrim mesecem, mesec pa pol, in ga pokril skopreno in zgleda, ne vem, kaj je bilo prevroče ali kaj, sploh ni vzklil potem. Jaz sem mislil, da ga bom s tem zavarval, ampak v resnici najbrž se je zgodilo kaj drugega in bil prosil za nasvet.
3: Torej belo kopreno ste uporabili?
1: Belo kopreno, ja. Belo kopreno poletno.
3: Gospa Ana?
4: Ja, zdaj ta koprena je sigurno dobra zaščita pri ohranjanju vlage v tleh. Je pa problem, da je tukaj odvisno, ali ste ves čas, ko bi do vznika mogli prideti, pri korenju smo že večkrat rekli med 14 dni in 3 tedni, ves čas vzdrževali vlago v tleh. Se pravi, vlago v zgornjem njih 2 cm tala, ne, v letošnji vročini to pomenilo večkrat dnevno zalivati. A ne. In jaz mislim, da je bila to letos pri mars kakšni setvi največja težava. Pri radičih je pa zgodba morda nekoliko drugačna, da še kakšnemu poslušalcu odgovoriva. Radiči so pa zelo občutljivi na vznik pri temperaturah višjih od 25 stopinj. In letos se je tudi to dogajalo, da smo poleti imeli še po noči temperature
3: čez
4: 20, a ne, tla, ki so dodatno ogreta in zato se pri marsikakšnem radiču vznik ni zgodil. A ne. Pri tem korenju, ki ga pa omenja gospod, pa jaz mislim, da je ključna težava to, da ljudje obupajo malo v tej dolgi fazi vznika na redno zalivanje.
3: Kako?
1: Ja, nisem zalival redno, to je res. Ja.
4: No, to je največja težava, zato tukaj spet eno priporočilo. Danes imamo res zelo enostavne sisteme, ki jih vsak vrtička lahko sestavijo, kaplični sisteme, a ne? Samo to damo urice, ki stanejo zelo malo in bo vsako nekaj ur dodalo nekaj vode in vznik bo sigurno se zgodil.
3: Gospod Tomaš, še kakšno vprašanje?
1: Hvala lepa, hvala.
3: Hvala, lep pozdrav v Posočje. 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Tudi po elektronski pošti smo dobili vprašanje, ampak ker sva že pri tem zalivanju po setvi. Je takrat bolje kopreno torej odmakniti, zaliti in potem nazaj pokriti ali kar čez kopreno?
4: Čez kopreno voda prihaja, je pa vedno pri tem namakanju, zalivanju treba poudariti, a ne, da moramo poskrbeti, da je curek oziroma so kapljice čim bolj drobnejše. Zakaj? Zato, da ne pride do zbijanja tala. Ne? Ker če ne, rastlina potrebuje še več energije, da prebije to zgornjo plasta. Zato tudi morda kdo reče, bom pa danes pohitel pred dežjem, pa mi bo potem fajn namočilo. Če bojo prišli močni nalivi, bodo zbili tla in tudi to dodatno uteži vznika. Ne?
3: Ja, se je potrebno zavedati teh zakonitosti. Vprašanje, ki je prišlo, zakaj letos buče gnijejo?
4: Zdaj tukaj odvisno, o čem razmišlja o bučah velikih, teh, ki jih imamo maslenih, muškatnih, katerih sezona prihaja, ali bučkah. A ne, ker tukaj imamo 2 zadevi. Zdaj, jaz bom teoretično odgovorila nekoliko, če so bučke. Morda to gnitje, ki ga gospod omenja, sploh ni gnitje, ampak je samo v bistvu propad ploda, ki se je začel formirati, vendar v njem ni prišlo do uprašitve. A ne. Plod se začne že delno rasti, potem pa porumeni in deluje nam, kot da je začel gniti in odpade. Tukaj so razlog lahko nizka zračna vlaga, ne pride do uprašitve in kasneje oploditve in plod odpade. Druga stvar pa je lahko pri bučovkah tudi pomankanje kalcija, ne, v teh začetnih fazah. Tako da tukaj bi bilo...
3: To je vse povezano z vročino.
4: Tako, vse povezano, tudi morda kdo reče, te jesenske buče, maslene, muškatne, hokaido, tako lepe so, dolge ovreže imam, obilo je bilo cvetov, plodov pa zelo malo. Ja, ko smo bili v tistih najbolj kritičnih dnevih, če je ravno takrat cvetelo, večinoma ni prišlo do razvoja ploda. Ne? Uh-huh. In to je tisto ključno. Ne? In tukaj recimo lahko včasih že senčenje, ta ustvarjanje neke boljše mikroklime, lahko izboljša, da pa vsem potem dobimo pridelek.
3: Uh-huh. Kaj pa, če je ta drugi primer, da plodovi so in zdaj začenijo gniti?
4: Tukaj se jaz ne strinjam, da bi bili, zdaj treba je vedeti, nekateri plodovi so letos bili tudi poškodovani od toče, ne? Tam je odvisno, koliko je bila rastlina v bistvu sposobna ponovno zaceliti to rano, in če ta rana ni popolnoma bila zaceljena, potem se zdaj lahko že pojavljajo okužbe. Je pa druga stvar še, da veliko so leto škode naredili tudi ptiči s kljuvanjem plodov, ker so iskali vodo in tam prihaja do okužb. Ne? Tako da tukaj imamo ogromno stvari, najbolj bi bilo pa kar videti konkreten primer, da bi lahko dejansko rekli, zakaj je šlo tam.
3: Tako, torej, če nam pošljete vprašanje po elektronski pošti, čim več opisa, ker potem lahko pa kakšno sliko bo pomagalo. Ker so že pri teh bučah, kaj narediti, da bodo čim bolj obstojne čez zimo, recimo? Zdaj verjetno jih še pustiti.
4: Pri teh jesenskih bučah pogledamo pecle, kakšni so. Če so pecle že, da vidimo, da se pričenjajo sušiti, jih lahko poberemo. Ni kar dobro, da jih puščamo na njivah. Zakaj? Ker če ne jih vsakodnevno obda rosa, ne, ta vlaga potem pomeni tudi to povrhnico lahko pride do okužb, ker pač v naravi nimamo nekih sterilnega okolja, poberemo in prestavimo na dovolj suho. Tukaj smo morda že kdaj večkrat že upozorili, a ne, v prostore, ki so suhi, zakaj ravno buče se obdajo, izločijo določene snovi, s katerim v bistvu naredijo tak zaščitno sloj in potem skladiščimo na v prostorih nekje vlage, nekje do 70%, ne v zelo vlažnih prostorih, tudi ne v zelo hladnih. Ne? In potem bo skladiščenje sigurno presaj dolgo.
3: Torej bi lahko rekli, za skladiščenje niso problematične, kot je nekatera druga, nekateri drug pridelek.
4: Ja, niso problematične, seveda, če so plodovi zdravi, pobrani pravi trenutek in morda tudi tisto skladiščenje, marsikdaj vidimo potem buče tako lepo naložene pred hišo, da jih cel dan sije sonce, ne? Ta pregrevanje plodov tudi ni dobro. Ko jih poberemo, jih damo v nek prostor, kjer niso ves čas na svetlobi in na nekem nihanju dnevno-nočnih temperatur.
3: Še eno težko vprašanje, uši na zelenjavi, radiči je zapisala poslušalka, kako se jih znebiti, kako k temu pristopati v vrtu.
4: Ja, tudi te visoke temperature so pripomogle, da smo že spomladi dobili kar precej škodljivcev, ki so se pa potem čez leto samo še množili. Tudi uši niso taka izjema, je pa res, da tukaj, če jih je veliko drugega kot posešti po insekticidu, zakaj? Zaradi tega, da jih v bistvu odstranimo, ker če bomo to prenesli v neke rastlinjake, bomo samo tam jih namnožili. Ne? Ker zdaj ljudje kar zelo radi rastlinjak tudi uporabijo za neko zimsko prezimovanje ali pa shranjevanje in potem ga imamo povsod. Ne? Tako da zdaj je še čas upoštevati karence, ki so na fitofarmacevtskih sredstvih in to ni potem niti škodljivo za nas.
3: Tako. Nekatere že srbijo prsti, razmišljajo predvsem o česnu, imava pa še en telefonski klic. Dobar dan, kdo je z nami?
5: Lep dobar dan, Zvonka tukaj, prijazno pozdravljeni. Lepa hvala za odlične odgovore. Rada bi pa povprašala, na vrtu so se pojavili taki kot smrdljivci eni hroščki, ki pa imajo pikice. In predvsem na paradižniku. In naenkrat jih je vse polno, jaz tega nisem nikoli videla, zdaj je pa vse polno in paradižnik je počasi začenja trdeti in tako neke drobne pikice dobi, skratka, neko bolezen povzročijo. Kaj narediti, prosim, in kaj je to za en škodljivec?
4: Ja, tukaj smo že prej omenili, ne, teh smrdljivk je več od zelenih, rjavih, Ja, in namnožile so se v zadnjih tednih res obilno. Problem je ja, ob dotiku z nami, se pravi, nam smrdijo roke, tudi to lahko zaznamo na plodovih. Večinoma pri teh plodovkah jih umivamo, jih termično nekoliko obdelamo, tako da so še vedno užitne. Je pa res, da pustijo svoje poškodbe, se pravi, in vides nam kvarijo. Dobi se različne pripravke, s katerimi jih lahko zatiramo, drugače pa nekaj v vrtu, kjer je manj, jih lahko tudi ročno odstranjujemo. Ne? Kakšno posodico gremo, rastlino stresemo, poberemo, ker ponavadi se pa res zadržujo kar v skupkih in jih imamo lahko tudi do 20 še več na kupčku, na eni sami paradižniku, ne eni same kumari. Stvari so nadležne in za vse višjimi temperaturi bo tudi teh vse več, ne?
3: Tako, gospa Zvonka, upam, da smo odgovorili.
5: Lepa hvala. Rada bi še to povedala, nekje sem slišala, da jim zelo smrdi česen in da če narediš poparek iz mletega česna in s tem škropiš, da se jih s tem preganja, je to...
4: Ja, teh alternativnih metod imamo veliko, a ne, veliko krat pa niso znanstveno potrjene, a ne, tako da tisto, meni to deluje, jaz ne moram o tem soditi, če tukaj nimam neke znanstvene zadeve. Najboljše pa je, a ne, tudi če si želimo za naprej, pa je, da odstranimo odrasle osebke, da leti ne prezimijo, a ne, in se na drugo leto potem še dodatno ne množijo, tako da odstranitev, naj bo to kemična, ročna, je sigurno najboljša rešitev. A ne? Ker samo tisto, da jih morda preženemo, ker vi ste rekli, da jim smrdi, a ne? Da jih prežemnemo v neko drugo okolje, da jih mi mogoče ne vidimo, ni rešitev, ker čez čas se spet vrnejo.
3: Tako.
5: Pravi se to kot neki novi koloradski hrošči pri nas.
4: Tako, stvar je na Primorskem že dolgo časa prisotna, v bistvu zdaj pa dobivamo močne intenzivne napade tudi v notranjosti. Problem je potem, ker te silijo v tople prostore in marsikdo poroča potem, da je to problem tudi, če zrači prostore, a ne, ker grejo po fasadah, da se zavlečejo tudi v bivalne prostore in seveda res ob dotiku grozno smrdijo, ne, kar nas najbolj zmoti. Tako da ja, novi škodljivci prihajajo in več bomo imeli toplih dni, več jih tudi bo.
3: Tako, čisto za konec, zadnje vprašanje, profesorica doktorica Ana Slatnar, tisti, ki že razmišljajo o česnu, kaj bi jim rekli?
4: Vseeno, glejmo tiste napovedi, kaj se bo zgodilo, ne vseeno prehitevati, ne, ker ni dobro, da prezgodaj posadimo česen, ker v zimo naj le ne vstopa, ne vem, že višine 15-20 cm, ne, ampak ga posaditi teoretično nekje po 15. oktobru začnemo s prvimi, potem pa tja 15. november, tudi še v začetek decembra lahko potegnemo, predvsem, če bomo na Primorskem. Ne? Vedno pa sadite, ko bojo tla to dopuščala, ne za vsako ceno v nepripravljena ali pa mokra tla, ker potem naredimo škodo. Ne? Tla so v bistvu naša osnova, na katerih delamo in če bomo z njimi delali nepravilno, se to zelo hitro pozna. Ne?
3: Doktorica Ana Slatnar, hvala lepa za obisk, hvala lepa za cel koš na svetu in pojasnil in bomo veseli vaše družbe tudi v nadaljevanju jeseni.
4: Hvala vam za povabilo, poslušalcem prijetno jesen in se kmalo spet slišimo.
6: Svetovalnica
2: LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Ob jutrišnjem svetovnem dnevu preprečevanja samomora se je o pomenu pogovora, povezovanja in pravočasne pomoči v današnjem mozaiku dneva s psihiatrom in profesorjem Borutom Škodlarjem pogovarjala Mateja Subotičanec. Prisluhnite ponovitvi pogovora.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Dan preprečevanja samomora imamo že skoraj četrt stoletja, statistika pa ostaja neizprosna. Podatki za leto 2024 kažejo, da si samo dva dneva v tem letu ni nihče vzel življenja. Ali obstajajo skupine ljudi, ki so bolj ogrožene, to sem vprašala strokovnjaka, profesorja in psihiatra Boruta Škodlarja. Takole odgovarja.
3: Zagotov lahko rečemo, da so določene skupine ljudi bolj ogrožene, to imenujemo tudi dejavniki tveganja za samomor in je statistično in v raziskavah dokazano, da so bolj ogrožene. Skupine ljudi, ki so ali tiste, ki trpijo za določenimi duševnimi stiskami, težavami, določene marginalizirane skupine ali pa kako drugače socialno odrinjene, ljudje, ki imajo veliko nekih pridruženih psihosocialnih takih stisk pa težav. Skratka, so skupine ljudi, ki so bolj ogrožene, je pa vedno potem izziv pa težava, kdo od njih pa bo potem storil samomor, a ne? Ali pa šel v smer samomorilnega vedenja. To je nekaj, kar je potem neko vprašanje, ali pa, kjer je pa težko napovedovati.
2: Zdaj ste našteli določene skupine ljudi, kjer se zgodi večkrat samomor kot pri drugih skupinah, ne? Ali je ta želja po samomoru kaj povezana s tem, kje je človek, kakšen status ima? Želja sama po samomoru pa ali je pridobljena, podedovana, jo spodbudijo okoliščine, ki slaba samopodoba, občutek nekoristnosti, odvečnosti.
3: Ja, pravzaprav vse to. A ne? To je res tako kompleksno, zato je tako težko tudi napovedovati, ker so pravzaprav vsi ti dejavniki vključeni. Ve se, da je dedovanje povzroči oziroma razloži lahko nek delež približno tretjino samomorilne ogroženosti, če tako rečemo. Potem pa seveda tudi genetska dedna zasnova je zelo odvisno, kako človek potem živi, kakšne stresorje in težave sreča v življenju. Ljudje za isto, če tako rečemo, genetskim zapisom bodo eni bolj ogroženi in drugi manj zaradi teh drugih dejavnikov, kaj se jim v življenju preprosto rečeno zgodi in dogaja.
2: V nekem dokumentarcu sem videla, ko je žena nekega moža, ki je to čisto nepričakovano naredil, imela sta dva otroka in na vide srečno življenje, ne, spraševala enega podobnega strokovnjaka kot jaz, da je sprašujem, ne, kako se je to zgodilo, zakaj je to naredil in je razložil približno tako, da se samomorilec, ko je v tem, da se počuti kot v neki škatli brez izhoda in da se samomor nekako riše kot edina rešitev. To drži?
3: Ja, nekako tisto, kar rečemo, samomorilno stanje ali pa stanje uma, ne, ko je človek res ogrožen, da stori samomor, je povezano rezanim občutkom ujetosti in brezizhodnost. Človek je kot v nekem tunelu, iz katerega ne vidi izhoda, se mu zaštre pogled naprej in vidi eno od možnih, lahko tudi edino v tem, da stori samomor in zato je tako stanje zelo nevarno. Je pa treba vedeti, da to ni stanje, v katerega kar padeš iz dan na jutro oziroma iz ene minute v drugo, ampak je nek proces v ozadju, da se to razvija in tudi v tem procesu je zmer tudi možnost, da se ne zaplete do konca. To, kar so tudi vedno in poročila in v raziskavah to vidimo, da ljudje, ko so samomorilni, imajo en pogled pa uprt vsem nazaj v življenje, a je še kakšna druga rešitev. Torej, v samomorilnem procesu je tudi želja krik na pomoč, ne samo obup in tema.
2: Ali ste vi v svoji praksi že uspeli recimo pri kakšnem človeku ugotoviti ali opaziti, da ima na koncu željo po samomoru, čeprav v terapiji tega ni povedal?
3: Ja, seveda. Ker to, a ne, da človek o tem pregovori, mora imeti veliko zaupanje, pa tudi zaupanje v to, da je neka rešitev možna. Pa tudi čist preprosto, ljudje imamo možnost zakriti stvari, a ne, imamo možnost ne povedati vsega. In včasih to ljudje skrijajo, tako pred nami terapevti, kot pred svojimi svojci, skušajo skriti, a ne, in potem je ena taka velik izziv, a vse uspemo prepoznati neke pokazatelje. Tudi če ne pove neposredno, direktno, ampak lahko prepoznamo, a ne, da je človek res ogrožen. To je ena velika, velik kliničen izziv.
2: Večkrat slišimo, a ne, da se svojci sprašujejo, zakaj in kako, da nismo ničesar vedeli, posledično pa se seveda mučijo z občutki krivde. Ali gre dr. Ja. Boruč Kodlar dejansko za krivdo?
3: Gre za krivdo. Gre za hudo čutje krivde, ki se pa razteza v celem razponu tega občutja in spraševanja o njem. Torej, od tega, a bi jaz lahko kaj naredil, da bi preprečil, ali celo zaradi česa, kar sem naredil, ali zaradi najinega odnosa, ali zaradi česa, kar nisem nekako šel nasproti, ali se skratka, aj kaj, kar sem opustil, torej, aj kaj zaradi mene, skratka, privedlo do tega, da in ta občutja so lahko neverjetno grejo deleč v smislu, lahko sploh nisem toliko povezal, da ni nič bilo večjega, pa vsem je z mano ta občutek, kaj pa če bi takrat več naredil, če bi ga večkrat poklital, če bi ga večkrat spraševal in tako naprej. Torej, to je en pol, ali pa vse do tega, da se počutim preprosto krivga kot človek, ki je nekdo ob men zaradi nekega trpljenja, stiske, naredil samomor in umrl. Skratka, ta krivda preživelega, krivda nekoga, ki zdaj živi naprej, pravijo, da vsaj 7 ljudi okrog nekoga, ki stori samomor, zelo trpi po samomoru tega človeka in krivda je prevladujoč občutek.
2: Včasih pa se zgodi, a ne, da je kdo tudi jezen in si reče, glej, če bi me imel, vsaj malo rad mi tega ne bi naredil. Kako pa s takimi občutki potem?
3: To je zelo pomembno tudi za vse žalujoče, namreč je tudi občutje jeze in razočaranja, zamere, kaj jo človek čuti, se vendar je lahko to nekdo, ki je bil z mano v močnem odnosu, v intimnem, v dolgotrajnem odnosu in je zdaj to storil, me je zapustil, me je izdal ali pa pač naredil nekaj mimo mene in me prizadel in zapustil. To so lahko zelo močne občutja, ki pa je pomembno, da jih ljudje prepoznajo kot močno vest tem človekom. Da sem jezen, to pomeni, da sem od tistega človeka res rad. Tako, a ne, da ni to samo nekaj, kar se človek napol sramuje in odrinja, ampak to je del žalovanja, tudi ta občutja.
2: Ali obstaja kakšno nekemično sredstvo za blažitev občutka krivde in koliko po vašem mnenju pomagajo skupine za žalujoče po samomoru? Verjamem, da k vam pridejo tudi ljudje, ki so v takem močnem žalovanju po nenadni izgubi po samomoru.
3: En temeljit pogovor z drugimi ljudmi, ki so mi blizu, ki so mogoče poznali tega človeka, ki so mi kakorkoli v oporo, pa tudi temeljit pogovor s samim sabo, da je to nekaj, kar pa v nekem delu nisem mogel ne preprečati, ne čist vedeti do konca, ker ta prav en tak, kako ne rečem, eksistencialno soočanje to izgubo kot nečim, kar si ne morem ne povsem razložiti in ni bilo v mojem dometu. To se mi zdi, da lahko tekom enega procesa se to ne gre na hitro, pa vseeno ljudem prinese določeno olajšanje. A ne pa, da tudi ne jemljem nas res, nas kot svojo odgovornost, kot svojo neko krivdo. To nekak, no, se o tem govori, da se ko krivdo zmanjšati, ampak da tako nekam širši perspektivi to pogledam, da čim bolj živim tudi naprej v tem duhu, a ne, da je to nekaj, kar se zgodi tako kot hude stvari v življenju, nesreče, katastrofe in da moram živeti naprej. In ja, pri tem, v tem procesu skupine za samo pomoč lahko pomaga in vsak terapevt, ki je individualen in skupina pogovor, ker to je en proces, To so ena najmočnejših čustev, če tera gre človek ob smrti. In če je še ta krivda osebna, a ne zraven zavezano, ki jo človek čuti, tako da res rabi en proces, da to predela. Ne gre na hitro.
2: Za pomoč v duševni stiski na spletnih straneh najdete veliko številk in naslovov. Upam pa, da tudi v svoji bližini najdete kakšno osebo, na katero se lahko obrnete in se z njo pogovorite.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Pred sklepom noči pa še enkrat lep pozdrav z valov Radia Ognjišče. Danes v noči z vami Matej Kržišnik in Štefan Iskra, ki skrbiva, da vse poteka tako, kot mora za tiste, ki zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ta trenutek ne morete spati. Do polnoči nas loči torej še nekaj minut, pa vas bom zdajle prepustil glasbi. Predtem pa še enkrat ena Tolstojeva misel, ki pravi takole. Bog ne želi, da bi ljudje živeli vsak sam zase in jim zato ni razodel, kaj vsak zase potrebuje. Hoče, da ljudje živimo v občestvu, v skupnosti in zato nam je razodel, kaj je vsem potrebno zase in za vse druge. Kdor živi v ljubezni, živi v Bogu in Bog živi v njem, kajti Bog je ljubezen. Dragi poslušalci, želim vam lahko in prijetno noč.

Dobro večer, dragi poslušalci, v četrtku 10. septembra 2026. V njem se spominjamo rojstva slovenskega filmskega režiserja Janeta Kavčiča, ki je znan med drugim tudi po filmu Sreča na vrvici, ki je bil posnet leta 1977. Naš radijski program pa bomo stkali najprej s ponovitvijo včerajšnje oddaje Globine. Po peteroknjižju in prvi polovici cikla Med korenine vere smo predvčerajšnjem vstopili v svet velikih prerokov. Naš prvi spremljevalec je bil Izaija, prerok svetosti in pravičnosti, pa tudi tolažbe mesijanskega miru in novega upanja. Kaj nam govorijo njegove mogočne podobe vinograda, mladike iz Jesejeve korenine ter volka in jagneta? O Izaiju, ki ga krščansko izročilo imenuje tudi evangelist stare zaveze, pa je spregovoril škof dr. Juri Bizjak. V kratkem pa mu boste lahko prisluhnili tudi vi. Ob drugi uri zjutraj pa se bomo spomnili prav tako torkove oddaje Pevci zapojte, godci zagodte. Na mali šmaren praznik Marijinega rojstva smo v oddaji o ljudski glasbi predvajali odlomke z koncerta Marija v slovenski ljudski pesmi od srednjega v novi vek, ki se je minulo nedeljo odvil v cerkvi svetega Volbenka v Zevšah. Koncert napevov o Mariji je pripravila in izvedla Ljoba Jenče, raziskovalka in poustvarjavka slovenskega ljudskega izročila, ob spremljavi Izidorja Erazma Grafenauerja na kitari. Nekaj minut čez četrto pa boste lahko prisluhnili še včerajšnjim kulturnim utrinjem.

0: otrokom. Kustosinja Bernarda Stenovec nas je namreč povabila na nekatere dogodke, ki bodo v Narodni galeriji do zaprtja velike razstave del Toneta Kralja, ki bo 4. oktobra. Nadaljujemo pa torej z globinami. Dragi poslušalci, prijeten nočni pozdrav.
1: Globine.
2: Med korenine vere. Potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.
3: Spoštovani popotniki skozi mogočno zgodovino stare zaveze, lep pozdrav v novi oddaji po poletnem zatišju. Nadaljujemo z našim raziskovanjem po potovanju skozi Peterokrižje, odpiramo novo poglavje, stopamo med preroke, može, ki niso zgolj napovedovali prihodnosti, ampak so svoj čas presojali v luči Božje besede. In naš prvi spremljevalec bo največji med njimi, prerok Izaija, seveda pa v naši družbi. Lepo pozdravljam spet vodnika po stari zavezi, gospod škof Jurij Bizjak.
4: Lepo pozdravljam sem.
3: Dobar dan.
4: Pozdrav, ja, dobar dan. Dobar
3: sem vesel, da se spet srečujemo in da bomo izvedeli spet kaj novega o prerokih. Da naredimo en tak lok iz knjige, ki smo jo, oziroma petih knjig, ki smo jih obdelali. Zdaj stopamo v preroške knjige. Kako se z njimi morda nadaljuje, spreminja pogled na zgodovino odrešenja?
4: Ja, glede na seznam knjig in tudi sicer mogoče zgleda, da je tukaj vmes en preskok. Ne? To je, Mojzes je pripeljal izvoljeno ljudstvo v obljubljeno državo. Ne? In potem po ko so se oni tam nekako ustalili, ne, sledi potem prva knjiga sodnikov. Ne. Sodniki so bili 12 sodnikov, ki so združevali posamezne rodove, nekako je bila potreba. Ne, in tako, odvisno od mnogih reči. Ne, zadnji od njih je potem prerok Samuel ne, in potem je nastopilo kraljestvo. Ne. Prvi je bil Savel, tam okrog leta 1030, recimo, je Savel nastopil kot prvi Izraelov kralj. Torej, doba sodnikov je prešla v kraljestvo. Drugi je bil David, ne, 40 let, ne, veliki David, slavni David, ne, in potem za njim Salomon, ne, oba po 40, se pravi, združeno kraljestvo, severno in južno, je trajalo približno 100 let. Ne.
3: S tremi kralji.
4: S tremi kralji, veliki trije kralji, Savel, David, Salomon. Po Salomoni smrti se je kraljestvo razdelilo ne, na zelo različna dela. Ne. Tare, razmerje bi lahko rekli, je bilo 5-1. Severno kraljestvo z glavnim mestom Samarija je dobilo 10 rodov in južno, judovo kraljestvo je dobilo samo Benjaminov rod. Ne, tako da Jeruzalem je bil sveda glavno prestolnica, glavno mesto, ampak sta bila v bistvu dva rodova. Ne, tako da razmerje je bilo bi rekel, skoraj čudno, ne? Bi rekel, skoraj 1-10. Ne? Desetina je od gospoda, nekako skozi vso zgodovino tako teče. Ne? In tudi tukaj. Ne? Potem so pa, ko se je kraljestvo razdelilo, potem je pa tisto zgodovina kraljev Izraelovih kraljev, Severnega kraljestva, in zgodovina Judovih kraljev, Južnega kraljestva. Ne? In ta Severno kraljestvo, zgodovina, se konča 722, ko so udarili Asirci in jih razsuli in odhnali, kar je bilo kaj vrednega, in potem naselili svoje ljudi. Ne? Južno kraljestvo je trajalo več, do 586, ne? Ko je tudi to padlo. Ne? In so babilonski kralj se spet odpeljal in tako. Torej, v to obdobje tega dvojnega kraljestva, ne? Stopijo preroki. Ne?
3: Ja, tu notri stopajo preroki.
4: Tu notri je bilo treba, ja. Sodniki so jih poskušali usmerjati, združevati in tako jih vzgajali in tudi se borili za samostojnost in bi rekel, da so jih varvali pred napadavci, pred sosedi, ki so jim bili nasprotni. Ne? In tako je to teklo. K tej vlogi sodnikov nekako se vključujejo tudi preroki. Ne?
3: Ja, kakšno je mesto preroka? Kdo je pravzaprav svetopisemski prerok?
4: Ja, običajno mi nam prerok pomeni tisti, ki napoveduje prihodne stvari.
3: Tako.
4: In je točno. V resnici ni samo to, ampak je mogoče prva naloga prerokov je bila da so ljudstvo svarili, da so ljudstvo vzgajali. Torej imamo, če vzamemo proroško književnost, ne, imamo več vrst. Najprej so proroški izreki ali orakli, tudi rečemo izreki, ne, ki jih delimo v glavnem v dve vrsti. Imamo izreke grožnje in imamo izreke tolažbe. Ko je ljudstvo šlo po svoji poti in se jih ni dalo spraviti na svoje mesto, so bile grožnje. Ne? Grožnje, tu je pri prorokih zelo hude grožnje. Ne? Potem, ko je ljudstvo stokalo od hudega, ki je nad nje prišlo zaradi njihovih, to je tudi zanimiva stvar pri izvoljenem ljudstvu, ne? Kako so oni vsako nadloho, ki je prišla nad nje, prisodili svojim napakam, svojemu odpadu od gospoda, slabemu izpolnjevanju zaveze, Božjih zapovedi, ne? Vedno.
3: Torej, samo kritika.
4: Zelo. To je ena velikanska značilnost, to sem prvič sam tu pomislil, joj sem rekel, male, kakšno lepo spričevalo. Imamo tam pri Makabejcih, ne, opiše vse grozote, kaj so jim ti Grki Makabejcem povzročali, ne, vse hudo, kar se dalo, ma grozne reči, ne, poznamo. In potem na koncu piše, huda kazen je zadevala Izraela. Ne krivica, ne kaj druga, ampak huda kazen. Tako so oni, silno potem so pa znali zvede te velike, bi rekel, žalostinke na račun, rekel ima Daviti, Daniel, velike, potem ima Nehemija, Judita, tako dalje, polnijo. Mm-hmm. Imajo te bogoslužje Božje besede, bi rekel, neko so priznavali svoje krivde in priznavamo, gospod, rešili smo in zato nas vse tu zelo, tako izjemno to, ne.
3: In pravzaprav so preroki tudi v tej vlogi, da opozarjajo na lastne napake svojega ljudstva.
4: Zelo. To je bila, torej, poleg, da so napodvali prihodne reči, je bila ena glavnih nalog, je bila, da so ljudstvo stvarili. Ne? Vse ljudstvo in tudi kralje. Ne? In oblastnike, vse. Ni, ojoj, tu so bili zelo, zelo precizni. Dostikrat kaj bi rekel, za drago ceno, ne? Ker s tem so si nakupavali sovraštvo zlasti vladarjev, pa tudi sovraštvo ljudstva, ne? Ker noben ne mara poslušati svojih grehov, svojih napak, ne? Noben ne mara. To ni bila laka stvar. Niso.
3: Pa vendar je prerokov kar nekaj, govorimo o štirih velikih in potem še teh malih je vsaj 12.
4: 12, ja, štiri veliki preroki, tako mi rečemo, torej štiri veliki, Izaija, Jeremija, Ezekiel, Daniel in potem 12 malih prerokov, ne? Ki so, torej vsak ima svoj značaj in pri velikih in pri malih. Ne? Pri velikih so kot imamo štiri evangeliste, tako imamo štiri velike preroke. Ne? Evangeliste lahko razporedimo, približno jih lahko razporedimo tudi po štirih značajih, ne, ki jih imamo. A ne? Luka je bi bil sangvinik, Matej melaholik vsekakor, Marko je kolerik vsekakor in Janez je flematik vsekakor. Ne? To ni težko videti, če jih pozna, malo prebiraš. Ne? Ma, podobno se mi zdi, lahko rečemo tudi o štirih velikih prerokih stare zaveze. Izaija je najbolj svetu, ne? Bi rekel, kot Luka. Ne? Matej, Jeremija je podoben Mateju, ne? Pripovednik, otožen, polno težkih reči, ne, in tako rasno, Jeremija najbolj otoženo.
3: Jeremijeve žalostinke.
4: Jeremijeve žalostinke, jasno, tudi. Potem pa Ezekiel in Daniel, tako, ma mi se zdi, Ezekiel bi bil kolerik, mi se zdi. On ima tam dosti trdih reči in deluje zelo pravniško, odvetniško, v mnogih spisih, ne. Daniel je potem malo bolj mehek, ne bi rekel, kot Janez, flehmatik, recimo tako, ne.
3: No, da. Pa jih imamo razvrščene ja, po karakterih. Ma, ampak ja. Lahko bi govorili tudi o tem, kdo je bil največji, zakaj se Izaiju pripisuje to mesto in zakaj rečemo, da je njegova knjiga kot peti evangelij.
4: Ja, ni nobenega dvoma, torej in kot literat, kot književnik je vsekakor Izaija izstopa, ne. Moč njegove pripovedi, moč njegove, izraz njegov, ne. Tu in potem pa njihova globina, ne. Gotovo se celo da, rečemo, peti evangelij, ker je on daleč najbolj najgloblje opisal tudi Mesija, Kristusa. Ne? In zato je to tolikrat citiran. In ko je naš gospod nastopil v Nazaretu, ne? In se je hotel predstaviti z enim odlomkom stare zaveze, je izbral Izaija. Ne? Danes se je to spomnilo pred vami. Ne? Prorok Izaija je tam bil. Ne?
3: Citiran.
4: Dali so mu knjigo proroka Izaija. To je Izaija je vsekakor zasluži ta naziv in vsekakor velja za najmočnejšega proroka.
3: Kaj lahko, gospod Škof, razberemo o življenju Izaija iz Svetega pisma ali more biti še iz kakšnih drugih verov, verjetno je, ker Sveto pismo glavni ver?
4: Vsekakor. Torej, njegovo obdobje, ko je deloval, je med 740 in 700. Ne?
3: Pred Kristusom.
4: Pred Kristusom, jasno. Torej, ravno na sredini 722 je bil propad kraljestva. Ne? In tukaj je on prej svaril, kaj se bo zgodilo, ni pomagalo, potem jih je to lažil. Ne? In tako. In ja, poznamo ga seveda iz njegovih, najbolj iz njegovih besedil, ne, ki jih imamo. Ne. Tudi po svoje, zdaj tukaj je veliko vprašanje. Ni rečeno, da je on vse lastnoročno napisal. Ne. Znane so delitve, moramo jeti mimo, ampak to je postranska stvar, se meni zdi. In kakšna je preprosta rešitev, ko so besedila zelo različna, ne, trojni Izaija, nekaj razlagajo in tako ima. Se pravi, rečemo, da je to njegova šola, ne, da je on gotovo neki odlomki so njegovi, apsolutno. Potem pa se marsikaj, tudi kakšna besedila, se vidi, da presegajo, niso mogla nastati v njegovem času, ne, ker je predaleč.
3: Se pa čuti njegov vpliv iz besedila.
4: Ja, sreče, to je potem Izaijeva šola, tudi v drugih primerih. Ne.

0: globine.
1: Lahko rečemo, da je bil izredno poročen mož, da je deloval v visokih krogih, izobražen, izredno razgledan.
2: Izredno izobražen, imel stike z vladarji proti Stalinu, ne, zelo se vidi, da se je z lahkoto gibal v teh, bi rekel, visokih krogih, ne, v tistem času, pač kakor je bilo. Ne. Imamo imena njihovih sinov celo, ne. Tri, ki so nosili vsi preroška imena. Ne. Vsak sin je imel neko poslanstvo s tem, da je njegovo ime pomenilo, kaj se bo zgodilo. Ne. Zdaj ne vem, če bi vse tri lahko naštel, sem malo...
1: Ampak je s tem tudi nakazal svoje delovanje, torej preroško delovanje.
2: Tako.
1: Kakšen odnos je imel do kraljev, do političnih voditeljev? Je bil njihov svetovalec, kritik ali predvsem božji glasnik, recimo?
2: Ja, je bil glasnik, zdaj ne vem, če kakšne prav hudih, recimo najbolj znana njihov stik je bil z Ezekijem, ne? To je zadnji kralj Ezekija, ki je bil zelo, potem je pa zbolel. In potem se zelo mila tista njihova prošnja gospodu, ne? In potem je prišel prerok Izaija in rekel, bom dodal tvojim letom toliko, ne? In bo šla senca nazaj, celo za toliko stopin nazaj in tu vsako let, tako, lepo, ne?
1: Uh-huh.
2: In je zelo lepo prerok Izaija tu opisal, tam mu je potem še nekolač dal, da je ozdravil in tako, zelo, da je bil lepen stik už njim. Mi ne pride zdaj na misel, če je bil kakšen hud spor s kakšnim kraljem.
1: S kakšnim od drugih kraljev, ja.
2: Torej je pa bil seveda, iz besedil, ki jih imamo, se pa vidi, da je ojoj, tudi proti kraljem in vladarjem in sodnikom in duhovnikom, vsem je svoje povedal. Tu pa.
1: Brez dlake na jeziku, bi rekli danes.
2: Tako.
1: Kaj vemo o Izaijevi smrti? O tem seveda ne poroča Izaijeva knjiga. Kaj v koncu pravi judovsko ali pa krščansko izročilo?
2: Ja, to pa ne bi mogel dodati. Torej, do leta 700, od 740 do 700 je bilo njegovo delovanje. Ne, bolj, za Jeremija je bolj znano, da so ga vodleki v Egipti in ga tam na nek način umorili.
1: Tudi Izaija naj bi mučeniške smrti umrl.
2: Verjetno je kakšno izročilo glede tega. Ja. Ja.
1: No, ampak mi se bomo danes seveda v nadaljevanju posvetili tistemu, kar je zapisano v knjigi, ki jo danes odpiramo. 66 poglavij je v njej. Razdeljena so kako? Omenili ste že prvi, drugi, tretji Izaija.
2: Ja, Trebe, 1 do 39 je prvi del, potem drugi del začne 40, zanimiv ta začetek. Dvakrat edino tam se ponovi, to lažite. 41, ne, in je tu knjiga izdelave to lažbe. Ne. In potem še zadnji del pa že, se vidi, da je še poznejši in opisuje. Ma, tudi kakšna kritika je, ampak predvsem, joj, kako so lepa tista poglavja, kako bo Izrael zopet zbran v sveti deželi, ne? Kako bodo prišli.
1: To
2: z vseh strani.
1: Že po padcu Severnega kraljestva, ne?
2: Ja.
1: Kjer je to lažba res potrebna.
2: Ja.
1: Torej, tri je Izaji, če tako rečem, prvih 39 poglavij predvsem svarila. Zakaj? Tudi napoved sodbe. Kaj se je takrat dogajalo med ljudstvom, razpaslo se je marsikaj?
2: Podobno kot je bilo že prej, ko smo menjali sodnike. Ne? To je. Ljudstvo je bilo stalno v skušnjavi in podvrženo vplivu sosednjih, bodi si vplivu sosednjih narodov, ne, stike so imeli z njimi in tako dalje, ne. Ampak ljudstvo je vedno težilo k temu, da bi prelamljali zavezo, ne, da Božje zapovedi niso preproste, niso lahke, jih je včasih zelo težko držati, ne. In tako da potem je bilo to razpašeno večkrat to malikovanje, ne. Proti temu so se najbolj proroki borili, proti malikovanju, potem pa zelo tudi proti tej družbeni krivičnosti, ne? Da so stiskali siromaka nasproti sodnikom, nasproti vladarjem, ki niso sodili pravično, ki niso dopuščali, da bi sodba sploh prišla do njih. Tu so bile glavne točke, ki jih je tudi Izaija neusmiljeno pobijo.
1: Metafore, ki so v teh svarilih izražene, so ja, jezikoslovno in tudi z nekimi primerami zelo bogate.
2: Ja,
1: to, ja. Če na kaj opozorimo oziroma omenimo kakšno.
2: Ja, torej se mi zdi še naj, kaj bi rekel, naj, najbolj tudi vsebino nauka, tako kot evangelije najbolj poznamo po prilikah, ne? V prilikah, naj dodam zdaj, kakšno moč ima prilika, ne? Vidimo iz, najbolj v evangeliju, ko je Kristus povedal priliko o hudobnih vinogradnikih. Ne? Je povedal priliko in tam piše, so zgrabili kamne, da bi ga kamnali. Ne? Samo priliko je povedal, ni nič rekel, vi ste tiste ali pa kaj, sam povedal je priliko. Se vidi, kakšno silovita moč je v priliki, ne? V pripovedi, v metafori, lahko rečemo raznovrstne metafore, moče tukaj malo razširim ta pojem, ampak. In tu dejansko najbolj prodremo v vsebino preroških besedil skozi metafore. Ne? Tako vidim. Ja?
1: In te metafore pri svarilih so raznovrstne.
2: Ta prva je tak, tako je Izaija, ko začne, ne? Pa to te strese, da ste po koncu, ne? Vol pozna svoje gospodarja in osu večji hal je, kdo mu daje jesti in kje je doma in kdo zanj skrbi, ne?
1: Mm-hmm.
2: Vol in osu, Izrael ne ve, joj, a ni grozno. Torej, vol je najmočnejša domača žival, tam pri govorih piše, če je vol pri hiši, je kruha dovolj. Če ni vola, je lakota. Ne? Tu je vol je domača žival in je vlečna žival za vleko, zlasti za oranje. Ne? Prerok Elizej je imel 12 parov volov, ko je oral. 12 parov. Ne? To je, da ne govorimo o Jobu, ki jih je imel 500 ali koliko parov. To so bili traktori.
1: Mogočno.
2: Še koliko traktori.
1: Ja.
2: Medtem, ko osel je pa jezdna žival, ne? A miroljubna jezdna žival, ker kon je tudi jezdna žival, ampak je bojna, vojaška. Ne? Osel pa je miroljubna jezdna žival. Ne? Lepo. Ovo in osel. In ja, najbolj znana je oslica od Bileama,
1: tako,
2: ki je bi spregovorila, potem pa tak je jezd na cotno nedeljo jezdo, ne? Žrebe oslice, ki je jezdo v Jeruzalem. Ne?
1: Pomenili ste tudi vinogradnike, vinograd v tej metafori, Bog za svoj vinograd naredi vse, ta pa rodi divje, grozdje.
2: Ja.
1: Kakšne sadove je Bog pričakoval od svojega ljudstva?
2: Jasno, gospod je pričakoval, da bo, torej vinograd je vse obdelil vse, da redu, kar je treba, ne? In pričakoval sem, se piše, leputem, pričakoval sem resnico in pričakoval sem red. Ampak, kaj se je zgodilo, je vse križem. Vse je preraslo eno čez drugo, ne, in namesto, da bi vinograd bil lepo urejen, je tukaj postala ena džungla. Ne. In potem kašne grožnje, ne, na račun tega, pravi. Kaj bi lahko še naredil vinogradu? In to je seveda mišljen izvoljeni narod, ne? Ljudstvo, izvoljeno ljudstvo, Izrael. Kaj bi lahko vam še naredil, a vi neč od tega? Ne? In zato pravi, daj hojš tisto me zmeri. In bom razdrl obzidje, bom pustil, da se ga popase, da se ga izropajo, da ga posekajo, da ga počistijo. In na koncu, in oblakom, bom prepovedal, da bi deževali najti. Jo, to pa, ne, kašno. Ne, in če zdaj tu misliš, kaj tu za ljudstvo pomeni, ne, kaj lahko ljudstvo pričakuje, če so take grožnje izražene tako slikovito nad vinogradom.
1: Lahko to trpljenje,
2: ja.
1: Propad.

0: Globine.
1: Med korenine vere, potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.
2: Prerok kralja Ahaza tudi poziva naj ne išče varnosti v političnih zavezništvih, ampak naj zaupa Bogu.
3: Ja,
2: kako to povezati? Odgovorno človeško delovanje, ja. in pa resnično zaupanje, vero v Boga.
3: Ja, Ahaz je bil zelo mlad, ko je nastopil, ne? In potem je tam zelo lepa ta pripoved, kako je. Kako sta dva kralja, aramski kralj in severnega kraljestva kralj, so zvedli, da se bliža ta, da bi napadla Jeruzalem, ne? In postavili drugega kralja. Ne? In prej so se prestrašili, Ahaz se je prestrašil in vse ljudstvo z njim, ves Jeruzalem. In tam da lepo primerjavo. Vsi so trepetali, kakor drev listje v gozdu pred vetrom. Ne? Prej so bilo čest mehko. Ne? Mehko. In potem pa nastopi gospod pa Izaija prej. Pojdi do Ahaza. Tam in tam ga postrečil in poje, ne bojte se. Samariji je glava ta in ta in Siriji je glava ta in ta. In sveda je mišljeno Jeruzalemu in sveti deželi, pa je glava ta in ta. Kdo je to? Gospod. Ne. Ni treba, da ste v strahu. Ne. Ni treba. Vi ste moje ljudstvo, jaz sem vaš Bog in tako. Ne. In zato ni treba se bati teh napadalcev, ki prihajajo. Ne. Čeprav samo po sebi so bili močni, ampak tam je malo vprašanje prevoda. Ne? Da ga nista mogla zavzeti meni. Jaz bi bolj predlagal, boljše razumljivo, da prerok Izaija daje oceno, da nista bila v stanju, da bi ga zavzela. Oni so mislili, da ja, gospod pa je videl, da ne bo šlo. Ne? No, in tako potem mu je ponudil to veličastno zgodbo, ne? Kaj je iz tega nastalo, iz tega dvoma kralj Ahaz, ne? Kako je kako mu je ponudil izprosi jedno znamenje. Ne? Uh-huh. Tukaj se je Ahaz tako sprenavedal v bistvu, ne? In je rekel, ne bom skušal gospoda. Ne, ne bom skušal gospoda. Viš, pa če ti gospod sam ponuja, ne? Kaj se boš sprenavedal? In rekel, ne bom prosil. Če ti on ponuja, ne? Če bi sam zahteval neko znamenje, potem je tu za gospoda. Ja. Tu jih je gospod vedno. Ko so šli iz Egipta, koliko krat so, daj uno. In rekel, so me dražili s svojimi zahtevami in mi niso verjeli, da jaz tu vem in jih bom v svojem času rešil. Zakaj se je treba tukaj boriti za nekaj, kar jaz vem, da vam bom dal?
2: Se pravi, se izmika, ne?
3: Ja.
2: Aha, se izmika.
3: Ja, se izmika, ne. Rekel, da tu vam bo se močni, sam dal znamenje ta veličastna prerok, Emanuel, ne. Emanuel pomeni ravno to, kar njim manjka. Ne verjamete, da gospod je z vami, da Bog je z vami. Ne verjamete. In zato bo devica rodila sina, ki mu bo dala ime Emanuel. Bog je z nami.
2: Kako so to takrat razumeli? Ne? Danes vemo, da to beremo tudi v Novi zavezi. Ne?
3: Ja.
2: To sklicevanje na preroka Izaija. Ampak takrat v tistem okolju prvotnem, kako so to obljubo razumeli?
3: Kdor je razumel, kdor je bilo treba sprejeti, to je bilo. Po moje težava je bila, razumeli so vsi, že besede so jasne in tako. Problem je bil, ali so imeli v sebi dovolj vire in dovolj zaupanja v gospoda, da bi to sprejeli in da bi se na to zanašali in rekli, tu bo tako. Ne?
2: In prav na to jih je opozaril Izaija, ne? Imejte vero. Ne?
3: Ja.
2: Iz navidezno mrtvega Jesejevega panja požene mladika. Kaj pomeni ta podoba? Kaj pove o Bogu, ki lahko znova začne tam, kjer človek ne vidi več prihodnosti?
3: Ja. Mladika, to je tam je ta veličastna. Iz Jesejevega bo zrasla mladika, je mišljen Mesija, ne? Ki bo prevzil in ljudstvo spravo na svoje mesto, jih odrešil. Ne? To je to tam mišljeno. Mladika tu je, potem, ko se je tu dejansko zgodilo, je rečeno, da je gospod našel enega mladega človeka, piše, mladega človeka, ki bo izpolnil vse, kar je vse moje želje in vse moje načrte. Ne? To je to mišljeno. In tudi ta mladika, ne ve, bo ponav. Tam pri Izaiji potem piše, da je ponav kakor mladika v suhi zemlji, pusti zemlje in tako kot, kot bo je. Ni kazal, da bo kaj iz tega in tako. Ne.
2: Ni pričakovano.
3: Ampak to je bila rešitev. Ja.
2: To je bila rešitev. No, prerok opisuje tudi svet, v katerem bodo meče prekovali v leme žene. Volk bo prebival z jagnjetom. Ali ta mesijanski mir pomeni konec vojn ali gre tudi za neko notranjo preobrazbo človeka?
3: Ja, ta, je, ta slavni izrek, ne, prekovali bodo svoje meče v lemeže in sulice v vinjake. Ne, in se spomnim, da je ta napis je pred Organizacijo Združenih narodov. Ta napis je tam. Prekovali bodo, ne. Se vidi, kakšno moč ima in, in kako je tudi današnji svet in današnja civilizacija čuti, kaj je tukaj notri. Ne? Čuti, kje je rešitev. Ne? Morali bi, to, kar, kar se danji papež pravi, ne? Tu sem izdel zanimivo, kaj je na prvi stvari rekel, razorožimo besede. To je dejansko silna zahteva in v današnjih časih zelo nujna. Ne? Razorožim je besede. Koliko sovraštva, koliko hujskanja, koliko sumničenja, koliko potikanja se danes prodaja kot suha resnica, kot, kot nekaj koristnega, nekaj podobnega. Ne? Groza. Razorožimo besede, to je Leon vsakamu čast.
2: Vse te teorije laži in ja. Grožnje z besedami ja. Sodijo.
3: Prekovali, seveda, prekovali. Zdaj, seveda, tukaj je vprašanje miru. Ne? Tukaj ja. Bi jaz dal tu. Moče smo že kdaj, ne vem, če smo. Moramo ločiti. Zunanji mir in notranji mir. Ne? Zunanji mir, v glavnem, tako imam te studije, recimo, dosti naših molitev prošenj in tako, je, da nekako ostajamo bolj pri tem zunanjem miru. Molimo za mir na Bližnjem vzhodu, molimo za mir v Ukrajini, molimo za mir v Afriki in tako dalje. Ne? Ma je mišljeno predvsem, recimo, proti vojnam in to, ampak bolj pomemben kot ta zunanji mir je notranji mir. In, in zunanji mir je odvisen od notranjega miru. Notranji mir pa od zunanjega ni odvisen. V najhujši vojni je nekdo lahko miren. Imamo tam, tudi v Brevirju pride ta slavospev od Habakuka, ne? Opisuje vse, kaj hudha se bo hodilo, ne bo smokve, ne bo trte, ne bo živali, ne bo ovce, ne bo drobnice, nič ne bo. Jaz pa se bom veselil Gospodu in bom zaupal nekako. Ta pravno tu Habakuk govori, kako je notranji mir možen tudi ob zunanjih hudih preskušnjah.
2: A je ta notranji mir sa človeškega prizadevanja ali je Božji dar?
3: Eno in drugo. Jaz si mislim, da seveda, bi rekel v zadnji fazi, to, kar je napisal Avguštin, ta teden smo ga slavili, ne, nemirno je človeško srce, zase si nas ustvaril in nemirno je, dokler se ne spočije v tebi. Ne? Je potrebno oboje. Ne? Naša vira je vira zavez. Ne? Tu so preroki tudi Izaija. Zaveza, zaveza. Zaveze, zaveze. Nemoš kaj, to mora biti. Ne? In kaj pomeni zaveza? Zaveza pomeni, da Bog sam, bi rekel, nič ne dela, sam. Vse dela z ljudmi in išče, ki bi našel še človeka, ki bo pripravljen nekaj narediti v njegovem imenu. In to seveda doskrat zelo težko, zato ker moraš ti ponikniti, te ne smej biti videti, potem se vidi, da Bog dela. Ne? In zato si je Bog izbiral, recimo, so zgodovino stare zavide, tudi, ne? Si izbiral žene, ki niso rodile, ne? Da se je videlo, da je tukaj nekaj drugega in toliko drugih reči, ne? In bi rekel, Gospod dela po ljudeh. Ne? In od rešitve sveta je bila do Kristusa, ma tudi po Kristusu, se uresničuje po ljudeh. Ne?
2: In tudi seveda po prerokih, ki so bili ljudje, pa jih častimo. Danes je tudi prerok Izaija, svetnik, sveti Izaija, mislim, da goduje 9. maja, če se ne motim. v svojih zapisih res uporablja veličastne metafore. Če se še eni posvetiva, kdo je ta skrivnostni gospodov služabnik, ki ne zlomi nalomljenega trsta. Na to pa spremlja trpljenje drugih nase.
3: Tam so, torej Izaija ima te štiri veličastne speve o gospodovem služabniku. Ne? In eden v enem od teh štirih je tudi to. Nalomljenega trsta ne bo zlomil in dlečega stenja ne bo pogasil. Ne, hoče reči, da bo imel občutek in smisel za človeške šibkosti, za človekove slabosti, ne? Kar je nalomljeno, ne bo zlomil, ampak bo gledal, da se zravna, da se zaceli. Ne? In kar tli ne bo pogasnil, ampak bo razpihal, da se bo razživelo, da bo šlo naprej. Ne? Zelo lepa metafora, lepa prispodoba za odrešenikovo poslanstvo in za odrešenikov pristop, ne? Ki je vedno iskal dobro stran v človeku. Ne? Ta farizej v Jerihi, Zahej, ne? Zahej, ne? Ni veril, danes je v tej hiši prišlo zvrečenje, ne? Pa ko je, zakaj sem mu rekel, zakaj vaš učenik je s cestlindari in grešniki, ne? Sem prišel klicati grešnike nepravičnih in zanimajo me bolni, nezdravi, ne? Tako, to je tudi preroška drža.
2: Tudi ta slika trpečega služabnika, ne, je v resnici slika, v kateri so se prepoznali tudi prvi kristjani. Konec koncev so tem lahko prepoznali ključ za razumevanje Jezusovega trpljenja, smrti in potem ustajanja. Ja.
3: Torej že v Stari zavezi, tu je znano, ne, so pričakovali Mesija. Bom rekel, mnogo vrst Mesija. Ma v glavnem je šlo za dve vrsti Mesija. En Mesija, ki bo vojskovodja, ki bo odrešil ljudstvo sosednih narodov ali te služnost podjarmljenosti, v kateri so živeli. Ne? To je bila en pogled na Mesija, na poslanstvo Mesija. Drugi pa je bil, da bo Mesija rešil ljudstvo s tem, da bo sebe žrtvoval. To je pa duhovniška podoba Mesija. Ne? In zdaj, kaj se je zgodilo, kako je to zanimivo, ne? Kako sta se ti dve prispodobi, oziroma ta dva vidi, pogleda na Mesija, uresničila v Kristusu. Rojen je bil iz kraljevskega rodu, iz Davidovega rodu. Uresničil pa je svoje poslanstvo kot duhovnik, ne? Da se je pustil, odrešil nas je, ne s tem, kar je on naredil, ampak s tem, kar je pustil, da so z njim naredili, ne? Kar je pusto, da so z njim naredili, s tem nas je rešil. Ne? Neš čudež je ne z ozdravljenjem in ne zdaj. Odrešil nas je s trpljenjem in smrtjo na križu. Ne?
2: Tudi tu bi lahko iskali upravičenost tega, da rečemo preroku Izaiji oziroma njegovi knjigi Peti evangelij.
3: Ja, tu beremo na veliki petek, ne ta neoslavni. Joj, tu so take globine tega upogleda v človeka, upogleda v zgodovino človeštva, in upogleda v zgodovino rešitve. Tu so tirnice, po katerih teče svet naprej.
2: In tudi ta svarila, ki so jih prej omenila, so lahko svarila današnjemu človeku, jih lahko prenesemo v današnji čas.
3: Zelo. Vedno, kaj bi rekel, vprašanja so v bistvu vedno ista. Človek, mi smo naredili, tukaj mogoče tudi v zraku, po moji oceni, nekoliko, kaj bi rekel, neke prevare, recimo, ne. Se podarja ta napredek, recimo, tam od sužnje lastniškega reda, pa potem feudalističnega, pa kapitalizma in tako dalje, ne. In damo v tisku, da smo mi danes na zeleni veji, ne. V resnici smo v mnogih pogledih na slabšem, kot so bili v sužnje lastniškem redu, ne. V mnogih pogledih. Zato, ker današnji sužnji so, danes so sužnji možni neprimerno hujši, kot so bili takrat, ker imamo sredstva za to, da jih dosežemo. Ne? Tako je, tako vidim.
2: In ta sredstva so?
3: Ta sredstva so od tehnike, ki nam to omogoča. Ne? Recimo kontrolo. Danes je kontrola, kaj niso imeli pojma o današnji kontroli, ki je možna. Ne? Kje? Ne? In potem tudi, in potem pranje možganov, tako dalje. Mm-hmm. Tu včasih Vedno je to bilo, ja. V taki meri, kot je danes možno, dvomim.
2: Ni bilo. Ni bilo. Tudi sužnji takrat so bili sicer različnih stopenj sužnji, vendar le pa so tisti malce bolj svobodni, lahko svobodni zadihali.
3: V tistem času to sužnjenstvo ni imelo tega prizvoka, kot ga mi zdaj dajemo. Ne? Tu se vidi iz mnogih besedil, tudi in stare in nove zaveze. Ne? Če bi sužnjenstvo bilo pojmovano, tako kot ga mi danes pojmujemo, ne bi mogel Pavel pisati sužnji, bodite pokorni svojim gospodarjem. Ne? V bistvu je šlo za nek socialni red, neko urejenost. Ne? Nekdo pač more odločiti, nekdo more peljati naprej in nekdo more to izpeljati, izvesti. Ne? To je tako. Danes malo trpi, naša civilizacija, po mojem mnenju, malo trpi tukaj, zato ker smo vsi predsedniki države. Ne? Mi vsi vemo, kaj bi predsednik države moral narediti. Ne? Vsi. Ma to je malo tako, mislim, ne vidim čisto v redu. No? Tako, ja.
2: Ni tega reda, kot ni, ste rekli, ja. In hierarhije. Kaj bi gospod Škof morda proti zaključku gremo rekli tudi sodobnemu človeku iz celotne Izaijeve knjige, kaj bi mu položili na srce, morda tudi kako jo obrati, to je kar nekaj besedila, danes predvsem mladi berejo vedno manj in se bi kar težko prebili čez vse.
3: Ja, malo je strahu pred branjem, sploh bi rekel, pred branjem te Božje besede, nekaj v glavnem starejša, ne, recimo starejša ali pa stara, če hočeš, ne. Ampak je škoda, da imamo ta predsodek, ne. Je škoda, ker da smo mi dan srečni, potrebujemo iste reči, kot jih je potreboval Abraham, recimo, ne, iste. Kar je Abraham bil vesel, iste stvari tudi nas bi razveselile, če bi jih uspeli doseči, ne, marsikaj, ne, tako. V današnjih razmerah, z današnjimi napredki in vse, kar je, ampak nam primankuje, bi rekel, tega pravega humanizma, ki je seveda zelo povezan z Božjo podobo. Ne? Težko si predstavljamo humanizem in hkrati pozabiti, da smo Božje podobe. Ne?
2: Ja.
3: To je neka, nimamo osnove. Če tu poderemo in tu smo v mnogih politik podrli, ne? In potem smo pač tam, kjer smo, tako kot je.
2: Ateistični pogled na tako, humanizem.
3: Ja, ja, to je nima prihodnosti, bi rekel. To je sicer se da braniti na nek način, razložiti in uvesti, in tako, ampak ne deluje. Ne? Se mislim, da pravi tisti je. No in tukaj je Izaija tu s temi njovimi, recimo, s temi mesijanske prerokbe, ne, ki so mesijanske prerokbe, smo rekli orakli, tolažbe in herožnje, potem so pa mesijanske prerokbe, mesijanske, in potem je še simbolna dejanja, ne, tu sem malo vmes dal kakšno simbolno dejanje, ne, kot prerokbo, je tako, ne, ma, tu so še simbolna dejanja, so posebej močna, ne. Uh-huh. No, in kar se tiče zdaj te prihodnosti, te mesijanske prerokbe, ne, joj, to so tako veličastne, bi rekel, vsi jih imajo, vsi preroke, ne. Tudi ostali trije in 12 malih, vsak ima nekaj, ne. Ma, s tako močjo in toliko. Tam proti koncu Izaija nekako opisuje to vračanje izvoljenega ljudstva, ki se bo razkropilo in ga bodo razkropili in se bo samo razkropilo in ponižalo in porazgubilo. Tudi samo, ne samo na račun drugih. Ne? Ampak potem pa nastopi Gospod, tebe, ustvarim novo srce, novega duha in vas pripeljem nazaj. In boste boje ljudstvo in jaz bom vaš Bog. Ne? Ta ti prihod tam, ko opisuje, kako ljudi pravi, ku holubi prihajajo cele jate, od vse posod, ne? V Jeruzalem. In Jeruzalem tam vedno nastopa kot gospodova soproga, ne? Jeruzalem. Mi je žal, da v naših prevodih ni pri nas Jeruzalem zveni božka gospoda, ne? Ampak v originalu je prestolnica Jeruzalem, sem dodam rad prestolnica Jeruzalem, ne, ona je mati izvoljenega naroda, ne, in oče je Bog, ne, nebeški oče. To so take veličastne povezave. Ne. In ona tam sedi, gor na Sionu, kjer na kjerem stolpu, ne, in gleda, je prav, odki prihajajo, oni sem, ko holubi, vseh strani, potem pridejo cele reke, po morju pridejo z ladjami, ne, in bi nosijo hčere, to v ramah, ne, otroke, vse, takšni veličastni opisi, ne, in prav Jeruzalem se bo čudila, pa se nisem imela porodni bolšini, odkaj zdaj kar naenkrat toliko ljudstva. In tam pravi, je gneča velika, umakni se, nimam gibit, ali da je tu tako simpatično opisuje to združitev izvoljenega naroda. In seveda, tu je samo korak do tega, da bi tudi danes, bodi si že na tem svetu, ne, ustvarjali takšno ozračje. Že na tem svetu, ne. Ma potem seveda, da vse zadnje je pa ta Jeruzalem nebeška prestolnica, ne, ki zbere vse ljudstva, ne.
2: Nebeško kraljestvo nebeško tu kraljestvo. In potem.
3: Tako, ja.
2: Ja, zdaj ste že odgovorili na moje zadnje vprašanje, katera podoba ali obljuba pri Izaiju vam je najbolj pri srcu, ja. Pa očitno po vašem navdušenju sklepam, da ta pri koncu Izaijeve knjige.
3: Najlepše, tam beremo, tu zlasti, več kot beremo, nema, tam na praznik treh kraljev, ne, tam se spominjam, pa še druge, ne, razne obrazne prilika v adventu, pa v božičnem času, tudi sicer. Ne.
2: Ja, no zdaj, morda tistim, ki ste nas spremljali do konca, bo Izaija bližji, predvsem pa seveda vabilo velja, da ga tudi sami preberete, vsaj kakšen odstave, katerega morda priporočate, da človek ne začne od začetka in potem zgubi ustrajnost in potrpljenje.
3: Ta zadnja poglavja, ki sem omenil tam vsekakor, ne, to te potehne, da potem res smo omenili, ne, ta živalski vrt je tudi veličast, ne, veli živalski vrt. Takrat bo volk prebival z jagnetom, skozličkom, ne, zanimivo, kakšne pare je poskal skupaj, sem dosti raz se posvetil temu. Kakšne pare? Volk z jagnetom, lev s kozličkom, krava in medvedka in majhen deček jih bo pasel. In, pa ta zadnja je pa najhojša, ne? Pa je dojenček bo tikov roko v modrasijo lukno. Ne? Ne? Nič hudega ne bo, vse bo urejeno, vse bo potem. In konča dežela bo polna gospodovega spoznanja, kakor vode pokrivajo morsko dno. Morsko dno je tako, ne. Ampak vode prodrejo v vse kotline, vse pore, vse reže, ne. In tako pravi bo gospodovo spoznanje prodrlo v ljudi, v narode. Mahari, če bi se to v večji meri zgodilo.
2: Že tukaj zdaj?
3: Ja.
2: Morda pa kdaj na drugem svetu. Ja. Hvala lepa.
3: Ja.
2: Danes sklepamo prvega od velikih prerokov, še napoved za prihodnji mesec, ko se lotimo drugega, to je Jeremija.
3: Drugi pa je Jeremija, ja. Jeremija, ki je nastopil precej kasneje, ne, smo rekli. Jeremija je povezan z propadom južnega kraljestva, ne. Ta glavnega kraljestva, nosilca mesijanskih obljub, ne, Jeruzalem, tam je bilo Jeremija veličasten. Ja.
2: In morda zato, spoštovani, tudi izziv, da do oktobra primete v roko Sveto pismo, preberete vsaj kakšen odstavek, poglavje, morda pa tudi celo knjigo malce krajša je, ne, kot Izaija.
3: Krajša.
2: Gospod Škof, hvala lepa, vse dobro.
3: Prosim, ja, hvala za pozornost. Ja,
1: Globine z duhovnikom v živo. Vsak drugi torek v mesecu na Radiu Ognjišče. Pišite nam na globine@ognjisce.si. Do naslednjega srečanja ostajamo na spletu radio.ognjisce.si. Globine.
0: Pogovore s škofom doktorjem Jurijem Bizjakom v ciklu Globine pa si lahko ogledate tudi na YouTube kanalu Radio Ognjišče.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Za geslo sem si izbral to, kar mi je narekovalo srce in dosedanje duhovniško delo. Služiti z veseljem, služiti Bogu in ljudem. Škofovo poslanstvo je služenje. V geslu pa ni samo beseda služiti, temveč tudi služiti z veseljem. Ni prijetno, če človek dela z nevoljo in odporom. Delo, ki ga opravljamo z veseljem, je bolj uspešno, ker kliče Božji blagoslov, saj veselega darovalca Bog ljubi. Če delamo z veseljem, je prijetno tudi za sodelavce. S temi iskrenimi besedami je v zahvalnem govoru ob koncu svojega škofovskega posvečenja v Ljubljanski stolnici 12. junija 1983 razkril svoje plemenito srce Jožef Kvas, ljubljanski pomožni škof. Svojemu škofovskemu geslu služiti z veseljem je ostal zvest vse življenje, med drugim pa je na včerajšnji dan rojen škof pustil še to misel. Verjemimo v moč molitve. Verjemimo tudi v možnost molitve, čeprav se zdi, da nimamo časa. Verjemimo, da dober molivec postane tudi dober človek. Čudno bi namreč bilo, če bi se v Božjem ognju ne ogreli. Dragi poslušalci, prijetno noč še naprej.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Ura je dve. Pred nami pa je ponovitev oddaje Pivci zapojte, godci zagodste. Prisluhnite.
1: Pivci zapojte, godci zagodte.
2: Marija v slovenski ljudski pesmi od srednjega v novi vek. Na Mali Šmaran, praznik Marijinega rojstva, bomo predvajali odlomke z koncerta Marija v slovenski ljudski pesmi od srednjega v novi vek, ki se je odvil minulo nedeljo v cerkvi svetega Volbenga v Zelšah. Koncert na pevo o Mariji je pripravila in izvedla Ljuba Jenče, raziskovalka in pa ustvarjalka slovenskega ljudskega izročila, ob spremljavi Izidorja Erazma Grafenauerja na kitari, specialista za zgodnjo glasbo. Spoštovani in cenjeni, prijetno poslušanje.
3: Najprej naj povem, da me je že pred več kot 40 leti prav Marijina pesem prevzela, pa ne sama na sebi, ker je bila preprosta in čista, temveč, ko sem